irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Askorentzat artearen barneko senide ahaztua da eskultura. Garai eleanistikoan sei arte mota sailkatu ziren, ondoren arte klasikoak moduan ezagutu direnak. Arkitektura, pintura, musika, dantza, literatura eta eskultura. Historian zehar eskulturak ondare kulturalean izandako garrantzi handia ukaezina da, baina egun garaiak aldatu egin dira eta beste begi batzuekin ikusten da. Euskal eskultura bizirik egitasmoan eskultura zaharrak berriekin uztartzeko saiakera egin zuten iazko azaroan, gaur egungo eskultorei eta zehazki Oiartzuarrei garrantzia emanez. Orduan egindakoak oinarrian Oiartzunek euskal eskulturaren mugimenduari emandako tartea handituko dute apirilaren 19an bigarren olatua iritsuko da. Hala, Oiartzungo Landetxe Kultur Aretoan, hainbat Oiartzuarrek elkarlanean sortutako eskultura irakurketaren performansea egingo dute, eta iazko azaroan herrian izan ziren eskultura erakusketekin osatutako Euskal Eskultura Bizirik dokumentala proiektatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko, gurean ditugu Neka Martiarena eta Mikel Mendizabal, arratsaldeon bikote.
2: Kaixo,
3: arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Dena prest iganderako?
3: Ba, yes, Mikel, ba, dena, ya, bueno, bakizu beti gelditzen diazkeneko gauzatxoa, baina, bueno, orokorrian dena prest dugu bai.
1: Ongi, ongi. Igande honetan aurkeztuko duzue Euskal Eskultura Bizirik dokumentala, baina dokumentalean eta igande honetarako antolatu duzuen horretan sakondu aurretik, esango nuke beharrezkoa dela azaltzea, batez ere gure entzulek jakin dezaten, zer den edo zer izan zen iazko azaroan gauzatutako Euskal Eskultura Bizirik egitasmoa.
2: Bueno, nik erantzuko dizut. Bai, bueno, egitasmo gura egia esan aitzindaria izan zen, zatik olako gauza dik gure ustez ez da inoiz egin, alegia eskultura, euskal eskulturari segida bat ematea, eta modu, esan berri edo ausart batean,

0: artea jendearen gana urbilduz. Alegia. Artea dago leku batean, oso urruti, galeritan, ez dakik guren jaimen, edo txikitzidalekun, eta gure esmoa zen hori dena ekartzea, eta jendearen urbiltasun horretara ekartzea. Orduan bi irakusketa egin ziren, bat Zapoan kaperan, eza leku itxi batean, eskultura txikiekin, eta bestea, ba, bueno, eskulturak leku asko ditu erakusteko, ez? Ba, bueno, ba, Arizmendieneko lorategian eskultura handia jarri ziren. Eta biak inauguratu ziren egun berean, eta hori izan zan pixka bat oaingoa, oain, bueno, larumatean igandean egingo degunaren materiala, zan onke, antze pasazen, orain ikusiko dugu.
1: Eta nori otu zitzaion hau egitea, edo nondik etorri zen ideia?
0: Ba, ideia, nik esan nukera espaditik datorkigula, bai, ikastolan eta irakaskuntzan egin ditugun esperientzia askori esker artearen eta espresioaren eta sensibilitatearen bideak asko landu ditugu. Eta guzti hori kaleratzea garantzitsua da. Jendeak ez dezala ikusi artea eta espresioa erabat urruti, ez? Baizik, urbiltzea eta hori izan da oain egin mandegun pausua. Egia esan olakorik ez dugu inoiz egin, manditugu ikastaroak, gauzasko erakustia utxidia, bideak, pedagogia, baino olako manaldiak iruaztetan erakusketak egitea eta jendearen gazteen, bat gazteen erabeen parte hartzea, eta hori dena oso gauza berria izan zen.
1: Eta olako erantzuna izan zuen azaroan antolatutakoak?
2: Ba, gure sorpresarako jende asko, asko hurbildu zen. Bai, bai oi hartzorrak, eta bai oi hartzundik kanpukoak ere. Zer Mikelek aipatu bezala kaperan jarri zen erakusketa izan duzen bereziki oarsoaldea edo oi hartzungo artistekin, baino Arizmendianean jardinean edo jarri zen, lorategian jarri zen erakusketa izan duzen Euskal Herriko eskultorekin. Eta horrek ere lagunduzun, ba oi hartzundik kanpuko jendeari hurbiltzia. Eta, bueno, ba, jarri genuen blog bat, anez, ba, jendeak bere, bueno, bere sensazioak, bere naizun hori idazteko, eta, gure sorpresarako, oihartzundik kanpoko jende asko, eta oihartzuarrak ere, bueno, ba, oso mezu politia jarri zituzten, ez, ba, ze ondo, olako erakusketa bat egitia, ze berritzalia, bueno, ba, eskultura beste modu batea ikusteko aukera izan duzula jendeak, eta ba, 700 bat edo pertsona pasaziela kontatu genuen, eta bueno, ba gure ustez harrera oso oso ona izan duzun bai.
1: Jo, 700 bada zenbaki potoloa,
2: Bai, eta gero, bueno, ba, ikastetxeak ere pasazian, ludotekako aurrak pasazian, topalekuko nerabiak ere pasazian, eta, bueno, hor, erekitzen genuen ostegunetik igandea kapera, eta gero Arizmendian erekina, baina ostegunetik igandea, ba, bueno, kontroltxo bat eraman genuen, pa, kaperan beti zeon norbait, bueno, azalpenak emateko, eta kontroltxo bat eraman genuen, eta bai, ba, zifarroietara iritsi ginen, bai.
1: Bai. Nortzuk aritu zineden hau antolatzen, ze Pagoartek bai izan zuela bere papera, baina etzen Pagoarte bakarrikan aritu honetan?
0: Bai, Pagoarte bere baia izan zuen, eta oindala, pues, amabost urte okeiago itxizitun ateak, baina berritzen martxan jarri dugu, ba, bueno, pues, idea Pagoarte, idea berrien zale izan zelako, eta oingo idea hauek ere, ba, bideotatik dihoaztelako. Orduan, bueno, Pagoartek dauka bere struktura bat, laneakua, bantxon, neka eta oingoz ni eta Arkaiz Barriola, eta, bueno, jende bat gaude. Eta, bueno, hori izan zen, berriz ere pisteko gogo hori, ez? Bueno, hori zakit, hori da.
2: Bai, eta gero Mikel Abaraxka ludotekak ere parte hartu zuen, eta baita ere Eusko Ahaldunak eskultore elkarteak baita ere, hiruan artean antolatutako oihartzungo udalan babesarekin, eta Eka Jalaboralak ere babes bat ere emantzun, eta orduan, bueno, antolatzaileago, baino hauen babesarekin izan du zen bai.
1: Hasieran bueno, aipatu dut bueno, irakurri dudan esaldi bat, eta hortik tiraka galdera botako dizuet, iruditzen zaizuek gaur egun eskultura beste modu batera ikusten dela, da, etzaiola lehen ematen zitzaiona bezain besteko garrantzia ematen?
0: Bera, eskultura oso gai bueno, gai nahiko zaila da.
1: Mm-hmm.
0: Zaila da, zati jendea dauka eskultura lotuta eskultura klasikora, ez? Ba, irudiak, buruak, gorputzak eta bar, ez? Eskulturak bere bilakaera izan zuen eta, bueno, eskultura garaikidea sortu zen. Eta Euskal Herrian izan zuen Jesukriston arrakasta, Txilida eta Oteiza eta Mendiburut, Larrea eta hauen eskutik. Eta gaur mugimendua sortu zenean, euskal kulturan erabat itxatxia zegoen proiektu bat izan zen. Guzti hori hor gehatu zen, Txilida izugarri, ospea izugarri hartu zuen, Oteizake bai, eta hor gehatu ziren. Orduan, hortik gaur egun arte ze bide egin den, hori da, ez da jendeak ez duna ezagutzen. Orduan, mito batzu ditugu euskal kulturan, eta guk euskal kulturaren parte hartze hori euskal eskulturak berriz jarraitzen, oza, berriz hartu behar dula protagonismo hori iritu zitzaigun. Mm-hmm. Jende asko dago eskultura egiten, eta igual agian pintura errexagoa egiten zaio jendeari, eta pintura garaikidea ere, nola ez dakit apaingarriagoa da, paretak peintzen ditun, eta bar, igual errexagoa egiten zaio jendeari eskultura baino. Mm-hmm. Eta eskultura beste gibentzi badauka, eta eskultura irakurtzeko modua ez da bakarrik begiz, baizik sensazioak dira, espazioaren azterketa bada, eta hori pixka bat, lantzea guletu zitzaigun.
1: Aipatu duzu eskultura ez dela begiz bakarrik ikusten edo horri lotuta egin izan dituzue bestelako ekimenak, ez da hola, begiak itxututa eta...
2: Bai, Mikel, igual kontazazu zukin dituzulako esperientziak, ez? Irakurketa itxuak, eskulturan irakurketa itxuak, eta, bueno, eta larun bat, bueno, igandian ere, holako zerbait ikusteko aukera. Landetxea hurbiltzen dena, ba, izango du esperientzia holako bat ikusteko aukera, baino, igual Mikeleko beto esplikatuko de hori, ze, beha hortan aritxuago izan du da, ez?
0: Bai, guk egin zigun esperientziak, eskultura erakusketan azkenekoa izan da, bigarrena, deitu zen erakusketa oso potente bat Barakaldon egin zena, eta haringin nintzen esperientzi batzuk eskultura irakurtzeko moduak daudela, eta modu egin artean da ikumenarena.
1: Mm-hmm.
0: Eskultura bat besarkatzea, ikutzea, sentitzea, eta bere testurak, dena, zaiak, eta hoi dena sentitzea da eskultura irakurtzeko modu bat, zari materialak daude, eta materialak ikusten dira, baina ikusten balein badira, desberdina dira.
1: Mm-hmm.
0: Eta hori da pixka bat guk daukagun artearen pedagogiaren bidean beti markatzen duguna, alegia arte obra, bueno, arte, komatxo artean, arte garaikidea, agian espresioarekin gehiolotu diteke artearekin baino, eta hori, pues, sentitzea beste modu batean. Kasu honetan, igandearen modun, performantze hortan, azalduko dugu eskultura irakurtzeko ba, hiru modu ezberdin. Bai, hori da, itxumena, itxuen edo begi itxui itxitakoen hori, ikumen hori, bestea izango da, espazio joku bat, pixka bat, Oteizaren kaja metafizikoen inguruan planteatutakoa, eta beste bat da nahiko bizuala, ba, estetikoki ikusiko ditugu eskulturatu zintzilik zenatokian, da, bueno, hori da.
1: Mm-hmm.
0: Eta bat opti dihua.
1: Mm-hmm. Oi, Artzungo Landetxe Kultur Aretoan izango da dokumentalaren aurkezpena edo, baina baita performantzea ere, hainbat oiartzuarrek elkarlanean sortutako performantza izango da hau, nork hartuko du parte, txibatu daiteke hori?
2: Bueno, norbanako batzukin jarri harremanetan eta egia da erantzuna oso ona izan du, ez? Asko inplikatu da jendia, ba badaude antzerki taldeko lau nerabe, Olarri dantza taldeko bi dantzari badaude eta gero do ba Anaitz Arotzena baita ere txistularia.
1: Mm-hmm.
2: Eta egia da, bueno, ba behaiengana jo genunean, beriala baietza eman ziguten eta beriala inplikatu dira, ba dantza sortzen, musika sortzen, perkusioa izango dugu, silbotia ere egongo da tarteko eta izan du da oso harreman politia, oso lan politia balkarrekin jongeana poliki osatzen, ez? Bakotxa bere disiplina zirenan, baino geho, bueno, ba, batuta, eta bueno, bai, oso errasi izan du darremana eta sortzelana, bai.
1: Azaroan egindako, bueno, ekimen hori edo, dokumental batean bildu duzu, aipatu dugun moduan, zer kardaztu du dokumentala eta zergatik jaso nahi izan duzue hau ikusentzunezko eduki batean?
0: Ba, bakizu, gaur egun ikusentzun bihurtzen ez dena desagertu egiten da. Momentuan da, momentukoa, eta jun ez denak, ba, ez du ikusi eta galdu egiten du. Gaur egun dena grabatu behar da, eta dena auki behar da, ba, gerorako ikusi gai. Streamingaren bitartez ere bidaliko dira irudiak, hori ere hor geratuko da, jendeak, ba, etxetik ere ikustezan, eta dokumentala ere, osea, igandeko ekintzaren dokumentala edo bintzat, bai, bideoa egingo da, hori ere. Aurrerago ikusi ahal izateko Pauarten kanalean YouTubeen.
1: Hor, egia da gaur egun ikusentzunezkoan gordetzen ez dena edo ahanzturara edo jaten dela edo, bueno, gutxi batzuen memorian bakarrik geratzen dela, baina gauzak edo antolatutakoak ikusentzunezkoetan gordetzea Pagoarterentzat ez da zerbait berria, ez da?
0: Ez, Pagoarte kamarurte iraun zuen, justo gaina Guggenheim inauguratu zen urte berean, sortu zen Pagoarte, eta, bueno, amarurteko segida hori, egin zian ekintza guztiak, hori ere bideotan daude, eta, bueno, Pagoarten estekan sartu ezkeo, hori ere ikus gai dago. Eta jarraitzen dugu bide beretik. Dena grabatu, eta dena gehatu dira, ba, ikusentzun artxiborako, ez. Zendea, erosi momentuan ikus dezan, ze gauzak, eta dena dira euskal kulturarekin lotuak, euskeaz, eta arte edo espresio garaikidea, goza berriak eta euskal kultura bide berrietan murgiltzeko asmoarekin. Hori da helburu nagusienetako bat, ez? Ez gehitzen zen gehatu gure euskal kulturarekin atzea begira, baizik gaur egun hizkuntzetan murgiltzea da helburua.
1: Nik gure entzulentzat mezu bat gomendatzen dizuet Pagoarteko YouTubeko kanala edo ikustera, ze oso gauza interesgarriak daude bertan. Ikusentzunezko honi dagokionean, egin duzuen eta igandean aurkeztuko duzuen dokumental honi dagokionean, zer ikusiko dugu bertan? Egitasmoaren irudiak bakarrik, elkarrizketak izango dira, nolako izango dau?
2: Bai, inda pixka bat laburpen bat, hiru aste horietan gertatu zenaren laburpen bat, ze hiru aste horietan etzen bakarrik erakusketak egon, gaztetxoak hurbildu zian, eskultoriak egon zian aurrez aurre gaztetxetako aurrei, sanduko bezala publikoari edo tortzen zen guztiari baskotaren inguruan azalpenak ematen, gaztetxo batzuk ere eskulturak sortu zituzten momentuan, Lorentxok ere sortu zituen kultura batzuk, bueno, etzen bakarra erakusketa bat izan, ez? Erakusketa horren inguruan beste hainbat dinamikare egon zian, ez? Orduan, hoi da dokumentalan bildu dena, baino baita ere bildu dira elkarrizketa batzuk, ba, bueno, hoi guztia saltzen duten elkarrizketa batzuk ere ikusten dira dokumentalian, ez? Oso irudi politia daude, atzo ikusteko aukera izan genuen, irudi zoragarria daude, eta sensibilitate askokin landutako dokumental bada, pixka bat, izan bezala labur biltzen duna, hiru asteetan gastatu zen. Gexar Mendizabalek egin du dokumentala, Asier Garziak lagundu dio, ba, iruditan eta bintzat atzugu oso pozik ditu ginen ikusitako emaitzakin, ez?
1: Ba, bueno, igandean, izango dugu guzti hau, inork bertaratu nahi badu, nola eskura ditzake sarrerak?
2: Bueno, ba, Oiartzungo udaleko web horri aldean, ez? Oiartzungo udala sarrerak jartzen bada hortxe ikusiko da, Landetxe Kulturaretoko web horri aldea da hoi, eta gero momentuan, momentuan bertan ere aukera izango da, ba, sarrerak hartzeko eta bueno, guk gonbidatu jendeari, 6 eurotan daude sarrerak, gonbidatu jendeari hurbiltzeko, zarbatia ezberdina ikusiko dulako, eta bueno, arratsalde pasapori bat izango dugulako.
1: Nori, luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
0: Bueno, oiatzuar guzti noski, baina bati bat, bueno, zerbait berria edo ezberdina ikusi nahi duen, ari, hori da, ez? Zerbait, bueno, basikola segurazki ikusi ez duen, na, be ikusiko du, eta espresioaren da sensibilitatearen ba, bide hautsartak eta berriak ikusteko aukera izango onai duen, ari.
1: Ba, ez dakit galdetu ez dizuedan zerbait aipatu nahi zenuden horrela bururatzen zaizuen?
2: Eta ni bentsat zer askorik ez.
1: Ados. Oso ni.
0: Bai, ez nahi ere ezerrez. Jendea etorri dedila lasai, zerbait berri ikustea, eta bere iritziak seguro desberdinak izango diala, motibagarria batzuntzat, zailak beste batzuntzat, baino berriak fijo.
1: Oso, ongi, ba, Mikel eta Neka, mi esker, gaurkoan zuri, gurean zuri. Izateagatik, eta, bueno, ea ongi ateratzen den igandekoa. Nahi duzen arte.
2: Vale. Mi esker.
0: Vale, eskerrik asko.
1: Aio.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere hala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, beroa pasatzen.
1: Beroa, ez da.
4: Hori da, danon gaia da, ez, egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtearen bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze orain txibukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da, azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, eta turtzio zen egin zen eskola txikien jaian egon zen Oiana, kutxarekin, eta kontaketa saioak eginez aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze iaz hemen egon ginenean esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmoa egitea, eta aurten lortu dugu Araban, astea, zeren 7 eskola txiki daude eta 4utara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina hasitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude bibliolefanteak, biblobusak, biblioastoak, bueno, esan egin, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere, helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu oianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, 150 liburu. Asko dira.
1: Bai, bai.
4: Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork eramaten duen kutxa ere oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Bercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oiana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oiana?
5: Kaixo, egunon.
4: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere, bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oiana, hori ere importantea da, ez?
5: Oso importantea. Bai.
4: Eta ez aurrak bakarrik, baita ere, bitartekariak, irakasleak. Horregatik aur, egomidatu nahi izan dugu Bizkaian urte askotan liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urre Txindorra herri eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon.
6: Apa, eguerdian bai.
4: Eta bestalde, Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso duten ankutxa. Arratsaldeon, Janire.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Barkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, galetuko diogu oianari igual pixka bat nola joan dan aurtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengoa Araban, ordu, ez dakit, nolakoa izan da?
7: Ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina egia esan, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, lako barne poz bat edo sortzen dotzu, ez, urte askotan, hainbeste jenteke indiko lanaren ondorioz, bitu noraino heldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia heldu arora sartzen ari dana, ez? Eta gero Araban sartzie, ez? Araban jaio barritxo hau eukikie, iluzinio handixa sartu du. Eta, gustora, ez? Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barritxe urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzutan ez dau barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, iluzinio sartu dabe gure bizita barriro, eta gero, alde baten hori, errotuta dauen egitasmoe, eta gero, Araban, freskotasunez, ez? Hartu dabena, ez peredot, nik holan hartu do bentzat, nik freskotasunez ara joetie, beste paisaia bat, beste, bai.
4: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handiz hartuko zutela, ez? Ez dakit adibidez Osaetan, Janire.
7: Bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, kristolako arrakasta izan da.
4: Igual pixkaten zulek eta jakiteko, Jana, kontatzen pixka bat, ez dakit, eskola batera iristen zanean, lehenengo gauzaz, zer egiten dan, zer irreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
7: Vale, itxuni, prinsipioz, nire kotxea zultzen az bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, 150 liburu batzen dituenak, bizen artien batzen dituzte hori, 150, 140 bitxarte liburu. Albuna onditzek, liburu formatu txikize danetari deko galtzorrien, orduen, gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun,
4: bai, baina.
7: Mille froga inda gero, eta, nik uste eratxukunen eltzen garela, Eta bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo referentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu saioak egingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduen igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die, joen etorri zen da bizenak, txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxo edeki ez geletan, da orduen, bani izeten az, jake liburutegi altzorra ero liburu ibiltaria dan eta ruberak deko zen, gelari biken az, eta holan txiki biten gara. Eta, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, hori hasieran irailean jarrituta dago bulego lanean egiten dozu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogoratzen dut zidanien, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ja anauen nien hori argi dau. Horren, bertan nauen nien, azten di umiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolas txikitxoak, adinaren arabera berezberdinek die saiuek. Txikitxoekin era batera izeten die eta adinen gora goi ezen denien, ba, bueno, sartzen gara beste esparru batzuetan, ez? Bai. Baina lehenko bizitago izango litzeke gutxi gora bera. Bai.
4: Ez dakite, Beto, hainbeste urtetan zuek kutsa jaso dezuen ez eskolan, negozatuko litzai da, kepixka bat, ba, kontatzea, ze garapen izan duen zuen zat horrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte, ba, horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakite aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit, pixkat zure oroitzapenetik, eta bizi izan dako esperientziatik.
6: Bai, bueno, nik sei urte dagoaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala oiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrumbillo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasuna gazetala, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zerratorren gero, ez da? Orduan, ba, nik uste dut, irakursaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ez da? Onerako, naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ez da? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasle bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean jo, ba, hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta bueno, ba, urrengo baterako lan erdia eginda dekozu, hau da, ipini dizu urrengo pausuak ipini dizkizu, ja, erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori, eta gero bestetik aipatu duzuen gauza bat, nire ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ezta? Zue Galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behar oso importantea da, hau da, batetik ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburuak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukeraketa lan hori, ez da?
4: Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukeraketa hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkatzuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit, kutxan egondan bitartean zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
7: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, Betok aipatu dagoena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakinmin hori piztu itzen da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bi maletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakimin hori piztu egiten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pizka plagiatu, ze ikusi genuen, ogasalaumiak hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
4: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
7: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen nune ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martzan olako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixka gube jakin harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, ez, batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
4: Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo?
7: Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noienerako, edo ja ukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da Araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guztetiaken, horben iri guztetiete, hau behadinaren arabera beti be, baina nagusituekin galdetzi ezerran guztetiakena, zegaitik guztetiaken, eta purtxo bat, janirek esaten dabe moruen ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu eroz, gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, zer motatako irakurlean azen, ez? Zer joera dekoten, nori aholkatuko nozkizio liburu hau, zehaikik, ez, olako nagusitxuekin, nagusitxue diniot, lehen eskuntzako umeekin, hor baitasuna hundiz edau eurekin, eurekin bide lagun izen eskero, eta da pasada tortizere eta leiken. Eta txikitxuekin gauzabe da beste neurri baten, eta beste, ez, eskoazain beste burura, umeak txikiek orputzien dauz gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta din bakotzak bierdauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzu guztu, zer konteu dutzu, zer gertu dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka, monten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, ez, euren eskolako itxiera, bai.
4: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez, urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
7: Bai, claro. Bai, gainera, janire pesan dau, eta oso importanti da, ernegotea, euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak, mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen zehoera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo eukin genduen imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten eukiken dugu, ero hori harrapan eusueni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen ez. Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da. Jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitatrekari eta bide lagun izeteko. Eurek dira irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko dugu beti, bai.
4: Haientzako ari egiten, hori horrela da. Baina baita ere, neri gustatu zaite, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zaite asko. Eukibar dugu, hor nik usteet baita ez dugu galdu behar bistatik, bitartekariak ere prestatzen ditugula, saio hauetan, hau da irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan,
7: suposatzen no zeharka egiten dugu lan badala, ez da?
4: Claro, nik uste bai.
7: Eredu izan da, ez?
4: Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi aldeuzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen batera erabilia zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote dio zuen?
6: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dira isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtza da fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen dituen, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko, bai, oiana guretzat irakasle bikaina da.
7: Ezkerrik asko beto.
6: Bera, badaki.
4: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, pixka bat, eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, oda landa eremuko, eskola txiki publikoetan, eta helburua zela, pixka bat liburu zornitzea, bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazok zeuzkatelako, ez zutelako, ez eskola liburutegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, Beto, Janire, bai ez, nola ikusten dezuen eskola liburutegien egoera?
6: Bueno, gu gela guztietan okiten dugu ze liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utxagara, ze, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburu zainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, bueno, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean, iruileko soan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, hiru bere hiru liburu ez gain, ba, kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta hiruilekoa amaitzen denean, ba, bajatzen ditugu eta berri egotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
4: Uh-huh. Eta zuek, Janire?
7: Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez?
4: Uh-huh.
7: Eta adibidez, Galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan, ba, pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikasleentzat erakargarrienak izan direnak, hoizek izango ditugu kontutan, eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu, eta egia esan da, batzutan itzuan ibili izan gara, eta aingoko hontan, beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak, ba, badakigo norantza joan, eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero, badago herrian baitere liburutegi bat, baina ordutegia dala eta ez dala, ba, bueno, ba, mugatuta gaude. Uhum. Orduan, guretzako bairala garrantzitsua irakursezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin, ba, posible da.
4: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere nik uste eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, azuk nola ikusi duzu eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
7: Bai, nik uste, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egon dala, baina aldaketi egon da eskoletan apostu ondizin galako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Bai. Ez berez, bueno, ba, zandegun goikik horretarako errestasunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez egia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba, musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan, barrundi askolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori da, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez, afera.
4: Bai,
7: berez, badakigu, eskola liburutegian eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik, ez da gora inungo laguntzarik, eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak, ataratzen dutena denpora, eta hartzen dutena behaldiabidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak, eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau, gauza bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, ja, militantziaz eta gogoa hundi zeiten da bena. Eta horrek izango die eraginkorrenak, ez? Eta ze hor bai, bai dau, bueno, honetarako gogu eta bultzada, ez?
4: Bai, eta hori.
7: Eta igerri iken da, eh? Bai. Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin eltzen nazenean, hor badago azpi lan bat eginda. Eta hor duen arregi da beste erabateko era. Bai hori, bai irakusaretasunari didagokionez, eta gero bai ere, eskola txikisek oroar deukien izaera olako herrikoi bat egatibe bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herritxo eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, ez, galtzagorritin atorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa handiz.
4: Bai.
7: Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eure kurteten di eskolatik herriko liburutegira. Orduan hor da dantza bat, ez? Da alde batetik irakursaletasuna, baina bai ze hezkuntza eredu
4: bai,
7: dagoen eskoletan.
4: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
7: Bai.
4: Bueno, bai, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jan aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkenek urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible dezue?
6: Bai. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino
4: apurtzatarin
6: ego. Lehen deiaren zainen gola egonez apurtzat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino ba irakurritakoaren ulermen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurrit takoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten da, dino doden gero eta gitxiago idazten dutela, eta ordon ba hori dana reflejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, ba, bueno, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espaduzu ulertzen, nekez jakingo duzu zuzenezera konpontzen ez da.
4: Bai, txikia dirudiela, ez, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak oso handiak dira, eta hori, ba, bueno, ba, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
6: Bai.
4: Aipamenagatik, eta, bueno, nahi dezuen abertzein zein jazten da lehenengo izenburuak botatzen.
8: Bueno, neu bertan. Bueno, zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, ba, gurean badaudela olako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten nauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, ba, Zipotz, Norkildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ba, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakursaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, oza, beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba, izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu guna, eta hor hasi gara ja bidea egiten.
4: Osondo.
7: Eta horrei gehituko nozki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta, ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
8: Hori da.
7: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen, irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaikin haratago goazen, eta beti ez, egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaikin, eta zato, ostras, ea, a ber, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera zartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta ez, egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan ezartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oi, badakizu eta jarretuzuk. Eta ez da holan, ez? Hor bide luzie da hoiteko, plazeres eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez?
4: Bai,
7: dudio. Nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
4: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta Oihana zureak.
7: Bai, bale. Jongo naz ni Beto? Jongo nik?
9: Bai.
7: A ber.
9: Aurrera.
7: Bitu. Nik hartu dutena izin da, karo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut.
4: Bale. Bale?
7: Irizpide. Eta niri nebi, Karmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko ustete jaten liburua da. Oso, bueno, era transversalean gauzasko zeharka gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoat Txiripaz komikia hasi berri dena, gero album bezala Arratzapo bat Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, eta gero beste album bat Zirenak Kokinozena, Jessica Lobena. Edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik jaten, eta gero nik jasodot apur bat eurei zer guztatu jaken.
4: Bai.
7: Dorotea dekot hemen jasota, alde batetik.
4: Errepikatu da.
7: Bai, Amaia Egirazuna. Bagabiga Iga. Maria Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustate jake. Eta gero dau hemen, Kakalarria, beba, Ibai Zabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa da angustia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
4: Oh, bai. Bai.
7: Eta hor liburu horrek daru eskutxan beste guztitzek rotatzen doaz, eta arruen deltzen da momentu bat dezagatu egiten gena kutsatik, baina Motoserrak daru ez, Motoserrak eibazen ez dakizen bat urte, atara gindun pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, bat 6-7 urte. Etengabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia guztetan jakez, jaztetxuei. Ba horretzen niriek.
4: Ederki, Beto.
9: Ta, bueno, neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik, liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ez da, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ez da? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskaintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera niretzat klasiko bat da, eta umei epio gusten jake, beharra da Oihanak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko jengati bebai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortu, ez da? Bueno, liburu di, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien eukiten dutenak izaten dira klasikoak, non 8a agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau urter arte edo otsoa izaten da number one eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
7: Bai, kontatzeko.
4: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste hemen txutzi dezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da? Pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
9: Bueno, gurekaso non nio segitu behar du, nio memoria, kasturterako vale. Plan, eta bat, bueno, ustaien zer on nio
4: lan apurtatik. Horrein dik lan adago duan. Bueno.
7: Bai. Bai. Bai.
4: Baina beste ritmo batean, ez da?
9: Hori da, bai, lasaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
4: Arraroa izango da, bai.
9: Bai, batetik zintasuna da, baina bestetik larrutxik dauz.
7: Bai, nire.
4: Bueno, eskerrik asko hiruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
9: Oso, no? Eskerrik asko.
7: Mi esker. Ondi zen. Desarkada bat agor.
1: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
4: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Irailetik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentea izaten da, irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. San dizu Elena Goianak, atzo egon ziren bulegoan ja, liburu kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
1: Azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
4: Ba, bikain. Izan zan, bai, gainera bereziki aurten, ez dakit taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baino tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. O izan zan abia punto, baino gero bakoitzak album baten storyboarda zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, eta, bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
1: Ba, hemen txamaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta iraian izango dugu elkarren berri.
4: Hori da, atxedenari hartuko dugu, eh?
1: Hori da.
4: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, dure bat egon dizan, agur.
10: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Saio hau errepikatua da.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin, eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
2: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
3: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nien hain zuzo bero zarea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur robatu xeago.
2: Bueno, ez da gotxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
3: Ba, gaurko honetan ekarri dut Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, ber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta zaten zuten zela entxegu poetiko bat. Orduan, bueno, ez baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narrat iba niratuta dagoen arren, eta hitz lauzia ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburua arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrik azalea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogibidearen alde ilunak eta argiak kontatzen ditu, kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten du, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berrirakurketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten du, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, que kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, da, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak erduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberarena aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko andrazko emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, beraik egiten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela, ez? Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu daun horri alde, 80 horri alde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago, lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, orrialde erdikoa, gehienez orrialde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoan. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzena, eta erraz zuzutzen da, baina bai, ba, trinkotasun horrek

0: Osa, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkarera kurtzeko liburua den. Hori da esan nahi duena.
1: Bueno, poesia eta entxegua uztartu, bueno, edo uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
0: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez, edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, edo oikoagoa den berbakera, ez dakit, akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, bai, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, helena aipatu dudan bezala, ba, hitz jokuetan sartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio, entxegua den arren, ba, bere alderdi poetikoa, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko irakurri duela eta entxegua asko ere, bai, ez? Orduan nahiko modu errazean edo atera zitzaiola bi hauek uztartzearen kontua. Hala ere, azpimarratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, korapillo-pillo bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? Eta, bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat noberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
1: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ezta?
0: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da, atxigabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan hitz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela behintzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago, bigarren zatia, oinordetzak izenekoa, oinordetzak, odolaren mintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka. Kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik datozen horri edo iragan horri bisita egitea gaur egungo bizimuduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horretz egiten du ba amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bazen muga horiekin zer egin behar duen alabe arrez, ez? Horretz egiten du ba etxearen obren inguruan, hitz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango ari da bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, amaren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apurat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen sentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala, jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak ez, edo ba, gauzak egiten azteko, edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin lotuta ez, berako dauka beste liburu bat, jostorratza eta aria izenekoa, non bere aitaren eriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke liburu ari ere egiten diola dako keinu moduko bat, zuan da ari guneak, abia, berrietarako lumak, eh? Eta horria, ezagutzen dugu bere etxe berria, etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekela novela bat ere ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu tausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
1: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudikade ez dakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
0: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko, guzti hori kontatzen da, eta arduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi dut aipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, bueno, gure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, bat zugu nahi duzunari paso guzteko, eta ez nahi duzunari ez, orban, bauder lako irudi batzuk, ba etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du, ez, eta aipatzen du, ba, babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
1: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
0: Jo, ba, nire gustatu zaitasko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, ez jodela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez, da, eskonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikatirizatu egiten dugula adin horretako andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, anderrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitzarduan. Niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesan dira piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatzen zaidan arren, hori dela, liburua existitzea bera, dela gehien gustatzen zaidan.
1: Esango zenuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
0: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen ez, pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzi, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pia jorratzen ditu, ez, eta orduan, zakit, ba, igual ez zaitu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez zaitu zeharkatuko, baina etxe bizitzaren auziak bai zeharkatzen ditu, edo autonomo izatearen inguruan egitza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen haki ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, eta oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikuspegitik daude kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu ezakete erdiaroko soldadu baten papeletik iratzen dagoen duru batekin, eta zio gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, zirako zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
1: Oso ongi, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut. Mm-hmm. Liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, bari duzuzte banen bi liburu. Mm-hmm. Amaren eriozak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izenekoa, zira Mari Luz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, baina gaia interesatuz gero, edo ikustegia interesatuz gero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, bai gai askotan bat datozelako, ikustegia antzeko autelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aizak nola betu.
1: Ba, ez dakit udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
0: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurreko dugula gehiago, edo zekizzer, ba, daukat liburu pila bat txean irakurtzeke ditudanak, eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, ezakit gara indiku da den edo zen, Ane Zubeldiaren datorren udan ez gara hemen biziko. Izan didatenez oso ondo dago, izan didatenez asko gustatuko zait, orduan aprobatu hori behar dut, gustatuko zait dela badakidan liburu bat irakurtzea, eta etxean daukat dira, eta horrengo irakurketa hori izango da.
1: Ba, denboraldiko gure azken saioa da hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu. Ea, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
0: Osondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
1: Berdin, agur.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan kolaboratzaile berri bat dugu Zebrabidean. Elise Dilet ikaseko dokumentalista dugu gurean. Arratsaldeon, Elise.
3: Bai, arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
3: Be, onza, bizker.
1: Ongi etorri Zebrabidera.
3: Bizker.
1: Bueno, esan dugu, ikaseko dokumentalista zarelazu, asteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zer den ikas eta zein den zure papera bertan.
3: Bai, beraz, ikas da dokumentazio gune bat, ustaritzen kokatua da, Lapurdin, eta berezitua da euskarazko irakaskuntzan. Egan nahi du, gure publiko berezia dela euskaraz irakasten duten irakasleak, euskara eta euskaraz, iparaldean. Hala ere, deneri irekia da. Mm-hmm. Eta gure fontsa osoak kasik euskaraz da, eta pentsatzen dut dela iparaldeko fonts aberatsaneteko bat ez bada aberatsena.
1: Mm-hmm. Eta bertan, bueno, esan dugu, zu bertako dokumentalista zarela, zer da bertan egiten duzuna?
3: Beraz, liburu zain gisa lan egiten dut, eran nahi du nola irakurrien ahera egiten dudala, aholkuak ematen ditut eta abar, baina etortzen diren hainitz irakasleak dira, eta beraz behar bereziak dituzte, eta gehienetan, adibidez, gai baten inguruko dokumentuak prestatzen ditut, eta behar bada irakasle batek berrogeita hamar bat liburu ekin joanen dela, beraz pixkat berezia da, eta gero badugu webgune bat ere, eta hor dokumentuak xerkatzen ditut, eta linean ezartzen ditut, eta horako baliabide pedagoikoak ere ezartzen ditut gure webgunean eta sortzen dut ere.
1: Esan duzu, ematen dituzula gomendioak edo, gaurkoan guri ere gomendio bat. Ekarri diguzu, zein da proposatzen diguzun liburua gaurkoan?
3: Beraz, hautatu dudan liburua da Azpilokoa Azpiazun, eta idazlea da Iñaki Dojonsoro. Erainek argitaratu zuen 2025.
1: Eta zer kontatzen dugu liburu honek?
3: Zer kontatzen dugu? Euskat, esartu haintzin, berbada ez zurduko dut zergatik hautatu dudan.
1: Osongi.
3: Zanta liburu hori biziki maitatu dut, biziki iringarria delako, humorez betea delako. Eta iduritzen zait, gaur egun, piskat garai etxigarri eta estresagarri batean bizi girela. Eta erri egitea beharrezkoa dela. Eta mediatekara etortzen diren irakurrei, irakurreak galdetzen dituzte olako liburu harinak eta ez sobera pisuak. Beraz, olako liburuak beti sarkatzen ditut, eta hor atseman dut. Eta gainera, uartu naiz, beraz, hor kronika hori prestatzeko, begiratu dut prentsan, eta joan den udan izan da artikulu bat berrian liburuari buruz, eta idazlea elkarrizketatu zuten, beraz, Iñaki Dojonsoro. Eta gauza bera, errandu, eta zinez, nik pentsatzen dudana, hor, adierazidu. Errandu, eskoa literaturan humorez eta harinarin irakurtzen diren liburuetan ustunea sumatzen zola. Eta, hola, eta ni zinez berdin pentsatzen dut. Az, horregatik hautatu dut, ala ere, iringarria da, baina ez da funtsik gabeko. Beraz, ze kontatzen du. Hori aria arrapatzeko, hasiko naiz azalarekin. Beraz, azal beltza dugu. Eta titulua da Azpilokoa Azpiazun, beraz. Eta hor nik erosiaintzin hori titulu hori ikusi dut, eta bere ala pentsatu dut titulu horrek oiarzunak egiten dizkit. Bada nola, idazle frantses bat Leo Male deitzen da, ez dakitea ezagutzen duzuen zuek Leo Male.
1: Nik ez.
3: Eta berak Nestor Burmaren detektibaren abenturak idazti ditu, berroita amargaren amarkadan. Eta tituluak beti ola, pixat ola ziren, beraz, hemen madugu Azpilokoa Azpiazun, hor Leo Maleren liburuak ziren adibidez Durififi Amenilmontan, hori frantzesez da, Pataskak Menilmontan auzoan, edo Kaspi Palanazion, edo Mikmak Mosh Obulmix, beraz, bon, ez dut dena itzaliko, banan beti, egizkat egitura bera dute, eta hor, beraz, ikusten da sartzen girela tradizio batean, eta tradizio hori da nobela beltzaren tradizioa. Eta nobela beltzak, genero hori mila beratzen eta ogoiko amarkadan sortu zen estatu batuetan. Eta hor, da, ala ere genero berezia. Beti, errealitate sozialaren berri emaiteko asmoarekin idatzia da. Beraz, garaian zen krimen antolatua eta mafiaren laginaren testu inguruan katua zen. Eta hor, piskat gauza bera dugu, hor azalan baditugu bi pertsonaiekin.
1: Bi detektibe dirudite?
3: Hori da. Bat, beraz, badugu tipo bat, eta zinez badu Onfre Bogarten itxura. Bakizu hor aktore famatu hori. Beraz, badugu gabardina, feltrosko txapela, zigarreta, eta guti. Banan interesgarria da, zenta, bera ez da bakarra. eta badakigu leheno olako liburuetan nola persona zentrala, nagusia, protagonista eta dena zen tipo bat bizki maskulinoa eta bar. Beraz, hor iduriz badugu, benain ez da bakarra. Hor zentroan badugu emazte bat. Ala ere, ogoita bat garren mendean gira, eta beraz, tre tipoa ez da dugu bakarrik usten. Eta badugu emazte bat, et baina ez da emazte, argi da, ez dela nola, itxura utxezko protagonista bat izanen. Hor beraz, hor azalarekin bakarrik ulertzen dugu zer den liburua. Detektibe baten abenturak, ikesta bat. Baina bada... jadanik usten dugu badela piskat karikaturala dela piskabat. Eta zinez hor liburua irakurriz hori nola, intuizio hori nagusitzen da. Horra, beraz, berbada sartuko naiz kontakizunean
1: piskabat. Hor, egia da, azalera begiratuta edo nahiko argi geratzen dela 21. mendean gertatzen den istorio bat dela, atzean grafitiak ikusten direlako, nabari daztela gean 50. hamarkadako kontu bat, ezta?
3: Bai, egia da, hori ez duen aipatu, bai. Horra, beraz badugu ala ere, hor azalarekin jadanik, eta azala biziki ontsa egina da. Egan nahi da. Horra, beraz baditugu gure bi protagonistak.
1: Bai, baditugu. Alor,
3: narratzailea Alfonso deitzen da. Eta bestea Miren, eta Miren kazetaria da. Alfonso, asmatzen alden bezala, ikertzailea da. Baina aski fite hartzen gira ez dela biziki arrakastatxua. Ala ere, entzatzen da, eta detektibaren itxura zaintzen du, eta adibidez, erretzen du, eta erraten du, hori iriburuan idatzea da. Beraz, ez zait erretzea gustatzen, baina inork ez luke kontratatuko erretzen ez duen ikerlaririk. Beraz, horregatik erretzen du. Eta piskat beti hola da, hor irakurri ara, oartuko gira Alfonso aski koldarra dela, baina autoironia hainitz daukala, eta beraz, azkenean maitagarria da. Eta Miren aldiz, biziki ausarta da, eta biziki azkarra, eta Alfonso etengabe zirikatzen du. Alfonsoren erranetan, berak erraten du, ere, detektibea, Miren kazetariak, eta erraten du kazetariak eta ikerlariak ez dira oso ondo moldatzen elkarrekin, ura eta olioa bezala, edo behatz tikia eta alzarien ertzak bezala. Beraz hor, erakusten du, badela zerbait mingarria.
1: Bai.
3: Eta hor, bien arteko arremana eta etengabeko lako ping-ponga edo ez dakit ora pilota elkar jote elkar. Hor, zinez, erritmoa ematen dio narrazioari eta hori liburaren charma handia da. Hala, adibes, irakurtzen aldut, pasarte tipi bat?
1: Bai.
3: Voilà. Beraz, hor badugu hasapenean da, eta Alfonso bere bulegoan bizi da, beraz, erran dut, ez dela bizkia jakastatxua, ez du, sebe-sego raski ez du diru handirik irabazten, beraz, bere bulegoan bizi da, eta anlo egiten du, eta gauen erdian, norbaitek jotzen du atean. Alfonso, ireki ezak gizona? Izoztuta gelditu nintzen koltsoiari bultzaka. Bihotzerria bezain ezaguna nuen ahotsaren jabea. ordu hartan eta horren alai oiuka, ez zintzen beste inor izan, Miren Arrieta, kazetaria eta mutur luzea. Putza, goizeko irurak ez ziren garaiona naturaren indar ari aurre egiteko. O izatez ez da beste edo zein ordu ere. Koltsoiari begiratu nion, gero galtzon ziloei, gero behiro koltsoiari, pentsatze utxarekin lotxaren beruan abaritu nuen, lepoan hasi eta iparalderantz egun sentia roxa baten antzera, marazki bizuduna baniz, beliarrietarik lurruna ertangot zitzaidakeen. Hora, dazor, sinaz sumatzen dugu liburuaren koinua. Eta autoironia, narratzailean autoironia.
1: Hor, ikus dezakegu, bueno, zerbait badela, elkarrekin egin beharko dutena, hasieratik kontatzen zaigu zerren bila dabiltzan edo zer ikertzen ari diren?
3: Bai, beraz, hor, ba, liburu beltza da, beraz, liburu beltzaren errezitaren osagai guziak atzemanen dugu, beraz, krim batekin hasten da, eriotza batekin hasten da. Eta hori hasiko dira ikertzen, Alfonso Piskat edo hainitz gogoz kontra, baina butzaturik, gainera zendu den tipua leheno Alfonsoren laguna zen. Eta hor beraz hasiko dira nola ikertzen eta zentzuak atseman dituzte informatzo zaileak nola galdezkatuko dituzte ala ere erranen nuke liburu hortan suspensea ez dela izugarria, ez da irakurtzen bultzatzen zaituena. Beste gauza ainiz bat, baina ala ere badela pixka bat, eta beraz hor ez dut azalduko, zer den, ez dut salatuko, baina hor ala ere bada ustelkeria, diru goxea, eskrupulurik gabeko jendea, hor badugu kontakizunaren oinarria kritika soziala da. Nola, gaia da, lehen errikoia zen auzo bat, azkar aldatzen dute, dotore eta garesti bilakatzeko, eta beraz, jende hainitz baztertuak dira, beste batzuek diru hainitz egiten dute, agitariek, enpresaburuek, beraz, hori da pixkat narrazioaren aria.
1: Hor, ez dakit nori gomendatuko zenioken liburu hau, umorea gustatzen zaionari, novela beltza gustatzen zaionari?
3: Bai, gehiago umorea, eta bai, nola, liburu beltzak maite dituztenek ere zerbait atsemanen dute, zenta hor badugu, nola, zerbait karikaturala, baina nala ere baditugu generoaren ezaugarriak. Gero, zinez, suspensa maite balin banituzu eta bakizu hor gau osoan irakurtzen usten ez duzun liburuak irakurtzen maite balin baduzu, hori behar bada ez da zure liburu gustukoena izanen. Aldiz, olako nola, erranaldi piskat zorrotzak eta iringarriak maite balin badituzu, bai, hor, zinez gozatuko duzu. Eta, bon, gainera, liburua aski erreski irakurtzen da, bon, tokanoka baliatzen dute, bien artean, beraz hori interesgarria da, hizkuntzaren aldetik. Beraz, nola erran, ez baduzu euskaraz maila biziki ona ere, ongi ulertzen alduzu eta, eta gozatzen.
1: Ba, ez dakit, ea, galdetu ez dizudan gauzarik aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
3: Ba ez, jene nuke behar bada, bai, hor, liburuaren astapenean, emana da, nara eman dute, Alfonso detektibea eta Miren Arrieta haien lehen kasua. Eta egin nahi du lehen kasua, egin nahi du beste batzuk izanen direla. Eta hola, hori espero dut. Eta hola, hola, aholkatzeko irakorlei.
1: Osongi.
3: Eta denbora goxua pasatzeko.
1: Osongi, ba, mi esker, Elisek, gaurkoan liburu hau ekartzeagatik, edo liburu hau gomendatzeagatik, esan duzun moduan, agian gehiago ere izango dira, beraz, hori ere hortxe dugu. Mi esker gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
3: Bai, mi esker zuri eta bai, beste bat arte. Bai, adio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Ointxe entzun dezuen poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi ez bedan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izenburua, baina bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai hor nunbait egileak euki omen zuen izenburua jaterak orduan, ba bueno, ez? Aukera hori ere eta azkenean geratzen dena da, baina bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta eta hiru zati dira ba hori, ez? Geratzen dena, geratzen ez dena eta geratzen garenak. Eta agian zenburuari galetuko dio duzu ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poemari buronek zerbait oso garantitxoa da, dauka zer irakatsi, bueno, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genbitzeko hainbat gako.
1: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
4: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena eta maiatzen aurkezpena egin zuen gainera elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan emanaldi bat eman zuten Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Sai honetan bertan gomendatu nuen liburutako bada Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa. Bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bueno, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, bueno, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez? Organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, ebai, Arantzazuren aitaren eriotzare hortxe zeon, ez? Oso agerian, eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan ba gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko ba poesiak dira eta hitzak eta bueno, biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarria izan zen bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, zerk eramaten duen pertsona batez idaztera poesia, hori oso zaila da erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina bueno, bai sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela, ez, idazteko gogo eta bueno, ezakit, jende batek musa ere deitzen dio, ez inspirazioa eta edozein momentan iristen dela eta batutan ba bueno, harrapatzen gaitula idazteko gailuri gabe eta bueno, oso modu graziosoan adierazten dute eta gainera Jone Gorostartzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan ba bagian korrika egiten ari zarela, kirola egiten ari zarela etorren zaizu inspirazio batez, ba, poema baterako hasiera bat izan daiteke, no, zati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, ba, bueno, gero gogoratuko naiz. Hmm. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentu azoberaren aurrean jartzen zarenean, ba, junda ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori, ez da uste bezain indartxu ez da, ez da, bueno, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez inspirazioa nondik heltzen dan eta bueno, argi dago ba poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa ba badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da eta gero liburuaren egituran bertan ba bueno, egituratzen da eriotz horren notizia jasotzerakoan ba bueno, hor sortu diren sentimendu horietan eta baita ondorengoetan ere bai, ez? Mm-hmm. Ondorengo sentimendu hori ez, o, gainera badu poema bat ondo hitzarekin, ez? Ondo ta ondoren horrek ez, ba ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba batzuetan ez da inpositiboa ez da.
1: Mm-hmm. Bueno, esan dugu aitaren heriotzak ardazten duela lana. Esan genezake, modu kronologikoan daudela erreakzioak?
4: Nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta aurrera eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gain ditzen, hausnartzen, zer dene, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da bapateko eriotz bat izan dela, eta kolpea da, kolpea eta bueno, gainditzeko ba, zailtasun handiago daude, baina era berean, ba, bueno, beti dauden motiboak, ez, aurrera egiteko, eta Joneko sondo izlatzen du hori, hainbat poematan, eta badago bat oso polikia dena, nolabide, bueno, ja bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen dut geratzen ez dena da, bueno, hor, ez dakite aukerak eta ez autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, nork erabakitzen du, ez? Oso zaila da, ez? Gauza batzuk guke agian aukeratzen du, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez? Eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez? Monstrua bat, deitzen da. Gero, monstrua bi poemare badago, da. Mm-hmm. Monstrua bat, eta ala dio. Ama, egin dezaket zurekin lo? Amez gaiztua. Poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubidera aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batek jan egiten ginduen. Lasa jogoteko esan diozu, zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu du. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnasa geldoa, taupada biziak. Tagapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Bengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen mm-hmm. ez dena ez, ba, hor, nik uste poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez jartzea zure itxaropena eta ez etorkizuna ikustea eta hortik heldu da beldurra, ez ba bueno, semealaba galtzetik ez beldurra ez monstruo batek eramango ote ditu eta ni oso unkigarri intzait poema hau ba bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez gure semealabak edo galtzeko dugun beldur hori eta bueno, beldur asko azaltzen dira eta hori ere bada. Hori ere bada eta bueno, oso unkigarria da, batez ere nolait beldurra bando ze aldatzen dalako, ez? Nolait galdu duzu, ez? Zure gorakoak edo zu baino zarragoak diren pertsonak eta bueno, eriotza da. Baina beti ere bada, ez? Eriotz bat espero dezuna edo, ez? Egunen baten lehen irakurri dizuetan poema bezala, ez? Egunen baten norbaitek deituko dizu, ez? Zakizu nori deituko duen, eta zakizu nori buruzko berria emango dizu, baina espero dezu, ez? Norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da, ez? Bueno, gugatik gorako, ez? Adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen, ez? Semialaba galtzeko beldurra, oso politia. Oso politia poema hori.
1: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
4: Bai, monstrua bi, baina beste bat irakurri nahi dizuet.
1: Osongi.
4: Batzotan esaten digute ez, irakurle ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora berantz, ze esan nahi aldaketak dauden esaldietan ez. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begira da koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik. Baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere unkigarri egiten zait. Ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburua, benetan oso unkigarria, ez dituzetena irakurreko, zera nintzen, ez duzue liburua nolait eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esanjatu gabe, ja, irugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, da gora lan handi bat, bai, bakarrika, ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, bueno, ba, tainera berak propioa aipatzen du, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan, urteite, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, alako egualdiak daudenean, terraza batean jarri, eta lasai irakurtzeko, eta gaina, poesiak zerbait nabalin badu da, norro gerturatzen bazaitzu konversazio bila, ez egon duten itxi ezakizu, eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezalaria galdu ezakizula, eta ez poesia, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori, ez, moedo zimontzen, lak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Eta benetan gomendagarria, poesia irakurtzea, zegoen, bada genero bat, nik uste ez dala inbeste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, eusin komunetako atean ere, jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, benetan merziula, irakurtzea eta jasotzea.
1: Esango zenuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat bestea baino gehiago gustatu zaizula?
4: Nei, gordina delako, edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatia, hirugarrena baino motxagoak dira, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta niri nirengo zatia gehiago gustatu zait, batez ere, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, oso unkigarria da, oso unkigarria egiten zait, eta nik uste dozu modu, bueno, esan deten bezala gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netako hori duai bada. Duai bada gauza kontatzea inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da. Oda, behar bezala adierazita eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Lehenengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada zati zabalena edo liburuaren zati handiena hartzen duena, mm-hmm. Bueno, hori ala saitu egiten da, eta bueno, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatu zait, baina gordintasunagatik eta lehen zen dugu da, nuztakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehenengoa bereziki gustatu zait. Era beren izan dut, bezala, hirugarren aldia da liburua irakurtzen duena, eta izenburuak dioen bezala geratzen dena da asko niretzat. Mm-hmm. Bai, asko da geratzen dena poesia liburutik, ez eriotatik, poesia liburutik.
1: Oso ongi. Ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
4: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari ikustet lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan edo dagoen jendeari nik uste dut lagungarria izango litzaiekela, batez ere ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Bakoitzak badu bere modua adierazteko, baina batzuetan irakurrita, ba bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste batentzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte, ba bueno, dolu fase horretatik pasaden jendeak beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba netzako bai poesia liburua, baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak, hirugarren adu hau, hirurak oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta bueno, oso emakume ikuspegitikan eta ikeragarri gustatzen zaiz, ze bueno, azkenen ni gizon da naiz eta haien gauza batzuk eskapatzen zaizkit, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko ba balio dit nire kasuan bintzat.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik eta hurrengo bat arte.
4: Osongi, una arte.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: askiago bai. Eta bigunen batuko dugu, bale?
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
0: Zeru! Botezaro!
2: Zaino!
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat esan marron baino, zetezak. Lehoi enpotrota zintzik marron baino. Baino helduak era. Estin ditu dian gauzak, dia. Zezenak ez, toreatzen dituzelako, baino txakurren kakatxuriak ez dira jasitzen, eta umen parkeak.
5: Eta nogeita bederatzean jaio bali mazara.
4: Laurtetan behin. Antolatzen duzu jaia,
5: hogeita bet, aiga.
3: Ontan ez dago debateri, ezin duzu otsaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
5: Eta martxoaren batean bai.
3: Ba noski.
4: Da freaking
3: da, hemen egiten dugu.
5: Freaking da, galtzekin jute.
4: Hori da.
3: Animaliak oso gustoko dute daikarrek, ostrukak batez ere, zeren bizitza erdia eman du abestruz.
6: A ber, tonto naiken egea.
7: Eta piku naiz irratian, datorrela pikutara,
8: Iker.

0: Iker Lauroba Alonso.
1: Alonso.
0: Ondo, eh? Zepolita, eh?
2: Bai, bai, saietu naiz audioz bidali zuet nire izena, eta saietu naiz egiten zenbakiak agertzen diren bezala batzutan bost, lau, sei, zazpi, telefonora ba, deitu ba, duzu, bantzeko zerrai baina izenarekin.
0: Irugarren trenbidetik, zatorren aldibiko trena.
2: Hori da,
0: bai, ez?
2: Bantzeko zerbait egin saietu naiz.
0: Oso, oso polita.
3: Zesan dugu, aldiriko edo zaldibiko?
0: Ez da aldibiko.
2: Aldiri, aldiri.
3: Aldiri, aldiri.
0: Aldiri?
3: Aldiri.
0: Ah, noizian behin datorna?
3: Zerkaniaz.
0: Ah, bai, ah, pues ez dakit.
3: Aldiriko trena.
0: Aldiriko trena.
3: Izan daitek ez aldiriko trena, bueno, zaldibiraz da iristen trena, ez da?
2: Ez ez ustez.
3: Bueno, baino, juntaitezke hor dizira eta gero oinez zigo.
2: Bai.
0: Bueno, trenak gertu egiten dut, uste, alare, zaldio egitek gertu, ez?
3: Abitu.
0: Orlon bai.
3: Bai, ez da oso bidezkoa ez egitea terren bidea zaldibira nio,
2: Zaldizkumber.
0: Ja.
3: Bueno, bakarria nahiko.
0: Yo, bueno, iz jokoak gaur izango ditugu, ez? Sumatzen ari naiz, ja.
3: Ikerrekin erreka, erreka.
0: Ah, ja, ma. Bueno, ba, ez dakit, dakitzen iker, nik iz jokoekin ez dakit daukadan oso erlazio ona.
3: Ez ditu ulertzen.
2: Humore gile bezala, batzu ia morro, bat ez diete, ez? Humore gile hola zea profesionalita, eski hori oso pasikoa. Hola, utxiesten dituzte bezala.
0: Baina ez esnobismoa gatik, baizik eta anormala naizelako, eta gehiengoak, ez ditut ulertzen, eta ez dakit egiten. Orduan, bauri, inutilidade absolutotik.
3: Claro, zuk ez dakizun ez egiten, ez tezu nahi beste okeitea.
0: Ez da, ez duela, berdin zaite, egintza zue, zuen arten, zuen jokuak egin itzazue, eta ondo pasa.
2: Ez badia enteratu.
0: Ba, hori da. Horta etorri naiz, eta igual, zehote esate dezute, eta ja, ja, ja, ja, ja, eta nire, eta ja, eta itxurak ingo ditut, eta listo.
3: Botoiari eman.
0: Botoiari, ze...
3: Ez ez zune ulertzen, botoiari eman.
0: Ja, ja, ja, ja, botoiari. Ah, vale, vale. Bueno, batzuk, hau ere bai? A ber? Hori ere badokat. Zakit ondo iruditzen zaizu. Ba, hau da.
3: Mi menor.
0: Bueno, bestela badokat ere hau. Bai, berrikuntzak, bigarren denboraldian, Baduzkagu soinuak eta mobidak, hau...
3: Helduago, gaude.
0: Bai, pirentxe eta porrotx bihurtuko da, hau, baina...
3: Gu irratia egiten hasi ginenean, espaldi.
0: Ai, guatzen.
2: Horreko denboraldian.
3: Guatzen, ja. Apirilean, izan ere. Baina beste pertsona batzuk ginen, ez ginen horren helduak, ez dakit, programa honek eman dugu, olako heldutasun eta poso bat, eta gauza batzuk ez ditugu egingo.
2: Uda tarteko, ez, izan dezu ebala denbora pentsatzeko eta... Asimilatzeko.
3: Bai, demora ukideu. Demora ukideu. Pentsatu ez dakit pentsatu den gehiagi.
0: Ez di demora ekeman. Izan dit, baina ez eta aprobetsatu. Pentsatzeko. Oain, hasi zea pentsatzen.

0: Esta momento apetitzen hasteko.
1: El garaibaten joku txoro batzuk egiten genitun. Esategen nitun. Zeinek ematen dizun nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintzaren Beitak. Baina ez zerantzun.
2: Eske bi maite ditu dan bi personajes.
3: Horregatik oso ondo diseinatuta dago galdera. Oso zaila delako erantzuta.
2: Erantzi hori izateko.
1: Bai. Baina helduak era, eta ez dugu horrelako.
3: Bai, orain ez dugu horrelakorik egiten, seguro. Hau neri gusten zait, ba. Ez? Baina, ez, bale.
1: Egia da, neri Kikek nazka gehiago bat egiten.
3: Bai, onintzak baino?
1: Bai, pixka bat.
3: Bueno, Kikek negar gutxiago egiten du onintzak baino. Hori egia da. Publikoki, behintzat.
1: Hori da. Hori da kauna onintzak.
3: Bai, hori da.
1: Negar. Publiko egiten.
3: Bueno, baina ezkia, obeagoak, hori baina obeagoak.
1: Hori da.
3: Ez da, listo.
1: Kike baina obeak, era?
3: Eta onintza baina obeak. Ez, imposible. Imposible, ez baina ez da huortik joko. Ez, aurten ez, bigarren denboraldia, bita pikuren bigarren denboraldia, eh? Bai, zailena, irugarrena izango da, bueno, irugarrena.
2: Bita piko izena jartzeko, ez? Irugarrenei.
3: Hori da. Txaitxon baukat gauza bat hemen. Ez dakit nada mozten, suabe.
2: Nahite egin zenuten, lehenengoa motza izan zan, etzan izan temoraldi oso bat. Apirilan hasita, hori da pikua, ja. Ez da, ja, hau da bat eta piku. Ez da bi.
3: Hau da bat, pikua egin dago.
2: Horregatik.
3: Pikua eta bat.
2: Hau da bat eta piku, hori da, piku eta
3: bat. Piku eta bat, eta gero ja bi. Piku eta bat, eta bat. Eta hori izango da, bi eta
2: piku.
1: Berba da, nahi zirratiak pikutara bidaliko gaitu, hori baino lehen.
3: Bai, bigarrena baino lehen.
1: Horregatik, gala lehen bai lehen nahi behar dugu.
3: Zemat, programa da matzago?
1: Uste amairu garrena dela.
3: Amairu garrena. Superstizioak eta, Iker?
2: Baterez.
3: Oso da.
2: Baterez.
3: Zio ondo.
1: Horoskopoa?
2: Horoskopoa...
3: Pentsatu
2: egiten. Badut, ez dut sinisten egunkaritan irakurtzen dezun hori ez. Gaur hau gertatuko zaizu libra izateagatik. Baina baduela zerbait zure izaeran, kondizionatzen duna edo badaukala eragin bat zure izaeran, nik esango nuke baietz. Zer nik irakurtzen ditut libraren ezaugarriak, eta ni naiz. Bai, bai.
1: Ez daude libre.
2: Bueno, libre.
3: Bueno, libraren ezaugarriak irakurtzen dituzu, zuzea, eta iguan eskorpio, zea. Hori ere gertatzen da.
2: Bai. Eta noski badagola batzuk, zautetu libra batzuk, ez doazenak bat libratasun horrekin. Baina ni bai.
1: Libra hori izango da balantza egiteko, ez?
3: Aurrez aurreko libratasuna, eh? Hor, bizitzari aurre egin libratasunez.
1: Librartardea.
3: Hori da, eskorpio tasuna, eskorpio da, buf, zemo bida.
1: Adibidez, zu leo zera, nahi ez zaitu gustatzen horoskopoa, ez de sinisten, korrotagarri xamarra iruditzen zait, eta red flag bat ere bai. Baino,
3: ojo,
2: baina
3: bestela nahi dezuna, eh? Hortik aparte nahi dezuna, bai. Osa, gorrot horretatik aparte.
1: Baina gia da,
3: bai?
1: Zu leo zerala, oso leo zerala, eta leoak identifikatzen ikasi dutela deborarek.
3: A ber. Oso, bai. Nola oso leo naizela?
1: Ba, oso leo zerala. Asko irakurtzen zuzulako? Ez. Leoren ezaguarriak baditu zela.
3: Bai, milena gatik ez da izango. Datuak dauzkat. Leoiei buruz?
1: Gauza bat esan marra maioz dut esango, eta badakizu zer da.
3: Bai, ez da?
2: Nahiko liderrak ez ezaten dira, ez? Bastante seguruak bere buruaz.
1: Lebien potrota zitzeki marra maio.
3: Nik ugaltze prozesuari buruz. Baina, ez dare. Ez dare.
2: Zizatzea, Mikel?
1: Ni?
3: Tauro. Tauro, eta oso tauro, gaina.
1: Ez dakit zerran.
3: Bai, bueno, ez dakit, toreatzen ez baldin bat zaituzte estingitu ditetzea, la olako bat, edo zer. Edo, ostres, astakeri bat esan barron.
1: Nik beste bat. Esan barron, igual, lauro bat tauro da, padillaren laguna delako.
3: Bai, edo, wow! Vale, osando.
2: Honek ezak apartxea. Nire izautu dan padillak ezak apartxea begian.
3: Eta ez dago zatika josita.
1: Baina pegatzen dio txikitan partxea euki izana. Eta aurreko eta partxeak. Horatzen zate, hori zergatik ez da existitzen gaur egun.
3: Eta txagurren kakatxuriak ez dare.
1: Ez dare. Ez ditu dian gauzak dia. Zezenak ez, toreatzen dituzelako, baina txakurren kakatxuriak ez dira existitzen, eta umen partxeak...
3: Laro geita marretan desagertu egin zian.
2: Nik uste kakatxuriak lotxagatik edo. Jabek, oiek bai jasotzitu zela, kakatxuri bat egin duen txakurrak.
1: Ez negeiak egin bat egin dio.
3: Kaka albino bat, satanismoa eta movidak. Baina, eta partxeak ez, partxeak...
2: Zaude ez?
3: Bueno, badaukagu sekzio bat. Aurten, denboraldi berri hontan, eta da...
1: Zupestarra
3: bueno, pare bat, dauzkagu berriak. Bat da, teoria bat daukat. Jazta hori da ideia. Oain garatu egin bardago, baina da, teoria bat daukat. Momentun baten, norbaitek teoria bat bat
1: daukat. Kasualidades nik teoria bat daukat.
3: Bai, txakurren kaken inguruan, ala partxeen inguruan.
1: Primestorminen inguruan.
3: Bale, musikaren bat jarriko dizut?
2: Primestormin musika.
1: Gorka Urbizuren teoria bat?
3: Ez gero, bueno, gorka Urbizutaz tengo dugu. Esate tola koltsoi bezala, diskurso batean mango bat zenu bezala?
1: Bai, jarri.
3: Baina, nusa zerbait...
1: Improvisatu izango da, Bai, gustatu da.
3: Hau, inspirazio.
2: Oso, bai. Berdin estorminako balio ezak.
3: Bueno, bai. Bauzkat beste batzuk, bai, epikoa, ola, diskursoa
1: mateko. Ez, epikoa izango. Naiko apala.
3: Hauzun arketa.
1: Ni bezala, tauroa naiz. Vale. Total.
3: Oso tauroa gaina.
1: Nere teoria da.
3: Bai.
1: Brainstorming inguruan.
3: Bai.
1: Brainstormingak berak ez dula askorako balio, zeren batzutan harrapatzen zaitu hotzean, ez? Hau da, lehen itzein dugu, batzutan konversazio polit badakazu mikrofonatatik kanpo etortzen zera eta gero ez da naturala, ezin da errepikatu, hori joan da eta ez da itzuliko.
3: Bai.
1: Bai, brainstormingetan ere batzutan gertatzen da blokeatzen zerela kartulina eta rotula gailoen aurrean, ez dakizula zer idatzi, zer jarriko de, zer pentsatuko dute eta ideia hoberenak brainstormetatik kanpo ateratzen direla. Eta hori frogatzeko modu bat badago.
3: Ojo.
1: Eta da, adibidez, nik esan dut. Musika taldeak, askotan, jendea oso originala da, eta esaten du, Bon Jovi, nola jarriko diot nire taldeari? Pues Bon Jovi, ez? Mikel Antero,
3: bai.
1: Laurova taldea, ez? Eta
3: hortaz eritzen.
1: Hori da, ez dutela brainstorming bat egin kondiziotan, eta niretzako brainstorming iteko modurik onena da, aztu, ez zaude brainstorming batean, kendo musika hori.
3: Aztu.
1: Eta, emedikan aurrera, aterako dian esaldi hitz edo zeakin ingo dugu musika talde baten izena. Hau da, noiz hemen esango da, hori musika talde batentzako oso oso aproposa.
3: Baina beste gauza bat zutaz hitz egin
1: da. Bai, bai, bai, bai. Ospa, bukatu da. Bukatu da, prae mestormina.
3: Vale, konklusio, oztakit, igual konklusio ema dago. Brainstorming
1: ez galdera, egin? Galdera badago.
3: Bai.
1: Brainstorming, terminoa brainstorming baten ateratzen?
2: Baina oso ados nago zurekin, eh? Oso ados nago zurekin, ze egia da, ni behintzat, zer gauzatako. Bera, guazen oain eseriko gara, eta egingo dugu ezakizer, dan artean pentsatuko du ezakizerren inguruan.
1: Iker oso nazera izenak jartzen, eman izen bat, horrentxe.
2: Baina zer horrentxe, ez zinda. Hori dutxan zaudela, aterroko zaizu, eta beste.
3: Bai, horrelakoak ere izaten dira, aizu, komedia egiten dezu, zuk monologa egiten dezu, kortzatu txiste bat, utzi paken, mese, zu, oza...
1: Izjoko bat egingo izut nahi bezu.
3: Bai, pentsatuko dut, etxeakungo naiz, eta beste gauza batetan pentsatzen, esango izut, izjokoa. Ez dia montuak, ez dia forzatu behar, igual, ez? Horrelako gozak, inork ez du pentsatzen, temazo bat egingo dut.
2: Oida. Eseriko nahi zabentxe eta abesti kriston abestitzarra
3: bai, egot. Bai, nire bizitzako abestia egingo dut. Bai, normalian programa honetan ez dugu hitz egiten, bakoitzaren lanbideari buruz, ez dugu promoziorik egiten, ez da espazio hori. Oso, normalite ekartzen dugu eta normalarena egiten dugu, ordu betuz.
2: Aparte.
3: Bai, baina mikrofonoekin. Osa, bizitzan egiten duguna, baina mikrofonoekin. Baina kasu honetan, Laurovaren izenari, taldearen izenari, eldu inbar diogo. Laurova, ojo. Osa, zeitzan zan, asunto demokratiko bat, ala...
2: Bai, orduan hiru ginen taldean, Anaia, Laurova bizenekoa, kasualidades.
3: Baitare, bai, ba.
2: Eta Alain Urkola, tardun irun artean bozkaketen genuen, eta Urkola...
3: Urkola galdu egintzuna, kaso?
2: Bai.
3: Ai, ba.
2: Eta entzunez ja, abizen batera zara matza, ez? Batetar zara matza. Ja, entzutez eta Urkola abizen bada. Laurova jendeak ez ulotzen abizen batekin.
3: Urkolare...
2: Baina jendeak galdezen dite.
1: Urkolare izan daiteke kombinatu bat. Kotxa duzunean eta duzunean edatu nahi.
2: 0-0 bat.
3: Bai, eta oso nervioso jarri nahi, oza, bakarrikan nerviosito jarri nahi duzunean, ez Urkola, eta listo hori izkokoa zen.
2: Bai.
3: Ha, listo, jazta, nik kumplituet. Garo, zuri jendeak aldetuko ditzu, Iker Laurova, oza, Laurovako Iker, zean, ez Laurovatar.
2: Izen artistikoa dan, edo benetazko abizena dan, ez?
3: Eta guk Wikipedian, gure, bueno, egiten degun, informazio kudeaketa guztia da Wikipediako zure orrialdea inprimatu egin. Inprimatu egu bi aldiz, gaine, eh? Bakoitzak bere dauka, ojo.
2: Euskal Zerra.
3: Ez egu irik irein, eh? Baina hemen Iker Lauroba Alonso.
2: Iker Lauroba.
1: Alonso.
3: Olatxe, Iker Lauroba Alonso, Donostia Gipuzkoa 1975 urriaren 12.
2: Egun
3: oso polita.
2: Egun seinalatua.
3: Bai, bai. Bai, oso libra, ¿es? Edo, bai, bai, es, oso libra.
1: Hombre, libratu zaitezke lanea juteaz.
2: Egun hortan bai.
1: Bai. Jai zaten delako. Jai arrotza eta espainola, bai, jai.
3: Eta egun bat daukazulako eta egian esatezu urrengo urtetan. Egin berdinean, baina egun berdinean, baina urrengo urtetan.
1: Normalen utzi betetzea beti egun berdinean
3: izan. Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, bueno, es.
1: Ah, ez?
2: Iza diteke, otxaren 29an jaio bali mazara?
3: Hori da, lau urtetan behin antolatzen duzu jaia, horrela aurrasten duzu, baina, karo, opari gutxiago izaten dituzu, ala, egun aldatzen duzu, eta zen aukeratu. Osa,
2: hori eta behat, ahi, ja.
1: Ontan ez dago debaterik, beste teoria badakat ez jarri musikarik, baina ezin duzu otxaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
2: Eta martxoaren batean bai?
1: Ba, noski. Orduan bat dituzu fisiologikoki lau urte gehiago, urte bete gehiago. Hori da, zure urte betetzea urriaren 11an ospatzea bezala.
2: Ez baina...
3: Hau da, musika hau da.
1: Ez zin da, ospatu, ez zin da, ospatu. Ez zin da, ospatu, ez zin da.
2: Baina, zure ospatzen azten zara gabo kamabitatik aurrera eta txaldeko zortzitan jaio baldin batzan, nire kaso da bezala, ma egontzala guantatzen saiatzen urriaren 13an jaiotzea, baina ez lortu, eta azkenan iluntzeko zortzitan jaio
3: nintzen. Eusten, eta
2: atera. Osala, arrebare jaiozala, otxaiako eta lauean, hor bai aguantatu zuen, 12:05. Lortu zuen, zesan zume, otxaiako eta iruan ez, mesedez, bate urriaren 12an, da bestia otxaiaren 23an.
1: Eta zurean aia zer da ustaiaren 18:18 Alzamiento nacional.
2: Ez baina, zaroak 24 y ahí a Franco hiltzan egunetik.
3: Opa, oso limitea, familia.
2: Bai. Ama gaixoa.
3: Bai, eta, bueno, zurekin ezin izan zuen, eta oso rebeldea zinen.
2: Bai, baina bestekin lortu zuen.
3: Eta hortxe, urriaren ama, beti festa da, ordun.
2: Bai.
1: Hori ere ezago eski,
3: Bueno.
1: Beti zure urte betetzegunean...
2: Garrantzia baten diozun, emai, gero ja nik uste bintzate. Ja, bueno, ez nahiz inoiz izan oso ospatze zalea urte betetzeguna, eta urteak horregin ala gero ez da gutxigo. Ez dakitan adina, baina gero ez da garrantzik gutxigo baten diozu egun seinalatu bat izatea.
3: Bueno, baina badago, jendia 50-60 urtekin oraindik ere bere urte betetzea ospatzen duena, eta ingo de festa bat,
2: eta zerretzen dana zoriontzen ez baldin badezu.
3: Hori da,
2: hori, jende hori.
3: Ez zelako gogoratu, igual bai gogoratu naiz, baina...
2: Bai, bai.
3: Ez dakit, oza, egunero betetzen ditu urteak norbaitek.
1: Bai, zene, jende horrek pentsatzen du berezia dela. Eta ez zera horren berezia. Nei, gertatut zaidan behin, nire urte betetzea eguna zela, errealan partido baten. Eta egun hortan, jarri zuten pantalla erraldoian, gaur betetzen dute urteak, ikusi duzu Los Simpsonen kapitulo hortan. Berdina gertatzen da, zeinen urtea dia, eta pasatu ja letrak. Eta partek esaten dugu, jo, dian ere bizitzako oberen inbertitu ditudan $15. Eta anoetan nik sentsazio berdina aukinun. Derrepende, pataia erraldoian jarri zuten, gaur, ez dakit zeinen urteetetzea da, eta anginan 150 pertsona. Claro, esan un. Claro, eske irurogeita bost pertsonetik baten urte betetzea da. 35,000 baldin badaude.
2: Zati, eunda.
1: Berezia naiz, ni eta beste 89ak. Ez era horren berezi, Jose Ramon.
3: Ez dakitan 9FX edo Green Day daukan abestitxo bat dala Today is your birthday, you're not special.
1: Special zera, baino ez horregatik.
3: Bai, baina berez urte betzetze kanta bada, oso motxa, ez dakit hortikan bilatu, eta bila jarriko dut, noizian behin, venga, ba, hori apuntatuko, denboraldi honetan berrikuntzak sartu ditugu.
2: Konzigitzen dunean, gonbidatoren urte betetzea guna, programarekin.
3: Edo entzule, esateko norbaiten urte betetzea baldin bada, pong,
1: ona mezua. Entzulei pluralean,
3: Entzulei, amari eta besteari, ba, bueno.
1: Amari eta aitari esaten dela, eta entzuna.
3: Bai, abendua, amaren urte betetzean ikuste ez dagoela programarik, baina, bueno, aitari edo bidaliko diogu.
1: Bai, zango diogu.
3: Bai.
1: tamak esango digo.
3: It's your better.
2: Irratian aipatu zaituzte.
3: You're not special, esateko. Polita.
1: Ba, Iker special, special
3: de
1: one.
3: De xente, ikuste zaio. Ba, libra izan da.
1: Ez, gustatzait, Europa taldearen ibilbidean ikusten un oparoagoa izan zala, eta zure hitzetan ez da...
3: Ez. Oen decepzio,
2: Ez que nik... Kaputa mirra bat izan zan.
1: Lauroba taldea. Ez, baina zer horrek zan. Bueno, ibilbide txo bat egin zuen, egun da piko kontzertu engenitun, gauza gutxi izango balitza zela, baina...
2: Ama piko urtetan egun da, gaur egun talde handiek, egun kontzertu bi urtetan egitituzte. Ego ginen amabi, amairu urte hori egiteko, eta... Eta talde xume bat izan gara beti. Bai, jendeak agian batzutan irudipena du. Baina ez zinen hortaz bizi, ez. Gure taldea zan...
3: Ez lapurtu egin behar noen.
2: Kolektiboa zan, gugiten genuen kontzertuetako dirua bildu, eta horrekin diskoa grabatu, bideoklipak egin, edo lokala pagatu, hemen Donostin guruan, ez ala gauza merke bat ere. Baina ez egun, ez soldatarik, ez diru banaketarik izan taldean. Beti oso defizitari izan da, eta ez bakarrik ez gulera bazik, baizik eta aportatu behar izan degula. Hasieratan diskoa grabatzeko, gure poltsikotik jarri genuen, eta bai. Musika batzutan ematen duena, baina batzuentzako mentzat ez hain oparoa izaten ez.
3: Bai, noski, eta hori zure sormeneko gauza izan da, gero mertzenarioak ere badaude, eta zure igual sartzintezke hor, izan liteke, oza, musiko guztiak dira pixkat mertzenarioak, ez?
2: Bai, nik mertzenario zentzu honean, zazkenean bai. Egiten duzu gustoko dezulako proiektu hori, eta beste latzen nukelako egingo, bueno, bai. Batzutan, bai, gertatzen dala, batzuk ere, bai, ezakit, ba, suposatzen dut, ezakit, romeritan jotzea lau orduz, igual, ez ala zure bizitzako ametsa, baina polita dere, bai, ezkenean nik ere bizan dete trikitagrekin jotzen hiru la orduko kontzertuak eta txegina ere bai, ez?
1: Baina eta hortaz ezin da bizi ordun.
2: Bai, udagaraian bizi zaitezke, bai, ni hasi nintzenan trikitagrekin, soldatatxo bat ateratzen nun udagaraian.
1: Egoa lozorra pasatzen badezu, ez badezu jaten.
2: Hori da, bai. DJ Bulu ezela.
3: Bueno, DJ Bulu jo, gutxi. Osa, dultzaina, zegeixi jarrita, izen hori, eta... Bai. Uf! Hori itzan itzjoko.
1: Hori itz, laurobaren itzjoko.
2: Abesti baten dakar. Zuk nahi duzun gura. Dultzainari izena jarri ziona naiz, itxu txakurren kaka jasotzen dituena, ezakitalako, euskal hainbat esaldi.
1: LeBron James eta Piremars fitxatu nuen.
2: Eta Lamar Odom fitxatu nuen. Juli Grisasi ligatzen erakutsi nion, lan zerbait.
3: Erabakerik onenak, ze polita.
1: Nuklearrik ez pegatinak kotxetan jartzeko ideiaren jabea.
2: Hori da, ze... bizikleta baten jartzen baldin badezu nuklearrik ez, zentzu izan dezake, baina petroleoa konsumitzen duen gailu baten jartzea nuklearrik ez, da como, ez, petroleoa bai. Eman egurra petroleoa, baina...
3: Bestuta, pegatina bestuta, ez? Kearen gatik.
2: Baina nuklearrik ez.
3: Bai, bueno, kotxe nuklearra ez den bitartean, ez? Agian... Hori da nuklearrak ez, baina frikina, no da,
1: freaking da, hemen egiten dugu.
2: Freaking da galtzekin jutea.
3: Hori da. Tola egun guztia, Ai, sufritu ingat, luze ingo zait. Zaba falta da.
1: Asko, gehiagin. Bueno,
2: zure atzera kontaketa hortan, ze jartzen.
3: Hogeita amala, jartzen du, baina nik uste berandu eman dio da, Beti ematen diot berandu.
1: Hemen ez du jartzen, baina animaliak oso gustoko ditu Ikerrek. Ostrukak batez ere.
3: Ha, bera.
1: Zer, bizitza erdia eman du abestruz. Eta un berea da.
2: Grazite dit, zu Jose Miguel, goratzen dituzela itzkoko batzuk, nik ere goratzen ez ditudanak. Otzuan, hori Ikerra da, ezakin nuen entzun izune bai, ez hori Iker laura bana da. Eta esaten lujo, Osa, zu goratzen zinen, eta ni ez, tio. Bai. Eka zu memoria hona hortarako gozaitak.
1: Oso txiste, eske erreferente bat.
3: Bai,
1: humoren emotu.
3: Bai, memoria hona eta letxe txarra, igual, Urrengoan sartuko izu tau. Eta listo.
1: Eta txarra.
3: Bai. Hemen tos jartzen du hor eta hemen bai
2: estula badura
1: balan bambu eta gaina curiosa da zeren ez dezu nahi eta esaten diozu tos
2: estula
3: ai bueno programa honetan bauzkagu sekziotxo batzuk eta esan diozu lehen abestiarena agian
1: Ez diote esan, baina esango diot.
3: Bai, ah, ez, mikrotik kanpo, eske mikrotik kanpo itzein dugu pixat, eta programa alternatibo bat egin dugu, eta oengo baina asko ze politagoa eta barregarriagoa izan da.
1: Esango nuke bai.
3: Bai, bai, baina, bueno, saiotzen ari gara, baina espontanioa.
2: Imitatzen.
1: Eske urkola batzuk edan ditu,
3: eta... Urkolak eta movidak, eta, ba, eta demokrazia, eta gauzak. Abestiarena.
1: Bai, Iker, nahi dut gero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
2: Mm-hmm.
1: Bai.
2: Bai, bai, nola ez.
1: Ez dugu nahi, izen bururik, nahi dugu pista, pistatxo bat.
2: Kantar ninguran, ze kanta?
1: Bai.
3: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
1: Badakizu abesten.
3: Badakizu abesten, Iker.
2: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko da, zuek ez zu ezagutuko.
1: Bueno, badituzu temazo batzok, Iker Lauroba.
2: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Txanik neriak... Bazkat, gustatzen zait ere hori, humoreak ilotuta, bazkat, ke bomba adiz, abesti adibidez, eko humoretik doana, eta... badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin... Baina eske... Bueno, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
1: Ojo. Ka,
2: de hecho, abestiaren estribilloa hori, bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta... vale. Esango izuet, pista bezala...
1: pista gaia dut.
2: El Valle de la Paz. Da, euskaratuta. Eta... el Valle de la... El Valle de la Paz.
1: Arana, bakea...
2: arana ez, beste intzuatzeko.
3: Bai.
2: Eta aurretik jarrita...
1: Bake baiara.
2: Ba, hori, esan, oh! esan...
1: Bake baiara.
2: Hori, baina... Ez, baina, eie hauskatu gabe. Osa, imaginatu zarela lapurtiko eta, ba, esan gontzen nuke?
1: Bake baiara.
2: Bake bailara, bai.
1: Ostras.
2: Bake bailara, bai.
3: a ber, oin, aukera dauzkat, o txaloak sartu...
1: ez du la ere.
2: Hori da.
3: Hau ere bai, txene, hau, ez eta aizu horren mezu bat ere badaukagu.
4: A ber... Tonto naite naigea.
3: Takigu nondik eldu, ostras.
2: La bestiak pake bailara izena du.
3: Pake bailara.
2: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
3: Es que hori da ya itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
2: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
3: Bai.
2: Eta estribilloan ere esatu pake bailar, eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetan. Osa, gure matxista bakarra dira ardoa egite dutenak.
1: Zeitu dute pintxatu, matxista.
2: Matxista diteke. Eta bera ditugun fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Talako... Lako itzokoa ditu kantuak.
3: Vale, jargarria da. Ez dakit, Jonek aurkizuko luken, ba, segur, bai, badoka. Vale.
1: Agurtzeko proposa da, hola, taberna bat izteko, ez dezu.
2: Bai, son kubatar bada. Nahiko dantzagarria eta...
3: Dantzagarria, hola, aldakak mugitzeko, bai. Gure oso rollokoa da,
1: Oso dantzari finak era. Bai. Ezin dugu demostratu irratian, bai. Oso dantzari finak.
2: Bai, grabatzen izarete ez, irudize, bai?
3: Bai, baina dantza eta itzegin mikroa hemen ez
2: hori bai itzakia, bale.
1: Eta bai, eta kotxean entzuten gaitunak ere zin gaitu ikusi dantzan, orduan hori galdu.
3: Ez da, bera eta dantza egin.
2: Alperrik izango zan.
3: Bai. Agian nahiz erratiere eskatu behar dizkiogu diademako mikroak.
1: Bai.
3: Eta inalanberikoak, eta hemen, zakit, argitxo batzuk, edo, hemen dantza egin alizateko.
2: Gala egunean.
3: Gala egunean. Noiz egin badugu gala?
1: Gala, hau amairu garrena baldin bada, 20. Programan.
3: Hogei. Aguantatzen baldin bagaituzte.
1: Aguantatzen baldin bagaituzte.
3: Momentuz, bai. 20. Gala egingo dugu, baina tipikoa, egin, bales? 20.
1: Ba, 19, nahi badatu.
3: 19. Bai.
1: Publiko eta guzti?
3: 29, bestela, hola, biziesto izateko.
1: Zaite pasa.
3: Bueno.
1: Takit iritsiko gehan ere.
3: Ja, 29 noiz izango ditzake. Kalkulak imarko ditu. Otaxei.
2: Nese maki favorita, Otaxei.
3: Otaxei.
2: Otaxei, luitzen zait?
1: Otaxei.
2: 26, Otaxei.
1: Otaxei. Eta italianoz? Zein da zure ze maki favoritoa?
2: Ez ba, ezak.
1: Eria, amabos, tio, Queen ditxi.
2: Queen.
1: Zorratzen du? Nola jarri dizu zure semeari Queen ditxi.
2: Queen ditxi
1: l'Europa.
2: Epa.
3: Queen ditxi l'Europa.
2: Musika talde bat zaiteke, Queen ditxi.
3: Bai.
1: Pitu, atera da, Rhyme Storming. Queen ditxi l'Europa.
3: Quinditxi lauro, baina...
1: Diseinatzaia izena da gehiago, eh?
3: Bai.
1: Ta zer da, a ber, behiratu jazu.
3: Quinditxi lauro. Quinditxi lauro ba, esklusiba, edizio esklusiba baten. Bai. Quinditxi lauro, baina... musika talde baldin bada arrasto elektronikoa dauka, eh? Zer bat.
2: Bai,
3: Quinditxi lauro ba. Eta, bai, Quinditxi lauro ba, po, eta el diskoteko handona, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, zure ungo proiektua alakoa baldin bada, opari.
3: Bai, listo, Quinditxi lauro ba, izan.
2: Bertxio italianoak, eta, hola, 8, zeakin, abaitena pixkate, eros ramazotio ezela bestuta.
3: Bai, bai, bueno, perfil.
2: Todas las cosas tiene moni. Hola, usten zula,
3: bai, pixkate. Oh, terrible.
1: Es que para dao jendea, gauza favoritua dituna, zuke ez dezula planteatu inoiz zer dan. Nik eldatu dizut, zein da zure zemaki italiar favoritua? Eta ez dakizu.
2: Ez dut dago petxat inoiz horrek.
1: Hori da, baina mendikan aurrera etxan dago, ba, cinquecento, eres dago gaizki.
3: Zein da zure hauntz kolore favoritua, ez?
1: Hori da.
3: Grisak ez daizkit gustatzen, ez daizkit inoiz gustatu,
1: ez? Eta esaten dio, zoaz hauntza. Nire lagun batek esan zean behin, anboto dana nire Bizkaiako hirugarren mendi favoritoa. Guau, ranki badakazu. Eta are gehiago, badakizkizu hiru mendiren izenak baino gehiago.
3: Bai. Eta anboto hirugarren izateko. Gorbea?
1: Bizkaian. Bueno, ba, hortxe tartan.
2: Bai, baina gozan,
3: bai, bueno, Bizkaitarrek Bizkaian dagoela esaten dute. Andoaindarrek... adarra beria dela esaten duten bezala.
1: Eta urnietarrek zer diote?
3: Berdina. Urnietan azitzeit... Ez dugu urnietan azitzeingo.
1: Ez, elduagoa geralako. Eta ez bai. Gera sartuko urnietakin. Zergatik sarten gera beti herri itxusi ofizialekin.
3: Hori da. Ze erru dauka urnietak urnietak izateko. Ez? Ba, no. Ba, mira, nahikoa dauka urnietak beriarekin.
1: Hori da.
3: Bueno, urnietako norbaiti agur bat eman nahi diot, bai.
1: Agurreta eskerrak.
3: Bueno,
1: horrekin trai historia badaka.
3: Bai, oso polita. Ordenagailua erosi dugu. Ordenagailu berria da. Pegatinak dauzkagu. Bita pikuren pegatinatxoak dauzkagu. Pilo bat, oso ondo.
1: Merch.
3: Zukor, badauzkazu, bai, merchandising egin dugu. Eta ordenagailua erosi dugu. Eta erosi genuen, bigarren eskukoa. Ze gauza horietan sinisten dugu.
1: Bai.
3: Berria erabili egin behar dela.
1: Bai.
3: Hori eta pobreak dela. Horrek ere laguntzen du. Orduan, bueno, kontaktuak jarri nintzen norbaitekin. Urnietako norbaitekin.
1: Zubakarrik jarri zinean kontaktuan.
3: Bai, bueno... Biok jarri ginen kontaktuan, eta egia esan behar baldin badago, bai.
2: WhatsApp talde bat intzen duten, harremanen jartzeko.
3: Ez, WhatsApp taldean gu bilo ginen, eta bitartean bakoitzak berri aldetik hitz egintzun urnitako Mikelekin, eta spoiler, ez da Mikel deitzen, baina berak Mikel jartzen du... eta orduan, inork ez ezagutzeko, inork ez bazitatzeko, eta horrela ez, izen...
1: Fiktizio bat,
3: bai.
1: Ez, izen nola esaten da? Zuk izena jartzen dira zurean zure artistikoa.
3: Izen artistikoa, bai, izan liteke.
1: Izen zure izen artistikoa, Mikel.
3: Aurrera tu behar den. Mikel, eta denak, buah, tio, ze originala. Buah, entzun dezu Mikelen azkena, eta dana, buah, txabal, eta zuri esango dizuteke, esango dizute igual, zutzea kantaria zela, Mikel, txiko pion, ez?
1: Badao jendea, ojo, ze kontatuko dizuetan, ume aukiko duena, hemendikan gutxira, Mikel izena jarren nahi diona, eta beldur dira, ezote duten pentsatuko bestek, ezote digoten jarri, Mikel Oiarzabalen gatik, Espainiako mundiala dela eta. Eta nik esan nola?
3: Benetan.
1: Ni izena runtzago nik ez dago bizitzen.
3: Amatxo.
1: Inaki igual.
2: Bueno, take dituko balitze, o? Take izena.
1: Take, eta nola tan take.
3: Ba, ez dakit, okurritu zitu daula, bisila ba botan itu nahi dira, eta take. Ba, bueno. Keta izan liteke, baina ez, take erabaki genuen. Adibidez, bueno, urnietara bueltatuta. Urnietara bueltatuta.
1: Zein bueltatzen da urnietara?
3: Mikel, bueltatzen da urnietara. Mikel, izen fiktizioa edo artistikoa edo, dituko dio horrela, oso jatorra, por cierto, oso jatorra.
2: Pseudónimo, esaten.
3: Bai, pseudónimoa, bai, pseudónimoa. P hori ez da esaten.
1: P hori eta zitengo dugu, ez den programa.
3: Baina beste gu bat.
2: Neumatikoak, nire eta hierreko zeak, mekanika pneumatikoak jartzei zarturon. Neumatikoak. Eta ala esaten zan, perekin, pneumatikoak, nikenekin.
3: Pneumatikoa da.
1: Psikologia.
3: Pneumatikoa izan liteke pneumatikoaren pseudónimoa, horrela, ez? Osa, dena, psa, psa.
2: Vale, jarraitu.
3: Bueno, total, bai, Mikel egin giltu nintzen, eta beren eskarekin, eta...
1: Edurnerekin.
3: Venga, ba. Bai, Sevillako Edurne. Eta Mikel eta Edurnerekin giltu nintzen, eta esan ziaten, bueno, horretan galioarena, eta esan zian, badago norbait...
2: Interesaduena...
3: Interesadukana, zutaz aparte, eta esaten, ai dios... Beira, eskaintza bat egin dit, nahiko ondo zegoen, oso ondo zegoen, prezioz oso ondo zegoen, ordenagailua izugarri ondo doa, eskerrik asko, Mikel eta Edurne, eskerrik asko, oso ondo zainduta dago, oso ondo doa. Prezioa oso ondo zegoen. Eta esaten dit, bira, beste eskaintza batzuk egin diziate, 60 € azpitik...
1: Ja, 60 € azpitik ez.
3: Berak jartzen zuen prezioaren azpitik 60 €. Insultante. Insultante. O sea, ya oso ondo zeon. Eta, mira, Jose Miel. Ez. Eta, ni itxilik mobilai beira bizuma egiten. Bera, gero beste bat egin dit. Eta... Jose Mielek ere. Eta besteak esaten zuen... Edurnek esaten zuen, baina izen hori ez da benetakoa izango. Pseudonimo bat izango da, agian.
1: Ze esan zion, Mikeli.
3: Eta nik, ba, bizu. Eta isildu nintzen, eta baina esan behar dizuet, Mikel Edurne, bai. Jose Miel hori nerea naia zan, anormala zan, eskaintzak egiten prezioaren asko, ze azpit, ez zuen merezi horrelako eskaintza, nazkarri eta rastrero bat. Eta bai, eta egin zituen bi edo horrelako bat. Eta nik, orduan, enun adorerik izan, esateko, bai, ezagutzen dut, nerea nahiana da, eta berarekin egingo dut programa, sentitzen dut,
2: barkatu. Berak ere erabiliko du ordenadorea.
3: Ez, nik bakarrik erabiltzen dut, Mikel Edurne, bai, hau zen. Eta nuen adorerik izan. Eta bueno, ella. Ai, ama, zer eski pasan nun,
1: Mikel Edurne gauzat esan nahi dizuet, bueno, Mikel, gauzat esan nahi dizuet, eta da, 60 € horiek ondo kudeatuko genitun, gure programako gauzetan gaztuko bai, genitun, edo bai. Ikerrekin bazkaltzen.
3: Naizen katiluetan, naizek jarri dituela.
1: Eta bai. Beste gauzat, ez bazaizue, hainbeste pseudonimoak gustatzen, zergatik duzuk beste leku batean beste pseudonimo bat, eta kontaikuzu nola izan zen hau. Claro, eske Mikelek esan zuen, izan generiko bat jarri zuela, baina beste plataforma batean...
3: Datu gehiagirik ere eman nahi...
1: Bai, norbaitek lotuko du. Ose, baina, norbaitek ongo da, baina, ari gorriarekin beretxian argazian lotzen, eta esan, baina, orduan, Mikel, Gualapopeko Mikel da Giancarlo, beste ze bat.
3: Edo Quindici, edo horrelako den,
1: bai. Giancarlo barra bajo Quindici.
3: Bai, ba, bueno, pseudonimo. Jendeak ez du bere burua ere sareetan, eta azkenean hori sare bada, eta jendeak ikusi egiten zaitu, publikoa da. Ez du bere aurpegia hor atera nahi, eta bere identitatea gorde egin nahi du, agian. Orduan, Mikel Giancarlo Quindicik.
1: Quindicik.
3: Eskerrik asko, denagatik, eta barkatu, atrebentzia eta adore falta. Ai, ze gaizki pasan un benetan. Quindicik, zer? Gaizki iruditzen zaizu, jendeak pseudonimoak erabiltzea?
1: Ez, gaizki iruditzen zait, asaldatzea oferta batekin, nun, 110 besterik enion jetxi, edo gutxiago?
3: Baina asko ze, asko jetxita zegoen.
2: Beraz, 100 € gustatu zaizue ordenadorea.
3: Gutxiago, merke zegoen, oso ondo zegoen prezioz. Eta ja, gehiago ez dutzea. Hori da, pentsa, Karibera zoaz, eta zapatarik ez daukan norbait datorkizu. aldatuta, hola, eurotan jarrita, 25 € zerbait salduta, eta zu regateatu ite jozu. Eta ez dutu, 20 € batik atera dut.
1: Ez da inondikoan inora.
3: Ez da kasua.
1: Ez da inondikoan inora.
3: Baina, prezioz, nahi, bueno, ondo dago, ez regateatu.
1: Hasi beste simil bat pentsaten.
3: Beste bat.
1: Nik aldeak Iker Lauramantzako zeren, klaro, hemen ari gara gauza, ola oso txepeletaz hitz egiten, eta nahiko nuke, noizamen, ola galdera on bat, noizamen klip bat.
2: Kazetaritza ingo
1: dugu. Hori da, eta galdera bat, sakona.
3: Seri, jarriko da?
1: Bai.
3: Vale.
1: Iker Lauro, zuk kafea nola hartzen duzu?
5: Eserito.
1: Ez, beste teoria badago, eta agian beste programaten dago da, baina diote...
3: Teoria badaukazu?
1: Teoria badaukat. Beste teoria badaukat. Teoria batek dio, kafea nola hartzen duzun, ala egiten duzula txorta.
3: Zegaizki. Gauza pila bat pentsatu ditut, eta denak txarrak. Eta musika honekin ez datoz bat.
1: Kendu musika?
3: Bai.
1: Teikarrak esango digu nola egiten? Barkatu, nola edaten duen kafea? Bakarrik.
3: Bia, bintzen xoa behena.
2: Ez nere diruarekin ez egin barru, baina gezkik elditzen dara bai kontestu.
3: Bai, bai, ez du
2: lagun zen. Baina ziotuzten, lagun bat iziotuzten nere kafea hortaintzen gaurko kasu bezala.
3: Oso ondo.
2: Baiz, piskal nago elditu gara kafea hartzeko.
1: Hori da.
3: Ez ez bain ere kafea gatik ordaindu. Ez, hori ere
2: ba, ez egia da. Fungabio kafea hartzea eta anginela. Bai, zuzen ez unik kafesnean, kafe utxa ezakizar. Ara? Kartera lapurtin diateo, galdu inzait, oaztu inzait.
3: Oibo.
2: Aukera ezberdinak eman ditu.
1: Zetrukona. Orain arteko gombidatu guztia egin dira.
2: Orain bapaten azalduko dira. Niri berdina itzi danda.
1: Amairu garrena izango zinateke, Aitziber Garmendia agertu izan baritz.
3: Bai, baina.
1: Biktimak.
3: Bai, Aitziber, bueno, etorriko da.
1: Toriko estaba.
3: A ver, mezu bat bidalitzigun, Aitziberrek deituen genion, bueno, a ver, eta mezu bat bidalitzigun, esaten, a bera, hau da, konfirmazioa, eta, bueno, kriptikoa da, nerezu mezua, bueno, zati batzuk falta dira, baina, pixat kriptikoa da, baina nik uste etorri nahi duela.
6: A ver, zuen programa p*** hortan ez dela ben jungo,
3: Dios. Eta, hor, ikusten da, ez? Igual,
1: gauzat esan dut. Pitidoiek ez dute argi uzten, etorriko den edo ez.
2: Bai. Hori da, ze bestela... Bai. Behin esaten du ez?
3: Bai.
2: Behin jungo esaten du?
3: Bai,
1: behin jungo nintzateke ez dakizar.
3: Eta zure... Baina, zaldi... Zuen programa... Irendo pseudonimo horretara...
1: Pita piko.
3: Bai, zuen programa psikologiko horretara naiz jungo, ez dakit horrelako ere mati.
1: Pitidoak endotan, neko este esaten dola, Zaldibira ez da dela trena iristen, baina jungo nintzake gustora.
3: Horrelako bat, bai. Bai, ba, bueno, a ber, teknologiari esker, pitido horiek kentzerik...
2: Gaur egun
3: alda. Eta...
2: Adimen artifizialekin zaiatu eta...
3: Bai, nik usta baiat, hori kendo egiten dizu, seguro. Ba, bueno, etorriko da, noiz bait.
1: Etorriko da. Nik esan nahi nion, Iker Laura bari, normalean, gai bati...
3: Aitziber Garmendia ezagutzen dezu, hori.
1: Aitziber Garmendia telefonoko da dekatu.
2: Bai, eta telebiztan abesti batein nion, bere izena oksimoron bat zela. Aitziber Garmendia oksimoron bat da. Zaka, ez? Aitziber Garmendia.
3: Wow. Ez daukat... Ez daukat soñuri, korretarako. Opa! Opa!
1: Ez egia da, Garmendia nik biti irudikatu dela sumendi bat, hori egia da. Eta
2: Aitziber.
3: Baze polita. Flipatu iten dut, horrelako ekin, eta ikerrekin bereziki.
2: Egia da, gero, ez dakate oso jaso aldi ona, holako txistek kontatzeko. Nik uste gehiago dira lehidazteko, eta ez dira ho-ho, ez dira parreitekoak. Bai. Jendeaz da laparrez lehertuko horrekin.
3: Pentsatzeko txisteak, ez? Txiste intelektualak.
2: Hain eiz monologoa prestatzen, eta bazkatarako txiste batzuk, baina zerbaitekin lagundu behar diazu. Zerbaitekin lagundu behar ditut. Zehola, nire buruan grazia dute, eta barra gertzen dut.
3: Nik ikusi zaitut, bakarrizketa bat egiten, telebistan,
1: zutik, edo etzan
3: da. Zutik. Bueno, eserita zegoen, eta altxatu egin zuen bakarrizketa egiteko. Ose, olako esfortzu egin zuen.
1: Ez, baina nik beste behin bakarrizketa bat etzan da egiten ikusi nuen.
2: Eizaruna, ez? Zarokin batea, bai.
1: Stand up, baina etzan da, ez dakit.
3: Etzan da. Ez? Eta stand up. Eta...
1: Pena ekin bueltak.
3: Eta horrelako mobilak. Zaitez zerrateratzen. Bai, bai, a ber, zu oso ondo moldatzen zehau monrearekin, eta...
2: Gustatzen zaitu, bai.
3: Agian txisteren batek espazio pixkat gehiago behar du pentsatzeko, eta egiteko ondoren, agian. Hori izan daiteke?
2: Bai, izan daiteke. Errepikatu behar dezunean, ja galtzen du bere grazia, bai, ez?
3: Edo irabazi dezake, ojo.
2: Balimakazu trebetasun hortan, eta dependen nola kontatzezun, nik uste askotan, txistea baino, personan dagoela. Dependen zene kontatze izun, nik inoiz ikusieten monologo honena, eta izan zidan 5 minutu, eta nahiz goratzen horzen.
3: Municipal bat, adibidez.
2: Usurpillen Elizan egiten da, gala bat, nukuten dira eslari batzuk, eta nik hunintzen 3-4 kanta bestea. Eta aterazan bertako bat aginan da, barkatu aginan.
3: Aginako eliza zarra.
2: Bai, eta, uste, aginako?
1: Aginan, esan duzu.
2: Aginan.
1: Aginan.
3: Hola. Bizitza uzi hona, eh?
2: Eta egin zuen monologo bat, izugarri ona, 10 minutukoa, parri nun, eta ere ezak, enez horatzen zintzen. Eta ez ez bezin nun ikusi, ezakit berez profesionala dan hortan, dedikatzen dan, edo egin zuen egun hortan, tokatzen zalako, eta ginean zalako, eta bera ginearra zalako, baina egin zuen monologo bat, izugarria. Eta berez, beste norbaitek hori kontatuta, ez luke grazi hori izango.
3: Eta agian, etzeago goratzen zertaz hitz egin zuen, agian, baina badakitzu oso ondo pasatzen nula momentu hortan, ez?
2: Ba, eta goratzen naiz hori, bera kontatzen zuen, soziadean afaltzen zaudete, eta zu zaude zerbitzen, eta jende hasten zaizu kafea eskatzen, eta nik nahiet bat, soja esne pixkatekin, azukrea bai, baina epela ezakiz zer, eta berak esaten zuen, joe, nik erosietela afaria letxuga, osea, zorro bat erosietela supermerkatuan, zuk uste hasiko naizela niren kafeak prestatzen olako, eta horrekin, baina kriston no kontatzen zuen, eta grazen dira zokan.
3: Ba, bera, nik komendatuko nizuke probatzeko, zure txisteak kontatu, eta gero azaldu. Baina 5 minutu pasa, txiste bakoitza azaltzen, eta horri bueltak ematen. Nik ordainduko nuke, hori ikusteagatik.
1: Ez que, oantxeko batu naiz Luis Alvarorekin,
3: bai.
1: Dala oso humorile fina.
2: Egon nintzen Madrien ikusten.
1: Eta bai. Ez que zure pixkat estiloko da, ose, Luis Alvaro euskalduna izan zaitezke zu.
2: Baina trabatzen ez izan zaitelakoan, eta bai. Nire trabatzen naiz, eta
1: babitu.
3: Bai, trabatzen zera, eta gitarra atera, ez, bai, simulatzeko.
2: Bai, bai.
3: Ah, bueno, hori ondo da, hori. Bai, egia, Luis Alvaro, incluso, jazteko estiloan, ere.
2: Eta kaina daukat, bueno, pentsatu dut monologo bat egitea, ni saizatea eskaintza bat, ba, ordu betekoa, lako zerbait egiteko, ba, leku desberdinetan. Orduan, hasi nintzen egit prestatzen, baina, karo, ez dakat denborarik hortara dedikatzeko, orduan, zerret atemporala pentsatu behar nun. Tarun Egiptori buruz egingo dut, orduan bat.
3: Egipto beti egongo da hor.
2: Beti egongo da hor. Eta tartean sartuko ditu dolako txisteak, eta pixka gitarra hartu, eta olako, pixka Luis Alvaro egiten duen antzeko zerbait. Baina,
3: hori da, trabatuta, eta...
2: Hori da, berdin.
3: Eta horrelako mobidak.
2: Baina gure ematen egingo dut. Zaki nahiz, baina?
3: Bale, nahi Plazaolak, bain Jon Plazaola, por txirto, Jon Plazaola ere etorriko da, ez digu audiorik bidali, baina etorriko da.
1: Aitziberrekin batera.
3: Aitziberrekin batera, bai, esango nuke baietz. Eta Jonek esaten zuen, fetxa jarri eta gero egin, ordena
2: bai,
3: dutan.
2: Bai, ados nago horrekin. Ze bestela, uste maldien badezu denborari, bueno,
3: bai,
2: etortzen
3: denean. Bai, prestoka
2: bai.
3: Jarriko dut martxa.
2: Badaukat iatzita, eh? Eta inbarret ordenatu eta pixkat forma eman eta probatu.
3: Bai, ea
2: ondo, zea funtzionatzen duz.
3: Ba, edo probatu, eta bai, probatu, ba, alo loko. Ba, zuk aterako desu, Iker. Probatuko be. Nik ere hori ikusi nahi dut. Funtzionatzen duen ala ez, ikusi nahi dut.
1: Bertan izango da.
3: Eta bai, mesedez, bai, mesedez.
1: Ez, goa, grazien dit, nola esan dezun, Jon Plazaolak esaten zuen,
3: esan bizi, zuen, bain, edo esan.
2: Hilda Balego
1: bezala. Hilda Balego bezala, eta bain jo gora
3: bueno, turaiz. Buk dakigula, ez dago hilda.
1: Ez.
3: Bueno, gaur, ez dut notizirik izan, Jon Plazaolaren inguruan, hilda gona.
1: Vale, estudian sartu gehan arte, behintzat, bai. Vale?
3: Bai.
1: Kontua da, hemen, Iker Lauroa jauna ere,
3: bai.
1: Batematek pentsatuko dula, hilda da, hola.
3: Bai.
1: Bai. Zer ez zure Twitterren,
3: bai.
1: Zure jaioze data eta heriotza bueno, data izaten dituzu eta ez dituzu eguneratu duela 3 urte.
2: Eta pasalda.
1: 2023 da kasu
2: zure heriotza data.
3: Hilda zaude orain dela 3 urte.
1: Bazan zeo zer eguneratzen zenula,
2: bai.
1: Baina azken aldean ez dezuen egunen.
2: Ez, aspaldi bai. Netzela sartu eta pasa zait.
3: Bai, azken 3 urteetan pasa egin.
2: Gero, gero aldatu.
1: Bai, aldatu bat, ematek susto hartuko.
3: Bai, baina polita da.
2: Rekin bat eridatzi, et?
3: Bai.
2: Nire buruari eridatzi dut, rekin bat. Hiltzen nahi zenerako disko baten da, bai.
3: Bueno, eta hemendik animatzen dugu, baina zure buruaren, zanet, zure funeralerako, bai. zure buruaren
2: zako? Zer nahi duan izatea, nire, bai, rekin bat.
3: Rekin bat. Bai. Eta hori, entzun gai bai. Egongo da?
2: Badago, badala.
1: Hiltzen danian.
2: Uda diskoan uste eta hola, bai.
3: Ah, bale, bale. Ah, ez pentsatzen nuen, agian gorde eta izango zenuela, zure funeralean jartzeko.
2: Dolly Parton bezala, ez? Gaur zen du da, batzu, Dolly Parton.
3: Abai?
2: Ba, abesti bat grabatuta utzi du 2045ean kaleratzeko dolako zerbait.
3: Hola!
2: Hori da, kurri dut.
3: A ber, ze intentziokien interesu bai?
1: Ba, zutaz ezaztutzeko.
3: Ja, baina hemendik 20 urtera,
1: Bueno, ba, bateka ingo du. Zein da Dolly Parton?
3: Eta berriz salmentak eta...
2: Berriz horaz.
3: Bai, baina.
1: Hori.
3: Bai, zer.
1: Beste sekzio bat dakagu berria.
3: Eta 8 minutu gelditzen
1: zaizkigu. Eta zuko horrein dekar ez dakizu. Eta azkarra azaldu behar.
3: Oia, hazen doa, sorpresa.
1: Nahi dugu Debora Kutxa bat. Bai? Nostradamus batak ez zainan.
2: Bai.
1: Egiten zitu nolako predikzio batzuk. Mm-hmm. Eta nahi dugu predikzio batzuk egin. Bat. Epe motxera bezala, osea, egintzazu predikzio bat, urtea bukatu baino lehenagoko zeo zer izan daitekeena.
3: Oh, bai, zeona.
1: Baina predikzio bat, hemendikan 20 urtetara.
3: Baina hori...
1: Ba, bueltatuko da hemendikan 20 urtetara, eta zango Iker, ez zenun arrazoirik.
3: Ja,
1: ordo... Bakotxak ez daude egan, edo...
3: Ja, baina Dolly Partonen diskak, igual hau, itzala egingo dio, honi.
1: Vale, ¿ves? Ba, orduan, baino izango daia 2046, orduan, ja...
3: Vale, eta...
2: Pasatango
1: da. Pasatango da moda.
3: Vale, bai, eta ez dezu aurtengo predikzio bat egin nahi?
1: Bai, aurtengo predikzio bat.
3: Eta gero, 20 urtetara.
1: Bai, eske askotan lagun artean hitz egin duguna da, Nostradamusek egiten zuena, guk ere egin genezaken.
3: Bai, noski.
1: Ondo edo gaizki, asmatu bai. Dugu, baina egin bai, probatu bai. Adibidez, nire predikzioa izan zan duela urte batzuk, telefono mugikorrek ez dutela zertarako balio.
3: Oso ona, eh? Oso ona. Bai,
1: oso fina, bai. Oso fina. Nik nire amaren gandik jaso ditut gauza onasko.
3: Bai. Abizena, adibidez?
1: Abizena, bigarrena, konkretuki. Amak ditu oso gauz onak, barkatu gauza onak, zeren gauza aitxatxia du. Eta horri beste programa dedikatuko dugu.
3: Aitxatxiari. Bai. Bita piku, aitxatxia programa berezia.
1: Non bidatua? Aitu bergarmendia.
3: Kikea Monarriz.
1: Baita ere. Oh. Bueno, zertaz ere ginen?
3: Ez dakit. Predizioa,
1: amaren gandik jaso dut hori. Predizioetarako oso begi txarra, bai? Eta amak esatu, horrek ez du balio, horrek ez du, eta betiko tako ez du.
3: Forum filateliko, inbertitu ingo dut, ez?
1: Eta horrela, bizizanean, zubi baten azpian lau urtez. Baino, kontua da, zubi horren azpian ginean, esan, mugiko rauek ez dute, zertarako balio, eta ikusten dut.
3: Horregun. Hori zen, zure hausnarketa?
1: Horrekin izan nahi dut. Egingo ditugu batzuk, urtean zehar.
3: Bai.
1: Eta baino nik nahetena da, Iker Lauro ba, predizio bat akazuen mendikan urte bukaerara zeo zer gertatuko dela, ez dela gertatuko...
3: Zein da zure predizioarik guztokoena?
2: Espainiako erregea hilko dela, baina Felipe, eh?
3: Ah, ojo, nekroporran. Nekroporra Felipe, eh?
1: Felipe segarna hilko
2: da. Bestea ez, bere aita bizirri jarretuko du, baina Felipe hilengo da.
3: Igual, bere aita ostropozo ingo du, bere gainea eroriko da, eta kolpe txarra Felipe jasota.
2: Hola, zerbait.
3: Eta bestea, ostras, barkatu, ez da berri zegertatuko.
1: Ez da izango gainea, lehenengo errege edo errege gaiak atzen duen.
3: Hori egia da, bai.
1: Total,
3: normalean,
1: esango diguzu nola, eta noiz.
3: A ver.
2: Eta nola, alkola,
1: ordun.
2: Eta nola baldin bada, alkola edaten.
1: Eta nola. Oso, ondo, alkola edaten, vale?
2: Eta noiz, urriaren amaikan.
3: Baina, alkola gatik, alkola edaten ari dela, adibidean, karri batek arrapatzen du.
1: Ez dintai,
2: alkolarekin zer ikusi adun zerbaitekin.
3: Zaiteke,
2: osea, bourbonarekin, zaiteke ari ez.
3: Ala, agian, etxeko kristalak alkolarekin garbitzen ari dela, norbaitek, Leonorrek igual ondoan erre egiten duela eta su hartzen duela, edo errakoren bat, ez?
1: Badakizitza, zeizan litzakien mundiala gertatzea, eta hui investigatzea, klaro, eta nola dakik, oso predikzio ona iruditzen zait, oso ona. Etorkizunerako zeo zer? Robotek ez dakiz ere...
3: Hemendik 20 urtera?
1: Hemendik 20 urtera.
3: Ojo, Bai. 20 urte.
1: Pentsatzen ari da.
3: Bai, noski, eske, hemendik 20 urtera.
1: Bitartean gauza bat ingo dugu. Programarek ebaluketa bat.
3: Bai, pentsatzen duen
1: bitartean. Pentsatu lasai.
3: Bai, zu, pentsatu,
1: Aizu, nire urte zait
3: programarik ona. Demoraldiko programarik onena.
1: Zalantzarik
3: gabe.
1: Nik 8 bat ematen diot.
3: 8 bat? Bai. 8 terdi incluso,
1: Ez, 8.
3: Denboraldi osoko balantzea eginda, 8 terdi, igual. Ez dakit, agian urrengo astean beste norbe dator itzal egiten diona Dolly Partonek predikzio hori bezala.
1: Ja.
3: Eta 8-tik 7 terdira jaitsi behar dugu, baina ez dut uste.
1: 8 bat.
3: 8 bat. Bai, nahi kondo.
2: Ez que zuek entzuten lagu eta ez nago pentsatzen.
3: Ai, barkatu Iker.
2: Ez, baina. Bai, ez dakit. Euskara berpiztuko dela, batean bihurtuko da zerbait...
1: Mainstream.
2: Bai, oso...
1: Nola esaten da mainstream euskaraz?
7: main
1: kale nagusi.
3: kale nagusi sart, bai, neologismoak sartzen aria.
1: Neologismoa.
3: Bai, neologismoak.
1: Kale nagusi. Kike galdetuko dugu
3: eta bai, eta edo aitzior gradosi. zeintzan, berak esan dituena?
1: Larkatu.
3: Larkatu.
2: Dala, larkatu.
3: Bai, bai, euskaraz, larkatu.
2: Mm-hmm.
3: Bai, beak...
1: kale nagusi, gustatu zaizu.
3: Bai, bai, kale nagusitu da, euskara, kale nagusitu da, baina, estatuan, Europan, munduan orokorrean, ala, ala hemen, bakarrik.
2: Munduan, munduan. Apatean bai, bihurtuko bai. Da zerbaitola, bai? Jendere, egongo dia gaiuak momentuan itzultzen zaituztenak, eta
3: zuzaz,
2: bai.
3: Gaitze polita, ze polita, nik ere ikasi nahi dut, eta orduan, eta moda jarri da.
2: Bapatean...
1: Gehi horreparezen duten dezu, ez hori oso kale nagusitan eretzako.
3: Bai, kale nagusitu da, ez dakitzarrez, hola...
2: Dolly Partonen abestia euskaraz izango da, 2008 abestia, bapatean.
3: Berez, aurrikusita doka eta grabatuta doka ja euskaraz, ja horrela xe, bai, bai, bai, bai.
1: Hombre, espado egin...
3: Bueno, mañana.
2: Bueno, aurretik bai, hasekin ja. Bera ere konturatu da hortaz eta euskaraz grabatu daka.
3: Ba, ze polita, mendik 20 urtera 22 garren denboraldia edo izango dena, 21 garrena edo horrelakoren bat hemen jarraituko dagoelako. Ziurrenik bai, mira, hori aurrek ikusi dezakegu.
2: Noiz hasi zarete egiten, aurreko denboraldian edo orain?
3: Orentxe, orain dela iru minuz.
2: Beraz, lehenengoa irakurtzen hemendiko 20 urtetara gertatuko dana, izango da 2046an.
3: Bai, horrelako.
2: Eta orduan hasiko zarete, aste-zaste, ez gonbidatu horren, aurrek uspena...
1: Iker Lauro Bazenak esan zigun. Edo behar bada, Iker Lauro bat bera etorri daiteke.
3: 2023an hil zen Iker Lauro. Por cierto, gorratzen diogu gure entzuleari, ama... Wikipedia aldatu egin daitekeela, aldatu daitekeela, orduan...
1: Eta aldatu behar dela.
3: Bai, orduan, konfirmatu dezakegu, Iker Lauroba, 2023an zendu zela.
1: Bai.
3: Iturria, Twitter, edo, Isa, izan da.
1: Bai. Bai. Baina behar bada, bai. Iker oraintxe bertan gezurtatu du, bere presentziarekin.
3: Bueno, Iker Lauroba baldin bada.
2: Ah,
3: bida, badukat, honetako badukat bat. Hau harindu egin bardet, soinuen asuntoa harindu egin bardet. Baina, bueno, hau izan da pixa dana. Osa, ja, bukatzeko gaude nik uste berandu eman dio dela, baina ez dakit zenbat berandu, ordon.
1: Beti berandu.
3: Bai, beti berandu. Iker, zure abesti hori jartzen nahi duzu. Bueno, ezer baino lehen, ez dakit promozioaren bat egin nahi duzu. Nala, zerbait
2: dut batzuk kontatzeko. Esan duzu ezin zala.
3: Normal, a ber, ez dago egiten. Esan nahi dut ez
2: dago. Itzuzia dalako baina egin.
3: Bai, baina, ja, baina zita, oza, eta zuk, ez dakit erakusteko gauza. Igeltxeroa izango gazina.
1: Hortarako denbora eman behar duzu.
3: Bai, baina, musikari izan da, ez dakit, ba, egin publizitate pixkat.
2: Urriaren 16a lugaritzen, bat ingoet. Publizitatea...
3: Ja, hori bakarrik?
2: Lugaritzen jokoet, urriaren 16an.
3: Ja, zuk bakarrik?
2: Talde txo batekin.
3: Talde... musikari talde txo batekin. Bueno, bueno, ze...
1: Ez igentxero talde batekin.
3: Bueno, performance bat, ezagit, batek...
2: Monologo, ez ja, data jarri diot, hau pentsatet urriaren 16an izatea.
3: Ja, eta fetxa jarri diot, eta guain idatzi egin behar dut, ez? Bale, ose, Iker Lauro bat, talde txo batekin, musikari talde txo batekin,
2: kantuan... Mari Antunez eta Sara Zurzarekin batera.
3: Ben, toma,
1: Ah, uste no txiste bat dela barkatu. Vale, vale, vale.
3: Eta zein ongo da kantuan?
7: Iker Lauroba.
3: Toma.
1: Alonso.
7: Iker Lauroba.
3: Bai.
7: Iker Lauroba.
1: Alonso.
3: Tze polita.
1: Bueno, Iker Lauroba Alonso, eskerrik asko etortzea gatik.
2: Zuei gomio penagatik.
1: Zoaz pikuekin. Hau, piku pak bat da zuretako. Bita piku daude, bat koskatu dugu. Bai, kosean. Eta zuretzako da. Eta azkeneko gauza, hemen ditugu pegatina batzuk.
2: Badut, badut. Baina eman, eman.
1: Bai, motel. Hartzak.
2: Amplifikadoran jarrita daukat. Norbete jarri zian amplifikadoran.
3: Bai, bai, bai.
2: Horretan mutrikun jotzen ginela.
3: Bai.
1: Horain jarri izazu zure herriko antro batean.
2: Bale. Aian ez dago antrorik, baina.
3: Baina, bueno, eskatuko dizuegu bitapikuren pegatina daukazuen guztioi pegatu toki arrarotan edo eta bidali argazia edo jarri Instagramen eta etiketatu bitapiku edo horrokaren bat. Bate bat badaukagu. Igotzen hasi beharko dugu, ez? Agian sarei garrantzi pixat eman mango diogu.
1: Pixkoa.
3: Bale, Ikerren argazkiaren zain.
2: Ados.
1: Eskerrik asko. Ikerra Euroba, sortegatik. Plazera izan.

0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSE-ek akordio bat egin dute. Enpresen erortzea, talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat jo dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Eta Ipar Euskal Herrian ikasle ikasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan ikastolen sarezoan ikasle kopurua egonkorturik eta bigarren mailako azkundearekin segitu zeman dio hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
2: Dan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopurua goiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Eta fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso, hautako 9 adingabeen aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak ditu dituzte Espainiar estatu osoan. Gertakariak larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorroto eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako ligafasera sailkatzeko. Joaneko partian Euskal Taldeak 5-2 galdu zuen, beraz erronka zaila izango du aurrean. Norgehiagoka arratsaldeko 7 izango da Zubietan. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duen moduan.
4: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan esan digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, hala ere goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isuri aldan aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Naiz irratia.
7: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
8: Egunon Euskal Herria.
9: Goizeko 8ak eman berriak egun ondai

0: Zulan.
1: Egun hon guztia.
2: Arratsaldean.
3: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
5: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
5: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
5: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
6: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Naiz irratia.

0: Aste honetan moduan tarte musikatu honetarako 2026an izan ditugun abesti berriak errepasatuko ditugu banaka-banaka. Hau da zertara zatoz, Ane Herena, ea zer datorren.
1: Ordutik ez dudala irerik hartzen.

0: Naiz irratia. Urrengoa entzungo duguna izango da Luke Combs, artista estatu batuarrak country generoan ibiltzen dena, eta hauxe da bere azkenetako abesti berrietako bat, One Number Away.
1: I'm the luckiest girl in the world. I've already got you. Love you.

Euskal artistek ere ekarrizkigute abesti berriak eta egiesan biko honek harritu gintuen, kolaborazioan ekarrintu gintuen, baina geratzeko etori da, hoxe da Bengo artistaren beldurri gabe Olaien Ziartearekin batera.

Naiz Irratia. Eta besti berriekin datorena ere bada Gracie Abrams estatu batuarra. Hauxe da bere azkenetako abestietako bat, Look at My Life.

Naiz irratia. Eta beste euskal talde bat izango dugu izpide horrengo minutuetan. Mugan taldeak bi zatietan atera du diska aurten, bizitza ozen denean bat eta bi zatiekin, eta hoxe da bigarren zatiko bizitza ozen denean abestia, diskoari izena ematen dion abestia, eta hoxe burutik talde iruñarrekin batera atera zuten, beraz zuentzako hoxe entzungai.

Naiz irratia. Eta tarte musikatu hau amaitzeko berriz ere nazioartera joango gara. Azken turrean dabilelako Olivia Rodrigo artista eta hauxe atera duen azkena bestia The Cure.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Goizeko 6:30 dira, Naiz Irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurreikuspenekin, Irunen Arantzadi Zientzia Elkarteak herriak jasandako bombardaketei buruz egindako txostena aurkeztuko du gaurkoan. Martxoaren 17ko greban bestalde 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren alde egindako protesta ekintzengatik, lau grebalari deklaratzea deitu dituzte epaitegira. Labek mobilizazioa egingo du eguerdiko 12etan grebalari babesa adierazteko eta sindikatuaren hitzetan errepresioa salatzeko. Bestalde Ceutako egorari lotuta eskuinmuturreko taldeek elkarretaratzeak deitu dituzte Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean. Donostian eta Gasteizen egingo dituzte besteak beste. Eta Bilbon berriz ongietorri errefuxiatuak plataformak elkarretaratze egingo du arratsaldeko 7:00 Arriaga plazan, Ceutako migratzaileei elkartasuna adierazteko. Nafarroako parlamentuan Abdulaia Esingare, Nafarroako pertsona errefuxiatuen batzordeko ordezkariak errefuxiatuek gizarte arloan dituzten beharrak eta proposamenak azalduko ditu eta Iruñean Jose Basiron alkateak irirako klimaitunaren proposamena aurkeztuko du. Bestalde, AEKak datorren astean aurkeztuko du 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpaina, Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean. Ekonomian berriz abuztuko langabezia datuak ezagutuko ditugu gaurkoan. Eta Bilbon, Labek ikasturte politiko eta sindikal berriaren hasierako agerraldi egingo du. Kiroletan, hainbat kontu gaurkoan, Arraunean, Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze estropada jokatuko da gaur arratsaldeko 6:00 Donostian. Bestalde, emakumezkoen txapeldunen ligan, Realak Chelsearen aurka jokatuko du arratsaldeko 7:00 Zubietan. Txirrindularitzan ere, Espainiako bueltako 11. Etapa jokatuko da. Eskubaloian, gizonezkoen eta emakumezkoen super Kopen astean murgilduta jarraitzen dugu. Saskibaloian Baskonia Chris Duarte jokalari berri aurkeztuko du eta amaitzeko tenisean US Open txapelketak aurrera jarraituko du New Yorken. Amaitzeko kulturan Donostiako zinemaldiari lotuta Una actitud de defección, el gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián 1976 erakusketa aurkeztuko dute gaur goizeko 11:00 Tabakalerako Zetaretoan.
1: Naiz Irratia.
0: Eta behin eguneko aurre ikuspenei errepaso bat eman ostean Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin zuen nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz Irratian bere ibilbidea joratu ez ezik gizon gimnastek duten eskubidere aldarrikatu dugu. Hazen entzutera.
2: Ti amo un soldo ti amo ti odio e ti.
3: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den ez zen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lambea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan Naiz Irratira gonbidatu dugu nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon Aneko, zer moduz?
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, bi aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
4: Bueno, ba, oraindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
3: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
4: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan nola bait, izatea tokitxo bat ba, pixkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko mutilokue gimnasia ritmikoa egin aldogula, ba, izan zen oso momentu ba, hori, oso polita eta gainera ba, entrenatzeikin eta bar bizitzea ba, primerakoa izan zen.
3: Urduri altzinen, izan ere ezen erronka txikia?
4: Bai, bai, urduri ningon, baino batez de urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri bez, nago ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkatu bai urduri jarri bergeal. Baino ez nengo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitzu bezala. Baina zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gaudenean, zaila da hainbeste ondo pasatzea.
3: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi zuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen ba, minutu eta erdi horretan?
4: Uf, ba, galdera ona, eta egizan ez dakit erantzuteko gaina izan. Dia oso momentu intentsoak, minutu eta erdi hori, intentsitate maksimoa, eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba, momentukoa bizitzen gabi, nabil, ta hori bai aia menten blanko da, ze ba, gorputzak baki zirin behar duen, eta eta orduan ba, pixka eta automatikoan, nijo, eta hori pentsamendurik gabi aia.
3: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela bada nazioartean parte hartu, beraz azter dezagun egoera hori, zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
4: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan eske jarraian ez gaude, ez gaituzte iaia ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian txapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartezakugu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zehote. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oin arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Eta orduan, aurkitzea, Alemaniak be, mutilan askorik izan gabe, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, ez gagoz bakarrik, eta baude beste herrialde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.
3: Eta guke ulertzeko, zergatik ezin duzuen nazioartean aritu?
4: Ba, egia zan, ez dakit, ba, una, badakit, baino ez dut ulertzen zergatik. Gauza da, gimnasia ritmikoan, botere handia dutela, ekialdeko zenbait, herrialde, ba, Rusia, Bielorrusia eta hola, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, ba, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, ba, hori zendoak, eta ezin dutela, iaia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoa, ba, sentimenduak pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, ba, bertatik, ez esaten dutenez, ba, ja, oso saia da, naiz eta gainerako baietzean, ba, botere handia duten herrialde hoiek, ba, boterea dakat eta gu ordea, pues bueno, hamen gauz saiatzen.
3: Aipatu duzu Espainia intindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
4: Ba, bitu gure eskaera da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain beste izatea eta neskak bezain onak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan da, eta goi mailako kiroldegetan eta bar entrenatzen, eta hau gaude ba, gure klubetan entrenatzen, baino gune dugu gure tokia izatea, eta agertzen bada mutilen bat, maila duena, ba, nazioartean be kompetitualizatea. Eta ez bakarrik Espainia barruan eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
3: Frankfurren beraz eta pizaren gainean zu bakarrik egonarren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
4: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen, ba hori Frankfurrera joan zena, baino nola baitzan mutil guztien izenean eta azkenean gu nahi duguna da, segurazki lortzen dugunean txapelketa internazionalak nila segurazki barretiatuta egongonaz edo nagusiago izangonaz, eta agian badago beste mutilen bat ba, egokiagoa dena momentu horretan konpetitzeko, baino nahi duguna da guztiontzat, eta momentuan lortzen dugunean, ba, jongo da jun behar dena, ez da, hau ez da borroka pertsonala niretzat, ez da, ba, kirolarentzat horroborrean.
3: Azter dezagun zure ibilbidea jarraianeko, tapizatik at egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste Gironako gazte kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indarra ematen aldizu.
4: Bai. Zaskenean, borroka zaila da eta energia asko kontsumitzen du, orduan, badirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez duela ezagutzen eta ez duela kontutan hartzen, eta orduan, ba hori, kasu honetan Gironako printzesa elkarteak nolabait garrantzia emoten dionean egiten dugun lanari eta be erakusten dio gainerako munduari, zer jende askok ez daki egiten duguna. Orduan bada be bai inpultso oso handia eta energia be emoten digu ba jarraitzeko eta esateko, jo, egiten duguna garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik kirolerako, ba, jarraituko dugu, osea, energiaz bete eta jarraituko dugu.
3: Eta noizko honeko, noiz izango zue aukera nazioartean ere parte hartzeko?
4: Ba, data bat jartzea saia. Ze, bueno, gauzabek bak, motel doaz. Baina ni ziur nago, lortuko dugula, eta etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Claro, hain hurbil egongo te den eta ja ni junalko naizen, ba ez dakit, baino ni badakit, ba hori urte batzuk barru lortuko ditugula txapelketa, hau nazioarteko txapelketa.
3: Nik botako dizut EP bat, ea ados zauden edo ez, Los Angelesen parte hartzeko akaso beranduegia da, baino 2022ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea?
4: Ba, posible, bai uste posible dala, baino horretarako azibarko ziren ja, ba, aurton edo gehienez jota datorren urtean ja prestatzen dana. Ze joko olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zer gauza. Baina posible, esango nuke, bai posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen ja izango nituzke 28 eta gimnasia erritmikorako ja bai. Nahiko etxo da hori, baino jo, primerakoa izango liteke 2022an gimnasia erritmikoa motiokin egitea, primerakoa.
3: Eta hori entzun daneko, zein da zure ametsa?
4: Ba, nire ametsa, bueno, lehen txikiagoan nintzenean nire ametsa zen, ba, joko olimpiko batzuetan parte hartu alizatea. Oin ja, ametsa aldatu da, hori oso saia delako, baina oin ja nire ametsa aliteke, ba, egun baten, sofan jezarri, telebista piztu, eta ikustea, ba, hori joko olimpiko batzuetan, gimnasia ritmikoa mutilekin. Ba, hori, telebistan ikusi alizatea, ba, beste mutilak gimnasia ritmikoa egiten.
3: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan hain zuzen, beraz, zer oroitzapen dituzu txapelketa horretazeneko?
4: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan, Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Eta aurten, ba, asko lan handia egin dugu, eta, jo, eldugea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta lortu dugu txapelketa oso on bat egitea. Orduan, jaz da bakarrik lortutako emaitzagatik eta txapelketa irabazeagatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakusteagatik, eta bukatzeagatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran. Osa, erakutsi dut lan egin dudana eta primerako sentimendu da hori.
3: Jakina da lan handia dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko. Zuke Leioako sakoneta taldean aritzen zara, beraz, nola prestatzen duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
4: Baitu, individualean, azten gara abenduaren amaieran, urtarrian hasieran eta da, lehenengo, ba, bueno, musika erabaki, eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean, urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta horia da, ba, entrenatu eta entrenatu alde batetik, parte fizikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilota, mazak edo zingola, ba, errepikapenak eta errepikapenak lortu behar duguna da, mekanizatzea eta dana ateratzea automatiko. Ze gero, txapelketan, minutu eta erdi daukazu gauza asko egiteko bata bestearen ostean, eta hasi behar bagara, bakoitzean pentsatzen, ea zelan egiten den eta bar, ezin ezkoa da. Orduan, gure gorputzak jakin behar du zehazki zelan egin behar duen, eta retarako inbarri da milaka errepikapen egunero eta egunero.
3: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte horiek eta zerratik egin zenuen badakirol honen aldeko autua eta apustua?
4: Ba, bueno, kirol honetan zartu nintzen hiru urterekin, ze neharre banaguziak ere egiten zuen gimnasia erritmikoa, eta ni bajuten nintzen bere entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere ala maite minduen nintzen. Orduan, hiru urterekin ja klubean zartu nintzen, bertan sakonetan, eta hasieratik, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nadan pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina gutxika, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, gutxika hobetzen jun nintzen, Ta, ja esan ziaten, 2015, esan ziaten, aizu deneko, Espainiako txapelketa batera joan gotzala. Eta ni, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta gero ja bai, nagusiagoi naizenean, ja, ba, konturatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten duzu nolabait, ba, aldarrikatu behar dela, eta lortu behar dugula, berdintasuna, gutxika, eta hor bai hartu nula pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia ritmiko egiten dut, baina gimnasia ritmiko egiteaz gain, lortu behar dugu, amendakoagun giroa, eta amendakoagun arazoa, hobetzen, eta noiz bait, ba, hori nahi, nazioarteko txapelketak be izatea. Ta horraz izen be bai, ba, pixkat, paraleloan, ba, borroka edo lortzeko Espainiatik aratago jotea gimnasia ritmikoa.
3: Zure bideak bera zeneko bili lerro izan ditu, nola baita esatearen, kirol lerroa eta tapizatik ategin duzun bidea, aitzindari izan zara horregatik, beraz zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirolonetan hasiko den gazte-gazte bati?
4: Ba, esango nioke primerako kirola dela eta oso polita eta gauza on ugari dituela, naiz eta bere zailtasunak izan, eta zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat egiteaz, zaila aitela. Eta jun entrenamendu batera eta gairatu eta oi, agian ez du gustoko, baino posible da, nire bezala, ba, kirolaz maite mintzea eta urteak pasaztea, esatea, jo, ze zorde izan duan gimnasia ritmikoa probatzeaz, ze bestela agian ez nuke ezagutuko. Orduan hori zaiatzea eta bere lekua baldin bada jakino dago.
3: Zeintzuk dira urrengo kirol erronkak eneko?
4: Ba, orain hasiko gara taldekako temporadarekin. Beraz, ba bueno, temporada aliketa hoberen egitea eta berriro ere ba Espainiako txapelketan ba saiatuko gara aliketa hoberen egitea. Ez dakit dominetan eta bar pentsatzea, ba ez dut be oso gustuko, ze azkenean demoraldia luzea da eta gauza asko gerta daitezke, baino noski kirolaren barruan ba helburuetako bat bada.
3: Eta esan diguzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko prozesuan, lehen gauza kantua erabaki behar dela. Zuk Frankfurten tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
4: Ba, bueno, abesti hori entzuzen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta Alemaniatik deitu zidatenean erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu zuten, esan zuten ikusi genuen bere momentun ariketa hori, oso gustuko genuekan, orduan, posible liteke hori bera egitea. Ta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, holan klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena ba, hori 2025ean, eta orduan orain, ba, ataratzeko mundialean izan zen Alemaniak proposatu zuelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako, eta ba, oie, reto bat baldin bat zen bere momentuan, ba, reto berria bihurtu zitekelako.
3: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko naiz erratiko galderak erantzun izanagatik eta segi borrokan.
4: Mi esker.
1: Amo. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
8: Bilboan bukatuko dugu gaurkoa, bertan konpartxek oroar lasaia izan den aste nagusiaren balorazio positiboa egin bai dute, eta balantze honetan sakontzeko gurekin da Idoia Ugalde, Bilboko konpartxetako kidea. Egun hon?
9: Seguron.
8: Bueno, jakine dugu, nolako balantzea egiten duzuen amaitu berri den aste nagusiaz?
9: Bai, pues oroar positiboa, hori oso jendetsua izan da, eta hala ere, ba, bueno, nolako bat espero ditugun gatazka horan oso larririk ez dugu duki, eta zentzu horretan oso konostera gozi positiboa, gire gona gonda, eta egunean zehar, eta goen zehar kaleak bereta gondira, kizapia batean ditu, eta guztiak egin, eta alizan ditugu aurrera, ez durde batzu, eta nire gure aldia gatik edo baten bat zertan bera geratu da, eta urtean ez edez, hortaz oso posi gaude.
8: Berritasunetako bat ere izan da, tiket bai kanpainare abian dela, honek nolako egin behar berriak suposatu ditu txosnalaritzat?
9: Bai, bueno, hori, ba, txotan ari ditu dezkera izan da, hori, TPV horiek edukitzea, bueno, guretzako izan da, bueno, erronka bat, zailtasun bat, argi eta garbi, eta guk, esan nahi dugu, jarretu nahi dugu errepikatzen, ez garela taberna bat, eta ez garela langilea, gara txandalariak, orduan, zentzu horretan, ba, guretzako zailagoa da, ez garela daukagu horrelako azpegiturarik, honi aurre egiteko, kalean ari gara lanean, ez daukagu taberna bat, oza, espazio bat, zentzu, eta guretzako, bueno, pues, zailtasun bat izan da, baina bueno, aurrera egiteko izan gara.
8: Eta iaz, propioki ere, txosnak ondare inmaterial bihurtzea eskatu zen, hainbat eragilerekin batera, eta beste hiruretako txosnalariekin batera ere. Lako elementu batek lagunduko luke, txosnen bueltako oztopoa gainditzeko, tiket bai bera aipatu berri duguna, adibidez?
9: Ba, jo, pues horretan ari gara, oraindik lanean, ze, bueno, kontuatu gara dela, pentsatu baino, bide luzeagoa, eta horretan oraindik lanean gabizia, ia nola, eta nondik eraldiogun, osatiratu aldugun, eta ia zertarako izan alden baliagarria, zertarako, bueno, zertarako ez, ba, bueno, ari gara oraindik hori ikusten, urban, imaginatu dantzor urterako zerbait, beste zerbait ukiko dugula.
8: Eta euskararen aldeko kanpainara izan da, guka taldearekin batera, ezakit, neurtu ahal izan duzu, aste nagusia euskalduntzea lortu denik, edo aldaketaren bat, edo nabaritu duzu?
9: Ba, hori, jo, gukak aten arte apur bat euren irakurketa, ez daukagu ezer, baina esango nuke, bueno, eta hui bai da oso pertsonala, Nik bai esango nuke, bueno, azteko gukak egin duen kriston lana kartelak ateratzen eta etengabe gogorazten, ez nagusia euskaldunentzako espazio segura dela eta euskararen aldeko espazioa dela, hori ateratzen alde batetik, karteleria guztia, azkenan, bueno, pues visualki betetzea importantea da, eta gero ere musika aldetik uste dut igerri dela hartu dugun kompromisoa musika euskaraz jartzeko. Gehiago, tira, lehenen dejartzen denuen, baina como horri egin bertzeko.
8: Ba, guzti, hauekin gadituko era, Idoia Ugalde, Bilboko konpartxetako kida, eskerrik asko.
9: Bale, oso, eskerrik asko zuei.

0: informazioaren aria naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiluetan. Ertzaintzaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurre ikusi arren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ala drogen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasadeen maiatzean Ernai eta GKS-eren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xiridearekin udantzear segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu.

0: Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaztu duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko dosatzeko aukera izan, bere zaugarrien edo beharren arabera. Eta bestalde Ipar Euskal Herrian ikasle kasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sare osoan ikasle kopurua egonkorturik eta bigarren mailako azkunderrekin segituz eman diote hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute, ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalago bat izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
1: Lan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopurua goiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikasle gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Bestalde, fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso. Hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak deitu dituzte Espainiar estatu osoan. Ana Redondo ministroak gertakari hauek larriak direla ziurtatu du eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketak sustatzeko erabiltzea.
2: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi du txapeldunen ligako liga fasera sailkatzeko. Gaur izango da 7 Zubietan. Taldearentzat denboraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, Juaneko nor gehiagoka zuzendu ostean eta hori gutxi baliz Donostiako taldeak lehenengo jardunaldia galdu zuen FA ligakoa. Gauzak horrela egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentzaurrekoan azaldu duen moduan.
3: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak ba futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hori esan da, eguraldiarekin joango gara, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu soltere bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isuri aldan aliz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keniokari eta...
7: Hori, harri rimuotu.
6: Uda honetan ere iritsi da itzordu nagusia Kontxako badiara. Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin Andrea Astudillo eta

0: Jokor redondo izango baititugu, gure alboan, badakizue kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
1: Ez zaudete prest denbora dionetarako.
2: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
1: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
2: Irailaren bitik aurrera, asteazkerero, arratsaleko zazpietan, naiz irratian.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Goizeko 7 eta 8 diren honetan eguneko kontu nabarmenenak ere pasatuko ditugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSEek akordio bat egin dute. Enpresen errotzea talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga aipatu dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdien baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaztu duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetze eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea dira erronka nagusienak. Eta bestalde Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiluetan. Ertzaintzaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurreikusi arren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ladroen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta Jikaiseren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin, udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarri batean.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen EAJ-aren gogorregi txosnatik gertu izan zena. Ertzaintza aurretik jasotako borroka bat baretzera joan zenean, 400 pertsonak aurre egin zieten.
1: Se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo.
0: Uztailaren 20an Donostian Carmen Gojaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari. Ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako 4 ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak etzuela jaiekin zerikusirik izan eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu ditula jasotakoak.
1: Y habrá una decisión judicial y si no habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etcétera.

0: Eta nekazaritzako sindikatuak haserre eta etxita atera dira Lakuako gobernuarekin izan duten bazka maitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari ezezko amandio Lakuak. Eusko Jaurlaritzak abeltzanei bizkarra amandiela uste dute N eta enba sindikatuek eta ez dute baztertzen mobilizazio eta protesta ekintzak egitea hurrengo astertan. Gipuzkoako N elkarteko presidente Gariko Etxenazabalen hitzetan lehorte egoera honen aurrean ez du Lakuak ezer egin nahi eta animaliakin lanean ari direneko ezleak abandonatuta utzi dituztela salatu du. Enba sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak itxaropenari ateak itxizkiola Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak EITB-en bere jarrera defendatu du.
1: Hai, kapazidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida? Hay que ver qué pérdidas de rentabilidad hay en cada uno de los subsectores.

0: Eta bestalde Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sare osoan ikasle kopuru egonkortorik eta bigarren mailako azkundearekin segitu zeman dio hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalago bat izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte hizpide. Testu inguru demografikoa aldatzen ari bada ere, zehazkaren proiektuak etorkizuna du. Hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek. 4.300 eta bi ikaslerekin ekin dio zehazkak ikasturteari. Erronkatzat jo dute hurrengo urtetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren autak aurretatik al bezain beste ikastoletan eskoleratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
1: Lan egonkortzea urainokoan aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: nazioarteko kontuei begira jarriko gara, Espainiar gobernuak estatutu marko onartu du medikuen babesik gabe eta greba mugagabearen mehatxupean. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak nabarmen hobetzea dela helburua.
1: Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Neurriok baina ez dituzte ASBT medikuak eta horren lanbideari egokitutako markoak exigitzen dituzte, horretarako negoziazio mai propioa martxan jarrita. Urte hasi zenetik, bost greba aste egin dituzte eta egoera bideratu ezean udazkenerako greba mugagabea deitzea ez dute baztertzen. Eta bestalde fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jazo diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso. Hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean eta bitartean elkarretaratze ultrak deitu dituzte Espainiar estatu osoan. Gertakariak larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernua gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorrotua eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltzea.
2: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta bien bitartean PP eta Voxek kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako Ceutaren defentsa lemapean, naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten. Eta polizia espainiarraren txosten baten arabera Ceutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazioa izan zen Ceuta eta Melillaren lurraldetasun aldarrikatzeko xedearekin. Txostenaren arabera uniformez deinkalez jantzitako agenteak Ceutako mugan bertaratu ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez polizia espainiarraren zuzendari nagusiari El Español ekargitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez. Informazioa egiazkoa bada, polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroak.

0: Eta kiroletan lehen ere aipatu dugu Realak Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi duela txapeldunen ligako liga fasera sailkatzeko. Joaniko partidan euskal taldeak 5-2 galdu zuten, beraz erronka zaila izango du aurrean. Norgehiago karratsaldeko 7:00 izango da Zubietan. Xetasun guztiak Jon Garatek.
1: Realak itzordu handia biziko du asteazken honetan Zubietan. Txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka joaneko 5-2 emaitza irauli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Taldearentzat demoraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da gainera. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko norgehiagoka zuzendu eta gero, eta hori gutxi balitz Donostiako taldeak Efe Ligako lehen jardunaldian 5-2 galdu zuen Logroño Uniteden aurka. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duenez.
2: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak ba futbolean maize agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
1: Arturo Ruizen irteera medio, Fernando Torresek hartu du behinbeinean Realeko entrenatzaile kargua. Erronka zaila izango dutela badaki, baina kanporaketa jokatzen egoteari berari balioa eman nahi dio.
3: Independientemente del resultado, que fue un poco desfavorable, yo creo que jugar en Zubieta, jugar un partido de Champions, jugar contra un rival de la entidad del Chelsea, creo que es motivación más que suficiente para darlo todo, para hacer un gran partido, para que la gente nos apoye, se meta desde el minuto uno con nosotros a intentar remontar y pues bueno, al final nos tiene que suponer a todos, aparte de una gran motivación, una enorme ilusión, ¿no? De poder tener la oportunidad, gracias al trabajo que se hizo anteriormente, pues darle continuidad y sobre todo el disfrutar de un partido de Champions.
1: Ainhoa Moraza ere jakitunda partidak duen zailtasunaz, baina garaipenaren bila irtengo direla argi utzi du eta zaletuei bertaratzeko deia egin die.
2: Bueno, nik uste dut azkenean planteamendua da pixkat Chelsea-ri gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste tango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba nik uste horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraie gurekin partidu hori bizitzea, eta nola ez partiduaren bila joatea.
1: Aurre ikuspena da, Ainhoa Marin eta Arola Aparicio 11-kora itzultzea, gogoratu Marinek Londresen sekulako gola sartu zuela gainera, irabazten duenak sari potoloa izango du, txapeldunen ligan lehiatzea, baina galtzailea ez da esku utzi geratuko, Europa Kopan arituko baita.

0: Eta hauteskunde ziklo berrian erantzukizunez jokatzera deitu du Geroabaik. Datozen hilabetetan ertor daitekenarekiko urduritasuna ikusten du klase politikoan Geroabaiko senatari Uxue Barkosek. Erronka derra da eta prest ikusten du alderdia Barkosek azken urtetako aurrera pausoak babesteko. Atzo izan genuen Naiz Irratian eta xetasun guztiak emango izkigu Egoi Belategik.
1: Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru parlamenturako hauteskundek bat egingo dute udal hauteskundeekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik, edo ostean izango diren zehaztea falta bada ere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partekatutako beharretara erreparatzeko unea dela dio Uxue Barkos Geroabaiko senatariak.
2: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
1: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzaken bazkide berriekin kezkatuta daude Geroabain.
2: Hor daukagu bai kurso politikoa kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroko boterera edo Nafarroko boterea berreskuratzeko Vox beharko balu, Voxekin egingo zuen taldea?
1: Eskuina Nafarroan, bertakoa eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko, abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Eskari hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, argi utzi du bere posizioa Barkosek.
2: Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
1: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
2: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, nik uste lehenengo eta beharko dugula gizartearen aurrera pauso batzuk sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela, eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera alako negoziazio baten sartzeko.

0: 7:30 erlojuan eta iritsi da naizeko eta garako editorialari bere momentua emateko unea. Horretarako Oñat Aizpururen hitzak entzungo ditugu.
1: Oldarraldi xenofoboa testu ingurua proposean. Duela hilabete bat Ceuter iritsi ziren migranten egoera berez larria orain arte latzagoa da jasaten dituzten erasoen ondorioz. Gaur orrialdeotan No Name Kitchen erakundeko kide batek deskribatu duenez. Gutxienez 5.000 pertsona gehienak Alegorrian, oinarrizko arretarik gabe eta eraso xenofoboi aurre egin beharrean. Adin txikikoak indarkeria, polizial, militar, parapolizial eta fasistak jasaten ari dira, baita sexuala ere. Azken albisten arabera, migrazio krisia zizenetik gutxienez, 23 sexu eraso izan dira Ceutan, haietako 9 adin txikikoen aurka. Zenbaki horiek fiskaltzak erregistratutakoa dira, hala ere asko zaundiago omen da horrelako erasoen benetako kopurua. Gobernuz kanpoko erakundetako kidek ere jazarpena salatu dute, eta haietako batzuk atxilotu ere egin dituzte. Azken albistea dira, Europatik ikusita bizikeria bat antza. Izan ere, Ceutara milaka pertsona sartu zirenean, 141 lagun hil ziren uretan, baina horrek ez ondorengo egoera lazgarriek ez dute Europar Batasunaren erreakziorik eragin, batzuen haserreaz eta migrazio kontrol zorrotzagoak adosteaz beste. Gobernu espainola migrazio kontuetan Europar Batasunak aldarrikatu izan dituen balioekin jarreri koherentena duena berandu eta baldarribilida, eta bere akordio ilunen mendeko. Dioenez, mafia dira krisiaren kausa, horrela Marokoren estrategia apalduko balu bezala. Bitartean, espero zitekenez, testu ingururik ezin aproposagoan, eskuin espainola justifikatu egiten ditu Afrikako irian bertan izan diren presioak, migranteen kontrako erasoak eta elikagaiak zera matzatean gurutze gerriko konboiei bidea oztopatzea baita sustatu ere. Hainbat elkarretaratze egin dituzte, deitu dituzte gaurko PP, Boxek eta UPNek eta Euskal Herrian ere bai, Ceuta salbatzeko haien aburuz. Afrika iparaldeko bazter txiki bat, kontinente baten izaera eta jardun politiko eta humanoa erakusten ari da. Ez da baliabide faltagatik, Europar Batasunaren migrazio politikak beste kezka batzu ditu, eta ez dirudi xenofobia eta fasismo oldarraldiak ere soberak eskatzen duenik. Horren bestez, premiazko da horrekin bat ezatozen indar politikoen eta jendartearen jarrera argi eta irmoa oldarraldi horren aurrean.

Eta behin editoriala entzunda, iritsi da azalen errepasoa egiteko momentua. Etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak, Iaiota eta Pesek datorren urterako zerga neurrietan adostutako esparru komuna eramandu lehen lerrora. Akordioak bi alderdin arteko desadostasunak alboratu ditu, hauteskundeak gertu dauden honetan. Hala ere, Araban eta Gipuzkoan beste talde batzuen babesa beharko dute neurriak aurrera ateratzeko. Argazkian, Ipar Euskal Herriko ikasturte hasiera ageri da, Lapurdiko, Nafarra Bereko eta Zuberoako milaka ikasle itzuri ziren atzo ikasgeletara, horitatik 4.302 zehazkan matrikulatuta daude. Bestalde berriak ere EAJak eta PSek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako adostutako zerga esparru komuna nabarmendu dute eta Argazkian Gararen moduan Ipar Euskal Herriko aurren eskolara itzulera ageri da. Deiak beraldetik ere EAJak eta PSek foru zerga sistemaren berrikuspenerako adostutako esparru komuna eraman dute azalera. Argazkian Bizkaiko kostaldea ageri da. Udako 100%-ko okupazioaren ostean hondartza inguruko udalerrietan normaltasuna itzultzen hasi dela nabarmendu du egunkariak. Notiziaz de Gipuzkoak Azpeitian izandako hilketa eramandu lehen lerrora beste hainbat egunkariren moduan. 30 urteko taksilari gazte bat tiroz hiltzuten atzo gauean beste auto batekaren ibilgailua atzetik jo ostean. Ertzaintza tiroen egilaren bila ari da oraintxe eraso egun argiz eta herrigunen egin ostean ies egin baitzuen. Hildakoa herrian ezaguna zen eta denbora gutxi zeraman taxi lanetan. Diario de Noticiasek Txinako automarkek Nafarran izan duten gorakada nabarmendu du. Abuztura arte Asiako marken 880 ibilgailu matrikulatu dira, iaz baina 165% gehiago. Gainera autoelektriko gutxien eskaria bikoiztu egin da azken urtean. Argazkian diaren notiziasek Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasturte hasiera jarri du. 2.285 lehen mailako ikasleri ongi etorria egin diete eta gaur hasiko dituzte klaseak graduko 9.000 ikasle baina gehiagok. Diario de Navarrak bere aldetik ere gainen prezioak eraman ditu azalera. Dieselaren prezioa litroko 6 zentimo baino ez da jetxi deskontu berria indarrean egon arren. Gasolinaren litroa berriz 10 zentimo garestitu da. Argazkian Romain del Castillo ageri da, jokalari frantziarra 1.000.000 euroren truke iritsi baita Osasunara eta taldearen laugarren fitxaketa bihurtu da. Bozento taldearekin amaitzeko Elkorreok zerga reforma eramandu ere lehen lerrora. EAJak eta PSek atzerritik profesionalak erakartzeko 140-ko kenkariak aurreikusten duten akordioa itxi baitute. Eta Argazkian Guggenheim Museoa ageri da, ia 489.000 bisitari izan ditu dan, bere historiako bigarren datorik onena 2023-ko markatik 1000 bisitari ingurura. Eta Aldiario Baskok ere Azpeitian izandako hilketara mandu lehen lerrora bai izenburuan baita Argazkian ere. 30 taksilari bat tiro ziltzuten esan moduan, beste ibilgailu batek taksiaren kontra jostean.

0: informazioaren aria.
1: Eta batzuentzat soinu bereizgarria hau bereizgarria izango da, nabarituko zuen orden, gauza da, gaurko egunez, 1957an, Frank Sinatrak bere diska atera zuera, Where Are You izenekoa, eta hemen txutzeko izuet, Frank Sinatraren abesti batekin, hau da, The Way You Look.

0: Irailak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean, Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, Irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta Irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
1: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Bagoa solan saldiarekin, behin informazio guztia editoriala zalaketa dena emanda, bagoaz pixka bat goizeko tertuliara, eta horretarako berentxe hau zabalka, gure ondoan daukat, egoi berategi egunon, Talander Martínez ere hemen daukago, egunon bioi.
1: Ez da dena kontatu behar, baina bai egunon.
0: Bueno. Hemen, behin zortzitaritatik aurrera batzutan joarez pura teknikariak kamara jartzen dizkigu, tertulian libratzen gara, baina bestela ikusiko litzateke. Orduan, hemen dena esaten da.
1: Tertulia ere eskentzen asgaitezke.
0: Ez, eman ideiak.
1: Bueno.
0: Ez.
1: Zer ez delako dakagu kamera.
0: Joarreko ez dio, ez. Nik nahiago dut, balin badakit kamarak piztuta daudela, esan barro, nobeto portatzen naiz ez, baina tentsioan egoten naiz.
1: Nik behin baino gehiagotan jakin dut piztuta zegoela saioa bukatuta.
0: Nire askotan gertatzen zaitu hori.
1: Ba, eta gero ikusi oso zere burua YouTube-en.
0: Ez, eta pentsatu ere, ez. Baina batzuetan egia YouTube-en sartzen naiz dela, klaro, gure irratiko kontuarekin, orduan algoritmoak direktuki gauzaiek ematen dizkizu, eta askotan portadan gure argazkiren bat agertzen bada sekulako lotxa ematen ditu.
1: Nire kasuan ez dute bat egiten nola ikusten duan nik nire burua izpiluan etxetikan aldegin aurretik eta nola agertzen ezen gero YouTube-en, baina bueno.
0: Bueno, entzulek ez dakit bakiten hau, zuzenean ematen dugula goiz askotan.
1: Ba, hai, egunen batean ikusi eta 12 ikusle arte ere heldu gara, eh?
0: Wow.
1: Zuzenean, ez dut ba. Ba.
0: Begira, haizu, pixkanaka. baina bai, egia da nien izela oso konstiente askotan kamarak piztuta duela. Egia da hemendik nik bintzat bai ikusten dudala monitorea, orduan batzutan horregatik konturatzen naiz, baina nik nahiago dut tertulia bintzat ez bada grabatzen. Horrela jarri ezagun. Ez dakit ze moduz astazkena?
1: Oso ondo.
0: Ah?
1: Oso ondo. Bai. Bueno, xeta saldatuta ez, baita azpeitin gerratu denarekin, taksi gidari bat hil zutela Bart, momentuz ez dute nik dakiala, agian pasa baina ez dute topatu ez,
0: Ustezko
1: hiltzaia esan barro, baina bueno, kasotan hiltzaia bat egon egon da.
0: Bai, gainera, bueno, testigantza daude beraz, hori badakite.
1: Bai. Bueno, baina horrezen, neko ongi.
0: Uh-huh.
1: Badakizu zer atzo gainera, bueno, esan ez dut egun nagoetan neko zen bueltatu nahi zela,
0: bai.
1: Eta aitortu behar dut horrein
0: ikere. Uste duzu ikasturte guzti erango dizula?
1: Ba, komeni ez ez.
0: Bai, ez.
1: Bai,
0: uste nuen izango zenera, espero bai.
1: Komeni ez ez, hartu nahi zain ez dela udako giroari eusten, eta bueno, aurrera egin behar da, eta atzo adibidez, bueno, programazio berria edo, bueno, programazio berria beti ez, baina, oiko saioen atal berriak eguiko ditugu, eta atzo, bueno, atan nintzen pasatxo bat ematera, ehalako batean piku ondo baten azpetik pasatu nintzen, eta piku bat ikusi nun lurrean, eta esan nun, ostras, egia da. Bita piku berriz ere martxan dagoela. Teorian, diote Mikel eta Iñaki Iriarte anaiek, helduago bueltatu direla antza denez.
0: Udarak heldutu diote.
1: Bai.
0: Bueno,
1: helduago ez dakit, baina behintzat esango nuke hasitako bidean sakontzeko gogotsu daudela. Denboraldi berrian lehen gonbidatu ere, bueno, beste personaje bat eduki dute, Iker Lauroba, eta ekarri zu eta atzoko ataleko tartetxo bat abestien inguruan mintzatu zirelako gero Joarri teknikariari esango diot eteteko momentu batean, baina momentuz bozen entzutera zer zioten.
2: Abestiarena.
3: Bai. Iker, nahi dut zukero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
2: Mm-hmm.
3: Bai.
2: Bai, nola
3: ez. Ez dugu nahi izen bururik, nahi dugu pistatxo bat.
2: Kantar ninguran, ze kanta?
3: Bai.
4: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
3: Badakizu abeste?
0: Badakizu abeste, Iker.
2: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko eta zu egretzen zu ezagutuko.
3: Bueno, baditu zuete mazo batzok, Iker Lauroba.
2: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Txanik neriak. Bazkat, gustatzen zaitere hori, humoreak ilotuta, badakat, kebon badiz, abestiak dibidez, neko humoretik doana, eta badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin, baina eske, bueno, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
3: Oho.
2: De hecho, abestiaren estribilloa bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, vale. Esango izuet, pista bezala
3: pista gaia
2: el Valle de la Paz.
1: Hemen txurtzeko dugu momentu batez. El Valle de la Paz.
0: Vale, nik, neuen osan doblerten esan nahi auka euskeraz eta erderaz.
1: Bai.
0: Ez da, oza, itz bakoitza auka esan nahi euskeraz eta erderaz.
1: Ez, baina, esan nahi duna zan, bi hizkuntzetan.
0: Ah, esan nahi berbera daukala.
1: Esan nahi berbera ez.
0: Ez du ondo azaldu.
1: ez du ondo azaldu akaso Iker Laurobak, baina, bueno, bi esalde eta bakoitza badu esan nahi bat, alde batetik euskaraz eta bestetik gaztelaniaz. Baile de la paz, esan zan atzo Iker Laurobak emandako pista, neko txarra, baina gero lertuko duzu, Ez ez du bururatzen zer zen izaiteken abesti, ez da?
0: Horretarako ezagutu beharko genuke bere diskografia guztia. Orduan, ez.
1: Bai, esan.
0: Nik kanta batzuk bai, baina.
1: Iker Laurobak ere esan du, Laurobak taldea ezaguna gozela, baina bueno, utziko dugu, bueno, Lander, zu dizut galdetu.
5: Ireiak esan duen, diskografia ere entzun beharko genuke, denik ez dut entzun, bera.
1: Entzungo dugu bukaera, zenik ere nun espero.
2: Euskaratuta eta el Valle de la Paz.
3: Arana, Bakea.
2: Arana ez, beste itzuatzekoa.
3: Bai.
2: Eta aurretik jarrita
3: Bake Baiara.
2: Hori, esan.
3: Bake Baiara.
2: Hori, baina eie hauskatu gabe. Osa, imaginatu zarela lapurtikoa. Eta, esan gozun nuke?
3: Bake Baiara.
2: Bake Baiara, bai.
3: Ostras.
2: Pa que bailara. Bueno.
4: A ver, oin aukera dauzkat o txaloak sartu.
3: Ez du la ere.
2: Ja.
4: Hau ere bai. Hau, ez du. Eta aizio arremezu bat ere badaukagu.
6: A ver, tonto naiten egea.
4: Takigu nondik heldu. Ostras.
2: La bestiak pa que bailara izena du.
4: Pa que bailara.
2: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
4: Es que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
2: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
4: Bai.
2: Ta estribilloan ere esate pa que bailar ta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutenak. O sea, gure matxista bakarra dira ardoa egiten dutenak.
3: Zei dut pintxatu, matxista.
2: Baizta diteke. Eta berretun, fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
4: Vale, jargarria da?
1: Esandakoa, hasitako bidetik sakontzeko moduan izango direla dirudi. Nekin nuna espero, bake bailara, eta, bueno. Abestia jarri bar genuen, baina ordenagailua oso motil dabilen ezarro izan bezu goi jarriko. Baina interneten, badago, YouTubeen sartzen bazarete, bake bailara jartzen bezu Iker Lauro baterako zaizue.
0: Nik zeiru ditu txistea. Bueno, txisteak.
1: Bueno,
0: bat bestaren atzete joan dira. Hor utzeko dugu ez da.
1: Bai.
0: Bueno, gogoraz idau dara.
1: Itzokoa. Gaina Iker Lauro.
0: Imaginazio dauka.
1: Bai. Esan honok Iker Lauro badela, nahi korrela itzokoekin aritzekoa, eta humoran ez bere munduko zaleena, baina. Bueno, bai.
0: Bai, nik entzun daukat, humoretik asko, egia da, nik beti esan dudala Iker Lauroba, berez, nik pertsonalki ez dut ezagutzen, baina normalean ikusi dudanean edo, beti iruditu zait pertsona nahiko serioa, eta egia da, bere inguru guztiak esaten duela, humoretik pila bat iratzen duela, eta egia da, gero horrelako gauzak entzutean, esaten dudala, badauka humoretik ona edo txarra ja bakoitzaren.
1: Bai, bueno, ezakit serioa dirudien edo, ez? Agian hauts serioa dauka, horrek ere asko egiten du.
0: Bai, egia da.
1: Iri gertatzen zait, hauts grabea daukat, eta jendak uste du beti gauza serioak esan barretu dela, baina zuzertan.
0: Vale.
1: Ja, entzuleo, epita piku, bueltan asteartan, berretasun gehiagorekin ere torriko gara. Bitu, ez dago gaizki, gehiago begiratzea etxekoari, torrela urrengo gunean tertularako lan gutxiago hori izan dela nire gaurko estrategia.
0: Oso ondo, bai, estrategia hona iruditzen zait.
1: Eta, seietako bortinaren ostean, ez bada aldaketaren bat egon, eta gian hankasartzen ari nahiz, baina esango.
0: Egi esaten eba duzu, ez dakit buruz gure irrateko programazioa. Jakimarko genuke?
1: Behintzat ez genuke emisioan onartu beharko ezetz.
0: Ja. Egia da.
5: Gonbita entzulei esateko goizeko seietan, irratia jarri eta ikusiko duzu,
0: egunero sorpresa bat.
5: Beste dozer.
1: Eta jakin barko lukete, nahi ditugunak, baino gauza gutxiago egiten ditugu. Agian baita ez ditugu gehiago egin behar, baina eskariak egon badaude eta jendea zein egon badago, bueno, saioren bat edukitzeko. Nik uste dut, pixkat horrela indartu beharreko franja dela goizeko ordubiak lauak artekoa.
0: Orain txindartu dute.
1: Baina azte.
0: Goizeko.
1: Eta bitu, hau ez dizuet esan, baina hau kreston primizia da, topera, abiltza.
0: Guau, a ber, alda esan?
1: Bai, nosko, ez, bai, lagun bat, gondala Jbarko uartean, Jbar dago Kroazian, babak, ez, uarte idiliko hauetako bat, eta eta hotelean, eta, bueno, babitu, alde batetik kan Kroazian gubaino ezkarrago da biltzez dagoeneko DAB badakate, irrati digitala, TDT bezala, bueno, nahiz erratiak baitu lizentziak duela espaldi, baina hortxe gabiltza indikan FM-en borrokatzen. Dagoeneko salto eginda dago Kroazian, DAB arentzako, eta aurrekoan balagun bat hor zebilen, irrati kateak ikusten, eta non dago nahiz irratia, Kroaziako telebista batean.
0: Benetan?
1: Bai, Radio Mariarekin batera, eta...
0: Radio Mariarekin batera gainera.
1: Bai.
0: Ojo!
1: Eta, hau, ez dakit, ona da, baina triste baitere, zenik daki ala, agian dagoeneko emengo telebizetan agertzen gara, ez dakigu, ez ez esango nuke.
0: Baina, nik daki dala ez, nirean behintzatez.
1: Baina, a ber, ointxe bertan...
0: Joar egere dio ez ez.
1: Tu.
0: Segundu. Zurean ez joar edo ez duzu uste. Ez duzu uste, bale. Ba, ze pena. Urrengo erronka... Naiz irratia telebistan.
1: Ikusi ezazuen, ez dudala asmatzen.
5: Ei, bai, egin. Kroaziara nio.
1: Bai. Benetan. Eta bai, eta gainean.
0: Bueno, aurrekoan...
1: Kroaziatakoa boditz jartze duelako goian, orduan.
0: Bai.
1: Radio Maria, Sky Sport 8, Naiz irratia. Sky Sportak agut artean, baina bai. Peio indikan ez da eseri, baina jakindezala, hemen dugu dagoeneko, eta jakindezala Kroaziako telebistetan Naiz irratia entzuteko aukera dagoela.
0: Begiratzen du.
1: Bai. Baina, orain, zergatikan hemen ez?
0: Ja, hori egia da. Hmm? Bai, egia da nahiko arrera badela Kroaziako telebistan izatea eta hemen goan ez.
1: Bueno, egia esan baita ere, Balkanetara juten baldin bazarete, ez dakit, kriston arazoak dazkate, telebista, errepidak askotan bukatu gabe, baina arrazoren baten gatik, kable bidezko eta satelite bidezko telebistak, ba, etxe bakoitza normala da, 500 kate edukitzea, Europa osokoak, tartean telenobelenak eta horregatik ikasten duten ainazkar gaztelania ikasten.
0: Ah, begirenekin hori.
1: Bai. Leku marabilloso baina, jo, behitu, nahi zerratia... Kroazian.
0: Begira, norareño iristen den. Eta aurrekoan, Budapestetik ere entzulen bat... Budapestetik ere entzule bat izan genuen.
1: Baina entzule bat, edo...
0: Bere emisioan sartu zen Naiz irratia, eta entzun zuen.
1: Oh?
0: Minutu batzuz.
1: Ah, bai, bale, mediok eta jendea, baina hau ez da Finlandiako berbera, ez?
0: Ez, claro, Budapestetik beste bat izango.
1: Finlandiako gurekin asarretu zen Zeleno, Fidel horbiatzen zuen hilabetean behin, bueno, I have a report of your emissions, ez dakiz ere, eta ja, dagoeneko, gaina bere argazek bialtzen zuen baitere.
0: On, Budapestekoak ere bidali zuen, bai.
1: Hauetako batien behar dugu, egunen batan deitu.
0: Tanora komunikatu nahi duzu inglesez?
1: Bueno, adimen artifizialak lagunduko gaitu.
0: Komunikatzen zuzenean?
1: Ba,
0: Ba, urte batuk itxeren barko ditugu.
1: Ez, guk esaten diogu aplikazioari, bueno, Duolingok ere iten du ez.
0: Badaude,
1: gaur egun itzulpenerako, nik erabiliza ditut. Esate duzu mobilai zuri hizkuntzan, eta aplikazio horretan bestearen hizkuntza geri baldin bada, hor, 10 bat segundutan, eta itzulpena egiten dio.
0: Begira izu.
1: Eta polite zango zan hori, tipo ni Sandor, ez da ditzen Sandor, ez? Baina, bueno, Ungariatik ezagutzen duen izen bakarran ez Sandor, ba, Sandorri ditzen dio egun batean, eta, bueno, egunon ungarieraz.
0: Inorrek ez dakin hori den?
1: Gero beste gauzeta semarru, baina gian aurre iritzi ez da zen behitere pixkat gehiago.
0: Ba, ez da ez izan.
1: Ez, bai, deitu alko genukela, kalderero zantzita.
5: Nik uste dutako gara hori pixka bada
1: bai.
5: Kontu. Ega, iraztarta jarekin da golpeak ematen ere,
1: maiorekin. Kaso horretan, Rom komunitateko ungariar bati ditu berko genioke.
5: Pero bueno.
1: Mori bai. Kalereroak ungariatik zetutzela bak, ez bezitia. Bai.
0: Vale.
1: Bueno, hori.
5: Abestia goita, dena?
1: Bai, abestiak hori dio.
0: Ni kalereroak... Ege esan.
1: Nei, ez ezkit ez dara sekulan asko gustatu. Bueno, txikitan, bai, baina ikustan noa jartzen jendia. Ez ezkit donostinguna, ez kaldereroak.
0: Bai, horrein guran Tolosan ospatzen dira, baina nik ege esan ez daukat.
5: Donostian tamborra eta gero iristen dena kalderoa ez dira berdina. Nik uste dut hori dela horrein dik parrandan jarraitu nahi dut erantzat, baina bestela. Nik ez diat ere ez kariño berezerik ege esan.
1: Ba, nik bai imagintzen zentudan zu horrela
0: kalderoak.
1: Bai,
5: egia da, pegatzen dio. Klak,
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu, ea entzuleren bat kanpotik entzuten bali madabil, ba, esateko.
1: Bai, bai, besez.
0: Beti poza maten digu horrelako gauzak entzutea.
5: Argazkiak ez, ez, irrati bat garela, agian...
0: Gure argazkia ez, beraiena bidali nahi badute, ba, bidaltzeko. Bez? Bezakit.
1: Bai.
0: Ikusiko ditugu gustora, eta gainera beti ilusio egiten du, beraz. Bueno,
1: ongi lego, hementxe... kalako batean jendea batzea gurean, eta...
0: Bai, ez da.
1: Ungariarra, Finlandiarra...
0: Begira. Ja badauzkago entzule batzuk. Hemen utziko dugu gaurkoa, egun hona izan eta bihar arte.
5: Berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. 30 urteko taksilari bat tiro zila, ertzaintza kontrolak jarri ditu herriaren bueltan Azpeitian tiroketaren egila bilatzeko honek ies egin baitu. Ez beharra astearte arratsaldean jaso da, Garmendipe futbolzelai inguruan Artzubia kalean. Auto batek taksi batekin talka egin ostean, istripua eragin duen gidariak bere auto utzi eta beste gidaria tirokatu du. Honen ostean Azpeitiako erdigunerantz jo du iesean gizon honek. Larrialdi zerbitzuek biktima suspertzen saiatu badirare, tokian bertan hilda, ertzaintza kontrolak jarri ditu Urola Kostako txoko ezberdinetan. EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdetarako moldaketa fiskalak adostu dituzte, hauteskundeak begi bistan. Albo batean utzi dituzte ezberdintasunak, baina ezinbestekotzat izango dute oposizioaren laguntza. Araba zein Gipuzkoan, Iraia Cabra, egunon.
2: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxebizitzarako sarbide hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Bestalde, akordioak zerga pizgarriak aurreikusten ditu langileen gileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten.
1: Esparru politikoen ere hainbat

0: que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida?
1: Amaia Barredo sailburuak adierazi du bertako hornitzaileek bazka eskarak hornitzeko arazorik ez dutela izango urrengo bilabetetan eta prezioa iaz baina altuagoa bada ere arrazoizko zenbakietan dagoela.
2: Bilera horretan gertatutakoaren berri emango digu goiz honetan Xabier Iraola, Enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzaileak. Eta gure mugetatik at, Polizia Espainiarraren txosten baten arabera, Zeutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazioa izan da, Zeuta eta Melillanen lurraldotasuna aldarrikatzeko xedearekin.
1: Txostenaren arabera, uniforme zein kalez jantzitako agenteak Zeutako mugan bertan izan ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez Polizia Espainiarraren zuzendari nagusiari El Españolek argitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez. Informazioa giazkoa bada, polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroa.
2: Eta fiskaltzak ere, ikerketapean dauzka, Zeutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira, dagoeneko 8 gizon daude susmopean eta bitartean elkarretaratze ultrak ere deitu dituzte gaurko. Eta hasi dira betetzen ikasgelak, itzultzen lehenbizikoak Ipar Euskal Herriko gazteenak izan dira, batzuk Pozarren, nagi besteak, hauetako 4.000 zehazkan matrikulatuak dira, pozik dira datuerekin murgiltze ereduko sareko arduradunak, Erik Etxart.
3: Lan egon kortzea, orainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute, eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepidokinez badana barmentzeko jazuerarik.
1: Bi puntu ditugu aipatzeko, ohiko autobilaketak daude Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon Irungo norantzkoan, eta bestalde aipatzeko ere Gasteizen autopilaketak daudela A1 errepidean, autobaten matxura dela eta Irunerako norantzkoan. Beraz, kontuz bi puntu horietan.
2: Eguraldiaren xetasunak, Iker Ibarluzeak.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maksimumak eta ego isuri aldan aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
2: Joarraizburua teknikan, irailak bida, aste azkena.
4: Informazioaren aria.
2: Bigen Zupiriak onartu du ez dela arrazai politikorik izan udako istiluetan, ertzaintzaren aurkako motivazio politikoko erasoak aurreikusi erren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ala drogen kontsumoarekin lotu ditu.
1: Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin, udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa bat. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du, eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio istiluak.
6: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
1: Oro har udako jaien inguruan egindako balantzean, aula saia izan dela berretsi du sailburuak.
2: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren egunean izan zen, EAJ-aren gogorregitxosnatik gertu izan zen hau, ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean, 200 lagunek aurre egin zieten.
1: Horren arira, PPek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean,

0: segurtasun zaiari iztiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin dio dozein loturari eta PPek datoren urteko hauteskunden testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
1: Se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo.
2: Eta uztailaren 20an Donostian Karmengo jaiak bukatzen ari zirela hiriko portuan jasotakoagatik galdetu diote ere sailburuari ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta hoietako lauk ospitalean bukatu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren esku hartzeak ez zuela festekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jasotakoa.
1: Y habrá una decisión judicial y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etcétera.
2: Eta kontu polizialekin jarraitu zer esango dugu, lakuak ez duela valoraziorek egin, 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. EH Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari.
0: Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko kirol kampusera euren semealabak eraman zituzten gurasoek. Ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk Nerea Melgosa sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlanen antolatzen den udalekuaren jarrera. Sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar direla. Erantzi du aktibitate zehatz baten valorazioa egin alizateko honen eduki, testuinguru eta garapenaren berri izan behar duela. Bizkaiko Foru Aldundiak alalakoak Guardia Zibilaren erakustaldiaren berri baute zuen galdetuta, Melgosa sailburuak onartu du aktibitate hau ez hitzaiola euskal exekutiboari zuzenean jakinarazi. EH Bilduren beste galderetako bat ea jasotakoaren inguruko azalpenak eskatu ote dituzten da. Exekutiboak zehaztu denez, saila Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan izan da.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSek akordioa lortu dute. Enpresen errotzea, talentu erakartzea, ala gazten lanpostuek sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotza dute oposizioko beste alderdiren baten babesa gutxienez Araban zein Gipuzkoan.
0: Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko osatzeko aukera izan, bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresen erortzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea, eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130-eko murrizketa adostu da, enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako. Baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraituta aurrengo 5 urteotarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizgarriak aurre ikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten. Atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142-ko salbuespen adostu da. Zainketen arloan zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan.
3: Informazioaren aria.
2: Kontu politikoekin jarraituz aipatuko dugu ere Beatriz Artolazabal ez dela Gasteizko alkategaia izango. Eusko Alderdi Jeltzaleak senatura bidali du Estefania Beltran de Heredia ordezkatuz. EAJ-ak azaldu duenez, orain arte Jeltzalen buru izandako Estefania Beltran de Herediak aspaldia direzi zuen bere ibilbide politikoa amaitzeko naia, ordezkatua izateko unea zela iritzita. Artolazabal izango da bere ordezkoa, baina teknikoki Gasteizko legebiltzarrak eman beharko du oniritzia. Beltran de Heredia, senatari autonomikoa baita, Jeltzalek eskerrak eman dizkiote hautetxiari, Euskadiren zerbitzura egindako lan eka ezinagatik eta bere ibilbide politiko emangorragatik, esanaz azken 6 urtetan senatuko EAJ-taren taldeko burua izan da. Eta aipatuko dugu baita ere EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu duela Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundetan.
0: Iker Casanova Alonso da alderdiaren iritziz Bizkaian ezkerreko subiranismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena. Horrela EH Bilduk 2023ko hauteskundetan lortutako emaitzen ostean azken lau urteotan egindako lan sendoarekin jarraitzeko eta Bizkaian sabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustua egiten duela berretsi du prentsa ohar baten bidez. Oharrean Bizkaiaren etorkizuna eta oparotasuna ez ezik bertan bizi eta lan egiten duten herritarren ongizatea ere bermatzen jarraitzeko ambizioa duen proiektua iragarri dute. Casanova 1972an jaio zen Barakaldon eta gaztetatik politikara estuki lotuta egonda. Bere militantziak atxilotuak eta prozesatuak izatera eraman zuen 1988 makro sumarioaren barruan. 2014an hasi zuen bere ibilbide politikoa Gasteizko Legebiltzarrean Laura Mintegiri lekuko hartuz. Bi legegintza izaditu zen bertan 2023ko foru hauteskundetaraino.
3: Informazioaren aria.
2: Fiskaltzak ikerketapean dauzka Zeutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso hauetako 9 edingaben aurkakoak izan dira eta daueneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak ere deitu dituzte Espainiar estatu osoan.
0: Gertakari larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta irantzun irmoa izango dutela. Gobernua gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorroto eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltzea.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta. Pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Pasa den uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimek 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketa kopurua benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Voxek kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Ceutaren defentsa lemapean naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.
2: Eta bar gaueko albiste ere da, polizia espainiarraren txosten baten arabera Zeutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazio izan dela, Zeuta eta Melillaren lurraldetasun aldarrikatzeko xedearekin. Poliziaren atzerriko inteligentzia zerbitzuak jasotako ikertzen ari den epailari azaldu dionez, operazioa arduraz antolaturiko ekintza izan zen, mugako kontrol sistema kolapsatu eta Espainiar estatuaren erantzute gaitasuna bertan bera usteko. Hala jaso du, El Español edabide digitalak txostenaren arabera, uniforme zein kalez jantzitako agenteak Zeutako mugan bertan izan ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez polizia espainiarraren zuzendari nagusiari El Españolek argitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez, informazioa egiazkoa bada polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroak. Eta aipatu beharra dugu baita ere egunero Israelgo kolono eta soldaduen erasoak pairatzeaz gain, okupaturiko Zisjordanian egoera humanitarioa okertzen ari da nabarmen, elikagai faltaren, uraren, kutsaduraren eta Nazio Batuen Erakundeari egindako murrizketen ondorioz.
0: Nazio Batuen Erakundeko elikagaien munduko programak erdira murriztu behar izan du Zisjordanian laguntza humanitarioa jasotzen duten pertsonen kopurua funts faltagatik. Izan ere 2023an Gaza ene erasoaldia hasi zenetik Palestinako biztanleen beharrak bikoiztu egin diren bitartean izugarri murriztu da Zisjordanian jarduten duten Nazio Batuen Erakundeko agentzien aurrekontua batez ere Israelek eta bere aliatuek egindako presioaren ondorioz. Israelek okupatutako lurralde palestinar honetan 3,1 milioi lagun bizi dira eta hauetatik 900.000 jaso behar dute laguntza euren elikadura bermatzeko. Gaur egun ordea elikagaien munduko programak soilik 400.000 lagunen beharrak asetzeko adina baliabide ditu eta iragarri dutenez euren aurrekontuari egintzaion murrizketaren ostean soilik 200.000 lagunentzako elikagaiak alko dituzte banatu.
5: In my recent visits to the West Bank, I have witnessed families once thriving and earning a living off their land, now forced from their homes, their livelihoods destroyed.
0: Elikagaien munduko programak Palestinan duen ordezkaritzako buruak ohartarazi duenez, kolono ultrasionisten garbiketa etnikoa da egoera humanitarioaren erantzule nagusia, duela zainbeste, euren baserrietatik bizitziren familia askok dena galdu dutela euren etxetatik kanporatua izan ostean.
5: Right now we should be scaling up our assistance in the West Bank, not cutting these vital lifelines.
0: Indarkeria mantentzen den bitartean beraz, elikagaien banaketan deitu beharko dela esan du eta ez kontrakoa. Gazan berriz, elikadura larrialdiari Gazako osasun baldintzen okertzek ezkagarria gehitu behar zaio. Osasunaren mundu erakundeak aztertutako 6.500 urlagin baina gehiagoren 120%etan detektatu dute kutsadura motaren bat. Euri denboraldiaren etorera gainera, uholdeen arriskua ekarriko du beste urte batez, errefuxatuen kanpalekuak ur kutsatu ez betetzeko arriskuarekin.
2: Eta testu inguru humanitario beltzonetan eriotzek ez dutetenik, asteartean lau Palestina hil zituzten Gazan, armada sionistak egindako bombardaketetan, hoietako bi aurrak Gazako agintarien arabera. Eta urrunago berriz, Alemaniak ofizialki Errusia egin du abuzuaren lauean Leipzigeko aireportuan dronekin izandako ustezko eraso hibridoaren erantzule. Honen aurrean, Errusiak Bon hirian duen kontsulatu eta berdinen duen zentro kultural nagusia itxiko ditu, Europar Batasunak eta NATOk erantzuna iragarri dute eta Rusiak berriz frogak eskatu ditu Berlinek salaturikoa frogatzeko.
0: Abuztuaren lauan, lergaiuz betetako hainbat dron topatu zituzten Leipzigeko aireportuan, Alemaniako ekialde agintariek Antonov motako karga militarreko hegazkin ukrainar baten ondoan. Aireportu horretatik ematen dira mendebaldeak Ukrainari ematen dizkion armen parte handi bat. Alemaniako gobernuak hasieratik emandako bertsioa berretsi du orain.
6: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
0: Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroaren arabera, poliziak eta inteligentzia zerbitzuek ezbairi gabe frogatu dute dronoiek errusiarrak zirela eta eraso hibrido bat egiteko helburua zutela. Ministroaren arabera ez da kasu isolatu bat, Alemaniak iagunero pairatzen dituen eraso hibridoetako bat baizik.
6: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Johann Wadepool, atzerri ministroak iragarri du gobernuak irailaren 18tik aurrera itxiko duela Errusiak Bonen duen kontsulatu nagusia, Errusiako etxearekin duen kontratua deuseztatuko duela Berlinen, enbaxadore errusiarra dituko duela, eta baita Errusiako gobernuari lotutako pertsonen zerrenda berri bat eramango duela Europako Batasunera, zigortuak izan daitezen. Hain zuzen ere, Europar Batasunak, NATOk bezala, Errusiaren aurkako erantzuna iragarri du momentu zein izango den zehaztu gabe.
2: Eta Xangaiko lankidetza erakundeko kidek Iranek zibila eta baketsua den programa nuklearra garatzeko duen eskubidea defendatu dute. Errusia, China, India, Pakistan, Iran, Bielorrusia eta Asia erdialdeko hainbat herrialde biltzen ditu erakunde honek.
0: Xangaiko lankidetza erakundea goibiera egin du azken egunetan Bishkeken Kirgistango hiriburuan. Batez ere mendebaldeak isolatu nahi dituen zenbait estaturen aliantzak publikoki ospatzeko aukera izan da. Eta zentzu horretan Errusiatik hasita soilik Indiako Modik eskatu dio Vladimir Putini Ukrainarekin abian duen gerra amaitzeko. Iranei dagokionez guztiek gaitzetsi bai dute Israelek eta Estatu Batuakek Errepublika Islamikoaren aurka hasitako gerra. Bizkekeko adirazpenak Iranen aurkako erasoak salatzen ditu nazioarteko zuzenbidearen eta nazio batuen gutunaren printzipioak urratzen dituztelako. Iranen subiranatusenaren eta lurralde osotasunaren babesa berresten du adirazpenak eta irtenbide diplomatikoa defendatuta. Are gehiago, Xangaiko lankidetza erakundeak Iranen eskubide aldaezina babestu du energia nuklearra ez ugaltzeko itunaren sinatzaile gisa. Energia atomikoa helburu baketsuekin ekoizteko eta erabiltzeko. Erakundeak emandako babesa eskertu du Irango atzerri ministroak nabarmenduz estatu askorentzako Estatu Batuak eta Israel direla gatazkaren erantzuleak eta haiei dagokiela ondorio ez arduratzea.
3: Informazioaren aria.
2: Goizeko 8:20 Ipar Euskal Herrian ikaslek hasi dute jada ikasturte berria eta tartean zehazkan ikastolen sare osoan ikasle kopuru agonkorturik eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman diote hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko baixoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte aipagai.
0: Testu inguru demografiko aldatzen ari bada ere zehazkaren proiektuak etorkizuna du. Hala esan dute azkaineko ikastolan kurtsu hasierako lantzean proiektuko arduradunek. 4.302 ikaslerekin ekin dio zehaskak ikasturteari. Erronkatzat jo dute urren gurtetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren aurretatik albezain bat ikastoletan eskolaratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
7: Lan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
2: Gernikako udalaren eta gaztetxearen arteko gatazkak ez du konponbiderik. Abuztuaren 24ean gaztetxe usteko abisu emana zegoen, baina hau ezen gauzatu. Hala ere, Jose Mari Gorroño alkateak gazteak handik kaleratuko dituela iragarri du.
8: Delinkuentziek okuparik ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal partikularretan ez erekin publiko.
0: Gernikako udalak pasealekuko eskola izandako liburutegi berri bat egiteko proiektuan hartu du eta horretarako espazio austu behar dute. Gaztetxetik liburutegiaren aurka ez daudela adierazi dute, baina beti ere alternatiba erreal bat eskaintzen badiete.
2: Eta Donostiak bere hirigintzantolamenduko plan orokorra aldatu du San Bartolomeko lorategientzat eta baita Ilarra Ereskiren sententziak erantzuteko. Baztertua gelditu da beraz, merkataritza gune bat eraikitzeko aukera eta babesturiko etxe bizitza gehiago eraiki beharko dira.
0: Udalak argitaraturetako prentsa oharrak etxe bizitzaren eraikuntza azkartzen duela adiraziarren zuzenketez mintzo behar da. Bitan moldatu behar izan dute San Bartolome eta Ilarrarako aurre ikusitako proiektua etxe bizitza babestu gehiago eraikiz.
2: Eta azkenik, Errenterian berriz, bertan hilerrian izandako lapurreten eta txikizen ustezko egile identifikatu eta epailaren eskuetan utzi dute. 100 eurogeita bat hilobi eta horma hilobietako elementuak lapurtu edo ondatu zituen.
0: Aizpea ota egi alkateak kaltetutako familiei babesa eskaintzeaz gain jakinarazi du azken egunotan salaketako puruak gora egin duela. Hala, oraindik salaketarek jarri ez duten kaltetutako familiak animatu ditu berau lehenbailen egitera.
9: Ilarreko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera, datozen egun eta asteetan, nolait ondatutako elementu guztiak behar jarriko direla edo konponduko direla. Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugula, balen balen nolabait egoera bere onera itzul dadin. Eta esatea, bueno, ba baita ere 181 ilarri izan direla ondatuak edo profanatuak, salaketak biltzen ari gara, eta animatzen ditugu oraindik salaketarik jarri ez duten familiak, ba salaketa jartzen.
3: Informazioaren aria.
2: Kontu ekonomikoetan berriz, nekazaritzako sindikatuak haserre eta etxita irten dira Lakuako gobernuarekin izandako bazkamaitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari azkenean ezezkoa eman dio Lakuak. Eusko Jaurlaritzak abeltzainei bizkarra eman diela uste dute N eta N ba sindikatuek eta ez dute baztertzen mobilizazio eta protestakintzak egitea ondorengo astetan. Gipuzkoako N elkarteko presidente Garikoitz Nazabalen hitzetan, Lehorte egoera honen aurrean, ez du Lakuak ezer egin nahi, eta animaliekin lanean ari diren ekoizleak abandonatuak utzi dituztela salatu du. Enba, sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak itxaropenari ateak itxi dizkiotela, Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu dio Euskal Exekutibari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak EITB-n bere jarrera defendatu du.
10: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida? Hay que ver qué pérdidas de rentabilidad hay en cada uno de los subsectores.
2: Uste du bertako hornitzaileek bazka eskaera hornitzeko arazorik ez dutela izango ondorengo bilabetetan eta prezioa iaz baino altuagoa izan ere, izan arren arrazoizko zenbaketan dela azaldu du. Bestelako esparru batean berriz, osasungintzari dagokionez, Espainiar estatuak jada onartu du estatutu markoa medikuen babesik gabe eta greba mugagabearen mehatxupean.
0: Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak nabarmen hobetzea dela helburua.
11: Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Neurriok baina ez dituzte ASBT medikuak eta euren lanbideari egokitutako markoak exigitzen dute, horretarako negoziazio mai propioa martxan jarrita. Urte hasizanetik 5 greba aste egin dituzte eta egoera bideratu ezean udazkenerako greba mugagabea deitzea ez dute baztertzen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Osakidetzak akordio itxi zuen joan den uztailean bertako medikuen duten sindikatuarekin, guardien eta ordainsarien inguruan. Hala ere, azken horrek hasieratik garbi azaldu zuen bi gatazkak bereiz egin behar direla eta itunak ez duela automatikoki bertan bera uzten udazkenerako deitutako lanuztea.
2: Eta bere hasierako helburuak betetzetik urrun eta erakundeak jasandako finantza eta sinesgarritasun krisi handienaren erdian lanaren nazioarteko erakundeko azaroko hauteskundeak gerturatzen ari dira.
0: Bozketa sekretua azaroaren 16an izango dira eta hiru leian izango diren hautagaiak.
12: Today, the question is not whether Africa's youth will shape the future. They will. The question is whether that future will be shaped through opportunity or through frustration.
0: Gilbert Hombuk, egungo zuzendari nagusia kargua berritu nahi du erakundean, 65 urte ditu, Togoko lehen ministroa izan zen 2008 eta 2012 artean, eta aurretik lanaren nazioarteko erakundean bertan edota garapenerako nazio batuen programan karguak izan zituen eta nekazaritza garapenerako nazioarteko funtseko presidente izatearekin batera.
13: El gobierno de España ha decidido presentar mi candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Y yo he tomado una decisión. Acepto el reto.
0: Yolanda Díaz Galiziarra ezaguna dugu 55 urte ditu, zuzenbidean lizentziaduna da, Madrilgo Kongresuko diputatua izan zen eta gaur egun Espainiako estatuko bigarren presidente ordea eta lan ministroa da. Zeregin horietan kokatu du elkarrizketa soziala bere jardueraren ardatz gisa. Azken unean heldu den heinean 77 urteko Javier González Olaetxearen hautagaiza izan da ezusteko handiena. Peruko atzerri ministroa izan zen 2023ko azarotik 2024ko irailera bitartean eta nazioartean esperientzia handia du bere herrialdea hainbat erakundetan ordezkatu baitu lanaren nazioarteko erakundean barne. Peruko hainbat ministerio eta erakundetan ere izan da aholkulari eta bera proposatu du orain lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko Keiko Fujimori Peruko presidente berriak.
3: Kirol Aria Naiz Irratian.
2: Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako fasera sailkatu alizateko edo belategi, egunon?
14: Egunon Pei, egunon entzule guztiak, bai, Realak itzordu handia biziko du gaur zubietan, txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka, joaneko 5-2 emaitza irauli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Jon Garate lankideak osatu digu partida aurreko kronika.
15: Realak itzordu handia biziko du asteazken honetan zubietan. Txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka, joaneko 5-2 emaitza irauli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Taldearentzat demoraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da gainera. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko norgehiagoka zuzendu eta gero, eta hori gutxi balitz Donostiako taldeak Efe Ligako lehen jardunaldian 8-2 galdu zuen Logroño Uniteden aurka. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duenez.
16: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
15: Arturo Ruizen irteera medio, Fernando Torresek hartu du behin-behinean Realeko entrenatzaile kargua. Erronka zaila izango dutela badaki, baina kanporak eta jokatzen egoteari berari balioa eman nahi dio.
17: Independientemente del resultado que fue un poco desfavorable, yo creo que jugar en Zubieta, jugar un partido de Champions, jugar contra un rival de la entidad del Chelsea, creo que es motivación más que suficiente para darlo todo, para hacer un gran partido, para que la gente nos apoye, se meta desde el minuto uno con nosotros a intentar remontar y pues bueno, al final nos tiene que suponer a todos, aparte de una gran motivación, una enorme ilusión, ¿no? De poder tener la oportunidad, gracias al trabajo que se hizo anteriormente, pues darle continuidad y sobre todo el disfrutar de un partido de Champions.
15: Ainhoa Moraza ere jakitunda partidak duen zailtasunaz, baina garaipenaren bila irtengo direla argi utzi du eta zaletuei bertaratzeko deia egin die.
16: Bueno, nik uste dut azkenean planteamendua da pixkat Chelsea gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste dut hango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraie gurekin partido hori bizitzea, eta nola ez partidoaren bila joatea.
15: Aurre ikuspena da, Ainhoa Marin eta Arol Aparicio hamaikakora itzultzea, gogoratu Marinek Londresen sekulako gola sartu zuela gainera, irabazten duenak sari potoloa izango du, txapelduna ligan lehiatzea, baina galtzailea ez da esku utxi geratuko, Europa Kopan arituko baita.
14: Ba, noski baitera aipatzea, partida aurreala eta Chelsearen artekoa Naiz Irratian entzuteko aukera izango duzuela arratsaleko 7:00 aurrera. Eta berritasun gehiago Realean, Gorka Álvarez Lasartearra aukeratu baitute Arturo Ruizen lekua hartzeko. Azken denboraldian Eibarren Iñaki Goikoetxearen laguntzaile aritu ostean, etxera bueltatuko da, aurretik Zubietan 6 urtez lan egindakoa baita. Álvarezek ondo ezagutzen ditu kluba eta jokalari asko, beraz, lehen taldeko bigarren entrenatzailea izan zen eta hiru partidatan behin-behineko arduradun ere aritu zen 2017-2018 denboraldian. Ondoren, Harrobian lan egin eta bigarren taldea bigarren refera igo zuen Álvarezek. Klubak azaldu du izendapenaren helburua lanari eta etxeko ereduari jarraipena ematea dela. Álvarezek ilusioz hartu du erronka eta proiektu egonkorra eta lehiakorra eraiki nahi duela nabarmendu du Harrobiko jokalariei aukerak emanez. Entrenatzaile berria, beraz, Chelsearen aurkako txapeldunen ligako atariko kanporaketaren itzuliko partidan eseriko zaigu aulkian, esan bezala Zubietan jokatuko dena Fernando Torres eta Aitor Resenderekin batera ikusiko dugu Álvarez. Eta txirrindularitzan, Xabier Mikel Azparren Donostiarra garaipena lortzeko zorien izan zen atzo Espainiako bueltan, baina azken metroetan harrapatu zuten. Bastian Tronchon, frantziarrak irabazi du 10. etapa, Magnus Kort eta Thibaut Nissen aurretik. Q26 puntu bostaldeko gipuzkoarrak Fedorovekin batera jo du erasoa azken kilometroan. Biek tarte txikia zabaldu dute eta bazirudien garaipena bien arteko baleia izango zela, baina atzitik zedorren taldeak aurrea hartu zien elmuga baino lentxeago. Euskal txerrendulariek protagonismoa izan dute beti ere amaieran, Azparren aurretik Inigo Elosegi ere ies egiten saiatu baita eta lasterketa burura heldu da, baina tropelak elmuga ako 2 kilometro falta zirela harrapatu du hau ere. Sailkapen nagusian Enric Masek lider jarraitzen du, minutu bat eta 18 segunduko aldea ateratzen dio momentuz Primoz Roglici eta minutu bat eta 29 segundukoa Felix Gall australari pegi.
2: Ba, guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko.
14: Gero arte.
2: Gutxi faltaz zaio hor zinemaldiari bere hasiera ekitaldirako eta honen bueltako ekimen ezberdinen berri ere bagabiltza izaten gutxinaka izan ere zinemaldiak eta Euskadiko filmategia klasikoak egitasmo indartu dute. Irailetik abendura bitarte 40 film eskainiko dituzte guztira 101 emanalditan. Hiru programazio bilduko ditu ekimenak: jaialdiko klasikoak saia, Jose Giovanni zuzendariari eskainitako atzera begirakoa eta baita udazkeneko zikola.
0: Hori da, Jaime Txabarreriren El Desencanto filmak irekiko du zinemaldiko saila. Duela 50 urte arduradunek filma jaialditik kendu zuten Guardia Zibilak Josu Zabala hil izana salatzeko. Oraingo emanaldia oroimen eta erreparazio ekitaldia izango da eta Tabakalerak filmari buruzko erakusketare hartuko du irailaren 27 arte. Besteak beste, Ana Diezen, Ander eta Jul filmaren bertsio zahar berritua, Milos Formanen Alguien Bolo sobre el Nido de Ulkuko eta Agnes Bardaren Sintetxon Ilei ikusi ahal izango dira. Urrian, Gasteizen, Iruñean, Donostian, Bilbon eta Donibane Loizunen Casablanca filmarekin abiatuko da udazkeneko zikloa. Antolatzaiek nabarmendu dute helburua ez dela nostalgia sustatzea, iraganeko zinema gaurkoa begiradarekin berriz aztertzea baizik.
2: Eta geroz eta gertu hau ere Durangoko azokaren urrengo edizioa, 61. edizioa abenduaren 4-8 izango dugu, eta azaldu dutenez azokan parte hartu nahi duten erakusleek irailaren 30 bitarteko epea izango dute izena emateko.
0: Gerediaga elkartea lanean hasi da abenduko hitzordua prestatzen eta datozen hilabetetan azokaren inguruko xehetasun eta nobedade gehiago ezagutaraziko dira. Abenduan 4-8 kulturaren jaialdiaz gozatzeko elkargune izango da berriz Durangoko azoka.
2: Hori bai, gertuago, irailaren 2-13 ospatuko da Donostian Euskal Jaia, lehiaketak, poesia, musika, dantza eta beste eskaintza luze eta zabala izango da estropadez gain Kontxako banderare lehiatuko baita egun hauetan.
0: Asteazken honetako Kontxako banderaren gizonezkoen estropadak emango dira hasiera Donostiako Euskal Jaiei arratsaldeko 6etan gaur egingo da sailkatze estropada. Hurrengo egunean, hau da bihar ostegunean, emakumezkoen sailkatze estropadaren txanda izango da. Ostiralean atxeden hartu ondoren, larun batean egun osoko plangintza prestatu du udalak. Goizean ekazaritza ekologikoaren 25. azoka sagardegunarekin batera, Gipuzkoako domaten erakusketa eta lehiaketa eta kantu jira izango dira. Arratsaldean jarraituko dute ospakizunaren ekin, zigarren bola txapelketa egingo dute, baita herri eskudantza eta Euskal Erromeria arratxean udaleko txistularien laguntzaz. Igandean Kontxako banderari eskainetako lehen eguna izango da, eta kolore ezberdinek hiria betetzen duten aldiberean, eskaintza oparoa izango da kirolaz, musikaz eta dantzaz gozatu alizateko. Hurrengo astean zehar eskupilota lehiaketak, toka txapelketak, itzaldiak, poesia, euskaldantzak, zinema, eta marmitako lehiaketa izango dira besteak beste. Larun batera helduko dira horrela, ekintza ezberdinetako parte hartzaileak, eta eskaintzaz betetako eguna izango da hori irailaren 12an hain zuzen ere.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Beroa, bi minutu goizeko 9ak 20 gutxi izan daitezen, errepidetan ez dugu nabarmentzeko jazoerarik eta eguraldiari dagokionez une honetan 15 gradu dauzkagu Gasteizen, 17 gradu gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
6: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
5: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
6: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:20 nekazal sindikatuak haserreta etxita irten dira Lakuako gobernuarekin izandako bazka maitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari ezezkoa mandio Euskal Exekutiboak. Xabir Iraola, enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea da. Egunon?
2: Egunon bai.
1: Atxekabea, plazaratu duzue bazka maitik irten ostean, zergaitik, zer gertatu da?
2: Bueno, ba, azkenen, ba, ikusten dugu eta atzoko bileraren ondorio bakarrik, baizik eta azkeneko hilabetetako jokabidearen aurrean, baino uztailaren 30-en klima aldaketa eta nekazaritzaren maila ospatu gendun, eta bertan, ba, bueno, gauza asko itzen zien, ba, bueno, hainbat neurri uraren hornidurari buruz, ba, pakeko diru laguntzen antizipoa edo aurrerapena eta horiena, baina baita ere bazkaren beharra, forrajen beharra, gure baserrietan. Eta bueno, ba, horren ondorioz, erabaki izan ba, forraje maila osatzea, eta buzkuaren 7-en intzan, bertan, ba, bueno, geratu ginen edo erabaki izan, enkuestatxo bat egitea eta zabaltzea baserritarren artean, ba, bakoitza jartzen zer nolako beharra zituen, ze materia primak nahi zituen, ez? Bueno, hainbat eskaintza edo proposamena egiten zen, ba, alpapa, lastoa, artoa, arte frajeroa edo hori, eta ba, ba, bakoitza ze volumena behar zituen, gutxi gora bera, eta ze formato dan, eta hori, eta bueno, ba, pizkoat erosketa bateratua ze orain dela 3 urte ere egintzan, ez? Orain dela 3 urte erosketa bateratua egintzan, eta pizkoat pentsatzen duna hori izala formula batera, formula oberena nolabait, ba, bueno, ba, merkatuek hain berezkoa duten espekulazioari aurre egiteko. Eta, ba, bueno, ba, enkuestatxo hori egin, guri sindikatuei inongo informazioik eman gabe, ba, bueno, ba, mediotatik, eta baita ere, baserritarrei zuzenen bialutzen eskutitza bat, esan ez, ba, bueno, ba, erosketa bateratuak etziela egingo, eta, ba, bueno, ba, erosketa horiek bakoitzak bere aldetik, erosketak egin alitzateko, ba, bueno, ba, hornitzaien zerrenda batzuk, ba, eman zitzaien, bakoitze, materia prima bakoitzeko ze hornitzaien zeuden, merkatuan, bertako merkatuan, eta hori da, ez? Eta, kao, 2023an, 2022-ko negu hori oso lehorra izan zen, eta adibidez, ba, zenbait tokitan, ba, bai Naparron, Castilla Leoneko edo Aragoiko zenbait forraje egiten dan zenbait eremuetan, ba, bueno, erregarioa murriztu egintzan, edo debekatu egintzan, eta etxon forrajerik hemen, ez, gertuen. Gure oiko eta gertueneko eremuetan, edo, zonaldetan. Etxon forrajerik, eta orduan, erosketa bateratu egintzan, ba, bueno, urrutiko, edo, batzakita, frantziko erdialdetik ekartzeko materia prima batzuk, lastoa batez ere, eta ba uste Ameriketatik ekartzeko ere bai artoa, eh? Orduan izan zen beste merkatu batzutara iristeko. Ta guain gontan, ba egia da bertan badagoela eta jendek badaki, osea materia prima badagoela, osea baserritarrek badakite, baina claro, euskara bateratu egin egitearen arrazoia zen, ba bueno, prezioak kontrolatzeko, eh? Ba pixo zerbait merkegoa egiteko eta nolabait gestioa hori errazteko. Eta, bueno, bat topatuko ezezko betzela, ez? Ezezko erantzune jaso deula, eta ez da hori bakarrik. Osa da, gero, azkenen, ba, bueno, ba, mezuetan trasladatu da ez dagoela forrajen beharrik, ez? Tras, no, ez forrajen faltaerik ez dago, merkatuan, baina baserritan bai, eh? Baserritan ba, bataz beste, ba, ba belarra eren ekoizpena erdira jetxida, eta ba, bueno, bi korte egiten zitun jende asko, ba, aurten korte bakarra egindu, eta lau eta bost egiten zitun, ba, bikin, eta bigarrena garaina kaskarra. Eta hori, ba, zorrajeren beharra ba, uka ezin da, eta gero bestetik, goiko mendietan ere, ba, demagun, ba, Aralar, Aizkorrin, Korbean eta horietan, ba, lehortare areare iritsi da, ez dago ez urik, ez belarrik, eta orduan, ba, bueno, egoera momentu honetan larrie da, batez ere abeltzantza estentsiboa egiten duten horientzat, abeltzainentzat, eta ikusten dugu nola baiteko ukatu egiten dela, ukatu edo, ez? Zalantzan jartzen dela horren beharra. Mm-hmm. Eta gero, uraren hornidurari buruz, ez? Guk, ba, bueno, pixka bat baita ere, nola baita hainbat neurriri babesa emateko, babes juridiko, edo marko bat topatutzeko, ba, esateren duen, ba, lehortea adiraztea ofizialki batzukaren lehortea dagoela. Badirudi legearen arabera edo araudien arabera, plan hidrologikoen arabera, ba, horrelako izendapen bat egiteko, ba, hainbat baldintza ez diela betetzen, eta bueno, ba, ez dago lehorterik. Bueno, kotxekin errepidetan ibiltzea besterik ez dago, eta mendietara eta belarditara begiratzea besterik ez dago, ikusteko, ba, norbaitik ikusi ez du, nahi ez duen hori, ez? Hau da, lehortea dakeula, gure belardi danak gorrituta daudela, mendien ez dago da bazkarik, ez zurik, eta orduan, eta are gehiago, osea, honek ere mai gainen jartzen du beste debate bat, da, osea, ur hornidura sare ofizialetatik aparte, osea, baserri milaka, baserri daudela, ur hornidura sare hoietatik kanpo, eta hor behar bat, atzera ezin dana, eta konpon biderik gabe utzi ezin dana, ez? Eta horrei heldu in bat zaio, ez? Eta ba, pixo bat, bueno, ba, kumulo bada azkenen, ez? Eta arazo bakarra, baizik eta arazo akumulatibo bat, eta horren, ba, bueno, ba, pixo bat horgatik atzo bat eginen, nolait, etxita. Rollo guztia kontatzen dara.
1: Lasei. Ez, hain zuzen, deigarria edota kaso orain abeltzain askok euren buruari egingo dioten galdera ere bada, ba hor duela 3 urte erosketa bateratu bat posible izan baldin bazenea nolatan orain ez den posible, halako erosketa bateratu bat ez egiteko zer argudiatzen du sailburuak?
2: Bueno, a ber, orain dela 3 urte erosketa bateratua bitartez egintzen azan lastoa ekarri. Ulertzen? Mm-hmm. Materia prima bakarra zan, ez? Erosketa egiteko, onguk hori rekonozien, no? Errexago da. Aurten, ikusita, ba, beharra oso anitza, oso orokorra zala. Oso anitza zala, ez? Eta, kero, esaten nuen, iaz, oeren jala hiru urte, lastoa ekarri zan eta hori, eta, kero, segun eta ze formatotan ekartzen dezu, fardo kondide dien, edo hartua granelen ekartzezu eta zuk ez aukezu zure instalazioak edo zure ikuiluk eta zure baserri ez bali maukezu prestatuta, ez? Ba, kao, ba, ez dizu balio, ba, konpon bide horrek, ez? Irten bide horrek, erosketa bateratu erena. Edo hori, kao, kasu honetan, proposatu die hiru edo lau materia primatar eta formato ez berdinetan. Ba, ba, baserrie baserrien azpigitura dauken edo makinaria dauken jende batentzako formato batzutan eta formato, osea, azpigitura eta makinaria ez dauken jende batentzako beste formato txikiegoetan edo hori, ez? Beraientzako ba erabilgarria edo manejorako erresago izateko, ez? Eta aukera gehiago izateak, ba bueno, ba nolabait badirudi eta hori atzo esplikatu ziguten edo hori, ez? Ba zaildu egiten du edo hori. Baina hori da gauza bat, eta bestea da, esatea, erosketa bateratue, osea, osea, guk esaten gandu da, hori horrela da, baina erosketa bateratue egiten bali mazu, ba, bueno, ba, nahiz eta formato gutxigotan izan, ez, ba, prezioak hobeak eta baldintza hobeagoak lortu daitezke modu bateratuan egiten bali nadia.
1: Akaso orain gerta daitekena da, horre aukera gehien duen abeltzainak, aipatzen zenuen moduan agian formato handietan lan egiteko, baliabide gehiago, horiek aukera izango dute, eta txikiagoak direnek hor ondorio guzti horiek jasoko dituzte, horren arriskoaren beldur zarete?
2: A ber, formato txiki eta hundi eta horien azkenen da ganaduren manejoaren araberako dirundi bat, hau da, gu badak sektoreren barruan, abeltzainen sektoren barruan, badakeu, haragitako behia dituztenak, ezakit, gizende egitan, edo ja tamaina txukun baten lanen nahi dienak, edo eta esnetako behietan eta horiena, horiek, esan dut, instalazio txukune dituzte, eta baita ere ohituta daude erosketak egiten, almazena edukitzen, tratorek pixoat edo makinari egoke eta horien. Eta beste batzuk, erabateko abeltzantza estensibo egiten dutenak, batez ere hartzaiek behorra dituztenak, eta larre behiek dituztenak eta horiena, etxe bueltako, baserri bueltako larretokitan, edo mendiko larretokitan, edo hori ia urte oson ganado kanpon dago. Eta horiek oso instalazio horrelako egoera bat gertatuzko, instalazio txikiak edo desegokiak edo eskasa ditu. Eta hor dut horiek beste irtenbide bat behar dute. Ez da, osea, formato txikigo, manejatzeko erresago edo hori, eta horiek ere, guain arte, ezer gutxi erosi dute etxetik kanpoko edo hori, eta guain bilatzen dira ora erabat berri batean.
1: Hor, une honetako arazoa hitz egiten ari gara, baina jakin nahi dugu ere zer gertatuko den helduden urtera begira. Akaso lehortearen ondorioz, soroetan sortuko den belarreko izpena murritzago izango da?
2: Bai, hori, badago jende bat, aldiro, nola baiteko ere egiten duna, resimbre ezten duna edori, egiten duna, noizean behin edori, zail baten, edo bezten, edo, baina datorren urteerako, guain, irain edo urrin, ez balimada berrede egiten, belarra, datorren urtean, panorama oso zai izango dut. Ateako dan belarra txarra izango da. Guain daude danak, belar sustoi guztietanak, erreta. Orduan, edo berreiz ere egiten da, edo bestela datorren urtean, antzeko panorama edukiko dut.
1: Hor, jakin nahi dugu, ere zer gerta daiteken prezioekin, hor, erosketa gehigarriak egin behar baldin badira, noski, kostu horiek azkenean, ondorio izango dute abeltzainak saltzen duen haragian edota esnean, eta ez dakit, zegoerak aurre ikusten dituzue, kontsumitzaileak alko dio aurre egin igoera horri, horre erdibidean denak alko prezio berriak alko ditu onartu, arriskoa bada horre haragia edo esnean nora ezean gelditzeko, garestitzaren ondorioz, alako arriskoak aurre ikusten dituzue?
2: Ikusten egeana da, gure, insumotan, hau da, gasoia dala, energia dala, beste hainbat materia prima iotzen nahi die, eta aldiz, baserretarek jasotzen duten salneurria edo prezioa edori, bai haragin, bai esnean edori, jaisten ari da. Baina ez orain, lehortaren ondorioz, aurretik, merkatuko gora bera datik edori. Eta baserretarek gutxigo kobratzen nahi die, baina merkatun ez da hori zelatzen. Konsumitzaiek hori ez du ikusten, eta aldiz guk ikusten deuna da hau ez balimada zuzentzen eta egoera honetan hau da insumok eta gure ekoizpen kostuak illo bar balimadi eta urten sobrekosto bat euki bar balimadeu lehortzaren ondorioz, eta aldiz ba, jasotzen duen ordaina jeisten edo mantendu egite malimada, ba, etekine edo errentagarritasuna ba, nolabait jetxi edo galdu ingo deula. Sandwich ba, bezala da, oza, hartzenen daukazu ekoizpen gozo batzuk eta sal prezioak, salteko prezioak, eta orduan, ba, bat jeisten nahi da, bat jeisten nahi da, eta bitarten ba, ekoizpen gozo gehiotzen nahi da.
1: Orduan zer pixu hori gastu gigarri hori norren bizkarreara eroriko litzateke abeltzainaren gainean?
2: Printzipioz bai, baina claro, hor da ba, pixa bat guk gure azarraren oinarren ere hor dago, ez? Ba ikusten dugulako ba ez du jarrera bat ikusten ba garbie ba ba bueno, beste aurreko krisialdetan edo hori egindan betzela, ba, nola baiteko ez dugu ikusten jarrera karri bat, ez dugu ez dugu, ba, bello. Horrelako egoera baten eta zenbatzen dan edo hori, ba, ba, lagunduko dugu. Eta, bueno, ba, gero izaten dira ondorio, ba, pixkanaka, ba, ez, ba, zer ikuiutako argiek izaten dugu, dijo arte.
1: Jakin edugu, baitare, hemendik aurrera zer gertatuko da, aurre ikusten duzu protestarik, ekimenik, edo...
2: Bueno, guk atzore zen gendun, osea, espero gendun, osea, etzan atzoko jarrera, bilerako jarrera etzan zoto esalik izan, edo hori, espero gendun, baina, bueno, nahi gendun konfirmatu zer nolako bilera ditango gendun atzokoa, batzka maierena, edo hori, guk azteu behar deu bat pixo bat azterketa bat egiteko, eta pixo bat balorazio bat egiteko, eta ikusteko zer eta zer nolako erantzuna eman horrelako jarreraren aurrean. Guk ezak aurre edizirik, ez mobilizatuk egin, edo ez, edo dimisio eskatu, edo ez, edo lo que sea. Guk nahi duguna da, momentu honetan, zen bideari ateari iriki, eta panorama despejatzen manema, ba bueno, jarraituko dugu orain arte bezala lanen, eta horien, eta panorama ba, iluntzen malima da, ba, beste erabakiek hartu batko di.
1: Hor, pixkate, epe laburren zer aurre ikusia duzu, zuen artean koordinatuko zarete, bilkurak, zeintzuk dira aurrengo
2: pasu? Bai, karo, adibidez guk, astele, Gipuzkoan adibidez, ba, astelenen dakeu junta direktiba, eta hor tratatuko di ere bai, ba, beste, ba, hori, ba, lehortaren aurren, eta batka maien gertatukoaren aurre, bat zer egin, Eta bueno, ba, ze pausak eman aurrea begira. Eta baita ere, ba, guaingo une larri honen aurrean ere, nik uste gauza bat badauke, nolabait esan da, alde ona. Eta zenbait kasutan, edo zenbait ahotsa entzun ditugu orain arte, klima aldaketaren eragina edo klima aldaketa bea ere talantzan jartzen zutena, eta guain jain horretzu jartzen talantzan, eta nik uste dut sektore bezala ere ba, gauzak ba, serio hartu behar ditugula, eta nola baiteko ba, planifikazio batekin behar deula edo estrategia bat markatu behar duela klima aldaketaren aurrean edo ondoan, ba, sektore bezala nola preparatu behar dugu, ba, iraunkorragoak izateko eta gutxi sufritzeko, sektore bezala.
1: Ba, xehetasun guzti hauekin gaituko gara, Xabier Iraola, Enba Sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea, eskerrik asko gurean izateatik nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 9ak dira, 26 urteko emakume batek salatu du Zabata zirkuarekin loturiko nerabe batek eraso egin ziola astelenean Angelun animalien baldintzak basakelakoekin grabatzen ari zela, iletik heldu eta lurrera bota zuela azaldu du, oinezkoek esku hartu berri izan zuten biak banatzeko.
1: Ah ouais, des menaces, d'aller me jeter, d'aller faire quoi?
0: Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, ekintzaileak Baionako polizia etxean jarri du salaketa eta mediku batek zauriak egiaztatu dizkio. One Voice elkarteak gertakariaren bideoa zabaldu eta babesa adierazi dio. John Muller zerkuko arduradunak zalantzan jarri du ekintzailearen kontakizuna, indarkeria onartzen ez duela esan arren, emakumeak 13 urteko nerabeari irainak egin zizkiola argudiatu du. Gertakaria zirkuan gelun ezartzearen inguruko tirabiren erdian izan da, prefeturarekin adostuta, zirkua Atxurri itxas babeseko aparkalekoan dago orain irailaren 13 arte. Eta bestalde BBVak 6,3 handitu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi, txiki eta ertainen eta autonomiei emandako finantzaketa 2026ko lehen seiekoan. Datu hori bankuak estatu mailan emandako 3,3 nabarmen gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoak duen enpresa jardueraren dinamismoa agerian utziz. Datu horiek BBVaren eskualde konbentzioan eman dira ezagutzera, bertan bankuaren 7 lurralde zuzendaritzak bildu dira negozioaren bilakaera aztertu eta urtearen bigarren seiekoan enpresak izango dituen lehentasunei heltzeko. Bileran Peio Belaustegi Goitia BBVaren Espainiako Country Managerrak erakundetzaren enpresak leialtasuna direla nabarmendu du eta bankuak lanean jarraitu behar duela beren azkundari eta edapenari laguntzeko.

0: badira ere tokian bertan hilda. Ertzaintza kontrolak jarri ditu Urolakustako txoko ezberdinetan.
1: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu, Lander Martínez, egunon?
2: Egunon, Pelle, eta egunon. Entzuleok, Irunen Aranzadi Zientzia Elkarteak herriak jasandako bombardaketei buruz egindako txostena aurkeztuko du gaur. Bestalde, martxoaren 17ko greban 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren alde egindako protesta ekintzengatik lau grebalari deklaratzera deitu dituzte epaitegietara. Labek mobilizazioa egingo du eguerdiko 12etan grebalariei babesa adierazi eta sindikatuaren hitzetan errepresioa salatzeko. Eta zeutako egoerari lotuta, eskuin muturreko taldeek elkarretaratzeak ditu dituzte Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean, gaurko arratsaldeko 8etan, Donostian eta Gasteizen egingo dituzte besteak beste. Bilbon berriz, ongietorri errefuxatuak plataformak elkarretaratzea egingo du arratsaldeko 7etan, Arriaga plazan, zeutako migratzaileei elkartasuna adierazteko. Eta Nafarroako parlamentuan, Abdulaye Sangare, Nafarroako pertsona errefuxatuen batzordeko ordezkariak, errefuxatuek gizarte arloan dituzten beharrak eta proposamenak azalduko ditu egingo duten lansaioan. Nafarroan jarraituko dugu, Iruñean Joseba Ziron alkateak irirako klima itunaren proposamena aurkeztuko baitu aste azken honetan ere, eta egoitzen sektoreari dagokionez, langilek eta senideak elkarteak elkarretaratzea egingo dute, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zaintza ereduari buruzko bere proiektu aurkeztuko du. Gasteizen, Euskal Herria Bilduk emisio gutxiko eremuaren inguruko agerraldia egingo du, eta bestalde AEKak datorren astean aurkeztuko du 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpaina Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean. Ekonomian, gaurkoan, abuztuko langabezia datuak ezagutuko ditugu lan merkatuaren azken bilakaera neurtzeko, eta Bilbon Labek ikasturte politiko eta sindikal berriaren hasierako agerraldia egingo du. Kiroletan berriz, Zarraunean Kontxako banderarako gizonezkoen sailkatze estropada jokatuko da gaur arratsaldeko 6etan Donostian, eta emakumezkoen txapeldunen ligan Realak Chelsearen aurka jokatuko du, arratsaldeko 7etan Zubietan. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako 11. Etapa izango da gaurkoan, eskubaloian aldiz, gizonezkoen eta emakumezkoen superkopen astean murgiltuta jarraituko dugu, eta saskibaloian, Baskoniak Chris Duarte jokalari berria aurkeztuko du goizeko 11. Azkenik tenisean, US Open txapelketak aurrera jarraitzen du New Yorken, eta kulturan badugu aibatzekorik ere, gaurkoan Donostiako zinemaldiari lotuta Una actitud de defección, el gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián erakusketa aurkeztuko baitute. Goizeko 11etan Tabakalerako Zeta Aretoan.
1: Ba, adi izango era, guzti hoietaz. Eskerrik asko, Lander.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez badana barmentzeko jazorere bat.
0: Bide lanak direla eta N1B1A errepidea Irunen itxita dago norantza bietan. Desbideratza jarri dute Gipuzkoa 3-4-5-5-etik, baina autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiari dagokienez esango dugu, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturako 20 gradu azpitik daudela une honetan, Gasteizen 16 gradu dauzkagu, eguna bertan lainotxu hasi dugularik, 17 gradu Bilbon, 18 gradu berriz Iruña, ala Donibane Garazin eta 19 gradu Donostia, Maule eta Baionan. Gaurko temperaturen igoera aurreikusten da eta zenbait txokotan, ba, egun eguzkitsua. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak dauzka.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aran dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak, eta ego isuri aldan aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Informazioaren aria. Irailaren 13an Leitza

0: biziz beteko da. Talo eguna, amaseika plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan, 300 korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Iraiaren 2an itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak, larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
4: Informazioaren aria.
5: Beroarena, asko aipaturiko kontua izan da uda honetan, kexuka eta soluzio bila ibili gara askotan, besteak beste aire girotu mordoa erosiaz dena den, aspaldidanik badakigu, gure planetaren temperatura gorantz duala eta honek badituela bere ondorioak eta bere zergatiak. Bagara honetaz kontziente, ze testu ingurutan bizi gara, elementu hauetaz, galdetuko diogu, Ibone Amezaga, EHUko katedradunari, egun hon?
6: Egunon.
5: Jakin nahi dugu, hasteko, zein da une honetan berotze klimatikoarekin bizi dugun unea, nola azalduko zeniguke gaur egun, gure egunerokotasunean bizi dugun testu ingurua?
6: Ben, ikuste dut, danak ikusten dugu, ez? Oso gogorra dela. Batez ere, ez gaudelako moldatuta, baina ni benetan, esango dizuet, gehien kezkatzen nauena da, naturaren egoera. Hau da, ikusten ari nazua hitzek hiltzen ari direla, eta horrek ba azkenean zerbait adierazten ari da, ez? Beste alde batetik ba komentatu duzuten bezala, ez? Ba temperatura etxeetan eta jisteko, ba gero eta gauza gehiago erosten ari gara eta horrek azkenean ekartzen du ere bai ba energia gehiago gastatzea, ez? Eta danotak egun bezala, ba bueno, ba energia nola sortzen dugun eta ba arazo larria da, ez? Gure gizartean, ez? Behar dugu berriztagarriak ba gero ta gehiago, baina egin behar duguna da energia gitxiago gastatu, ez? Ze azkenean momentu honetan gutxienez ba erregai fosiletatik datoz edo dun nuklearratik eta hoiek azkenean ba arrisku handi bat da dira gure bizitzarako. Beste aldetik ere bai, baia da berriztagarriak hor dagoz, baina ondo jakin behar dugu zelan erabiltzen ditugu, non ipintzen ditugun, hori oso garrantzitsua dalako. Ze azkenean ba oraindela gitxi, ez? Egon zarete hitz egiten ze arazoa dagoen, bueno, ba bazka animaliak ez daukatela janaririk eta hori, bueno, ba, udan ikusi dugu, ez? Normalean udan euria egiten du, eta bedarra asko hasten da, eta bazka dago, ez? Ba, eta horren arira, ez? Ba, azkenean da gure elikadura, ez? Sistema, gure elikaduraren arazo segurtasuna, ba, benetan kezkagarria da. momentu honetan gu ez gara kontura, bueno, ez gara askotan konturatzen, ez? Denetara goaz eta denetatik aurkitzen dugu momentuz. COVID-aren kasoan ere bai, ba, orokorrean, ez? Ez genuen asko jasan, baina badaude herrialde asko, ba, pertsona asko munduan, ba, oso egora larrian daudela, ez? Eta guk momentuz, naiz eta, bueno, ba, temperatura gora egin, eta euri gitxi egon, ze, benetan, ba, oso kezkagarria nago Gipuzkoan igual behar bada kostaldean eta gehiago egin du, baina Bizkaian ez. Eta segurazki, ba, Nafarroan eta Araban ere bai, ez? Arazotan egongo dira. Eta gustatu ala ez, ba, guk ura behar dugu, ez? Naturak ura behar du, eta guk natura behar dugu, ez? Naiz eta askotan pentsatu, ba, teknologiak eta lagungarria direla, eta bai, horrek ez du esan nahi, gizakia izugarria da, gure espezia, ez? Homo sapiens, naiz eta sapiens esan, izugarria da. Nor pentsatuko luke, ez? Ba, ez dakit, espazioa irtetzea, bueno, gero zenbat gailu, ez? Gure ongizaterako eta gure osasunerako zenbat egin dugun aurrera, ez? Baina beste aldetik ere bai, zenbat egin dugun atzera, ez? Guk sortzen ditugun gauzekin azkenean gure ongizateari txarra egiten diona, ez? Orduan, ba, bai, egoera oso gogor batean gaude. Kontutan hartu behar dugu, hori temperatura gora egiteak, uraren temperatura gora egiteak, adibidez itsasoan edo ozeanoetan temperatura gora egiteak, ba, aldatzen du uraren dentsitatea, aldatzen du urak disolbatuta auki dezakeen oxigeno kantitatea, orduan hori dana estres eta gero beste aldetik ere bai, urkorronteak aldatu aldira, urkorronteak aldatzen badira, azkenean horrek ere bai, atmosferan eragina bat dauka eta orduan dana aldatzen da, ez? Eta egia da, bueno, ba, biosfera, ez? Niri bak askotan lurran, gaur pentsatzen egon da, ez? Baina azkenean da biosfera, nun bizi gara. Dira, gehienez, ba, dira hori 12 kilometro. Lurraren radioa, ba, ez dakitoren ez du goratxo, 8,000 kilometro dira, ez? Baina biosfera bizitza dagoen, geruza hori bakarri dira 12 kilometro. Beruntzen, bau zute itxasoa beruntzetako beruntzez, atmosferan. Eta hor bizi gara. Lurra, biosfera, bera beti, ez, aldatzen joan da, ez, zue pentsatu bere momentuan, oxigenoa zizanean, ba, izugarrizko aldaketa izan zan, ez, oste den izaki biziruen entzat, baina, bueno, moldatzen joan ziren, eta gaur egun ere bai, lurra, ekosistemak eta moldatzen doaz. Ze gertatzen da? Bueno, tanodak egun bezala, aldaketa oso arindoala. Beste aldaketak jondira aztiroago, bueno, batzutan esaten dute baten bat hori arinago, baina guk lurrak eukidu, biosferak eukiduen gauza bakarra aurrera egiteko, ze izan da? Ba, biodibertsitatea. Baina momentu honetan, ba, danodak igu zelan, gero eta gehiago entzuten ari gara, biodibertsitatearen galera, jarraitzen du, ez dugu lortzen, Europa mailan, ba, 1982an, ba, habitat direktiba eta ez, sortu zan, azkenean, bueno, ba, hor dago, ez ere mua, ba, bestu, eta hau, eta beste, bueno, bai, ba, egongo dira, baina konturatu gara, ba, hori ez da lanekoa. Orain, 2024an, ba, natura berreskuratzeko, edo lengoratzeko, errestoratzeko, nahi baduzue, erreglamentoa, hori da, herrialde guztiak, bete behar dute, eta hor, bueno, ba, bete behar batzuk egin behar ditugu. Estatu mailan, urtotatzo, Europara bialdu zuen, zelan, ze ere muak, ez? Hemendik 2030-era hasiko, bueno, ja hasi beharko zan, ez? Baina, bueno, ze bete beharrak egingo dituen, ez? Bueno, ba, ekosistema guztietan, batez ere momentu honetan igual, natura 2000 barruan daudenak obera egin behar da, obetu egin behar dira, batzu, ba, baina arriatuta dagoz, beste askok, eta orduan egin behar dana, bueno, ba, eskatzen dute azalera batzek uneko geia, obera eta hobeta beste, ez? Eta, bueno, Espainia gutxienez, estatu bialdu du, ez? Hori erkidego guztiak sartzen ditu, baina horrek ez bai pausu bat da, baina gure erkidegoan ere bai, ba, hasi behar gara nire ustez gauzak beste modu batera egiten, eta no kontzientzia eukiten, ez? Askotan, ba, ikerlariok eta gauzak esaten ditugu, askotan esaten da, ba, jarraitzen da laguk esaten duguna, baina ba ondala ba ja 1982an ba badago horrelako ikerlari mundu mailan horrelako talde handi bat, ez? Eta hortarazpen bat bota zuen 2017an beste bat, ez? Esaten, bueno, ba ze arazoa dauden, ze gauzak aldatu behar ditugun eta ondala gitzi ba beste bat ateratzen ari gara, ez? Mm-hmm. Eta ni beti gustatzen zaidana esatea da bizitza beti egongo dela, natura lehen esan dudan bezala, bera orekatzen da, bera moldatzen da, ez? Homeostasis hori famatua, bai, gertatzen da. Arazoa da gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hor dago, gauza, ez lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animalita landare eta mikroorganismo guztien, bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu. Mm-hmm. Ez, eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da, betetzen bada, ba egia esan da gauzak neurri baten esan izango ditugu gutxien, ez, hobetzen ze gainera, ikusi da, Europa kontinentea da, ari dela, bestea baino askoz ere harinago berotzen, ez, eta natura orokorrean beroa, naturarentzako beroa ona, ez da. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, neurri baten saiatu behar dugu.
5: Bai, bai. Uh-huh. eta justuki, gure kasuan, horre aipatu duzu lehen, itxasoaren adibidea, horre, uda honetan ere, nabaritu da, ura bereziki hasieran, hoi baina beroago uh-huh. zegoela, aipatu duzu dentsitate aldaketa, atmosferan ere, haizan ere aldaketa, horre, aldaketa hoietaz gain, barnekaldiari dagokionez, nolako aldaketak ikusi edo identifikatu dituzu azken aldian?
6: Ba, azkenean hori lehen komentatu dut, ez? Alde batetik danok ikusi dugu, ez? Ba, ekoizpena, ura ez badago, ez? Temperatura gora egiten du, ekoizpena txikitzen da. Baina gauza bat oso garrantzitsua da, adibidez, gauetan temperatura gora egin duela. Bai, lehen begiratzen zirenean hori aldaketa klimatikoaren bueno, gertatzen zan, eta askotan begiratzen zan igual egunez gertatzen dan, baina eski orain gauez, eta kontutan hartu behar dugu landareak, hau da, oxigenoa ekoizten dutenak ere arrasketa egiten dutela, gu bezala, bai? Egunez, arnasten dute, azkenean energia behar dute, baina beste aldetik ere bai, fotosintesia egiten dute, baina gauez ez dute fotosintesik egiten eta arnasten dute. Claro, beroa egiten badu, guk bezala, ez, gure metabolismo ere arinago doa, ez, eta energia gehiago gastatzen dugu, landareak ere bai, bai? Orduan nahi badozue hor dagoen etekina, ez? Osigenoren txikitzen da, ez? Eta orduan hori ikusi da, ez? Eta gero beste gauza bat niri, bo, asko benetan asko unkitu ninduena da, zuaitzak eta, bueno, talandare, baina zuaitzetan, ez, deitzen zaie zuaitzen taupada. Zuaitzak gauean ura hartzen dute eta zabaltzen dira, ez? Euren gerria nahi baduzu zabaltzen da, ez? Eta egunez, naiz eta ura hartu alba dute, ba, fotosintetikako ura behar dute eta orduan estutzen da. Bueno, ba, horreri deitzen zaio zuaitzen taupada, bai? Zuaitzen taupada hori gero eta txikiagoa da. Hau da, ur gitxiago daukate gauean ura hartzeko. Orduan gero eta estresatuagoa daude. Orduan estresatuta badagoz, ba, ez dute, zuaitzak esan edute landareak eta orokorrean, ez?
5: Estresa izan ez gero oksigeno gutxiago botako dute azkenan, ez da?
6: Ba, bueno, azkenan etekina eta errezago, ba, gu bezala, ez? Estresatuta bagaude, ba, danak txarto egiten dugu, ez? Orduan errezago gaizotzea, ez? Ahultzea, eta gero, ba, gaizotasun bat, edo bueno, ba, intsektoren bat, eroen gana badago, ba, zailago ukiko dute horreri aurre egiteko, ez? Azkenean dira izaki bizidunak, eta guk hor dagoen guztia, guk astutzen dugu, ez? Baina izaki bizidunak dira. Mm-hmm. Eta beuren beharrak dauzkate, eta karo, ze gertatzen da, ba, ni askotan, esaten dut, baina nola de montre, ez? Hainbeste denbora hori egin barik, nik uste dut, ba, segurazki igual fotosintesia ere geldituko zuten, ze hori mediterraneo aldea landareak egiten dute, baina beste goza bat ere ikusiko aurrek urteetan ikusi dana, eta orain ere aztiro, ba, udazkena aurreratzen dutela. bai? Batez ere hori egin dezaketa hosto erorkorreko zuhaitzak, bai? Hemen batez ere, Bizkaia eta Gipuzkoan, Atlantire moan, eta mendietan, ba, batez ere hosto erorkorreko basoak dira. Zuhaitza horiek neurri baten hori egin dezakete. Baina, karo, gero, landaketa asko dauzkagu, eta gira dantzan da, bueno, baukalituak urpila behar dut, eta pinuak, eta ezain beste, baina ere bai. Eta orduan, zuhaitzoiek, eta, bueno, badaude beste batzuk, erramua, eta horrela, mengo, vamos, bertokoa direla, ez? Karo, oiek, gindezaketen gauza bakarra da, ostoak bota. Baina, karo, erramu batek, ostoak botatzen baditu, berriro egin behar ditu, baina pera berez prestatuta dago, beti ostoak izatera, hau da bere ostoak irautera, ez? Orduan da hori ba aldatzen dugu euren nebodozue bizi modua, ez? Eta claro, osto erorkorrekoak askatzen ditu eta bueno, badatorren urtean, ez? Egia da hilabete bueno, edo egun gitxiago ekoizpenarekin egongo da, ze gero egia da, ba, ekoizpena eten egiten duela, temperatura jaisten hasten danean, eta argitasuna, eta orduan, bera, hasten da, eta hau da prozesu bat oso garrantzitsua, ez? Zuhaitzetan. Aldaketa, kolore aldaketa hori badira, hor, molekula desberdinak, desegin, klorofila, eta baina ere, behar dituzte mantenu gaiak, hartzen dituzte, eta gordetzen dituzte, euren enborran, sustraietan, parte desberdinetan. Urrengo urtean, hasi behar direnean, ostoak ateratzen, momentu horretan ez dute fotosintetizatzen, orduan nunbaitetik atera behar dute energia, hortik ateratzen dute. Horregaitik oso garrantzitsua da prozesu hori. Horien segartatzen ari da, arintzen ari direla. Osea, lehenago hori egiten, ez? Eta irauten dute, ba, igual, denbora gehiago osto barik. Baina egia da, udaberriare bai, ez? Temperatura aldatzen hasten bada, ostoak ere lehenago atarako dituzte. Baina imaginatu, ostoak arinago ateratzen dituzte. Baina badaude beste animali asko, edo, bueno, eta somurroak eta ba, hoiekin lotuta doazela, ez? Orduan, zikloak desakoplatzen dira, ez? Bai. Eta orduan horrek ere bai, oza, kontutan hartu behar dugula, dana oso lotuta dagola, ez? Eta, ba, orain, ba, bai, izaten dugu, zeobia gora doa, ez? Zeobia gora doa, bere momentuan dano pentsatu genuen, no, ba, ikusi, landareak, zeobia behar duten lez ez, euren oinarria den lez ez, euren ekoizpenerako, ba, ze ondo. Baina, ze gertatzen da, bai guk, bai landareak, ba, daukat horrelako proportzio bat karbono nitrogenoa, ez? Nitrogenoa. Eta orduan, karbono nitrogeno proportzio hori aldatzen da ostoetan. Gero, jausten dan osto hori, edo osto horrengan elikatzen dan, imaginatu, ez? Intsekto bat, ez? Edo herbiboro bat, berdin zait. Hartzen du karbono nitrogeno gehiago daukan ez, nitrogeno gitziago dauka. Orduan, herbibor hori, berdin zait, hartu nahi baduzute beia edo beste batez, betez ere ostoak batzutan jate dituzte, ez, batez ere udaberrikoak gustatzen zaiela. Ba, orduan nitrogeno gutxiago jango dute. Eta horrek arazo bat sortzen dute animalietan, adibidez herbiboretan.
5: Ez jakintasunetik ere esango dizut, atzo bertan ikusi nuen eta nire aitarekin aipatu nuen adibide bat, orain pikuak omen daudela, baino txoriak ez direla etorri, orain dikan, eta ez dakit, txoritxoak ez baldin badira etortzen, akaso piku horiek azkar doazen ez, usteldu egingo dira, eta gero elikagairi gabe geldituko dira, edo eta noiz eta orain iraila hasieran ere dagoeneko gaztainak ere nahi izan ez gero jaso daitezke, pixkate badira atentzioa deitzen duten, hola, anekdota txikitxo deigarriak bezala, baina zentzu honetan, basogintzari dagokionez eta horren, aipatzen genbiltzala, ba horre oksigeno beharra daukagula ezinbestean. Horretarako, gaur egungo Euskal Herriko basogintza ereduak nolako erronkak dauzkaz eta nolako egin beharrak izango lituzke?
6: Bueno, batez ere nik hitz egingo dut Bizkaia eta Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan danotakigu historiagaitik eta lurraldearen, bueno, azalera gehiena, edo handi bat, ez, publikoa da. Eta neurri baten, ba, bere baldintza klimatikoekin, ba, jarraitzen dute, basoak edo basoak iz, bueno, basoak eta bakas batzuetan landaketak izango dira, baina bueno, azkenean dira bertoko nahi badozute espeziak. Bizkaia eta Gipuzkoa beste historia bat dira, ez? Eta zer gertatzen ari da? Bueno, balde batetik, bueno, Bizkaian moratoria dago, tartaki jarraituko dute, bueno, jarraitzen da uste dut moratoriarekin, eukaliptoarekin, baina karo, eukaliptoa adibidez, ba, da espezie bat pirofitoa, bai? Hau da, sua, gustatzen zaiola. Suarekin pozik dago. Zergaitik bat anu begiratzen badugu landaketa batera, ba, nun dauzka ostoa, bakarrik goiko partean, bai? Orduan, azpiti pasatzen badazua, gainera behar du. Bai, zorrela gainontzeko landareak hiltzen dira, eta bera pozik ora. Oso efizientea da urarekin, hori egia da, baina urra asko zurgatzen du. Hau da, bere inguruan ezetasuna ez du gordetzen. Pinudiak eta, ba, antzekotasuna, baina, bueno, gehiago nahi baduzute neurri baten, gehiago babesten dute eta gure ikerketak azaltzen dute mazelan bertoko espezieak, ez danak, ez, baina, bueno, nahiko azpitik, ondo kudeak eta honek itema da, azpitik mantentzen dira, ez? Baina ez dira ezetasun gehien gordetzen dutenak. Hemen gehien, ezetasun gehien gordetzen duten espezia dira bertoko basoak. Hau da, aritza, gaztainondoak, intzaurrondoak, lizarrak. Baso baten udan, sartzen bazara, temperatura asko jaisten da. Zergatik, eremu horre, egia da, zuhaitzak bere astu zaitezatea, dirala ur pompak. Ura askatzen dute, pila, ez? Pila fotosintegrari, puia. Evapotranspirazio oso handia da. Bueno, handia da, eta horrek egiten du ezetasuna egotea, eta ezetasun hori gero ere berriro ura egotea, ez? Naiz eta batxuta mugitzen da, baina orokorrean zuhaitzak izatea ura ekartzen du, ez? Ikusi dira hor leku askotan landatu dituztela bat Txinan, eta egin dituztela berreskuratze batzuk izugarriak, ez? Orduan, bertoko baso orokorrean, temperatura mantentzen du, ez? Eta gainera, bueno, ez egiten du hain altua ez izatea, eta gero ezetasuna. Eta hori oso garrantzitsua da, batez ere orain zutea gora, zutea bera, bum, bum, bum, egia da, temperatura gora egiten du, atmosferan, errezago dadan erretzeak. Baina, zu badeko zu, zuaitza batzuk, berez, saiatzen dutela, ez? Azkenean, bai pagoak eta aristiak eta egiten dut horrelako geruza handi bat, eta ez da horrelako kapa handi bat izten dutela, baina azpian, normalean, ez? Ezetasuna dago, ez? Baina besteetan ez. Orduan, hoiek neurri baten, bueno, hemengoak dira, moldatuta dagoz baldintza hauetara, orain aldatzen goazela ez dakigun hora goazen, baina beti kontutan hartu behar duguna da, dagoen biodibertsitatea da gure segurtasuna. Zergaitik? Ez bakarri biodibertsitate espezialdeti baizik eta deitzen dana intraespezifikoa. Hau da, segurazki hemengo kostaldeko aristi bat genetikoki ez da Donostialdean, ez daki Zeballaran dagoen baten bezala. Bai, moldatzen dira. Gu bezala, a ber, gizakiaren arrazak askotan astutzen dugu. Arrazak zer dira? Bueno, ba, espezia moldatu dela baldintza desberdinetara. Berdina gertatzen da. Zuhaitzak edo berdin zaiz, astrakekin, bedarrekin, danekin, ez? Orduan, hemen ze gertatzen da, ba, batez ere, Bizkaia eta Gipuzko, orokorrean lurra pribatua da, ez? Baso ez. Zuhaitzekin estaldutako eremuak, eta daude, bueno, pinudiak, eta eukaliptadiak, bai?
5: Bai.
6: Espeziak ez dira txarrak. Bueno, kalitateak ere askatzen dituzte gauz konposatuak beste landare batzuk esateratzeko. Espeziak dira espeziak da. Askotan sekudeak eta egiten dugun. Eta horrein daudela denbora guztian esaten. Bai, eske zuteak eta basoa garbitu. Tenis garbitu, bai, zikinkeria, baina basoa zastraka bat dagoz ez da zertan garbitu behar. Egin behar duguna da, kudeak eta on bat lurra, azkenean da oinarria lurra, bai? Lurra bere egitura mantentzeko. Zer gertatzen da neurrian debaten eta jarraitzen da egiten bai pinudi eta eukaliptadiekin? Ba, lur hori askotan azaldura, ez? Bueno, ba, pinudiekin, ba, arrasako mosketa egiten da, lurra mugitzen da, eta zuk apurtzen duzu lurraren egitura, bai? Lurraren egitura horretan, oso garrantzitsua da materia organikoa, bai? Ze materia organikoa hori ostoa jausten direnean, eta hor gero desegiten da, eta bueno, deskomposatzen da, eta hori azkenean da, landaren mantenugaien biltegia, bai? askotan astutzen dugu. Ostoak jausten direnean, horiek dira landareak hartuko duten mantenugaiak. Eta zuhaitzak eta zer egiten duten. Ba, askotan, materia organikoa, danotakigu, bueno, ba, deskomposatzen da, ez? Deskomposatzen da eta urarekin, eta ba, beko geruzetara doa, baina zuhaitzak euren sustraiekin gora ataratzen dute berriro mantenugai horiek, ez? Horregatik dira, da, dira oso bereziak, bueno, dira bereziak, danoka animalita ezak ibizidun guztia bezala, ez? Baina funtzio oso garrantzitsu bat egiten dute. Orduan, guk, baina klaro, zuhaitza bere sustraiekin, ez? Lurra eusten du, bla, eta, baina egitura oso garrantzitsua da, ze lurraren egitura esaten dudanean da, lurra dauzka poro tamaina batzuk, erlazio batzuk poro tamainetan, nola dagoen bananduta eta barreta gustatu da ez, bueno, bastutan ere astutzen dugu, sustraiak, ez, eta lurrean azpian, ze lurra azpian dago, bueno, izugarrizko bizitza, ezin dugu ez da imaginatu eta ze berezia den guk bakarrik ikusten dugu lur gaineti dagoena, ez? Eta horiek azkenean lortzen dute, laguntzen dute, deskomposaketa. Gero, egiten dute, ba, zuloak ez askotan ez izareak, zergatik da garratzitsua, jo, ba, azkenean zuloak egiten dute, baina ezke horrazpian dagoen bizitza guztia, sustraiak gain, arnazketa egiten dute, oxigeno behar dute, bat. Bi, ura behar dute, bai, zuhaitzak ura behar dute. Segun eta nola dagoen egituratuta lurzoru hori, ba, lurrak ura eutxiko du edo ez. Ze, karo, nik askotan esaten jo, gaur egun, egongo dia fotosintesia, nondik atatzen dute ura? Ba, egitura oso garrantzitsua da. Ze, bestela, hori dana poro, volumena, tamainak eta ez bada mantentzen, hori ez da gertatzen, eta azkenean, bueno, ba, lurra, ez badaukate mantenugaia, materia organikoa oso garrantzitsua da ere, bai, egia da goiko geruzeta matez ere dagola, baina ezkenean materia organikoa da mantenugaia, eta ere laguntzen du lurraren trinkotasunean horretan, ez, egitura hori mantentzen. Eta kola bat ez dela nero dugu, ere hor dago ze bai. Bustinak eta, ez. Orduan, kudeaketan asko begiratu behar dugu, kontutan hartu behar dugu zelan, guztiak eta egiten dugunean, ze espeziak, nola antolatzen dugun paisaia. Zeuren ja ez da ni jabea, ez. Herri bat antolatzen da moduan, paisaia antolatu behar da.
5: Eta arazoa zer izaten da esaterako, ba, guztia demagune ere muandi bat dena sastrakaz lepo baldin badago, edo zuaitz espezie bakarraz, horrez, gakoa zein litzateke horre baso mota ezberdinen, espezie mota ezberdinen kombinazioak sortzea?
6: Claro, eske, adibidez, gertatu zana pinu radiatarekin eta ez, hor banda marroia eta hori. Eske, natura oso gutxitan dago espezie bat. Oso errez, gaizotzen bada bat, aradoaz danak, ez? Eta gainera, merkatuari aurre egiteko, ez, ere bai, ba beti hobe da, ez? Dibertsifikazioa naturak hori beti egiten du, edo saiatzen du egiten. Eta hori izango litzateke, baina, bueno, demagun eta behar dugu egurra, ez? Bueno, baina badugu, egin dezakegu nahastu espezia, batzutan ba, izeiak nahasten dira pagoarekin adibidez, ez? Eta horrek lagungarria dira. Hara, horrek danak, konplexutasun bat sartzen du gero nahi dozunean ustiak eta egin, bai? Segun eta espezia, ba, urte gehiago, urte gitziago eta beste. Baina gaur egun argi dagona da lurra beti babestuta auki behar dugula. Hau da, ezin dozula egin arrasako mosketa. Deitzen zaio prosilba eta lurra beti babestuta egon behar da. Ez bakarrik lurra babestu behar dugulako. Baizik eta gu mendira bagoaz, ba, beti zuhaitzak badaude, ez naiz eta estaldura txikiagoa edo handiagoa, ez? Ba, beste baldintza batzuetan ibiltzen gara. Aldiz, dana musten badute batera, ba, temperatura aldeetik eta biodibertsitatea, ba, txoriak eta intsektuak adibidez oso garrantzitsua da gero eta gitziago dagoz. Eta hori oso kezkagarria zuk esan duzula txoriena, ez? Batxori, Europa mailan esan zuten enda lorte batzuk araujo komentatu zuen 200 milioi individuo gitziago dagoz. Mm-hmm. Imaginatu hori zer dan. Baina hori ere lotuta egon daiteke gaur egun zenbat intsekto dagoz. Lehen kotxez joaten ginean leku batetik bestera, kotxea gelditu behar zen gasolindegian eta garbitu kristala. Gaur egun hori ez da gertatzen.
5: Mm-hmm. Yeah. Bai?
6: Orduan, kudeak eta moduan zer egin beharko genuke, ba, esan dut, paisaia mailan, paisaia mailan, eta orduan, bai, sastraka dagoz, leku batzuetan itxiko dugu sastraka ekin, beste batzuetan ez, gero animaliak itxiko dugu sartzen, silbopastoralismoa gaur egun hitz egiten dan horri buruz, ez? Eta horiek ere, ba, bueno, kentzen dute, azkenean moldatu behar duzu, dana, lehen egiten zan moduan. Askotan begiratzen dugu aurrera, baina zenbat gauza egiten ziren lehen. Behar bada ez egiten zergaitik, baina egiten zituzten, edo bazekiten zergaitik, eta horregaitik antolatzen zuten, ez? Mosaikoak askotan gaur egun hitz egiten dana, ez? Lehen paisaia, deitzen zala, Atlantikoa hemen, ez? Han baserria, hortua, frutu zuaitzak, eta gero orokorrean zuaitzak ez zuden oso gertu etxe bizitzatik, ez? Egia da, gure alde honetan, ez dala ohikoa zuteak, bai? Mm-hmm. Ez da ohikoa. 89an egon ziren, baina egon zalako lehorti handi bat, eta gizakiak orokorrean pizten zituelako. Arazoa zuteekin ere da hori. Berez ere gertatzen da, ez oindala gitzi nun izan da Nafarroan, ez? Egon da bat. Tximista bategaitik izan da, eta gero ere kableak, ez kable elektrikoak, eta sortze dituzte. Baina, bueno, zuk moldatu behar duzu zure paisaia, ez? Gauza hoiei aurre egiteko, edo errez ez zabaltzeko. Baina egia da, ezin duguna eginda gure lurra, ez lurraren ahalmena, lurra zapustea askotan egiten dugun bezala. Gure landaketen ez baso, landaketen kudeak eta gaitik. Eta gero beste gauza bat oso garrantzitsua. Prezio, dezal, neurri handien daukan espezia badakizute zein dan?
5: Gaztaina. Gaztain ondoa?
6: Aritza. Egurra parkatu.
5: Bai.
6: aritza. Aritza bai. Da gehien. Horrek ere ez dut esan nahi orain. Claro, aldaketa orain aritzetara eta baso mistuetara.
5: Dena aritza jartzera.
6: Ba, ez. Topera. Ez da aritza, da baso mistuak, ez? Bai. Azkenean hori daukate bari gaztainak, intzaurrak hau bestea. Eta dana, nahi badugu egurra behar dugu, oso, ondo behar dugu paperarako, eukalipta horretarako, bueno, baina kudeatu dezagun gauzak ondo. Zezuk mosten dituzunean eukalipto guztiak, egia da eukaliptoak mosten direla eta gero sustraietatik, bueno, suspertzen dira berriro, ez? Bueno, hor gelditzen dan zatitxoarekin hasten dira berriro eta igual 30 urtetan ba behin dana mugitzen da, ez? Baina arazoa da hor gartzen dan biodibertsitatea eta gustatu ala ez. Hori da lagungarria izango dena gu momentu honetan gauden egoera horretan. Orduan antolatu dezagun paisaia, hitz egin dezagun denen artean, segurio da lagitzea leporatu ziguten, claro, eske, ba, unibertsitateak, eta hau, datoa dauzka, eta gero moratoria dator, eta parkatu. A ber, guk ikerlariok ez daukagu negoziorik. Guk egiten duguna, gutxienez orokorrean ikeatzeun ezagutzen dugun guztiak, bestetan imaginatzen dut ere bai, ez, ikertzen dugu, ez? Eta guk esaten dugu ikusten duguna. Guk ezin dugu politikak eta aldatu. Politikak ikasi behar dute datuetatik, ez? Begiratu datuak horregaitik hori ikerlari mundu mailako hori eskutitz hori, ez? Ateratzen ari direna, ez? Hortarazteko, zer egin behar da? Ba, badak egu zer egin behar dugu. Ez da, zaila da.
5: Gero borondatea da beste kontu.
6: Zer egin behar dugu? Ba, bueno, biodibertsitate bat arazo bat da, ba, energia arazo bat da, ez? Baina beste gauza bat oso garrantzitsua da lurzoruaren erabilera.
5: Bai.
6: Eta hori da, inork ez duena aurrera egiten. Eta gira zanda, badakitimen igual jendea botako zer igual. Baina, badakitoaren hitz egiten dala. Etxe bizitzak ez haber parkatu, lehenengo, bete ditzagun dauzkagun etxe bizitzak. Bai? Eta gero, bueno, momentu honetan Europako erreglamentu horrek ja ez du izten. Batez ere hirietan eta herrietan lur gehiago artifizializatzea. Ezin dugu, hori da, ba, ez dakizu gure gainean, nahi baduzu bota dezagun nahi duguna. Karo, orain deko gaitzakia gazteak, noiztik deko arazo hori. Bien, orain hasi behar gara, bueno, ba, pentsatu dezagun ondo zer egin behar dan. Eta adibidez, hirietan, ba, adibide polita dagoz gehiago, baina adibidez da, Paris. Parisek egin du izugarrizko aldaketa. Landatu dituzu aitza berdeguneak, hori da, hiri baten lagungarria izango dala. Eta ez bakarrik landatuta, gero nola kudeatzen diran. Adibidez, guteko gu proiektu bat Barakaldorekin, eta Barakaldo hor bekin guruan, bueno, balandatu dugu guzuaitza, baina ere ari gara esaten, aber, nola moztu bedarra, itxi lekuak, unibertsitatean ere baiz egiten ari gara, lehioan, ez moztu bedarra beraino, itxi loreak ateratzea. Mm-hmm. Ze, horrek azkenean biodibertsitatea, eta gero intsektoak, ezke ez daude, artropodoak, ezke ez dago, ez gero takitziago, ez badugu landareak loratzea, ez badugu izten hori, loreak, ez, azkenean zuaitza bai, zuaitza bai, baina loratzea hori oso garrantzitsua da, eta kudeak eta berri bat hasi behar dugu egiten parketan, jendeak ulertu behar du, bueno, ba, bedarrez bada mozten, ez da mozten, ez da zebez gertatzen, ez, deko kultura aldatu behar dugu, bai. Ez, ikusi ze gertatu zen Gasteizen, aurrek urtean,
5: bai,
6: ez?
5: Bai, hori da greba ondorioz, eta hori
6: saltza ondorioz,
5: ikaragarria.
6: Claro, baina izugarria izan zen naturarentzako, ulertzen
5: bai.
6: Duzu?
5: Bai, bai.
6: Eta natura gure laguna da, eta hor dago, eta maite behar dugu, ulertu behar dugu, ondo kudeatu behar dugu, ze horrek kudeaketak ez du esan nahi, ez dala ezebez egitean, esaten danean, kontserbatu, esatu bai, oso ondo, kontserbatu, baina kontserbatzea zer da? Ba, segun, gure paisaian urri baten, ez, astutak landaketak, kulturala, bueno, kulturala da, ez, eta, bueno, ba, larreak behar dira, zuk, animaliak ez badira esarten, ez, largaleak ez badira esarten, larrea, segida ekologikoa aurrera doa, bai? Baina larre hoietan biodibertsitate bat dago. Danok ikusten dugu, ba, bueno, parketan eta mendian, ez? Esaten duzu, jo, enbeste denbora eta gia, horia dago, ez? Baina badagoz bedar batzuk berdeak, ni harritzen naz. Baina eski hoiek dira momentu honetan, ur gitzirekin aurrera egin dezaketenak. Gero, euria egiten duenean, besteak, nagusituko dira, baina momentu honetan hauek. Eta hori da lur dibertsitatearen altxorra, hor daukaguna. Eta saiatu behar dugula maitatzen, ulertzen, ondo kudeatzen, eta begiratzen zeran egiten dituen gauzak. Mm-hmm. Ze askotan esaten da, ez, bueno, lurra, bueno, biosfera aurrera eta ekosistemak aurrera egiten duen indarra da, deitzen dugunagun mutualismoa edo kooperativismoa nahi baduzu. Espeziak eruen artean laguntzen dira. Badakit bat jaten diola besteari, bai, baina hori da nahi baduzu kontrol mota bat edo horrela. Baina benetan aurrera egiten duena da espezien arteko laguntzak. Hau da, ba, hori simbiosiak eta azkenean gu zer gara. A ber,
5: ba, askotan, kate bat, ikaslei. Kate bat.
6: Baina gu, ez, gu. Gure gorputza zer da. Espezien arteko, oi, parkatu, zelulen arteko kooperativismo bat. Mm-hmm. Batzu moldatuta dagoz, eta dira giltzurruna, bestea da gibela, bestea da... Baina danak dira zelulak, eta danak batera egiten dugu gu izatea. Ba, natura horrela da, ekosistemak horrela dira. Eta dana, eta horrek egiten du, ez? Egongo dira batzuk egia da, bueno, ba, gaizotasuna, gaizotzen magara, ba, bai, baina horiek ere izaki bizi duena dira, ulertzen dugu, eta, bueno, ba, batzuk gora, batzuk bera, batzuk desagertu, ez? Baina, pentsatu dezagun, arnaza, nik askotan esaten dietik azlei, arnaza hartu. Pentsatu ze gertatzen dan gure gorputza arnaz hartzen dugunean. Jo, hor dago, zeo bila kanpora, bestea barrura, mantenu gaiako dolan. Ez que, astutzen dugu guk zer garan. Eta natura hori da. Ba... Natura da, sistema bat. Eta gu zaintu nahi garan bezala, zaindu behar dugu. Ze bera da gure ongizatearen oinarria. Mm-hmm. Eta badakigu zer egin behar dugun. Baina bueno...
5: Hori da.
6: Espero dut astiro-astiro, ba, astiro-astiro ba dago estimuak ez pentsa, eh? Baina, bueno, lurra, bueno, biosfera, ba, bueno, ez badugu asko aldatzen, ba, karo, berak egin behar du alduena, ez?
5: Hori da.
6: Eta, bueno.
5: Ba, bai. Ba, Ibone Amezaga, IHUko katedraduna, eskarmila goizonetan gurean izateatik, aukera badugu, hitz egingo dugu besteren batean, ze interesa ere badut horre Pariseko adibide hoietaz, eta horre nola ibiltzen garen gure hirigintzan. Ibone Amezaga, nahi duzun arte, eta mila esker.
6: Bueno, ba, mila esker zuei, eh? Agur.

0: Goizeko 10ak laurden gutxi pasata, udako albiste ere izan da, eta aipatzen genbiltzanaren aritik, ba, suteak ere zeresana izan dutela gurean. Kasu askotan uda honetan, milaka hektaretako suteak izan dira, sakonduko dugu gehiago alor honetan, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin, egunon?
1: Egunon.
0: Udanetan Euskal Herriko suhiltzaile askok euren egoitzak utzi behar izan dituzte, beste txokoetako baso suteak itzaltzeko. Zein izan da topatu duten testu ingurua?
1: Bueno, ba, aurten bai jaso ditugula eskaerak bueno, kanpotik, Toledo eta Madriletik, besteak beste laguntza eskatzen zutela nolabaitan nire itzalketa eta batez ere erremate lanetan eta bueno, ba, han izan gera. Donostiko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlanean, Gipuzkoako suhiltzaileak, bueno, ba, hogei laguneko dispositibo bat, ba, area junda, bizkat, batez ere erremate lanetan lan egitera. Eta, bueno, esperientzia bueno, positiboa izan da, ikasteko, batez ere hemen ezoikoak diren baso suteak, ba, hoietaz ere ikasteko, ba, bueno, etorkizunea behira, ez? Beti da interesgarria, ba, bueno, ezagutzea beste tokietan gertatzen dena eta gauzak nola kudeatzen diren, ba, bueno, zuran ere noizbait ere aplikatu behar bada.
0: Horre, zentzurik teknikoenean aipatu da, uda honetako suteak ere badirela beste generazio batekoak, seigarren generazioa, eta itzaltzeko ere konplexuak direla. Honek zer esan nahi du?
1: Bai, bueno, seigarren belauniko baso suteak esaten zaie atmosfera propioa sortzen duten baso sutei, ez? Nolabait, bueno, klima propioa sortzen duten edo mikroklima propio bat sortzen duten baso sutei, nolabait medio arruntekin ere ezin direnak itzaldi, ez? Orduan hori, bueno, garrantzitsua ere divulgatibo izateko, hemen gure inguruan ezoikoak dira eta bueno, ikusten ari da beste tokietan, bueno, ba hori fenomeno hori sortzen ari dela, ez? Edo aregautzen ari dela. Bueno, berez ere hemen ezoikoa da. Guretzako ezoikoa da.
0: Eta alako egoeretan, noski, zuentzat ere ezoikoa delarik, alako su bati aurre egitea ezberdina izaten da, bestelako estrategiak behar izaten dituzue?
1: Berez, hor guk batez ere egiten ditugu erremate lanak. Bueno, frenteak baso sute handietan, bueno, hegazkinez, helikopteroz, atakatzen dira eta gero bueno, egin behar dira ja erremate lanak edo bueno, erdi itzalita dauden eremutan lan egin, ez, eta bila eskuz egiten da edo ibilgailu astun eta arinez, eta horretan ja bai parte hartzen degula.
0: Ez dakit hor, akaso ere, badago, basoko suhiltzaia dena, zuek ere suhiltzaiak zarete, baina hor, ezberdintasunik bada, bi ofizioen artean, berezitasunak baditu horre atal bakoitza, rol bakoitzak?
1: Bai, bueno, garrantzitsua da, igual, zabaltzeko, Gipuzkoan, mendiko departamentuak, bauzkala brigada propioak, eta nolabait elkarlanean egiten direla, ba, bueno, lan egiten dela baso sutetan, baina batez ere suhiltzaileen lana dala, bueno, lehenengo kolpea edo bestela egiturak edo azpiegiturak mehatxatuta daudenean hoiek babestea, ez? Demagun, bueno, baserriak edo tentsio altuko instalazioak edo hoietan nolabait ardura suhiltzaileena da eta aldiz, bueno, zelaietan edo zelai zabalduta dauden ja sutetan, bueno, brigada mendiko brigadan bidez lan egiten dela, ez? Orduan bueno, elkarlan bat da, bakoitzak daka fiskat bere espezialitatearen arabera hartzen du berak bueno, ondoen ezagutzen duena, eh.
0: Mm-hmm. Eta horre, ezak, hitz egiten genbiltzan, lehen Ibone Amezagarekin, eta hitz egin dugu pixka bat ere, ba, gaur egungo basoaren kudeaketaz, esango zenuke, horrek ere zer ikusia duela gaur egun eta uda honetan ikusi ditugun zuti guzti hoiekin?
1: Bai, bueno, hori bueno, entzun egiten da, eta bai ikusi egiten da, basoen mantenduak, eragina dakala, gero ba baso zute arriskua handitzeko, ez? Ulertzen dut ere gure inguruan hemen gertu, ba bueno, hori berba da ez dala ainoikoa edo eta bueno, baian urruna, o sea, kanpoan egon garenean ba baso zuteak baso zutetan edo ba bueno, ba bai hori horrek bai eragiten dula, ikusi, bueno, hori ikusten dala gehiago.
0: Mm-hmm. Eta jakine dugu, baita ere zentzu teknologikoan, ea zuentzat zeintzuk izan diren, erremintarik lagungarrienak zuteak itzaltzeko?
1: Bai, bueno, zutetan erabiltzen dira motopompa, basoetako motopompa bereziak. Ez dira hiri zutetan ibiltzen direnak, behar dute altuagoak izan, eta pompak izaten dira presio altukoak, ba, ura urrun bidali ahal izateko tendido luzeak behar dituzulako baso zutetan. Etxebizitza bateko zutean, tendidoak askoz motzagoak dira, baina baso zute baten tendido luzeak egin behar dira. Eta bestela, eskuko herramienta ere asko erabiltzen da, bueno, ohikoa dena, bate fuegosak, batez ere.
0: Eta gero hor ezagite ongoan izan alen, izan dugun elkarrizketa, noski horre natura bera oreka baten bueltan oinarritzen da, ezagit, agian oso zerbait oso propioa da, baina lehortea baldin badago, sutea baldin badago, lehorte bat baldin badago, sutea dagon ere mu horretan ura topatze ere, zailago izango da, konplexutasuna izango da, ba, ura, horre itzaltzeko urrori urrunagotik ekarri behar izatez, da?
1: Bai, hola izaten da, hemen interesgarria da, igual bereiztea, piskatibulu bat izateko,
0: bai.
1: Ba, mendikan gertu edo zagun baso zuteak batez ere izaten direla, negu partean. Bizkatarraro egiten zaigu, baina hola da. Abendutik martxo apirilerako hilabete horietan batez ere izaten dira hemengo baso zuteak, udazken lehorrak eta gero ba neguan edo ezetasun bajua dagoenean egoaizea eta temperatura altua, ba hor sortzen delako horretarako ba atmosfera egokia, ez? Esnet dana lehorra dagoenean, egoitzea, temperatura altuak, ezain altuak, egoaldean egon daitezkenak udaren, baina hogeita sei gradu edo alako zerbait. Aldiz, Mediterraneo alderan edo egoalderago dauden baso zuteak, batez ere udaran izaten dira, ezta? Eta bai ikusten da pixkat, igual azkeneko urtetan hemen egon izan direla ere baso zuteak, hemen nahizko Gipuzkoa edo Bizkaia edo gertuago, ez? Baso zuteak batzuk, gutxi batzuk igual udaraldean, ez?
0: Mm-hmm.
1: Leno guztiz esoikoak zirenak.
0: Mm-hmm.
1: Bai hori hor, bueno, aldaketa bat nagoela.
0: Ba...
1: Eta joera aldaketa bat, bai.
0: Ba, adi egongo era beraz eta tentuz bereziki zuten gatikan arriskutsuak bihurtu baitira geroz eta gehiago. Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofiziala, eskerrik asko gizonetan gurean izatea.
1: Bai, zuei.
0: Neuzun arte.
1: Eskerrik asko.
2: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12etatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Goizeko 10ak dira, abuztuan langaben eta kontratazioen kopuruak gorantz egin du. Asteazken honetan zabalduriko langabeziaren datuak berriz oso baldintzatuak daude. Migratzaileen erregularizazio prozesuaren ostean, Landar Martinez, egunon.
1: Egunon Pei eta egunon entzuleok, abuztua 1929 eta 1929 langabe gehiagorekin amaitu du Ego Euskal Herriak. Hala ere, kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Ego Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio prozesurako, horien 182k 45 urte baino gutxiago zituen lanadin bete-betean. Erregularizazioa baliatu duten jatorrizko nazionalitate nagusiak, Kolombia 125.4, Maroko 113.2, Venezuela 108.4 eta Nikaragua 107.4 izan dira. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 126.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2.000 gehiago dira, baina duela urte bete baino gutxiago, azken 12 hilabeteetako joera positiboa izan baita. Hala, Araban langabeen kopurua 101.13 azide hilabete honetan, Bizkaian 101.19, Gipuzkoan 101.22 eta Nafarroan 102.26. Hala ere, urte arteko baliotan Bizkaian 145 jaitsi da, Araban 101.45 barkatu, Araban 102.74 eta Gipuzkoan 102.74. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 54.289 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118.3 gehiago. Nafarroan berriz 25.681 kontratu berri sinatu dira azken hilabetean, duela urte bete baino 116.47 gehiago. Eta aipatuko dugu ere, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardularik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan, eta bi egunera El Español egunkariak jakitera eman duela Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchezek zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txostena egia bada.

0: baten ezagutza ezkutatu izana, bigarrenik poliziak exekutibori zubilana egin izana, horrela eskuinak Auzitegi Nazionalak barne kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz, eta azkenik Ceuteako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleok, goizeko 10 eta 4 betean diren honetan informazio praktikoari errepasoa emango diogu ere, eta esango dugu uneotan bideranak direla eta nazional 121 A errepideko 62 eta 70 kilometroen arteko tartea Irunen itxita dagoela bi norantzetan. Desbideratzea Gipuzkoa 34 45 errepidetik albidetuta dago. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Baguzti hauekin gadituko era, eskerrik asko Lander.
0: Gero arte.
3: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon, zer moduz?
4: Egunon.
5: Egunon, Pegi. Ondo esan beharko, asteari pixkanaka pixkana neurri hartzen. Zuri ere nabari zaizu, neurri hartzen ari zarela,
3: Pixkate rodaje hartzen, hola, kotxe berri bat izango bagina ez zala, ez da?
5: Bai, inertziak lagundu egiten du, Joanean duanak beti ere errexago egiten du bidea, bai.
3: Bai, hori ala, galetzen badin bai, azugo izango iz, alarma jotzen duenean, igual, negar zotinka entzungo nauzuta guzti, baina hon.
5: Bai, hor ez da evoluzioik egon, ez da?
3: Ez, gauza triste da hori, baina, bueno, gidatzeko, hor, bia, kotxean aipatu dugu, gidatzeko ordurik aproposena, ona etortzeko momentua, lasei asko. Baina, bueno, aria galdu gabe, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzue gaurkoan.
5: Tira, bakaitz arazola gurera dator eta demoraldiko lehena ingo dugu gure baso zainarekin udak asko eman du baso gintza eta nolabaite lurraren kudeaketaren inguruan ausnartzeko eta arekin sandakoa, pixkatu udak eman duenaren zute eta bestelako egoerei begira jarriko gara eta udazkenerako plan bat egingo digula esan digu, ez da egitze plan mota izango dan, ez da egit horroaldiaren berri ere izango zuen eta kaso hori izango den edo bestelakorik izango den eta gartxotun zain letona ere, ba gaur estrenatuko zaigu, doinuetatik garatago podcastarekin, musika uke eraketa eta bueno, musikaren inguruan berak egiten duena egiten dituen ausnarketa friki hoiekin, baina badugu gehiago Goiuri.
4: Bai, dauzkagu gure entzulentzat bi proposamen irailerako aritu zarete hemen errutinara eta itzultzea eta iratzargailua. Bueno, bi proposamen: euskara ikastea barnetegi batean, egin zuzen ere Maizpide barnetegian, beraiekin hitz egingo dugu, edo beste proposamen bat, zeramika ikastaro bat egitea Donostiako Bare Bizia espazioan eta beraiekin ere hitz egingo dugu. Beraz, entzule bakoitzak aukera dezala zer egin nahi duen ikasturte honetan.
5: Hauxe menua, eta ahots berri bat bigarren kafean laizter entzungo duzuen apeli, baina hortxotziko dugu, misterioan.
3: Ondo, horri, intrigarekin agurtuko gara orduan.
5: Pista bat emango dizut, peli, bigarren barkatu, naiz irratiaren entzuleari, hola, ezagun egin dakioken ahots bat izango da.
3: Ba, ea, nordan, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri, aio.
3: Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, biarrere, bueltan izango era, ondo segi, aio.
1: Naiz irratia.

0: irakasle asko katzu izan zuten oporrosteko lehen eguna.
1: Tira, iratzargailuak jotzean zure lana gorrotu duzula sentitzen baduzu, pentsia okerragoa izan zitekeela. Pentsa, kaleko farola guztiak eskuz piztu behar dituzula.
2: Gaurko egunez, 1667an, Parisen argiteria publikoren munduko lehen sistema ezarri zen. Udal langileak arduratzen ziren gauero-gauero farolak piztu eta goizean itzultzeaz. Banan

0: Hori bainek eza, kaleak ozta-ozta argiztatzen zituzten etxeetako leioetako kandelek. Gaua, iluna eta arriskutsua zen. Testuinguru horretan, Luis XIV-ak gustu fineko erregeak, luxua moda artea eta batez ere hiriko jaiak eta zalaparta maite zituenak, ez zuen nahi gauak festa etetea eta zerbait egin behartzuela bururatu zitzaion.
1: Horrela, erregearen aginduz, tea eta farolen eramaien zentroa sortu zen. Horrela jaio zen munduko lehen argiteria publikoa, 1667an inauguratua, 2700 olio farol baino gehiagorekin.
2: Europako hiririk jendetsueneko bizitza eraldatu egin zen. Etorbide argituek kalean paseatzera gonbidatzen zituzten oinezkoak eta saltokiak erakusleioak irekitzen hasi ziren. Jendeak euren salgaiak miretsi zitzan. Lurrinak, zapatak, oialak, kapelak, ihiordeak, tabernak eta kafetinak zabalik zeuden eguzki esartu baino lehen, eta lehen jatetxeak zabaltzen hasi ziren.

0: Ederra da pentsatzea festa gozearen ondorioz jaiozela argiztapen sistema, eta hori xe izango dute ziurrenik gaur lekeition festarako grina ikaragarria. Gaur iraiak bi San Antolin eguna dute, Alkondara zuri eguna.
1: Lekeitioko San Antolin jaiak zerbaitegatik ezagunak badira, iraiaren bostean ospatzen den antzar egunagatik da, baina egun horretaz gain, lekeitiarrek 8 egun luzez ospatzen dituzte euren jaimaitatuak.
2: Gaur bertxosaioa, Onintza Enbeita, Maiane Txoperena eta Xabat Gaiete Beitiarekin, ondoren Puro Relajo taldea plazan, Su Artifizialak eta Gozategi taldearen kontzertua beste

0: Ba, batzuk festan dauden bitartean guk ikasturte berrirako bi proposamen dauzkagu. Euskara ikastea Maizpide barnetegian eta zeramika ikastaro bat egitea Barebizi espazioan. Biekin hitz egingo dugu gaur.
1: Akaitzara solare badator eta udarara begira jarrita udazkenerako proposamena egingo digu.
0: Eta doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat entzungo dugu. Bertan, Gartxotun Sain musikari eta irakasleak bere abestien gomendioak emango dizkigu.
1: Baina itxaron, hiru hautsetara aritu gara, hirugarren orkezlean norden esan gabe. Hau bai marka, ongi etorri, hasi errastik aferik nahi alduzu.
2: Ba, deskafeinatu da, mesedez.
1: Epa! Ba, kafe makina martxan jarriko dugu eta bagoaz. Goyuri, koreografia jakingo aldu hasierrek.
0: Ez dut uste.
1: Azkarik hasiko du honek,

0: Zuekin entzuleok lehenengoz bigarren kafean, baina lehenengoz ez naiz irratian, Asier Arrastizagirre, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon bikotea, ze ilusioa.
0: Ondo altzara?
1: Bai, oso ongi, oso ongi.
0: Ondo ikusten zaitugu, gustora ikusten zaitugu.
1: Oso gustora nagiren.
0: Bai, bai. Goiuri ezei zarandi, egunon. Zure ondo?
2: Ondo.
0: Goizean, goiz joekita.
2: Beti.
0: Baina ondo.
2: Ondo.
0: Lo egin duzu gaur bintzat.
2: Zure egin abestut.
0: Hara, hara. Eta arazuren bat konpuntzen izun.
2: Ez.
0: Zerraru, bizitza.
2: Sortu.
0: Nik bizitza pasatzen dut zuei arazoa konpontzen eta zuek pasatzen duzuen irekin namesten ez da gizartan.
2: Arazak sortu.
0: Entzuleo, kizketan ari zaizuena, arazoa konpontzen bizitza pasatzen duen hemen inguruko egin, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1223a du, iraiak bi ditu gaur, naiz eta gure izenburuan batekoa ikusiko duzuen saretan jarraitzen gaitu zuenok, eta iraiak bi balin baditu, goizak 10:14 izango ditu, 10 segundu barru. 9:08:07 hemen txena izerratian zuzenean zuekin, urrengo bi orduetan kafe hartzeko asmotan. Sandakoa, ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean.

0: aizue, guk ere ez dakit lekeitiora bidean jarriko dugu arima behintzat, eta hortan gozategik lagunduko digu, ze gauzat esango izuet, kantuenek alaxi izena du, udako egunak, eta nik gaurkoa oso udatiar sentitzen dut egia, temperatura jetxe egin direla, Iker Ibarluzean muruak esan digu egun pare bat oraindik, maksimo oso altuetara heldu gabe, baina prest ze ostiralean badatoz berriro 32 graduko egun hoiek, eta ez dakit, udako egunak luzatuko ditugu, irailean behintzat, ez da?
1: Naiz eta...
0: Ara! Zu badakizu bida, Asier, Goiurik badu, nolabait, temperatura atalase estua.
2: Bai?
0: Bai.
2: Zer pasatzen zaila ba?
0: 17 gradu hotz dira, baina 24 bero.
1: Ez. Ni 17 gustora. Nere arazoa da, 28 gorako temperatura dela nerezat jasan ezina. 28 da muga, besterik ez?
0: Egia da, esan behar dugula, zientziak ere badiola, ba, nolabait, sortzen direla, ez? Oso bizigarriak ez diren baldintzak, ez dakit 28-rekin, baina 32-rekin, bizi izan ditugun batzuekin behintzat, ba, badela, hola, nolabait, oso bizigarria zen giro bat, eta kezka badago ze temperatura globalak bat azbeste gora doaz, eta ez dakit, nola egin beharko dugun. Tira, hementxe, Gorkak egunon, zein da mutil berria? Bueno, Asier Arrasti, bai, ja, fitxatuta dauka Gorkak, segituan konturatu da. Nire maite duta da, urrengo kontzertuak apirien Izaro Zaragozan noa ikustera, eta martxoan Bulego. Ba, bueno, lehenengo martxoan Bulego ikusi beharko duzu, ez Gorka? Urte berean dira, gaur egun ez dago jakiterik. Zuk izan ditzakezu sarrerak Izaro 2027 apirilean ikusteko Zaragozan, eta Bulego martxoan ikusteko 2028. Izan ditzakezu, baina kasu honetan, bi kontzertu horiek 2027 izango dira. Beraz, Gorka, kontuz, Zazula pentsa, Zaragozatik barrena iritsiko zarenik Bekera, alderantziz Beketik inbarko, Beken da kontzertua, ez da? Bulegorena.
1: Euskaldunan. Ez? Zagin nondan Beken
2: kontzertua? Nik ez dakit.
1: Beken kontzertua.
0: Bek edo San Mames. Euskaldun oso txikia daia makroarentzako.
1: Barkatu baina. Ez dakit ze kontzertuta zari den. Agian, bapatean egin behar dute kontzertu bat Helsinkin eta badoa Gorka ara.
0: Helsinkin kontzertua.
1: Ez dakit.
0: Egon zara Helsinkin goiuri?
1: Egon nahi zen?
0: Bai.
1: Ez.
0: Eliza dotore hauka.
1: Eliza?
2: Hemen txekuz edut, Bilbao Arenan da kontzertua.
0: Bilbao Arena...
1: Miribillan.
0: Ara, jo. Bilbon, nonjo aukeratzeko...
1: Hori ba, baina hori ez San Mames eta ez euskalduna ere.
0: Miribillan dio Gorkak, eta bihar Sitxesera noa.
1: Ara?
0: Eta Sitxesen, zinema jaialdia...
1: Beldurrezko zinema.
0: Horain alda, ez.
2: Orain, ez dut uste, oraindik, eh?
0: Ez, oraindik, ez da. Hori... Donostiaren ostean izaten da, ez? Urrian hori da. Urriaren 8 hasiko da Sitxes, eta gainera uste dut aurten filmerik ere izango dugula bertan, euskal filmerik, baina...
1: Ez txikitan pentsatzen nuela, nola, telebizan asko agertzen zen, ba, urtero, ez? Hasi da, Sitxeseko jaialdia, eta antxe agertzen ziren, ba, nazioarteko pelikulak pentsatzen nuen Asian zegoela Sitxes. Izen horrekin, iruditzen zitzaidan, Asiako leku batzela, eta gero gainera, nola, izar, ba, nazioarteko izarrak agertzen ziren jaialdi horretan, ba, nik ez nuen, espero... Sitxes, bueno, o sea, herrialde katalanetan egotea.
0: Ados,
1: ados.
0: Bai, bai, bai.
2: Horain arte bai bentsat.
1: Banik pentsatzenan Asian zegoela Sitxes.
0: Bueno, izu. Umetako, ez da git, ondorio xelebra hoek, ez? Baditugu. Asier Arrasti, ze ona kazetaria elegante. Bueno, posten gara, gure entzulei Asier gustatzen zaie. Bueno, maite duten tartearekin egin marko dugu aurrera, eta maite duten tartea hau estrenatzeko momentu iritsi zaizu, Asier Arrasti.
2: Piskate, traiziora, gaurkoa...
0: Bai, gaur, Asier etetorren hemen mikro aurrean jartzera, kafe bat hartzeko geratu eginen, baina engainatu dugu, zen edu zesatea, engainatu egin dugu.
2: Eskerrak ostiralerako bintzate, banuen zerbait pentsatua, egun hauetan egon aizelako, zuei jarraika, bueno, azken bi egunetan, eta begira, nire maite duta oso simplea da, baina oso emankorra esango nuke. Modu asko daude, mundu aldatzeko, eta, bueno, bestakit, egunerokoa, pixkat, erakargarriagoa bilakatzeko, eta nik maite dut atsegina den jendea. Maite dut irribarre batekin kalean, irribarre bat okinari egiten dion pertsona hori, maite dut tabernan kafea eskatu eta eskerrik asko ez da, ba irribarrea aurpegian duen pertsona hori maite dut egia esan, eraskotan lagundu genezakelako mundu hau eraldatzen, mundu hau hobetzen, baina Aizu, agian sinplenetako eta merkenetako bat, hau izan daiteke, ezta? Irribarra txiki bat, eskerrik asko zer modu zaude, eta aizu, ez dakit, aldarrikatu banezak ere bai emendikan, ezta? Ba, asko gustatzen zaidaz, txikitik eragin esaldi hori, ba, hau bai da txiki-txikitik eragitea, baina nik uste dute aldaketa, ba, hortik, datorrela.
1: Zepolita.
0: Erabat ados. Bai, eta gainera, uste duguna baino eragin handiagoa duela, eh? Bai, txikitik, ondo, baina bai, 17 aldarte aldatzeak ehunka aldarte ere aldaditzake, eta bai, horre bada kate efektu bat. Goiuri, egunon, zer modu zaude?
1: Zer
0: distiratxo etorri zaren gaur.
1: Bai,
0: ez dakit lorundu egin duzun, baina deskantzatu behintzat egin omen duzu, ze bai, distiratxo ikusten zaizu.
1: Eskertzen dizut.
0: Bai, sitxez inguruan udara hartutako beltxarandu horrek oraindik irauten dizu, eta hori asko da, eh?
1: Bueno, kulturaren arabera, batzuk bitasuna...
0: Bai, baina normalean ez duguna nahi izaten dugu, eta zu urtean zehar kaferi gabeko kafesnearen pareko izaten zara. Eta udak polako pixkat edo kafe pixkat edo ez da egit algarro bautx pixka bat bota dio behintzat zure esneari.
1: Egia da.
0: Zein azure maite duta?
1: Ba, begiran ere maite duta da, etortzen denean kanpotik norbait, eta zuretzat ohikoa den zerbait, ez dela hain ohikoa, erakusten dizunean, hau da, eta adibidea jarriko dut. Atzo gure herrian, nire herrian, Tolosan, ba, abiatu zen, aurtengo, ba, bolei txapelketa. Dala, ondartzan, bueno, ez daukagu.
0: Barkei guzu entzuliok, nik aldute parentesikati ingo juri. Esan behar raukagu, arrotasunez baino lotxa puntu batekin. Tolosarroi batzutan Tolosarroak deitzen gaituzte. Tolosa be ere gaztelerazko jakituria eta bueno, Tolosak badu, ba, garai batean hiriburu izan zenaren ba, zama hori bizkarrean. Eta orduan, ba, gauza handi xamarrak egiteko joera bat ere badago. Eta norbaiti bururatu zaion behin bolei txapelketa bat egitea Tolosan. Eta klaro, gukorain...
1: Ondartzako
0: boleia. Eta, noski, ez dago azaldu beharrik, Euskal Herritarrok, ba, Tolosa ondartzatik 21 kilometrora dagoela, ziurrenik gertukoena Donosti izango dugu, ola zeharka hori jo, eta... beraz, abe egiten dute, ondo pasatzen du herriak, baina, ba, norbaitek sentitzen bali madu pixkat xelebreak garela, eta kritika egin nahiko bali guku kritika hori onartzeko pres gaudego juri Tolosa bezala, ezta?
1: Behin oski.
0: Asier erraz, zuri ziru itzatai zu, barnaik aldeko herri batek, ondartza bolei txapelketa bat egitea.
2: Begira, nik ez dute sekula harreman zuzenik izan Tolosarekin, baina duela urte batzuk nire arreba bertago neska batekin hasi zen irteten eta gaur egun hemen bizi da. Eta ez dakit benetan zer pasatzen zaizuen, aste bururo txarangaren bat, ekitaldiren bat, ekimen bat, antolatzen ez baduzue, badirudi, ez dakit, zuen bizitza, bueno, ez dakit, bera joango dela, baina miraztan dut hori ere bai, egia esan, baduzue herrizaera hori, herri sentimendu hori, eta badut, enbidea pixka bat, ni Donostiar bezala, bazuek egiten duzuen horrekin. Izena asko gustatu zait, Tolobolei.
1: Tolobolei izena du. Ba, begiragian, horregatik beti zerbait dagoelako, ba, ni ez nahi zain beste harritzen, ba, txapelketa hoazten denean, ez? Mm-hmm. Eta han inguruan nebinen, baina, bueno, ba, lagunekin egoteagatik, eta, bueno, ba, taberna giroan, da festa giroan egoteagatik. Eta etorri zen, ba, nire kuadrillako mutil baten senarra. Eta bera da, bueno, Londreseko esan barrun, Yorkekoa berez, bueno, Ingalaterrakoa. Eta bere lehenengo aldia zen Tolobolei ikusten. Eta bera zegoen, ba, lau urteko ume txiki bat bezala. Eta orduan esaten, baina txen, baina nola, baina hemen, baina zeinek ekarri du ondarra ona. Eta baina nola antolatzen zarete, baina zergatik jartzen du hemen hau eta beste, baina zenbatero daude, egunean zenbat partida daude. Eta pentsatu noen, jo, ze polita, niretzat hau ja da, urtero egiten da, eta ohikoa da, eta ez dit liurarik sortzen, baina beraz izenean esaten, bueno, hau izugarria da, hau ez da, hau Ingalaterran horrelakorik gure herrietan ez dugu egiten, hemen honek komunitatea sortzen du, hemen bidazen bat belaunaldi ezberdinetako jendea dagoen, bueno, ba, hori guztia esan zuenean, pentsatu nuen, jo, zepolita, ba, bere begiekin edo bere begiradatik behatuta nik ere sentitu noela liura hori, eta hori gustatzen zait, eta hori gertatu daiteke beste dozerekin, ez? Bo, agian joaten zara, ba ez dakit, Donostian tabakalerara, eta etortzen zaizu, ba ez dakit, Tailandiako norbait, eta esaten du, ba, joan zer da eraikin hau, baina guk, guk nere herrian ez daukatu horrelakorik, baina hau, zer, baina dozin etor daiteke ona, eta esaten duzu, ba, begira, ja normalizatuta nuen, eta ikusita, ba, beste ikuspuntu batetik honi erreparatuta, egia da, ba, uzora garria dela. Ba, hori gertatzen denean, hori maite dut.
0: Bai, eta nik zure maite dutarekin bat eginda, gehituko nioke beste nabardura bat, eta iruditzen zait, horrelako ekimenek ematen dutela aukera espazio publikoa bere ganatzeko. Ni terrazatan eseri eta trago bat hartu zalea banaiz, baina iruditzen zait askotan, bueno, ba, kalean oso bizitzeko kultura hori bere ganatu dugun eurrian, ez da egite Euskaldun zaharrenek kultura hori izango tezuten, zutadu eragin mediterraneo xamarrare badela, baina tira, ba, gustore biltzen gare legoal kalean terrazetan, baina plazak, kaleak, espazioak ere galdu egin ditugula, ez nola baite, bueno, ba, konsumora bidean, eta horrek zerpentsatu ematen dit, eta askotan, ba, ez dakit, kirol ekitaldi batek, nun jendeak, bueno, batzuk serio hartuta, da beste gutxiago hartzen duten plaza bat osorik, ondar kamioi batzuk ustu, eta bertan, kirol lehiaketa bat antolatzeko, gainera kirol lehiaketa misto bat, eta, bueno, ba, uste dut, badituela gauza onasko, naiz eta, niri, ba, txistea egiteko ere ematen didan, ez, bueno, bi kamioi ekartzen ditugu, ez daukagun area, ba, lurrean jaur bota, eta hor, kantxa moduko bat osatzeko, baina gauza polita da.
1: Ez da merkea.
0: Kamioi hori. Aizue, Kike González entzuten gabiltza azken txampa honetan, Txaro entzun dugu lehen, eta Salitre, ba, Kresalaren kantu hau, bere zuzenekotik, hemen gainera, Josarra Senperena Donostiarra teklatu eta jamonetan, eta, bueno, ba, Ajuste de Cuentas izeneko diskoan, antxe aritu zen, inoiz aipatu dizugu, ba, Kike González gainera inoiz euskera zabestu du, Bidertzean taldearekin, abestu du Gorka Orbizurekin, abestu du, ez, berarekin jodu Carlos Arantzegik ere, beraz, bueno, hor sortu dira lotura batzuk Santander inguruan biziden kantari Madrildarrarekin. Eta nik maite dut ere kontatu beharko dizuet, aipatu duzu lehen sarreran, eta horrekin lotu nahiko nuke, ba, gaurko gunez, ez, 1667 Parisen argiteria publikoaren munduko lehen sistema ezarri zela. Nola baite, bueno, hori festarekin edo lotuta egon zela, baina jakin ere badakigu gaur-gaurkoz, gure herrietako kaleetan ere gertatzen delako, argiteria publiko hoiek, gauetan argi izate hoiek, espazio seguruagoak ere sortzen dituztela. Erasoen aurrean bereziki, eraso sexisten aurrean akaso bereziki, baina baita lapurreta eta bestelako erasoren aurrean, ez? Eta gauaz, gauez argia duen espazio hori, ba, beti dela seguruagoa. Tonik, eraman nau, ba, askotan aipatu izan dizuet nire bigarren aberrira, ez? Nik brometan esaten dute, ba, eusko mexikarra naizela, edo euskalduna, eta gero zerbait izategotan mexikarra naizela, Mexikon. Lagun handia ditut, denbora asko pasa dut, eta oso ni sentitzen naiz Mexiko nagoenean, eta horregatik askotan nostalgia zedo aritzen naiz, ez? Eta Mexiko iparraldean bada Torreón izeneko hiri bat, kuriositatez eta ziurrenik interes ekonomikoak bultzata euskaldunek sortu zutena, edo euskaldunak sorkuntza prozesoretan pisu handi izan zutena, bertako jauregirik nagusienak Arozena jauregi izena du, eta hor bada historia polit bat, podcast baterako mango luke, nahi horitzen gu duguanen inguruan, zakaso inoiz osatu behar dugu, Arbela falta zeigu. Gaur, asierra raztik esan digo, non dago Arbela? Ez du gorein dikerosi. Bueno, ba, Torreón, 2014 urtean munduko hirugarren hiririk arriskutsuena zen. Narkoaren gerra zela eta oso arriskutsu zegoen. 100.000 biztanleko eriotz tasak aztertuta, ba, Kabul, Afganistanen, Medellin, Kolombian eta hirugarrena Torreón bera zen, ez? Tanik Torreongo nere lagun aldo ezagutu nuen Mexiko irian, ba, errefuxiatu, barne errefuxiatu edo modura, ez? Eta gogoan dut argi nola hitz egiten zidan Torreonetaz, eta ba, egoera oso gaizki zegoela, eta nola, ba, puf, itzuli nahi bai, baino, ba, etzegoela erresa ez da. Eta momentu batean, ba, bere olako krisi personal batean, Torreonen mugimendu bat sortzen ari zen, eta nire lagun hau bazen, ba, oso pertsona mugitua, kulturgintzan, irakaslea, oso aritu hainbat esparrutan, eta gonbidatu zuten, ba, itzuli eta Moreleando izeneko proiektu batean parte hartzera. Eta Moreleando zen, ba, kale printzipara, Avenida Morelos de Zeritzone hori, ba, okupatzea, ez? Nolabait pixkanaka espazio hori berreskuratzea, ba prostituzioak, jokoak eta narkoaren mugimenduak erabat hartuta zuen hartatik. Eta orduan hilabetean larun bat goiz batean egiten zuten alako kerada bat, eta bertan malabaristak, ipuinkontalariak, klaunak, musikariak, denetarik elkartzen zen jostunak, espazio hori nolabait pixkanaka bereganatzeko. Eta behin norbait okurritu zitzaion gau batean argi bat jartzea, farolatxo bat jartzea, bombilla bat ziurrenik jartzea. Eta horrek sortu zuen ikaragarrizko eragina. Zeurrengo gunean, egunkarietan, udalak egin etzuen hori, nolabait gizarte zibilak egin zuela azpimarratu zuten, eta orduan udalak erreakzionatu eta kale guztia argiztatu zuen. Ba, handik, bi urtetara, ni Torreonen nere lagun Aldoren ezkontzan egon nintzen, Morelos Avenida zelako hartan dokumental bat erakusten, eta trago batzuk hartzen, eta nolabait hiriak berreskuratu zuen espazio hori, baina horrek diote mugarri nagusia, bombilla hori izan zela, nolabait bapatean gauean ere nolabait bizi gaitz gertatzen zitzaiola gaizkileari edo espazio hori eta pixkanaka da berreskuratzen joan zirela. Noski hemen jabardura asko daude, narkoaren gerra ez da hain erreskonpontzen, ziurrenik bando batek bestearen menperatzen ari zen garai hori zan eta gauz askoz gehiago gertatu ziren, baina horrek gogoratzen dute ba Moreleando proiektu hortan bombilla horrek zeragin izan zuen, eta gaur egun hiri argitsua da gauez, eta horri esker ba, espazioak ere seguroagoak dira. Beraz, gaurko egunez, Parisen, ba, munduko lehen sistema publikoa ezarri zen argiteriari dagokionez, eta nik ba, anekdotatxo hau kontatu nahi nizuen. Entzuleok, goizeko 10:00 eta 10:31, bagoaz aurrera, gure gaurko lehen gonbidatua segituan aurkeztu behar dizuegu eta.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Euskal imaginariaren umorean bada lazkao txiki, lazkao mendiko festak eta madrildar bisitari batzuk ekuazio berean kokatzen dituen kontakizuna. Ez gara sagarrondo artean gertatutakoa kontatzen hasiko, baina inoiz gertatu bazen, larogiko hamarkadan lazkao mendin, lazkao txiki eta madrildar batzuk elkartzea, ziur madrildaraiek maizpidera lazkaora euskarik estera urbildutakoak zirela.
1: Tazken aliek ez diute abisa.
0: Izan ere, 1975ean antolatu zuten lehen udako euskal ikastaro trinkoa maizpiden. Orduztik, ehunka eta ehunka, enaiz atrebitu milaka esatera, baina gizabanako asko euskaldundu dituzte, edo behintzat euskalduntzera bidean jarri dituzte maizpiden. Aiora Arauskin maizpideko irakaslea dugu gaur gurekin, egunon eta ongi etorri, Aiora.
2: Egunon, eta eskarrik asko gonbidapenagatik.
0: Bueno, laizter galetuko dizut lazkao mendiko balizko larogeiko hamarkadako kontu hauetaz, baina lehenago goiurik galdera, zeir, gure galdera bereziak, xelebreak nola dituko diogu?
3: Jolasa.
0: Gure galdera jolasa. Lau hitz emango dizkizugu aukera, nahi
3: ora. Lau hitz, lehenengo horixe. Funerala, bueno, edo hileta, pelikula, laudorioa edo bilatzaia. Eta aukeratu behar duzu lau hitz horietako bat.
2: Pelikula aukeratuko dut.
3: Pelikula, bale. Orduan, galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik konta dezakela etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko?
2: Ba, agian maizkide lanean ari naizen etapa izango izateke, hemen bizipen asko izaten ditugu, bai, eta bai, hemen badago ze kontatua.
3: Bueno, izan daiteke goazen moduko bat, ez? Ikasle desberdinak, jatorri desberdinetakoak.
0: Hombre, nik beti pentsatu dut, maizpideko barnetegietan saltxa ugari egongo dela.
3: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno.
2: Guain, noski, noski.
3: Esan duzula.
2: Saltxarik ez da hemen.
0: Saltxarik ez da falta ziur. Tira, Aiora, nik galdetu behar dizut. Ez dakit inoiz entzuna zenuen lazkao mendiko, lazkao txikiren txiste hori, ez gara txistea kontatzen hasiko, lasai, ez da hola bereziki ona. Baina, nik txiste hori entzun nuen momentuan, konexio hori egin nuen, jo, lazkao txiki, uste du larogeita ama iruan edo, hiltzela, beraz, txiste honek, balekua izan dezake, irurogeita amar, larogeikoa markadetan, han madrildar batzuk baldin bazaudeun, ba, lazkao mendintzere egingo zuten, maizpide euskara ikasi ziur.
2: Ba, nik ere ez daukat ideiarik ere, baina izan daiteke, bai. Galetuko dut hemen inguruan, inor, badakien.
0: Egongo dira, Aiora, zuk ez bezala larogeiko hamarkadan lazkao mendiko festak bizitakoak oraindik ere maizpiden, ez da?
2: Durasko, bai.
0: Aizu, udara oraindik ez da bukatu, hemen gabiltza aldarrikatzen, iraiaren lehen egun hauetan abiatu dugula bigarren kafearen zortzigarren denboraldia, baina... Uda giroa, uda usaina dariola egunari oraindik, eta zuek ere oraindik maizpideko barnetegi horietan uda amaitu gabe izango duzue, edo dagoeneko ja azken txampan, edo nun gaude?
2: Guk uda iraiaren amaieran amaitzen dugu, normalean, bai, hori da, bai. Uda osoa lanean daramagu, bai, udako ikastaroekin, eta urtero eskaintzen ditugu amabi eguneko sei ikastaro. Uztailean bi, abuztuan beste bi, eta iraiaan beste bi, bai.
0: Beraz, oraindik bete-betean.
2: Bai, hori da. Orain iraileko lena ikastaroan gaude, bai.
0: Hala eta guztiz ere, izango da uda ia guztia edo luze xamar hemen bizina izango duenik eta zuen ikastaroitako bat baino gehiago egiten duenik aukera hori bada?
2: Bai, bai, badago aukera noski eta badira bi edo hiru ikastaro egiten dituztenak ere, baina bai, oroar gehienak ikastaro bakarra egitera etortzen dira, baina bai, errepikatzen dutenak ere badaude bai.
0: Nik han maizpiden ezagutu nuen, zera, estatu batutako... Esango dut, Kasper Citytik gora Buffalon bizi zen David Rombit izeneko trikitilari bat, eta hark uda batzuk igarotzen zituen maizpiden, oraindik jarraitzen aldu da, Aiora, lazkaora joaten?
2: Nik ez dut ezagutzen, beraz.
0: Ados, ados. Beraz, garai batean geratu zitzaigu, baina tira, egongo dira ez, azken udatan errepikatu ere egin dutenak, eta nolabait bereien udako plan ohikotzat maizpidera jotzea dutenik?
2: Bai, hori da, hori da. Urtero etortzen direnak ere badira, bai. Badira urtean zehar errepikatzen dutenak edo urtero etortzen direnak ere, bai. Noski, bai.
0: Bueno, eta esan beharra daukagu, hor, euskara ikastiaz gain, beste gauza asko egiteko aukerare ematen duela, herriko festetara joateko, bueno, nolabait, sozializatzeko eta euskera, ba, nolabait, ikasgelatik kanpoko erraminta bat ere dela baieztatzeko, ez?
2: Bai, hori da. Guk hemen lehenengo egunean arau gisa jartzen dugu, maiztien euskaraz bizi garela, bai? Beraz, euskaraz ez dela ikasgelan bakarrik egiten, euskaraz egiten dugula jangelan, logelan, komunean, leku guztietan, bai? Eta gero horrez gain, noski, Lazkaon ibiltzen garenez, herritarrekin ere harremana dugu, kulturrekintzak ere antolatzen ditugu, ostiral honetan adibidez herrikirol saioa izango dugu, datorren astean herrian izango den garagarrazuka batean afalduko dugu eta kantua fari izango dugu, bueno, bai, herrian ibiltzen gara eta aukera ematen du harremanak sortzeko, bai.
0: Aizu, aiora, norbaitek pentsalezake, jo, nik uda bate maizpiden pasata euskara ikasiko nuke. Bueno, uste dut hor erantzuna dela, izan liteke, zarbe jakin ezkero, pauso handia ematea, baino, hain erresa ere ez dela izaten, nolabait horregatik diot, ba, uda bat eta beste edota ondoren urtean zehar ere, maizpidera hurbildu behar izaten dela, nolabait hizkuntza sendotu edo bere ganatzeko, ez?
2: Hori da, bai, uda bat noski ez da nahikoa, euskara ikastea, hemen esaten dugu nahiko maratoia dela, bai, pixkanaka egin beharrekoa, eta ondo finkatuz, baina bai, uda bat ez da nahikoa, ez. Mm-hmm. Eta askotan gero, behin maila lortuta ere errepikatzen duenik ere badago, ba, maila hori finkatu nahi duelako, edo errepasatu nahi duelako, bai.
0: Zuenera jotzen dutenen artean aipatu dugu estatu batuetatik etorritako gizone ura, horrelako kasu asko beste batzuk online aritzen direnak, horren inguruan ere ariko gara, baina nondik esango zenuke iristen dela gehien oraindik? Euskal Herriaren muga barruan dauden eta euskaldundu nahi dutenetatik edo gure mugetatik kanpo gehiago?
2: Orain momentu honetan meintzat gehiengoa Euskal Herritarra da, bai. Bai, bai. Ipar Euskal Herritik etortzen dira, Nafarroatik, Euskal Herri osotik, bai, baina Euskal Herritarrak dira ia denak, bai.
0: Eta euren artean, euskara erabat zerotik abiatzen dutenak izaten dira gehien, edota nolabait maila bat izan eta hori sendotu nahi dutenak, denetari dago zein da nolabait zuen publiko zuzenena edo?
2: Denetik daukagu, bai? Orain ikasturte hasiera, guk ikasturte aurrian hasiko dugu, bai? Eta ikasturte hasieran beti izaten da, ba, jendea zerotik astea abiatzen duena, eta orduan, bai, izaten da, jende desiente horrelakoa, baina maia guztetan izaten dugu jendea ia beti, bai. Gero maia sendotu nahi duenak edo maia altuago dutenak ere izaten ditugu, bai.
0: Aipatu dugu 1965an hasi zirela udarako ikastaro trinko haiek, nolabait, bueno, hortik aurrera nik 100 esan dut, ez dakit 1000 esan ote daitekeena, jora, baino 1000 batzuk izango dira, ezta?
2: Ziur aski bai.
0: Bai, ezta, ez de millen hain exageratu. Garbi dago aiora, zura dinagatik 65an etzinela bertan noski, baina pentsatzen dut lankideekin eta, bueno, gaur egunia igual jubilatu, erretiro hartu dutenekin ere hitz egiterakoan, maizpide nolabait aldatu ote den hausnartzen duzue, konturatzen zarete, ba ez dakit, beharrak edo batez ere hizkuntza ikasi nahi duenaren baliabide, denbora disposizio eta bestelakoak bai aldatu direla?
2: Bai, ziur aski, asteko bat teknologiak aldatu du, ezta, ikasgelan funtzionatzeko modua eta hori aldatu da, hori ziur, bai, eta gero jendearen helburua, ba, bueno, hori nahiko pertsonalizatzen da, baina bai, gaur egun jende asko dago, ba, lanagatik eta ikasi nahi duena, bai. Duela urte batzu, ba, gian izango ziren gehiago, bueno, ez dakit, bai, hori nahiko pertsonalizatzen da.
0: Baina beraz, arrazoi ezberdinak izaten dira batzuk, nola baite,
2: orain ere bai noski.
0: Bai, ez da, lan exigentziak behartuta, besteak plazerretik, asko dira erretiro hartzerakoan, bizitza osoan euskara ikasi nahi izan duten horiek eta zuengana iristen direnak, aiora?
2: Bai, horrelakoak ere baditugu, bai, bai. Ba, aurretik aukerarik izan ez zutenak eta behin erretiro hartuta, ba, denbora librea horretarako aprobetxatzen dutenak, bai, bai. Horrelakoak ere izaten dira hemen, bai.
0: Tira, udara igaro da, utzi du anekdotarik uda honek, aiora, nolabait egoera xeleberaren bat edo gartatu zaizue?
2: Ba, orain bote prontoan, ez zait xeleberrik bururatzen,
0: Lasei. Baina, nolabait, bizipen edo oroitzapen politak asko utziko dituzte, ez da? Azkenean,
2: bai.
0: Jende oso ezberdin oso anitza elkartzen da bertan euskara ikastera, ez?
2: Bai, eta azkenean, helburua da euskara ikasteaz gain, euskaraz gozatzea, ez da, harremanak sortzea, kulturan ere sakontzea, Eta zakin nire hemen klasean gertatu zait, bagian amabi egun hemen pasata ikastaroaren amaieran klasean esan joa, jora, Bart, euskaraz ametxe egin dut, hainbeste hogeita lau ordu euskaraz egon ostean, euskaraz ametxe egitea lortu dut, eta bueno, horrelakoak izaten dira bai.
0: Zepolira. Bai, bai. Aizu, gure entzulen artean bada, atzo aritu ginen, erdi brometan, baina tira balantzarotetik entzuten gaituzenak, bienatik entzuten gaituzenak, boisitik entzuten gaituzenak, edo berlinetik entzuten gaituzenak, ez? Uh-huh. Eta euren artean askok, ba, entzun bai, ba, nolabait euskerarekin harreman hori mantentzeko, baina akaso koste egiten zaie, badira, esaterako publiko objektiboa ere bai, ez da? Maizpidera etor daitezkeenak urtean zehar ikastaroiek egitera, lehenengo azalduko dugu, zein litzateken aukera hori, zaukera dauden personalki ona etorri eta garai bat igarotzeko, gerora online uh-huh. prozesuei eta zer hitz egingo dugu aiora, baina nolabait, atzerrian Euskal Herriko mugetatik kanpo bizi diren, edota Maizpidetik urrun xamar ere ez dakit, ba, Donibane Lohitzunetik edota Tafaiatik, ba, Maizpidera etorri nahiko luketen entzako, uh-huh. zein diren aukerak, gero hitz egingo dugu online proposamen horietaz?
2: Ados. Beraz nahi duzu proposamenak...
0: Hori da, bai, zein izango litzatezken, hori da, euskara ikasi, hobetu nahi duen, kanpotik Maizpidera etorriko den, barnetegira iritsiko den horrentzat, zein diren aukerak?
2: Ados. Beraz, ikasturtean zehar, hilabeteko ikastaroak eskaintzen ditugu, bai, barnetegian, eta hilabete bakoitza ikastaro bat izaten da, bai? Beraz, ba, bakoitzak aukeratzen du, hilabete bakarra egin nahi duen, gehiago egin nahi dituen, bai? Eta bertan, astelenetik ostiralera, Maizpiden bertan egoteko aukera dago, bai? Egunean sei orduz klasean egon, eta ondoren, ba, kintzetan parte hartu, ikasi, ingurukoekin egon, eta bertan lo egiteko aukera dago, bai?
0: Mhm. Beraz, hori izango litzateke nolabait bertaratu nahi dutenentzako...
2: Hori da, hori da barnetegiko aukera, bai.
0: Hori da, eta horrez gain, online aukera izango genuke.
2: Hori da.
0: Eta hemen ez dakit zein diren malgutasunak, nola egiten duzuen lan, akaso hainbeste ordu astean egin ahal ez dutenek, baina urtean zehar jarraikorrago edo aritu nahi dutenentzako nolakoa da proposamena?
2: Online bi aukera ditugu, hiruhilabeteko ikastaroa edo urte osoko ikastaroa, bai? Uh-huh. Eta bertan ikasle bakoitzak tutore bat zaten du, bai? Hainbaldan egin behar zaten ditu bere kasa, eta gero astean behin elkartzen dira bideodei bidez mintzamena egiteko, eta bai, gero tutorearekin ere tutoretzak izaten dituzte, bai?
0: Ados, ba, iraiaren lehenengo hauetan gaudela, nolabait esango genuke, momenturik egokiena ere badela aiora, ba, urte antolatu eta ikastaroetan hasteko. Aipatu duzu, zuentzat kursua urrian hasten dela, oraintxe iraian dagoeneko ikastaro trinko horietan, udako azken ikastaro trinkoetan daude, baina entzuleok, zuek, zuetako norbaitek, zuen inguruan norbait baduzue, zalan zan edo, ba, erresena Maizpideko webgunera sartu, maizpide.eus eta bertan informazio mordoa baduzue, baina bestela bai. Bertan harremanetarako telefonare topatuko duzue, baita imeia ere, eta aiorak edo bere lankideren batek, nolabait azalpen guztiak emango lituzke, ze pentsatzen dut jendeak iritsi horretik aiora zalantzasko izaten dituela nola egin eta.
2: Bai, noski, eta zalantzak argitzeko gu beti prestizaten gara, bai telefonoz, bai imeiez, jendeak Instagramez ere idazten digu, bai, arazori gabe. Bai.
0: Entzuleok, ba hortxe duzu, Goiuri, zuk inguruan baduzu, barrantegira bidaltzeko lagunen bat?
3: Bueno, bai, badut buruan, norbait, eta komendatuko diot. Nik, gaur bertan, eman dut izena euskaltegian.
0: Zebirako?
3: Bai.
0: Ara!
3: Ikusiko dugu, ea,
0: Sondo?
3: Zer moduztuan.
0: Nik aite izan nuen Lazkaon barnetegian, erretiro hartu eta orduan txikasten, orain euskaltegian dabil. Ta ari da, kostatzen ari zaio, berak uste zuen erresago hartuko zuela, baina ja hasi da konturatzen konversazioak mantentzen dituela nirekin, bigarren kafean zuen eta ja, desente ulertzen dizuet, eta beraz entzuleok, zuek justu xanbarrean bazabiltzate, edo tinguruan olako norbait baduzue, ba, euskera bereganatzeko bide asko daude, baina zalantzarik gabe, Lazkaoko Maizpide barnetegira jotzea bide ona eta egokia da. Ba, agurtu egingo dugu, gaurre gurekin azken minutuak egin dituen aiora erauskin, mila eskera aiora, bueno, gozatu iraileko ikastaro trinko hauekin oraindik ere, eta tira, kurtsu hasiera ere, balden gozuen izan dadila.
2: Baita zuek ere.
0: Zaindu, aio.
2: Mila esker.
0: Entzuleok, 10:47 izango dira 7 segundu barru, eta Nil taldearen ezer zorna jonekin egingo dugu urrengo minututsua. Bagoaz aurrera.

0: Ba, esan dako entzuleok aurrera egingo dugula eta zerretak hartxotun sain letona gurera ekarri behar dugula berriro. Aste azkenero arekin doinuetatik aratago tartean murgilduko gara. Gaur elkarrizketa akustikorik gabe, baina datorren astean abiatuko dugu poliki-poliki gure elkarrizketa akustikoen bide hori. Kontuan izan da, gero ere zinemaldi iritsiko dela, han ez dugu izango, beraz, iraia, bueno, pixka bat ritmo hartzeko ari izango da gure musikari entzat, disko berriak, lan berriak ere poliki-poliki ateratzen hasiko dira, hasier, Durangoko azokaren hurbiltze horrek beti ekartzen du, gure industrian olako gorazarre puntu bat, olatu bat, eta laizer olatu hori iritsiko, te den, ez, bago de pixkatu mezurtz, nola ite esateko.
1: Niri bintzat, izu horre gustatzen zaidan garaiba da, ez da, kurtxo hasier hau, hemendik eta Durangoko azoka bitarte, pixkanak tantaka ere ikusten ditugulako, ezta? Ja singleak gure irratietan, gure bueno, ba, streaming plataformetan eta egia esan desiatzen, bai. Artista baten baino gehiagoren
0: lanberriak
1: entzuteko.
0: Eta gainera batzuk espero ditugu esaterako, Hotel Horri eta Kotxaia kaleratu zuen, badakigu The National taldearekin, urrian 18an Kursalen hariko den The National proiektuarekin egin duela ekoizpena, eta bertan abestuko du Kursalean gainera Hotel Horrietak, uste dut azken sarreratxo batzuk geratzen direla oso gutxi, baina esaterako ez dakigu beste norbaitek bapatean zapla botako duen, ez? Eta hori ere bada hor xarma mantentzen duen zerbait. Ba ez dakit, Gorka Urbizuk bapatean zapla bota zuen bezalaxe, ez? Ba, akaso isil-isilean etzidamu agertuko da norbait. Hemintxe, aurrera penkantua eta badator diskoa eta bueno, ba, daizue, horren esperuan edo biziko gara, baina bien bitartean, ba horixe, musika giroan, bida gartxotun zain letonak aurten atera zuen disua, Durangoko azokan, bere biniloa izango duzue, esaterako, eta, bueno, ba hori ere bada, Durangon izango den. Nobedaetako bat, baina gu gartxote un zain letona kantuan ez, kantuen aukeran jarri dugu gaurkoan, eta mentxe, bere doinuetatik aratago, ba, denboraldi berriaren lehenengo atala.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren denboraldi eta saio berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Edi Bederren Hard San izango da. Gogoan dut lehengo urteko denboraldiko azken programan okerrez banago filme bereko abesti bat gomendatu nizuela, baina gaurkoan Hard San izeneko kantua ekarri nahi izan dizuet. Berriz ere Into the Wild pelikula puskako soinu banda da. Kuriositate bezala, aipatu askok akaso soinu banda guzti hau Edi Vederri lotuko diozue, automatikoki, baina bertako zenbait kantu bertsioak dira. Horietako bat gaur ekarri dizuedan, hau da, izan ere Into the Wild edo Hacia Rutas Salvajes deitzen den pelikula honetako ba, soinu banda egiten ari zela, Edi Vederrek Sean Pennekin elkarlanean ari zela, ba Gordon Petersonek 1989an grabatu zuen kantu hau bertsonatu zuen, eta benetan nik esango nuke mundu mailan ezagun ere egin zuela, izan ere pelikula horrek ba ospe handia izan zuen. Oso kantu berezia da, pelikula guztian atzeman dezakegun ba naturarekiko eginiko ez dakit nola esan, omenaldi txiki bat, esango nuke, eta benetan, ba, pelikulak bere baitan dituen sentimentu ederroiek laburbiltzen dituela iruditzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako lehen gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue, Edi Vederren bertsioa, Hard San Kantuzkoa.

Hortxe entzun dugu Eddie Vedderren Hard Sun kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Five for Fighting izeneko talde baten kantua da, Superman izenekoa hain zuzen ere, 2000 urtean kaleratu zen, eta esango nuke nahiko ezagun egintzela bere garaian, ez dakit norbait gure entzuletako batek Smallville seria ikusten zuen telebista, baina nahiko ezagun egintzen bai telebista telesaio horrengatik, eta baita ba, 2001 urteko iraian estatu batuak jasantzuen atentatu horren ostean suhiltzaien lana omentzeko edo asko erabilizen kantu bat izan zela gogoratzen dut. Kantu oso berezia da, John Ondrasik da Five for Fighting taldearen atzean dagoen kantautorea, eta beretan bastakitu suhiltzaile idatzitako kantua izan zen edo zein zailtasunen aurrean indar bereziak atera behar dituen edo nori idatzitako bat, ez, superheroi edo bihurtzen diren hoiei idatzitako kantu bat. Esan dizuetan bezala, Smallville telesailak Supermanen historia kontantzen zuen, nik bere garaian ikusten nuen, eta gaurkoan kantu hau etorri zait burura, edarra da, benetan polita, eta zuei ekarrena izan dizuetona, esan bezala, asteko bigarren gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue, Five for Fightingen Superman kantu puska.

Hortzentzu dugu 5 for Fighting taldearen Superman kantua. Aste honetako 3. gomendioa lena bezalaxe bertsio bat izango da. Aski ezaguna gainera. Kasu honetan Sixpence None the Richerrek eginiko Don't Dream It's Over kantuaren bertsioa ekarrena izan dizu. Eta asko jakingo duzu 80. hamarkadako hit bat delako Don't Dream It's Over hau Crowded House izeneko taldeak jotzen zuela, bertako Neil Finn abeslariak idatzitakoa da, eta 1986. urteko beraien Crowded House izeneko diskoan kaleratu zuten. Rob Cavallok produzitu zuen bere garaian, Green Day eta Goo Goo Dolls bezalako taldeekin lanean aritzagatik ba ezaguna zen ekoizlea zen, eta bueno, zer esan, ere serki bat da Don't Dream It's Over. Kantuaren bilan ebilela YouTube-en bideo batzuk arakatu ditut eta 2022. urtean zuzeneko kontzertu batean nola jotzen duten ikusi eta entzulegoak nola erantzuten duen entzun dut gaur, eta benetan ba 40 urte eta gero oraindik ere egunerokotasuna mantentzen duen kantu itzela da, nik kariño berezia diot, eta gaurkoan ba pixkat aldatze aldera bertsio asko daude, baina Sixpence None the Richer taldeak egindako bertsioa ekarri nahi izan dizuet. Beraz, beste askore egongo dira, baina hemen nire Don't Dream It's Over kantu puskaren

Hortxe entzun dugu Sixpence Non The Richer taldeak eginiko Don't Dream It's Over-en bertsio itzela. Aste honetako azken gomendioa Red Hot Chili Peppers handien Dark Necessities kantua izango da. Bizikletan ibili naiz udaran, kantu asko entzun ditut eta hau aldapa bera noan bakoitzean jartzen dudan kantu bada. Badu zerbait zer esan Red Hot Chili Peppers talde itzenaren inguruan, aipatzarren 2016-ean kaleratutako kantua dela esango dizuet, The Getaway izeneko berai euren 11. albumean, uste dut, eta, bo, benetan Red Hot Chili Peppersek eskaini ohi digun guztia du kantu honek, mugitu arazten zaitu, baxu linea itzela du, Anthony Kiedis beti bezala bakantuan, itzelari da, eta bai, esango nuke pianoa eta basua direla jaunda jabe kantu honetan, eta izugarri gustatzen zait. Akaso, funk, oikoa zuten funk rock, ez dakit nola esan, agresibuago hori, Red Hot Chili Peppersekoek 80-garren hamarkadan, eta hemen pixkat aldentzen dira soinu horretatik, baina esango nuke mantentzen dutela euren esentzia eta benetan kantu puska dela bizikletan aldapa bera joateko. Beraz, hementxe aste honetako laugarren eta azken gomendioa Red Hot Chili Peppersen Dark Necessities. Gozatu entzule eta hurrengo astean entzuko du elkar. Aio!

0: Entzuleo, goizeko amaikak eta amaboste minutu, gartxotun sain letonarekin egin ditugu azken minutuak, doinuetatik aratago tartean, eta hortxe zuek ere apunteak hartzeko aukera izango zenuten, nola baite, musika berriak, eta ezain berriak, baino ez ezagun zaizkizuenak, barneratu alizateko, baina gu bagabiltza lehenengo aste honetan zortzigarren denboraldia martxan jartzen, eta zortzigarren denboraldia martxan jartze honetan, ba, akaitze Sarasola ere bueltan datorkigu, eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak, akaitze Sarasola, ongi etorri berriz ere.
1: Eskerrik asko.
0: Hemen txe, gartxotiz izketan ari zela, konturatu gara, laugarren denboraldia osatuko duela, akaitze gurekin. Ez da makala, eh?
1: Zortzitin lau, ez da baizki.
0: Ez da baizki. Sango nuke. Bueno, akaitze Sarasolarekin badakizue natura giroan ibiltzen garela, basozaina dugula bera, horrexegatik, aritzen garela entzuleok, ba, beti ere, ibilbideren basozain kantu honekin eura aurkezterakoan, baina akaitzek, bueno, ba, udara guztian ere izango zuen, buruan bueltaka hainbat gertakari, eta ziurre inguruan asko ere galdezka, ze izan da, udako gaietako bat, nola baita esateko akaitze, bueno, ba, mendiaren, gure esparru naturalaren kudeak eta bera, sutek hori bultza dutelako, baina gaitz naturalak ez dira soilik sute formatuan bizi, izan udara honetan, eta uste dut askorako emango zuela, ezta. Lagun arteko konversaziotan, profesionalen arteko konversaziotan ere bai.
1: Bai, oida, ez da, udara hau, ez da, bueno, nik uste udara guztik, hemen pixkat igual relajatze galako da de baita, tinguruari igual gehiago behidatzen diolako, edo, eta norberaren bidetik enpiskat aldentzen gehalako, udarak ematen du zer esana, eta udara honek batez ere. Esan besteik ez dago, bueno, suteak, inigoko aipatu ditun bezala, Espainiar estatuan 200.000 hektariatik gora erredia, oi, hektaria asko da. Frantziar estatuan 100.000 bat hektarea, gutxi gora bera, eta ez den lortu Euskal Herria osorik biltzen duen inungo daturik, baina bueno, esan daiteke gutxi gora bera 1.000 hektarea erredila Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko datu zehatzik ez dut topatu. Eta aipagarri bezala esateko Espainian estatu erredien datu erredien hektarea guztik diala Europa guztian zehar erredienan erdik. Europan gutxi gara bera, 600.000, 700.000 bat hektarea erre balin badia, Espainian erredia hoien erdiak, 300 piko. Datu oso lazgarria da, eta nik uste behidatzen hasi behar dugula. Guain arte, azkeneko lau denboralditan, esan duen bezala, hiru denboralditan, klabe asko eman ditugu, asko landu ditugu gai hauek, bai klima aldaketa, bai nekazaritza eta beltzaintzatik sortu daiteken eragin positiboa ingurunean eta klima aldaketan. Eta bueno, interesgarria iruditzen zitzaidan aipatzea hau, baina bueno, sakonduko du urtean zehar eta nik uste aurreko irratsaioetan de asko sakondu duela gai hautan eta ez dut errepikatu nahi. Aipatu nahi nituen de baita, zutez aparte gertatu dien beste bueno, meteorologiak eta klima aldaketak eragindako beste hainbat gertakari izango liekena, bueno, entzun da hongo eukiko itezu, azkeneko astetan Frantziar hegoaldean tornado bat gertatu zan. Berez, esaten da Frantzian urtean hainbat tornado gertatzen diela, baina hain tornado gogorrik etzan gertatu, orduan hor de baita, bueno, klima aldaketak dun eragina eta bai, eragina aztertu beharko litzeke. Nahiko argi dago, klima aldaketan ondoriotako badala, baina bueno. Gero beste bat, ba, azkeneko egunetan emandan Tarragonan, kiston harri erauntzia egontzan, eta itxasoan tsunami moduko faktore batzuk gertatu zian. Oide baita erabada azkeneko hilabetetan egindun bero haundio hauen ondorio zuzena. Eta gero, bos, katastrofea ondina, esango genuka, Nepal eta Tibet inguruan glaziar baten kolaksoaren ondorioz sortutako bueno, desastrea, nola bat esateko, ezta? Azkenen, haudenak erabat lotuta daude gaur egun sufritzen ari gean klima aldaketarekin, eta klima aldaketa honek gure egunerokoan eta etorkizunean sortuko ditun arazotaz. Gero eta hundi izango die, eta argi dago zerbait egiten hasi behar dela. eta oso oso gutxitien nahi dela, eta egunero bestaldea behar jarraitze dula. Bueno, irratxa jontatik beti esate deu, lehen urten landu genuen bezala Hope telesaia, esperantzatik behidatu behartzaiola klima aldaketai, arazoak sortzeaz gain aukerak desortuko ditulako, eta gaudelako momentu historiko baten, momentu historiko baten, aukera asko sortuko zaizkiguna klima aldaketan aurren, bai, aurrera egiteko eta ze gustatzen igual hitzau, baina hobegoak izateko.
0: Bueno.
1: COVID-etik de hobego kate behar genuen, berri jarritzen.
0: Egi esan, bai, ala da, baina tira, esperantza horri ere heldu egin behar zaio, egia da, giroak ere ez duela gehiegi laguntzen, giro politikoak, giro sozialak pentsatzen posible denik ere ez, akaitz, bagabiltza mikroan gauzak egin nahiean, oso txikitik eraldaketak sortu nahiean, eta sortzen, eta eragina izaten noski, baina askotan ba, bueno, esperantza edo indar hori ere pixka lausotzen da, ez? Ez dakit, desastre honen atzean erabaki desastrosoak ere askotan badaudelako, ez?
1: Badaudelako eta gero zeharka eta gaur egun adibidez, Espainia mailan fokua handina jarrita da on gertakari bat, gertakari sozial batek atze trasfondo klimatiko bate eduki dezakenen. Adibidez, Zeuta eta Melillan gertatzen nahi da horrego eta zeharka, oza, ezaugarri politikoa handik ditun arren, erabat klimatikoa dan, eta klima aldaketak areagotuko dun emigrazio flujo batzun aurren gaude. Eta asko gaipatzen dute erabat gaur egun politikoki lantzen dan gai hau erabat klima aldaketakin lotutako goz badala. Ordu nola aurre egiten dion gauza hauei de baita jakin beharko dugu etorkizunean nola landu. Eta dena ez zain da sozialetik bakarrik hartu. Klima aldaketa erabat soziala dan gai bada.

0: Batira, udarak momentu lazgarri eta gogorrugari utzi ditu eta klima aldaketak eta bueno, ba, klima aldaketaren min alboko hoiek, alboko kalte hoiek guztiek ere, ba noski eragiten dute, baina akaitzek esan digu udazkenerako plan bat ekarri nahi zuela eta kaso optimistagoak izateko bide horretan, ba ez dakit, ez ote den aurrera begira jartzeko momentua ere eta nolabait, bueno, ba pentsatu, ez, natura berak erresilientzia gaitasun handia duela, joango dela regeneratzen. Inoiz irakurri dut, zute ondorengo landa eremu batzuk oso emankorrak izaten direla, karbonoaren presentzia horrek ere egiten duelako, beraz, bueno, nolabait, ona ez da, akaitz, baino txar-txar-txarrare, ba, nolabait baztertu egin beharko dugu eta pentsatu, ba, hain txarra ere izan gabe, garaiz gaudela gauzak egiten hasteko eta gauzak bideratzeko, ez.
1: Beti esperantza. Denan aurretik esperantza da azkena galdu behar dana. Eta udazkeneko plantxo honekin de baita pixkatoia deriozen nahi, ez da? Udazkeneko plan hau edo izango litzeke orainaren orroaldia.
0: Arroeratu dizuen nik, eh?
1: Konbidatzea. Esan behar da, Euskal Herri mailan igual berez ezagunagoa izan beharko lukela eta nik uste ez ezagunagoa dela. Orkatzarena, Tolosaldean kortzoa deitzen zaionan, araldia hauek eda udaran zehar gertatzen dela, uztaila eta abuztuan, eta ez dala inikusgarria, azkenen, bueno, denak buruan bali mauzke, orein bat eta orkatz bat, orkatza da oreinan familiako izaki txikiena, zerbido txikiena, oreinak kriston adarra dauzke, burrukarako erabiltzen ditunak, eta orkatzak hiru puntako adarra bakarri dauzke, adarro oso txikiak. Orduan, bueno, ikusgarritasunan alditik ede hor badao, eta hor ziurrenin marketing kontu bat de badao. Ezaugarri, bueno, oreinataz hitzei nahi nun arren oso aukera politiari uzait orkatzan araldiataz hitzeitea, azkenen orkatzan ezaugarri nagusi eta bereizgarrienetako badalako, nahiz eta animali familia hortako, zerbiden familiako animali txikiena dan, berezitasun badauketa da nolabait esateko ugaztunen artean oso ezaugarri berezi badauke ugalketari lotuta. Ta da, embrioia edo zigotoa, embrioia edo zigotoaren pausa eman dieza jokela. Hau da, abuztuan araldia gertatzen danen espermatozidato buluak juntatzen die, eta gero, emeak dauke gaitasuna bere hormonan kontrol bat emanez, abendura arte zigoto horren garapena gelditzeko.
0: Aire.
1: Honi, deitzen zaio, diapausa embrionarioa, eta egia da animalien erreinuan oso ezaguna dela, xaguxar batzuk egiten dute, marsupialek egiten dute, kangurok, koalak eta hauek, eta mustelido batzuk, eta mustelidoak die, hemen inguruan dauzkunak, azpi hori eta azpitzurik, erminiudek, kataginetak, eta hauek, eta baitare hartz polarrak edo txuriak egiten du. Honekin lortzen dutena da, naturan momentu egokira arte txoitea behaien embrioia garatzeko baldintzak ematen dien arte. Orduan, nahizta parekatzea gertatzen dana ustaia abuztua iraia hasieran behan duna, abendura arte ez da embrioia garatzen eta gero apirilan umea jaiotzen da. Imaginatu zenbateko prozesua da hon parekatzetiken umea jaiotzea, baina gero benetan garapena da.
0: Hori orkatzak soilik egiten du edo baita oreinak ere?
1: Ez, orkatzak soilik egiten
0: du. Orkatzak soilik.
1: Orkatzak soilik egiten du.
0: Hauz?
1: Eta horregatik ekarri nahi nungo, oso kuriosoa dalako. Eta gero da baita kuriosoa da, oreinan orroa, nolabaiteko oso orro, oza, orro bat imaginatzen duen bezala, edo, olakoa da. Norbaitek gogoratzen badu, ezagutzen badin badu. Orkatzana berriz da, zaunka. Antzeko erderaz ladrido deitzen zaio, zakurraren oso antza delako, eta da, zaunka txiki batzuk entzuten dienak, egia esateko oso urrutia entzuten dela, gaitasuna da oso urrutia entzuteko, behaien arten oso ondo komunikatzen dela, ze orkatzak berez burruka oreinatan gertatzen den bezain burruka intensok edo sutsuak sortzeztien arren, oso territorialak diete baita gara jortan, eta orduan, bueno, gertatzen da.
2: Aipatu bezunak, ematen du, ugalkortasun klinika moderno punta-punta baten ezagut aurkikuntza edo sistema berria bezala.
1: Bai.
2: Ze ona. Guain
1: azkenen da adaptazioa bere puntu gorenera iritsita.
2: Bai, bai.
0: Pintxe, zutxa pasko eman nahi nire piragua zeharkaldiekin, baina joan den udan eta azkeneko honetan horre Toledo, Extremadura, bueno, hortzen ja Lisboara iritsi naiz, baina ibili naiz, bai orain, bai Orkatz, bai Basurde eta hauek oso inguruan eramatzala. Eta, jo, ba, behin kalkulu egiten lagun batekin, zaten, jo, nik ikusten dituten menorkatzak euren kumeekin, eta oso txikiak dira, hauek, ez dakit, bizpairu hilabete izango dituzte, edo, eta, jo, baina horroaldia, urrian balin bada, eta orduan, auta beste, eta kalkuluak itzizkigun ateratzen, Orkatzoiek urte betetik gertu behar dut izan danik. Nik ez dakit Orkatzak urte beteakin ze tamaina duen, baina nik hauek txiki xamarak ikusten ditut, eta ara hemen azalpena, nik ikusten ditudan Orkatzoiak Apiria inguruan jaiotakoak dira.
1: Bai.
0: Ha, buztuan dituzte.
1: Toledo neta, igual pixka behan dugu daun lehortearen gatik.
0: Iruz palau jabetekoak. Hori bai, hori bai. Hala ze ona.
2: Gukori egiteko aukera bagenu?
0: Ba, gizarte zikin narratxonek ingo lehituzke gauza txarrak. Egingo genuke jaio oporraldiekin kointziditzeko eta gero hau beste harrapatu eta bi urtego baja juntatu eta umea udaran jaiotzea zeneguan hotze egingo du eta katarro hartuko digu eta horrelako kontuak. Da gero orduan urte betetze guztiak izango lirateke ekainetik urrira. Ez goi hori.
2: Egun bat urte betetze
0: de mundiala, denak.
2: Urte betetze eguna bakarra, mundiala.
1: Bueno, olai ez genuke goatu behar denetan.
2: Bobi da, beti da.
0: Ega, eta WhatsAppeko, baina imaginatu WhatsApp talde batean. Denoi batera zoriontzen zorio, denok.
2: Zorionak zuri eta niri eta denoi elkarrekin.
0: Uf, nik igual dinosauriori.
2: Baina horrela izango litzake.
1: Baina paisak esaten du bezala eman pakea.
2: Elkarri, baina.
0: Nik ez garbik uste nik igual. Hori gertatu ezko igual dinosaurioari, bakatu, meteoritoari dei egingo nioke.
2: Ados, ados.
1: Nioekia da baita gizakian urte betezak eginak ustet iraien guruan izaten diela.
2: Hoi izaten dute, bai.
0: Abai.
1: Egunik gehienako intziditzen dutela Gabonakin lotuta. Hoi entzun daugunik.
0: Negu hotza, edredo IPA.
1: Bai, bai. Gure atxonak esatu zuen bezala, leheno etzen duen telebistaik. Eta guain bai.
0: Leheno etzen duen telebistaik, eta nahi arraba gehiago zian. Hoi horrela da.
3: Bai, baina irretia bat zegoen.
0: Baina, irratia jarrita larrotan egitea rexagoa da.
1: Irratia ez du molestatzen, beste.
0: Are gehiago, esango izue goza bat, entzuleo.
3: Nola egiten zuen larrotan, baina nik naiz irratia ez dut piztuta ukitzen, eh?
0: Ez ala?
3: Ez, egon hartuko dizuet.
0: Aizu, ba, iniz, esan digute gure haotxak oso sexiak direla.
3: Zuria bada, era bat.
0: Eskerrik asko. Hori entzun nahi nuen honekin. Baina, esan barra daukagu guk naiz irratitik eta bigarren kafetik ondu genuela entzuleok zuek izan larrua jotzeko, amodioa egiteko, edota zuen buruari plazarra emateko moduko esku bakarrarekin entzuteko moduko podcastak. Eta firfiran, nola gustatzean esku bakarrarekin entzuteko podcastak. Eta firfiran osatu genuen. Podcast plataforma guztietan entzungai entzuleok firfiran eta hemen gainera Fariba Xeikan eta Gartxot Unsain Letona gure protagonista gehienen ahotsak osatzen. Hau da luxu bat.
3: Hau zuek sortu zenuten.
0: Eta Goiuri Ezeizarandiak pasa zuen udara guztia porno entzuten hemen.
2: Porno entzuten ez, nik behar nituen. Ba, bueno.
0: Erreferentzia sonoro batzuk.
2: Muxuak, eta horrelakoak, eta orduan, ba, soinu efektuak behar nituen. Baina, benetan, ondo dago entzuteko?
4: Korapilloa irentxi arte besarkatu.
2: Bueno, Orkatzak zer?
0: Orkatzak entzungo aldute Orkatzek bigarren gafea.
2: Orkatzek entzia nahikoa deu, eh?
0: Bueno, entzuleok, bai, nahikoa deu, baina benetan entzun firfiran. Dendena esaten hasita, aitortuko dizkugu elkarlanak Kaixo Maitia atariari, eta Kaixo Maitiak osatutako kontakizun erotiko lehiaketa hoiei. Bertako finalizetatik hartu genituen guk, hainbat testu, eta, beha, justu, ezagutzen entzuten ari garen hau, Oihane Iguaranen azalera kontakizunean oinarrituta dago.
4: Ben mapa marraztu du gerriz gora, kolorekin eta pintzel bilakatutako gorputzatalekin jolastuz.
0: benetan edarrak direla, entzuleok, jazta nahikoa dugu. Goiuri ari zait keinoak egiten, pixetola lepoa moztu nahiko banin... Ba.
1: Lotxatuta.
3: Aizu baino, akaitzaz da etortzen naturkontu ez solastera, ba. Hau baino, gauza natura lagu.
0: Barkatu, barkatu. Horroaldia, erreprodukzio sistemak.
1: Claro. Lehen gurten zikoñataz hitzen genuen.
0: Bai. Horten ikusi nuen notizaren bat Ibis Eremitaren inguruan.
1: Bai, apuntatuta duken nire kuadernoan, hortaz hitzen behar duen.
0: Ibis Eremitaren zale amorratuak gara.
2: Ibis Eremita maitia.
3: Zer bat ikastan duzen hemen,
0: Ez da gizu.
3: Akaitzekin,
0: Bai, bai, bai. Duela gutxi ukinuen aukera jende talde berri bat ezagutzeko. Ola, zuzara bapatean, talde horretan berria, ez? Eta nire... Right, lotura horri, ba, gertzantzia. Jo, ze jatorra zure laguna, o danako hau, ozin gauzataz itzegin daiteke berarekin. Horre, normal! Nike, niri lau datu eman eta dituaren plantak egingo dizkizut.
3: Kasetarien guxiate, gezurti gutxa gara,
0: Bai.
1: Eta hobeto esan da igual asko entzuten dezu irratia eta orduan edo zer gauzataz pixka sakontzeko aukera dukazu.
0: Hori da, sakontasuna undiak ez, baino hola azalean eta anekdota txikia kontatzeko eta bueno, ba, ematen du. Eta.
3: Oso pertsona jakituna ez, edo jakintxua dirudizu.
0: Hori da, dirudizu. Akaso ez zara. Baina dirudizu.
3: Gero, itzaitan ari zaren kaiaren inguruko adituren bat balin badozu inguruan, akabo.
0: Bai, baina kontua da, nik normalean, bai saiatzen naiz hor, enaiz izaten hau dena azalduko dizuet, baizik eta, joe, norbaite kontrolatzen du gai honen inguruan ez, eta orduan, ba, gustoko duzun gai honen inguruan nik pixka bat, bazka pixka bat emango dizu.
3: Nik datu bitxi batzuk badauzkaten.
0: Bai, eta baldin eta raliko kotxen zalea balin bazara, nik Clio Williamsaren inguruan, edo RS Coswortharen inguruan, edo hitz egingo dizut. Baina baldin bazara baso zaina, galdetuko dizut, ea esteren zubin gurutauta dauzkagun enborroiek, nire lagun baso zain batek esan zidala, utzi bar genituela, ze animalientzako osegokiak dira, piraguistak bertan hil gaitezke, haber horiek moztea alako delitua den, horren bigarren iritzi bat eskatzen diozu, basazu. Horren denetarako maten dizu, irratiak, hori horrela da.
3: Bai, esan dizut, oso pertsona jakintxua zarela, kafea, kirola...
0: Boa, noski, terapeuta emozional bat izan genuen hemen urtez, Dona Peianiz Nieto, zehizu, zenbat ikasi genuen emozioen kudeagetaren inguruan. Besteon, kudeagetaren inguruan, gero norberarekin beste kontu bat izaten da, bai ez goiuri.
2: Sufritzen ari
0: naiz. Zerbat ikari sufritzen ba? Txitsua!
2: Bai.
0: Hendik ezkea aserretu, eta iraiak bidia.
2: Oso ondo.
3: Aserretzen altzarete ba? Antenan ez, ez?
0: Oi! Galde jo zuguren zuleari. Bai, askotan.
1: Ekainan ikusiko zu. Ekainan ikusiko tartean.
0: Ekainan iritsiko zaigu berriz ere piragua irtenaldi egiteko garaia, edo beste planen bat egiteko garaia, eta Goiurik aurreko urtean bezala. Kale egingo.
3: Ez que padakitzu zer pasatzen.
1: Bueno, niko Goiuri apoiatzeko esan bente, baita bitan gombidatu nola eta bitan ezin izan dutela.
2: Eskerrik asko bit.
0: Azkenekoan ezin etorri? Ez dara?
1: Apuntatu nintzen, baina azkeneko gauz batzten ondorioz ezin izan.
0: Uf, nola gorrotu eten hau. Jende hori ez. Plana era baiet izan, egera azkeneko momentuan, beste zerbait atera zaio, obea antza.
1: Ez, obea ez, presazko goa.
0: Tira, akaitz, horroaldia, orkatzaren nolabait, egit magia reproduktibo hori esango dugu, ze hortan ginen entzuleok, orkatzak lortzen duela atzeratzea, bere, bueno, ba, ugalketa prozesu hori, nolabait, biologikoki, klimatikoki, kontekstualki, egoki datorkion unera arte. Hortik abiatu gara, eta hortxe, apirilean jaiotzen dira, urrian ugaldutako...
1: urrian ez, abuztuan.
0: Abuztuan markatu ugaldutako orkatzkumeak, baina ugalketa prozesu hori berez-berez ez da 9 hilabetekoa.
1: Ez, abendu arte, esan deten bezala, diapausa embrioniko bat ematen da, eta orduan lehenbizik, ustet hor badaude izenak, ikastegin itunak... biologia, batxilergo biologikoa egin, obulo bat eta espermatozoa juntatzen diren, lehenbiziko banak eta zelularra ematen da, eta sortzen da gorputz bat, ez dakit ze izen daukena. Ba. Horre arte, lehenbiziko banak eta zelularra arte garatzen da, eta gero ja gelditu egin da. Ta, emeak, amak, dauke gaitasuna, gero abendua iristen danen, bueno, berez ez da abendua. Normalen orokorrean, biologian hitz egiten da, abendua arte, hitz egiten dela, baino emeak ikusten balin badu, lehenago datorztela, bere likadura bermatzen duten baliabide seguro batzuk, edo abenduan goaindik ez daudela, eta pixka gehiago hitz egin behar dela, negu oso gogorra datorrelako, ba, kapazitate hori dauka. ez dakitzen bateaino atzeatzea dauken, baino ez da justu abendua, osea, hilabete orkatzak ez daki noiz dan abenduako 24 edo noiz dan urtarrilak bat. Ordun buelta hortan.
0: Claro, animaliak asko daki, baina zehaztasun hauek ez ditu. Horregatik, ba, ez dakite, ekipsian bertan aipatzen zuten eta gertatu da, ba, landare batzuk itxi, animali batzuk isildu, beste batzuk bueno, euren gaueko soinu hiek egiten hasi, nik xagusarrak ikusi nituen ba, erreserba natural baten ertz batean nengoela, gainera betaurrekorik gabe harrapatu nindun, eta ordun ba, bueno, saiatu nintzen erosten, eta enuen lortu erostea herri txiki batean un pare balen agota, baina errekan barrena ba. Eta bizkarrez, baina oso eder izan zen, giro erabat natural batean gizakiaren eragini gabe, argiri gabe, zar gabe, ikustea, eta hor sortu ziren alako, bueno, azteko klima oso berezi bat, isiltasun puntu bat, eta gero hori, xagusar batzuk, egia da iluna barrare gertu zegoela, nahiko bai, eklipse berantiarra izan zela, eta nik ez dakit ziur zerk eraginda, baina bada ez, nolabait estimuloetara, nola erantzuten duten naturan, ba ez dela gure zehaztasunetatik, eta argiak, eta nolabait temperaturak, eta landaren prozesuek, eta eragiten dutela, nolabait hor.
1: Bai, guk adibidez, ikusi genuen Arabako herri txiki batetik, eta gaueko txori hauek, ahontzak eta mozoloak eta entzuten hasi izan, baina, bueno, egia da oso ordu kuriosoa zala, eta orduan ez dakizu oso ondo zergatik hasi zien, baina, bueno, bai, emantzien prozesu hauek gure inguruan baita, eta, bueno, gai bada, apuntatuta auketan.
0: Ba, beste batean beharko du gai horrek, akaitz sarasolarekin ondu dugu gaur urteko lehena behintzat, eta bi aste barru elkariko ziko dugu berriro, akaitz.
1: Oso ondo.
0: Eskerrik asko.
1: Igual Iris eremitata zitzen.
0: Bai, asko maite dugu Iris eremita. Zuba dakizu zerren...
3: Ez daukate ideiarik.
0: Iris eremita, ba, lasai. Bi aste barru, bigarren kafean, entzungo duzu. Akaitz sarasola, mi esker zein dasko.
1: Berdin.
0: Adio.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

Iraiak bi, errutinetara itzultzen hasiak gara, ohiko ordutegiak berreskuratu ditugu, agendak ia ohartu gabe betetzen dira, eta era berean une egokia da errutina horretan zerbait berria txertatzeko. Geure buruari galdetzeko, zer egin nahi dugun lan orduak amaitutakoan, zer ikasi nahi dugun, zein zaletasun berreskuratu nahi ditugun, edota pixka bat aztuta geneukan gu geu garenaren zati bat nola aurkituko dugun. Partida. Agian, eskuekin lan egin dezakegu, eseri, buztina aukitu, pixkanaka forma eman eta dena ezin dela ondo atera onartu. Batzuetan, edertasuna utxi egiteetan dagoelako aizu. Zeramikak asko du horretatik, gelditzetik, sortzetik, zaratatik, tarte batez, deskonektatzetik.

Eta hain zuzen ere gaur sormenaz hitz egin nahi dugu. Eskuekin jolasteko aterpe txiki batetaz, Barebizia izeneko proiektuaz eta bertako sortzailea den Paula gurekin izango dugu gure galderak erantzuten. Ea entzuten gaituen egunon, Paula? Ez gaitu entzuten, baina konponduko dugu.

0: Idoiaren Kalma entzuten ari gara, barealdia nola bait, eta tira, badirudi orain entzuten gaituela Paulak. Paula, egun honet ongitorri. Bueno, konpondu dugu beraz, ezkin hori esperantza hondirik, beste bide bat topatu behar genuen zure gana jotzeko, baina konpondu dugu, beraz, ongitorri, bigarren kafera, eta guk bai egin duguna da, bare bizi, Idoiaren baretasuna hartu eta soluzioak ere gozo-gozo bilatu.
1: Hori da, eta lehenengo galderarekin hasteko, agian espazioaz beraz eta proiektua hitz egin aurretik, bare bizia hitz egin aurretik, ba, agian jakin beharko dugu, nor dagoen bare biziaren atzean?
2: Ba, kaixo, ni Paula naiz, da baren atzetik nao ni, nire pertsona, eta, bueno, autonoma bezala eiten lan, eta nire emprendimendua da bare.
1: Ez naiz agentzia bat, pertsona bat naiz, zu bezalaxe, hori diozu webgunean, eta hori da, ba, bezeroak edo kideek ikusiko duten lehenengo mezua. Garrantzitsua da zuretzat hori lehen lerroan jartzea, zu pertsona bat zarela eta maila berean zaudela, ba, zure kolaboratzaileekin.
2: Bai, nik uste pixkat galdu deula, ba, zea hoi, momentu hoi, ba, pertsonakin, ba, hoi, hitz egiteko eta berarekin, ba, zein, talkoin o puntu horri llegatzia, eta nik uste oso gantzuala pertsonataz hitz egitea. Mm-hmm. Ez baizik, enpresetaz, pertsonak diela nik uste sare hau sortzeguna.
1: Mm-hmm. Betidanik izan zara pertsona sortzaile bat, edo bidetik agertu da sorkuntzaren mundua?
2: Bidetik agertu da.
1: Lehen begiratuan, webgunea begiratzen ari nintzen, zure sare sozialak, eta, bueno, agertzen dira, zure bi munduak, marketinga eta zeramika. Eta hasiera batean, entzuleak ere esan dezake, ba, bueno, ez dutela zerikusirik, ez? Biek eta aldi berean, zuk topatu duzu, bien arteko hartu emana, nola bururatu zitzaizun bi mundu horiek espazio berean elkartzea?
2: Ba, nik berez egin nun hiru urtez Bustina, hobi bestela, eta hortikan aurrea, ba, gonentzan, ba, marketineko gauzak lan zen eta guzti, hortikan lana ateratzen zaiten, eta momentu bat, ja, izan zen, momentu kritiko bat, nuen esan, zer egiten nahi naz? Osea, nik Bustina usten zait, eksperimentatu Bustinakin, kreatibidadia, eta asko gozatzen nun, orduan, esan nun, ba, marketing, kriston, aukera ona, eta dana pagatzeuna marketinga da, baina nahi nun espazio bat nun egon eta lasai egotia. Eta jendia hioie bai, ba, espazio bat itia, nun jendia bai, nik egiteuna zeramika munduan o piezak ere transmititzia.
1: Eta adibidez, ez dakit, agian hola izango den, baina erakutsi dio zeramikaren munduak zerbait zure marketingaren jardunari? Hala, ikasi duzu zerbait zeramikarekin gero aplikatu dezakezuna marketingean?
2: Dana prozesu bat dala, eta kalmakin, bitzia gana. Proseska, azkenen marketinga da kaos bat. Orduan zeramika hoi erakutsi dut.
1: Eta lasaitasun hori topatuko du, ba, espaziora barera gerturatzen denak, ez? Agian, aipatzen dugu askotan, deskonektatzeko beharra sentitzen dugula, ez? Mugikorra sare sozialak, lana, etengabeko mezua, notifikazioak, eta zer gertatzen da, joaten denean norbait barera, eta eskuartean buzintzati bat hartzen duenean?
2: Bazkenen lehenengoa mobila lagatzezula. Zeba, kasu, esku guztiak, guztinez bete da. Orduan, ja, mobila alde batean utzita, eta ja, zu, zentraste zea, piezataz, eta hoi da bakarra. Orduan, zure burua, nik esate dudan bestela, enof dao.
1: Mm-hmm. Jendea zajuten da, teknika ikastea edo deskonektatzea gehiago?
2: Deskonektatzea, bai, nik uste.
1: Mm-hmm. Ze beharra ere badaukagu eta horrelako espazioak, bai, eskertzen dira. eskuekin lana egiteak gainera badu zerbait, ez? Deskonektatzeko modu asko daude, baina eskuak jartzen dituzunean, zakit badago beste mota bateko konexio bat, ez da?
2: Bai, neakat lagun batzuk psikologak, eta esaten diateke da terapeutiko, hau lantzia eta.
1: zuk, imaginatu, joaten dela lagun talde bat, barera, eta hor ari dela. Ze uste duzu, zu joango bazina, bai, momentu batean ateratzen zara baretik, ze uste duzu beraien artean ariko direla komentatzen?
2: Ba, oso gustu egon diela, bai, nire, oza, bai, ebokatzeu pixkat zure lagunekin egoteko. Ordu nik uste ke lazoiek entrelazatzia eta lagunekin zea hoi, que azkenen galdu dugu, azkenen egunetako zeatan, kitaletan, galtzegu, ba, izemu zaude, zertan zabiltza orain, eta nik uste ateatzen direnen, ba, hoi, pentsatu dela, que lazuak berreskuratu dutela.
1: Ba, horrela aipatuta, nik uste dut, entzule asko egongo direla, pentsatzen ari direnak, ba, nik hori sentitu nahi dut. Nahi dut, edo harremanak ez dutu, edo deskonektatu, edo eskuekin lan egin, eta horretarako agian iraia momentua proposa da, ez da?
2: Nik uste bai, ez? Espero.
1: Ikastaroak martxan jarriko dituzu, iraietik ekainera, okerrez banago, ez? Baren elkartu eta zeramika ikasteko, buzinarekin esperimentatzeko, nolakoak izaten dira tailerra hauek, zenbat ordukoak dira, nola funtzionatzen dute?
2: Ba, hau izango da nire lehenengo urtia, ze ba, dramat urte bat barekin irekita. Orduan ideia da, zuketortzia eta zita bat eduketzea guztinakin. Orduan, aste hartetan eta ostegunetan etortzia eta zure espazioa eduki, non piezak eta zea, zure, ez da datzen, horren? Lantzia, bai. Pixkat.
1: Uh-huh. Eta edo nor joan daiteke, da, esperientzia eduki behar duzu aurretik?
2: Ez, esperientzia gabeko tailerrak dira, bueno, ikastaroak dira, eta nor nahi duna, etortzea bat.
1: Eta aurrak? Ze aurrei gustatzen zaio jolastea.
2: Bai, atera ditu tosteguneko arratzaldeko saio bat, orduan aurrak etortzea bakae, amakino amagabe. Ta tola xe.
1: Ba, gure gaurko proposamenen, lehenengo proposamena egunekoa izan da, barnetegira joate euskera ikastera, baina beste proposamen bat izan daiteke, ba, guzinarekin jolaste eta zeramika ikastera, eta gero pieza ederrak egitea, ze zuenean pieza ederrak egiten dituzue, bueno, zure sare sozialei ere garrantzia ematen diezu eta bertan ikuste daitezke, baina beste ekitaldi batzuetan ere ikusteko aukera izan dugu, adibidez, Elkanoren etorreran parte hartu zenuen?
2: Bai, Getariko turismo bulegoa nirekin harremanetan jarri zen, eta kuenko batzuk nahi zituzten, ekitaldi horrentako, eta buztinezko, bueno, buztin beltzasko kuenko batzuk egin nituen bere entzat.
1: Gustatzen zaizkizu horrelako proiektuak, zurekin jartzen direnean, harremanetan eta eskatzen dizutenean, ba, hauxe behar dugu ekitaldi ontarako edo beste jai ontarako edo horrelakoak eskertzen dira?
2: Bai, asko. Ze ba, eskulanak eta artisau mundu hau azkenen norbaitek baloratzia betiak mo puntxu bat, ez?
1: Eta zer espero dugu edo nola irudikatzen duzu bareren etorkizuna?
0: Barkatu, nik hemen behar dut nabardura bat egin zekaro entzulek, ez dute normalean ikusten Paula, baina gu ari gara, bera orpegi ikusten, ez? Eta nola deskribatu? Batean orpeiak egin dio horrela lerro horizontal zuzen bat, eta gero begiak itxi, ondo irik ditu zabalik, nolait inspirazioaren bila, eta batean egon da hor klik bat zerbaitekin konektatu du. Hori guztia pasada, segundu bakarrean, Paula, zure aurpegiak asko esan du.
2: Bai, eski hori da. Azkenen, oso zaila da ikustia, baina nik uste, oza, eske mundu bada, eta azkenen nola akabat marketineko barloa eta zeramikako barloa diferentia da. Nik orain nago bueno, iraitik aurrera nahi dut zeramikako tailerrak bultxau, eta marketinga pixkat, ja, laga, hortikan ibili zeba, azkenen marketingeko mundua estres bada.
1: Zalantzari gabe, beste giro batetan murgiltzen zarela, ez? Marketing eta komunikazio kontuetan, ba, eta zeramika, bi mundu desberdin dira, eta bueno, ba, ea zer gertatzen den barerekin. Konturatu naiz, gauza bat oso garrantzitsua, ez dugu lesan, non dagoen espazioa? Ze Donostian dago, eta okerrezoan dago, Amaran dago.
2: Hori da, Amaran, Easo Politeknikoaren paren.
1: Parean.
2: Osa, da, ostasea mi libia, baina Freit de Cuarto, hor eskin baten.
1: Bueno, ba, animatuko ditu entzuleak, eta xaxatu, eta kutskutxatu bareren sare sozialak, eta bare bizia webgunea, eta bertan informazioa topatuko duzue, eta, bueno, ba, ea entzuleak ere hartzen duen unetxo bat deskonektatzeko, eta, bueno, Paula, zurekin bada, asko zobeto, animo asko, zure proiektu eder honekin, eta jarraituko dugu, ba, zure ibilbidea ikusteko zer gehiago egiten duzun eskuekin.
0: Momentu uste guk Paula agurtzeko ere, ba, Idoiaren un último baile bajo la oso egoki hautatu dugula. Tu pan antxizkama dio, agurre esan beharrean antxe ari esaten ziotena Kolombian, eta nolabait bihotzetik igaro erantzun eman aurretik. Ba, un último baile bajo la aguacero, euritearen azpian, azken dantza bat. Guia ia gaurko azken dantzaren giro horretan gabiltza, baina gozatu azken segundu hauekin, Idoia Asurmendiren kantuarekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bantzuleok, Parisko jazz kluben eta akordeoi giroarekin abiatu dugu gaurkoa, hain zuzen ere gaurko egunez lehenengo argistatu zelako, alako instalazio, argistapen instalazio publiko bat, eta Estatu Batuetako jazz giroan amaituko dugu, hain zuzen ere gaurko egunez jaio zelako Horace Silver, Norwalken, Connecticuten, jazz pianista, nolabait hard boparen aitzindarietako bat, 50ko hamarkadan, Stan Getzekin, Lester Jaunekin, Coleman Hawkinsekin, nolabait, bueno, momentuko izarren taldeak osatu zituen, eta ondoren, inoiz hitz egin dizuegu, Blue Note Studioaren inguruan, haiekin batekin, eta bakarkako proiektuarekin zion, Lou Donaldson, Art Blakey, horrelako izenak agertzen dira bere bidean, nolabait, Jazz Messengers, bere proiektu ezagunena osatu arte. Bueno, gerora, poliki, giro espirituala guan murgildu zen, 80ko hamarkadan, eta 2014ean hiltzen, baina zalantzarik gabe, bueno, nolabait lehen lerroko izen horietako batez, baina bai, maila hundiko pianista eta jazz musikariaren doinu hauekin, oker espanago home cooking entzuten ari gara, ba, bueno, batch cookingaren inguruan hitz egin dugu azken egunetan, hau izan daiteke zuen soinu banda, batch cookingerako. 2 minutu eguerdiko 12etarako, guretzat agur esateko ordua, Asier Errasti, plazer bat izan da, zurekin lehen bigarren kafe hau hartzea.
2: Zer izudizu zaizo?
3: Bo, izugarri ondo pasada, ez dakite gonbidatuko nahuzuen, amendik aurrera.
1: Bera, uste dut, ostiralean itzordo duzula gurekin, eta entzuleok, ostiralero, ba, Asier Errasti entzungo duzue gurekin hemen bidelagun, beraz, hau ala ere, gaur hemen ibilida zerria lokatzetan nola, goiuri.
2: Bai.
1: Gustora. Eta errex, eta bai, zer esango dizuego. Asier Errasti, plazer bat ostiralean ikusiko dugu elkar, beraz, entzuleak ez du asko itxaron beharko, zu berriro agurtzeko, zu berriro urak agurtzeko.
3: Bizipozik.
1: Goiuri ez eizarandia, bagoaz?
2: Bai.
1: Astearen lehen, aste honen azken kilometrotan ere murgiltzen ari gara, eh?
2: Azken kilometroak, aste azkena da.
1: Bueno, listo.
2: Listo, bukatu da astea?
1: Ez, baina bihar ja osteguna, ostialan hasi dator berriro, gatzipapu.
2: Bai, hasi dala, eta... Hau zaudos, bueno, bordoan, bagoazen, ba, kroketa jatera.
1: Venga, kroketa jatera, joan marko dugu entzuleo, que bagoaz informazioaren txando orain naiz irratian, minututxo bat, ba, gizon honen jazz giroaz gozatzeko. Home cooking, Horace Silver pianistaren kantua.

Egun honen zule, goizeko 12 dira, irailak 2 aste azkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. 31 urteko taksilari bat tiroz hilda, ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Ez beharra, astearte arratsaldeko 8 eta orden aldera jaso da Azpeitiako Garmendipe futbol zelai inguruan Artzubia kalean. Autobatek taksi batekin talka egin ostean istripua eragin duen gidariak bere autoa utzi eta beste gidaria tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdegunerantz jo du iesean irten den gizonak. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, ertzaintzak ustezko hiltzaileak erabili zuen Volkswagen grisa aurkitu du. Larrialdi zerbitzuak biktima suspertzen saiatu baziren ere, tokian bertan hiltzen gaztea, hainbat edabidek jakitera eman dutenez, hildakoa 31 urteko taksilari bat da oso ezaguna udalerrian. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Urola Kostako txoko ezberdinetan heriotzaren egilea aurkitzeko. Asteazken honetan Azpeitiako udalaren webgunean argitaratutako ohar labur batean, Nagore Alkorta alkateak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko eskatu du abian dagoen ikerketak aurrera egin dezan eta bere dolumenak helarazi dizkio gaztearen senide eta gertukoei. Bien bitartean Erne sindikatu polizialak ezbeharra udaltzainentzako arma gehiago eskatzeko baliatu du agenteen eta segurtasunaren defentsaren aitzakipean. Besteak beste Azpeitia, Oiartzun eta Hernani seinalatu ditu beren udaltzainei ez suzko armak emateagatik. Eta aipatuko dugu ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSek akordioa egin dutela. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu dut ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresaren errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130%-ko murrizketa adostu da enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako, baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna urrengo 5 urteotarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizkarriak aurreikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten, atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142%-ko salbuespena adostu da. Zainketen arloan, zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan. Eta arlo politikoan murgilduta gauden honetan esango dugu Lakuak ez duela baloraziorik egin oraindik 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko Kirol Campusaren euren seme alabak

Erakustaldiaren berri baote zuen galdetuta, Melgosa sailburuak onartu du aktibitate hau ez zitzaiola Euskal Exekutiboari zuzenean jakinarazi. Euskal Herria Bilduren beste galderetako bat, ea jazotakoaren inguruko azalpenak eskatu ote dituzten da. Exekutiboak zehaztu duenez, saia Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan izan da. Eta gebeatokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra jarri du erakundeak. Gebeatokiak asteazken honetan adierazi du Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak auto zuzenketa bat egin duela Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, uda lasaia izan dela aitortu ondoren, honek maiatzean udan oinarri politikoko bizikidetza arazoak izango zirela ohartarazi ostean. Beatokiak azpimarratu du astearte honetan Zupiriak egin duen moduan, euskal gizartean ez dagoela elementu faktiko bakar bat ere, ez irizpide estadistikorik, ez pertzepzio sozialik, bizikidetzaren austuraren edo izaera soziopolitikoen gatazken kontakizuna baieztatzen duenik. Gauza korrela, Gebeatokiak eztabaida lasairako deia egin du segurtasunaren euskal ereduari heltzeko, alegatu sutxurik eta termino superlatiborik gabe. Gogora ekarri du jada iazko abenduaren 17an Gasteizko legebiltzarrera eraman zuela eskaera hori, eta bertan adostasun zabala planteatu zuela arlo horretan, gaiari gaurkotasunetik eta ikuspegi berri batetik erreparatzeko. Bestalde, Euskal Herria Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroak aurrera egitea albidetu duen azken hamarkadako lan sendoari jarraipena emateko xedez, mai politikoak Aznalen aldeko apustu garbia berretsi du ohar baten bidez. Erronkak biderkatzen diren testu inguru konplexu honetan, EH Bilduk azpimarratu du ezinbestekoa dela herritarren kezkei zein lehentasunei ambizio handiz erantzutea, atzera urratsik eman gabe eta Nafar eskuinak iraganera itzultzeko abiatutako ofentsibari irmoki aurre eginez. Horregatik guztiagatik, Nafarroa garaiko mai politikoak berretsi du Laura Aznaldera pertsonarik egokiena, horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019-tik darama Nafarroako parlamentuan Euskal Herria Bilduren ordezkari gisa. Inkesten arabera, EH Bildu aurreikuspen honekin helduko da datorren maiatzaren 23ko hauteskundeetara, legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izanik. Duela 4 urte ezkerreko alderdi abertzaleak bi eserleku gehiago lortu zituen Aznal bera taldearen buruzela. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egin du abuztuan Hego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz, dena den migratzaileen erregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Hego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Horien 182-ak 45 urte baino gutxiago zituen lan adin bete-betean. Erregularizazioa baliatu duten pertsonen jatorri nagusiak Kolombia 125,4-ekin, Maroko 113,2-ekin, Venezuela 108,4-ekin eta Nikaragua 107,4-ekin izan ziren. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 136.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2.000 gehiago dira, baina duela urtebete baino gutxiago azken 12 hilabeteetako joera positiboari jarraiki. Hala, Araban langabeen kopurua 1,13 azida hilabete honetan, Bizkaian 1,19 eta Gipuzkoan 1,32 eta Nafarroan 1,26. Hala ere, urte arteko baliotan Bizkaian 145 jaitsi da, Araban 1,264 eta Gipuzkoan 1,464. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu azken 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 54.289 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118,3 gehiago. Nafarroan berriz 25.681 kontratu berri sinatu dira, duela urte bete baino 116,47 gehiago.

0: eta BBVak 106,3 handitu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi, txiki eta ertainei eta autonomoi emandako finantzak eta 2026ko lehen seihilekoan. Datu hori bankuak estatu mailan emandako 103,3 nabarmen gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoak duen enpresa jardueraren dinamismoa agerian utziz. Datu horiek BBVaren eskualde konbentzioan eman dira ezagutzera, bertan bankuaren 7 lurralde zuzendaritzak bildu dira negozioaren bilakaera aztertu eta urtearen bigarren seihilekoan enpresak izango dituen lehentasunei heltzeko. Bileran, Peio Belaustegi Goitia, BBVaren Espainiako Country Managerrak erakundearentzat enpresak lehentasuna direla nabarmendu du eta bankuak lanean jarraitu behar duela beren azkundeari eta edapenari laguntzeko. Eta nazioartean esango dugu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Ceutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta biegunera El Español egunkariak jakitera eman duela Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchez Ceutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31an migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten egia bada, barne ministroak polizia nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak har ditzan Ceutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Eta Alemaniak ofizialki Errusia egin du abuztuaren 4an Leipzigeko aireportuan dronekin egindako ustezko eraso hibridoaren erantzule. Honen aurrean, Errusiak Bonn hirian duen kontsulatua eta Berlinen duen zentro kultural nagusia itxiko ditu. Europar Batasunak eta NATOk erantzuna iragarri dute eta Errusiak berriz frogak eskatu ditu Berlinek salatutakoa frogatzeko. Abuztuaren 4an lergailuz betetako hainbat drone topatu zituzten Leipzigeko aireportuan Alemaniako ekialdean agintariek Antonov motako karga militarreko hegazkin ukrainar baten ondoan. Aireportu horretatik eramaten dira mendebaldera Ukrainari ematen dizkion armen parte handi bat. Alemaniako gobernuak hasieratik emandako bertsioa berretsi du orain.
1: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen Tatmuster.
0: Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroaren arabera, poliziak eta inteligentzia zerbitzuek ezbairik gabe frogatu dute drone horiek errusiarrak zirela eta eraso hibrido bat egiteko helburu zutela. Ministroaren arabera, ez da kasu isolatu bat, Alemaniak ia egunero pairatzen dituen eraso hibridoetako bat baizik.
2: Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Johan Badepul, atzerri ministroak iragarri du gobernuak irailaren 18tik aurrera itxiko duela Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia, Errusiako etxearekin duen kontratua deuseztatuko duela Berlinen, enbaxadore errusiarra deituko duela, eta baita Errusiako gobernuari lotutako pertsonen zerrenda berri bat eramango duela Europako Batasunera zigortuak izan daitezen.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu bideranak direla eta N121 errepideko 62 eta 70 kilometroen arteko errepidea itxita dagoela bi norabideetan Irunen desbideratzea Gipuzkoa 34, 45 errepidetik albidetuta dago uneotan. Hau jakinda Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du Ebro bailaran iparaizea ibiliko dago izango izetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko aizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordura artekoak, entzuleok, informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte.
3: Naiz Irratia.
5: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuriurdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
6: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, Iraiaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
7: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
0: Eneko Lambea gimnastak Frankfurteko munduko txapelketan erakusketa egin zuen nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz Irratian, bere ibilbidea jorratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubidea ere aldarrikatu du.
8: Ti amo, un soldo ti amo, ti odio eti.
9: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den, ezen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lambea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan Naiz Irratira gonbidatu dugu nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon Eneko, zer moduz?
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, bi aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
10: Bueno, ba, jo, oindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
9: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
10: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan nola bait, izatea tokitxo bat ba, pixkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko motilloko gimnasia erritmikoa egin aldo gula, ba, izan zen oso momentu ba, hori oso polita eta gainera ba, entrenatzeikin eta bar bizitzea ba, primerakoa izan zen.
9: Urduri altzinen, izan ere ezen erronka txikia?
10: Bai, bai, urduri ningon, baino batez de urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri urduri bez, nago ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkat bai urduri jarri behar gehala, baino ez ningo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitz bezala. Ban, zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gaudenean, zaila da hainbeste ondo pasatzea.
9: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi zuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen ba, minutu eta erdi horretan?
10: Uf, ba, galdera ona, eta egia zen ez dakit erantzuteko gaina izen. dia, oso momentu intentsoak, minutari hori, intentetate maksimoa, eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba, momentukoa bizitzen gabe, nabil, eta hori bai, iaia menten blanko da, ze ba, gorputzak baki zirin behar duen, eta orduan, ba, pixka eta automatikoan, nijo, eta hori pentsamendurik gabe iaia.
9: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela bata nazioartean parte hartu. Beraz, azterre dezagun egoera hori. Zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
10: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan eske jarraian ez gaude. Ez gaituzte iaia ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian txapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartezakugu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zehote. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oin arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Orduan, aurkitzea, Alemaniak be, mutilan askorik izan gabe, ba, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, jo, ez gagoz bakarrik, eta ba, daude beste herrialde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.
9: Eta guke ulertzeko, zergatik ezin duzuen nazioartean aritu?
10: Ba, egia zan, ez dakit, ba, una, badakit, baino ez dut ulertzen zergatik. Gauza da, ba, gimnasia ritmikoan, botere handia dutela, ekialdeko zenbait, herrialde, ba, Rusia, Bielorrusia eta hola, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, ba, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, hori zendoak, eta ezin dutela, iaia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoa, ba, sentimenduak pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, ba, bertatik, ez ez esaten dutenez, ba, ja, oso saia da, naiz eta gainerako, baietzean, ba, botere handia duten herrialde hoiek, ba, boterea dakat, eta gu ordea, pues bueno, amen gauz, saiatzen.
9: Aipatu duzu Espainia intzindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
10: Ba, bitu gure eskaera da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain beste izatea eta neskak bezain onak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badaramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan da, eta goi mailako kiroldegetan eta bar entrenatzen, eta hau gaude ba, gure klubetan entrenatzen, baino gune dugu gure tokia izatea, eta agertzen bada mutilen bat, maila duena, ba, nazioartean be kompetitualizatea. Eta ez bakarrik Espainia barruan eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
9: Frankfurren beraz eta pizaren gainean zu bakarrik egonarren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
10: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen hori Frankfurrera juntzena, baino nola baitzan mutil guztien izenean eta azkenean du nahi duguna da, segurazki lortzen dugunean txapelketa internazionalak nila segurazki barretiatuta egongonaz edo nagusiago izangonaz, eta agian badago beste mutilen bat ba, egokiagoa dena momentu horretan konpetitzeko, baino nahi duguna da guztiontzat, eta momentuan lortzen dugunean, ba, jongo da jun behar dena, ez da, hau ez da borroka pertsonala niretzat, ez da, ba, kirolaretzat horrean.
9: Azter dezagun zure ibilbidea jarraianeko, eta bizatik at egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste Gironako gazte kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indar ematen aldizu.
10: Bai. Zaskenean, borroka zaila da, eta energia asko kontsumitzen du, orduan, badirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez duela ezagutzen eta ez duela kontutan hartzen, eta orduan, ba hori, kasu honetan Gironako printzesa elkarteak nolabait garrantzia emoten dionean egiten dugun lanari eta be erakusten dio gainerako munduari, zer jende askok ez daki egiten duguna. Orduan bada be bai impulso oso handia eta energia emoten digu ba jarraitzeko eta esateko jo. Egiten duguna garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik kirolerako, ba jarraituko dugu, osea energiaz bete eta jarraituko dugu.
9: Eta noizko honeko, noiz izango zue aukera nazioartean ere parte hartzeko?
10: Ba, data bat jartzea saia da. Ze, bueno, gauzabek bak, motel doaz. Baina ni ziur nago, lortuko dugula, eta etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Claro, hain hurbil egongo te den eta ean ni junalko naizen, ba ez dakit, baino ni badakit, ba hori urte batzuk barru lortuko ditugula txapelketa, hau nazioarteko txapelketa.
9: Nik botako dizut EP bat, ea ados zauden edo ez, Los Angelesen parte hartzeko akaso beranduegia da, baino 2022ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea?
10: Ba, posible bai uste posible dala, baino horretarako hasi beharko ziren ja ba, aurten edo gehienez jota datorren urtean ja prestatzen dana. Ze joko olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zer gauza. Baina posible, esango nuke, bai posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen ja izango nituke, nituzke 28 eta gimnasia rendikorako ja bai. Nahiko etxo da hori, baino primerakoa izango liteke 2022an gimnasia ritmikoa motiokin egitea, primerakoa.
9: Eta hori entzun daneko, zein da zure ametsa?
10: Ba, nire ametsa, bueno, lehen txikiagoan nintzenean nire ametsa zen, ba, joko olimpiko batzuetan parte hartu alizatea. Oin ja, ametsa aldatu da, hori oso saia delako, baina oin ja nire ametsa aliteke, ba, egun baten, sofan jezarri, telebista piztu, eta ikustea, ba, hori joko olimpiko batzuetan, gimnasia ritmikoa mutilekin. Hori, telebistan ikusi alizatea, ba, beste mutilak gimnasia ritmikoa egiten.
9: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan hain zuzen, beraz, zer oroitzapen dituzu txapelketa horretazeneko?
10: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan, Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Ta aurten, ba, asko lan handia egin dugu, eta, jo, eldugea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta lortu dugu txapelketa oso on bat egitea. Orduan, jaz da bakarrik lortutako emaitzagatik eta txapelketa irabazeagatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakusteagatik, eta bukatzeagatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran. Osa, erakutsi dut lan egin dudana eta primerako sentimendu da hori.
9: Jagina da lan handia dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko. Zuke Leioako sakoneta taldean aritzen zara, beraz, nola prestatzen duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
10: Baitu, individualean, azten gara, abenduaren amaieran, urtarrian hasieran eta da, lehenengo, ba, bueno, musika erabaki, eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean, urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta hori da, ba, entrenatu, alde batetik, parte fizikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilota, mazak edo zingola, ba, errepikapenak, ze lortu behar duguna da, mekanizatzea eta dana ateratzea automatiko. Ze gero txapelketan, minutu eta erdi daukazu gauza asko egiteko bata bestearen ostean, eta hasi behar bagara, bakoitzean pentsatzen, ea zelan egiten den eta bar, ezin ezkoa da. Orduan, gure gorputzak jakin behar du zehazki zelan egin behar duen, eta retarako inbarriera milaka errepikapen egunero eta egunero.
9: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte horiek eta zerratik egin zenuen badakirol honen aldeko autua edo apustua?
10: Ba, bueno, kirol honetan zartu nintzen hiru urterekin, ze neharre banaguziak ere egiten zuen gimnasia rendikoa, eta ni bajuten nintzen bere entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere alamaite minduen nintzen. Orduan, hiru urterekin ja klubean zartu nintzen, bertan sakonetan, eta hasieratik, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nuen pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina gutxika, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, gutxika hobetzen jungo nintzen, eta ja esan ziaten 2015ean, esan ziaten aizu deneko Espainiako txapelketa batera joango zela. Eta hani, ba, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta gero ja bai, nagusiagoi naizenean, ja, ba, konturatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten duzu nolabait, ba, aldarrikatu behar dela, eta lortu behar dugula berdintasuna gutxika gutxika, eta hor bai hartu nuela pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia ritmikoa egiten dut, baina gimnasia ritmikoa egiteaz gain, lortu behar dugu, amendaukagun giroa eta amendaukagun arazoa, hobetzen, eta noiz bait, ba, hori nahi, nazioarteko txapelketak be izatea. Ta horraz izen be bai, ba, pixkat, paraleloan, ba, borroka hau edo lortzeko Espainiatik aratago jutea gimnasia ritmikoa.
9: Zure bideak beraz eneko bili lerro izan ditu, nolabait esatearren, kirol lerroa eta tapizatik ategin duzun bidea, aitzindari izan zara horregatik, beraz zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirolonetan hasiko den gazte-gazte bati?
10: Ba, esango nioke primerako kirola dela eta oso polita eta gauza on ugari dituela, naiz eta bere zailtasunak izan, eta zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat egiteaz, zaila aitela. Eta jun entrenamendu batera eta gairatu eta agian ez gustoko, baino posible da, nio bezala, ba, kirolaz maite mintzea eta urteak pasaztea, esatea, jo, ze zorde izan duan gimnasia ritmikoa probatzeaz, ze bestela agian ez nuke ezagutuko. Orduan hori zaiatzea eta bere lekua baldin bada jakingo dago.
9: Zeintzuk dira urrengo kirol erronkak eneko?
10: Ba, orain hasiko gara taldekako temporadarekin. Beraz, ba bueno, temporada alik eta oberen egitea eta berriro ere ba Espainiako txapelketan ba saiatuko gara alik eta oberen egitea. Ez dakit dominetan eta barpentsatzea, ba ez dut be oso gustuko, ze azkenean demoraldia luzea da eta gauza asko gerta daitezke, baino noski kirolaren barruan ba helburuetako bat bada.
9: Eta esan diguzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko prozesuan, lehen gauza kantua erabaki behar dela. Zuk Frankfurten tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
10: Ba, bueno, abesti hori entzun zen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta Alemaniatik deitu zidatenean erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu zuten, esan zuten ikusi genuen bere momentun ariketa hori, oso gustuko genuekan, orduan, posible liteke hori bera egitea, eta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, holan klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena ba, hori 2005-an, eta orduan orain ba ataratzeko mundialean izan zen Alemaniak proposatu zuelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako, eta ba hoe retu bat baldin bazen bere momentuan, ba orain ba retu berria bihurtu zitekelako.
9: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko Naiz Irratiko galderak erantzun izanagatik eta segi borrokan.
10: Mil esker.
3: Amo. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Bagoaz olasaldiarekin, behin informazio guztia editoriala zalaketa dena emanda, bagoaz pixka bat goizeko tertuliara, eta horretarako berentxe hau zabalka, gure ondoan daukat, egoi berategi egunon, Talander Martínez ere hemen daukago, egunon bioi.
1: Ez da denak ondatu behar, baina bai
0: egunon. Bueno. Egunon. Hemen, behin zortzitaritatik aurrera batzutan joarez pura teknikariak kamara jartzen dizkigu, tertulian libratzen gara, baina bestela ikusiko litzateke. Orduan, hemen dena esaten da.
1: Tertulari askentzen asgaitezke.
0: Ez, eman ideiak.
1: Ba, bueno.
0: Ez.
1: Zerbez delako dakagu kamera.
0: Joarreko ez dio, ez. Nik nahiago dut. Balin badakit, kamarak piztuta daudela, Eizan barro, nobeto portatzen naiz ez, baina tentsioan egoten naiz.
1: Nik ben baino gehiagotan jakin dut piztuta zegoela saioa bukatuta.
0: Nire askotan gertatzen zaituri.
1: Bai, eta gero ikusi oso zere burua YouTube-an.
0: Ez, eta pentsatu ere, ez. Ba. Baina batzuetan egia YouTube-en sartzen naiz dela, klaro, gure irratiko kontuarekin, orduan algoritmoak direktuki gauzaiek ematen dizkizu, eta askotan portadan gure argazkiren bat agertzen bada sekulako lotxa ematen ditu.
1: Nire kasuan ez dute bat egiten nola ikusten duan nik nire burua izpiluan etxetikan aldegin aurretik eta nola agertzen ezen gero YouTube-en, baina bueno.
0: Bueno, entzulek ez dakit bakiten hau, zuzenean ematen dugula goiz askotan.
1: Bai, egunen batean ikusio eta amabi ikusle arte ere heldu gara, eh?
0: Wow.
1: Zuzenean, ikusula, buah. Ba.
0: Begira, haizu, pixkanaka. baina bai, egia da nien izela oso konstienta askotan kamarak piztuta duela. Egia da hemendik nik bentzat bai ikusten dudala monitorea, orduan batzutan horregatik konturatzen naiz, baina nik nahiago dut tertulia bentzat ez bada grabatzen. Horrela jarri ezagun. Ez dakit ze modu zaztezkena?
1: Oso ondo. Oso ondo. Bai. Bueno, xeta saldatuta ez, baita azpeitin gerratu denarekin. Taxi gidari bat hil zutela bart, momentuz ez dute nik dakiala, agian pasa baina ez dute topatu ez.
0: Ustezko
1: hiltzaia esamarro, baina bueno, kasotan hiltzaia bat egon da.
0: Bai, gainera, bueno, testigantza daude beraz, hori badakite.
1: Bai. Bueno, baina horrez den, neko ongi. Badakizu zer, atzo gainera, bueno, esan ez dut egun nagoeta neko zen bueltatu nahi zela, bai. Eta aitortu behar dut
0: horrein dikere. Uste duzu ikasturte guzti iraungo dizula?
1: Ba, komeni ez ez.
0: Bai, ez. Bai, uste nuen izango zenera, espero bai.
1: Komeni ez ez, hartu nahi zain izela udako giroari eusten, eta, bueno, aurrera egin behar da, eta atzo adibidez, bueno, programazio berria edo, bueno, programazio berria beti ez, baina, oiko saioen atal berriak eguko ditugu, eta atzo, bueno, atenen nintzen pasatxo bat ematera, alako batean piku ondo baten azpetik pasatu nintzen, eta piku bat ikusi nun lurrean, eta zen, ostras, egia da. Bita piku berriz ere martxan dagoela. Teorian, diote Mikel eta Iñaki Iriarte anaiek, helduago bueltatu direla antza denez.
0: Udarak heldutu dut.
1: Bai.
0: Bueno, haizu.
1: Helduago ez dakit, baina behintzat esango nuke hasitako bidean sakontzeko gogotsu daudela. Denboraldi berrian lehen gonbidatu ere, bueno, beste personaje bat eduki dute, Iker Lauroba, eta ekarri zu eta atzoko ataleko tartetxo bat abestien inguruan mintzatu zirelako gero Joarri teknikari ere esango diot eteteko momentu batean, baina momentuz bozen entzutera zer zioten.
2: Abestiarena.
3: Bai.
2: Iker, nahi dut zukero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
3: Bai.
1: Bai, nola ez.
2: Ez dugun nahi izenbururik, nahi dugu pista, pistatxo bat.
1: Kantar ninguran, ze kanta?
2: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
3: Badakizu abesta.
2: Oia, abesta.
1: Humoretik etorrita nire abesti bat pentsatu, baina jendeak ez ezagutuko da zuek ere ez ezagutuko.
2: Bueno, badituzu temazo batzuk, Iker Lauroba.
1: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Txanik neriak. Bazkat, gustatzen zaitere hori. Ba, humoreak ilotuta, badakat, kebomba adiz, abestiak dibidez, neko humoretik doana, eta badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin, baina eske, gero, pista bezala aldizuet esan, izen buruak esan nahi duela, gaztelaniaz eta euskaraz.
2: Oho.
1: De hecho, abestiaren estribilloa hori, bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta vale, esango izuet pista bezala
2: pista gaia
1: el Valle de la Paz.
4: Hemen txurteko dugu momentu batez, el Valle de la Paz.
0: Vale, nik neuen osan doblerten Esan nahi auka euskeraz eta erderaz.
1: Bai.
0: Eta hausa, itz bako itzabuka esan nahi euskeraz eta erderaz.
1: Ez, baina esan nahi duna zan, bi hizkuntzetan.
0: Ah, esan nahi berbera daukala.
1: Esan berbera ez.
0: Ez du ondo azaldu.
1: Ez du ondo azaldu, akaso Iker Laurobak, baina, bueno, bi esalde eta bakoitzak badu esan nahi bat, alde batetik euskaraz eta bestetik gaztelaniaz. Bai de la paz, esan zan atzo Iker Laurobak emandako pista, neko txarra, baina olertuko duzu, Ez ez du bururatzen zer zen izaiteken abesti, ez da?
0: Horretarako ezagutu beharko genuke bere diskografia guztia. Orduan, ez.
1: Bai, esan,
0: nik kanta batzuk bai, baina...
1: Iker Laurobak ere esan du, Laurobak taldea ezaguna gozela, baina bueno, utziko dugu, bueno, Lander, zu dizut galdetu.
5: Ireiak esan duen, diskografia ere entzun berko genuke, denik ez dut entzun, bera...
1: Entzungo dugu bukaera, zenik ere nun espero.
4: Euskaratuta... Eta... El Valle de la... El Valle de la Paz.
6: Arana, Bakea...
4: Arana ez, beste izoatikoa.
6: Bai.
4: Eta aurretik jarrita...
6: Bake Baiara...
4: Hori, esan...
6: Bake Baiara.
4: Hori, baina... Ez, baina, eie hauskatu gabe. Osa, imaginatu zarela lapurtikoa, eta esan gozen nuke?
6: Bake Baiara.
4: Bake Baiara, bai.
6: Ostras.
4: Bake Baiara, bai.
6: A ber, oin aukera dauzkat o txaloak sartu
1: ez du la ere
6: hau ere bai hau eta haizio arre mezu bat ere badaukagu
7: a ber, tonto naiten egea
6: takigu nondik eldu, ostras
4: abestiak Bake Baiara izena du
6: Bake Baiara
4: eta baditu esaldiola imaginatu nun
6: hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra
4: deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko eta estribilloan ere esatu Bake Baiara eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetak osea gure matxista bakarra dira ardoa egiten dutenak
2: zeitetete pintxatu matxista
4: Eta diteke, eta berdaitun fasista bakarra dia faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
6: Vale, jargarria da?
1: Besandakoa, hasitako bidetik sakontzeko moduan izango direla dirudi. Nik enun espero, Bake Baiara, eta, bueno. Abestia jarri bar genuen, baina ordenagailua oso motil dabiltzen dabilen ez arruizan bezu goi jarriko, baina interneten badago, YouTubeen sartzen bazarete, Bake Baiara jartzen bezu Iker Laurobak baterako zaizue.
0: Nik, zeiru ditu txistea? Bueno, txisteak.
1: Bueno,
0: bat bestaren atzatik jondira. Horuteko dugu ez da.
1: Bai.
0: Bueno, gogorasi daudar.
1: Itzokoa... Euskatzen. Gaina Iker Laurobak...
0: Imaginazia dauka.
1: Bai. Esango nuke Iker Laurobak badela nahi korrela itzokoekin aritzekoa eta humoren ere ez bere munduko zaleena baina. Bueno, bai.
0: Bai, nik entzun daukat humoretik asko egia da nik beti esan dudala Iker Laurobak berez nik pertsonalki ez dute zagutzen baina normalean ikusi dudanean edo beti iruditu zait pertsona nahiko serioa eta egia da, bere inguru guztiak esaten duela humoretik pila bat iratzen duela eta egia da, gero horrelako gauzak entzutean, esaten duela baduka humoretik ona edo txarra ja bakoitzaren.
1: Bueno, ezakit serioa dirudien edo, ez? Agian hauts serioa doka, horrek erasko egiten du.
0: Bai, egia da.
1: Niri gertatzen zaite hauts grabea daukat eta, jendak uste du beti gauza serioak esan barretu dela, baina zuzerta.
0: Bale.
1: Noiz, entzuleok, epita piku, bueltan aste hartan, berretasun gehiagorekin ere torriko gara, bitu zauke gaizki, gehiago begiratzea etxekoari, torrela aurrengo gunean tertularako lan gutxiago hori zandala nire gaurko estrategia.
0: Oso ondo, bai, estrategia hona iruditzen zait.
1: Eta seietatik, bueno, seietako bortinaren ostean, ez bada aldaketaren bat egon, eta gian hankasartzen harin ez, baina esango.
0: Egiesetan ega duzu, ez dakit buruz gure irrateko programazioa. Jakimarko genuke?
1: Behintzat ez zenuke emisioan onartu beharko ezetz.
0: Ja. Egia da.
5: Eko onbita entzulei esateko goizeko seietan, irratia jarri eta ikusiko duzu, abitapik.
0: Egunero sorpresa bat.
5: Beste dozer.
1: Eta jakin barko lukete, nahi ditugunek, baino gauza gutxiago egiten ditugula. Agian baita ez ditugu gehiago egin behar, baina eskariak egon badaude eta jendea zein egon badago, bueno, saioren bat edukitzeko. Nik uste dut, pixkat horrela indartu beharreko franja dala goizeko ordubiak lauak artekoa.
0: Nora entzin hartu dute.
1: Baina zen.
0: Goizeko. Usteren eguerdiko, bale.
1: Ez, goizeko.
0: Usteren eguerdiko.
1: Ostras, eta bitu, hau ez zizuet esan, baina hau kreston primizia da, topera, abiltza.
0: Guau, abe, alda esan.
1: Bai, nuska, ez, bai, lagun bat, gondala Jabar, ko uartean, Jabar dago Kroazian, babak, ez, uarte idiliko hauetako bat, eta eta hotelean, eta, bueno, babitu, alde batetik kan Kroazian gubaino azkarrago dabiltza zagoeneko DAB badakate, irrati digitala, TDT bezala, bueno, nahiz erratiak baitu lizentzak duela espaldi, baina hortxe gabiltza hain dekan FM-en borrokatzen. Dagoeneko, salto eginda dago Kroazian, DAB arentzako, eta aurrekoan, balagun bat hor zebilen, irrati kateak ikusten, eta non dago nahiz irratia, Kroaziako telebista batean.
0: Benetan.
1: Ojo, bai, Radio Mariarekin batera, eta...
0: Radio Mariarekin batera gainera.
1: Bai.
0: Ojo.
1: Eta, hau, ezakit, ona da, baina tristea baitere zen, nik daki dala, agian dagoeneko emengo telebizetan agertzen gara, eta ezakigu, ez ez esango nuke. Baina,
0: nik daki dala ez, nirean behintzatez.
1: Baina, a ber, ointxe bertan...
0: Joar egere dio ez ez.
1: Tu. Segundo.
0: Zurean ez joar edo ez duzu uste. Ez duzu uste, bale. Baze pena. Urrengo erronka... Naiz irratia telebistan.
1: Ikusi ezazuen, ez dudala asmatzen.
5: Ei, bai, egin. Kroaziaraino.
1: Bai. Eta bai, eta gainean.
0: Bueno, aurrekoan...
1: Kroaziatakoa boditz jartze duelako goian, orduan.
0: Bai. Esan dakoa.
1: Radio Maria, Sky Sport 8, Naiz irratia. Eskai esportak agut artean, baina bai. Peio indikan ez da eseri, baina jakindezala, hemen dugu dagoeneko, eta jakindezala Kroaziako telebistetan Naiz irratia entzuteko aukera dagoela.
0: Begiratzen da.
1: Bai. Baina, orain, zergatikan hemen ez?
0: Ja, hori egia da. Hmm? Bai, egia da nahiko arrera badela Kroaziako telebistan izate eta hemengoan ez.
1: Bueno, egia esan baita ere, Balkanetara juten baldin bazarete, ezakit kriston arazoak dazkate, telebistako errepidak askotan bukatu gabe, baina arrazoren baten gatik kable bidezko eta satelite bidezko telebistak, ba, etxe bakoitza normala da, bostun kate edo ukitzea, Europa sokoak, tartean telenovelenak eta horregatik ikasten duten ainazkar gaztelani ikasten.
0: Ah, begiren ekin hori.
1: Bai. Leku marabilloso baina, jo, behitu, nahi zerratia... Kroazian.
0: Begira, noraren jo iristen den. Eta aurrekoan, Budapestetik ere entzulen bat... Budapestetik ere entzule bat izan genuen.
1: Baina entzule bat, edo...
0: Bere emisioan sartu zen Naiz irratia, eta entzun zuen.
1: Oh?
0: Minutu batzuz.
1: Ah, bai, bale, mediok eta jendea, baina hau ez da Finlandiako berbera, ez?
0: Ez, claro, Budapestetik beste bat izango.
1: Finlandiako gurekin asartatu zen Zeleno, Fidel horbiatzen zuen hilabetean behin, bueno, I have a report of your emissions, ez dakizera, eta ja, dagoeneko gaina bere argazek bialtzen zuen baitere.
0: Budapestekoak ere bidali zen, bai.
1: Hauetako bat egin behar dugu, egunen batan deitu.
0: Eta nola komunikatu nahi duzu inglesez?
1: Bueno, adimen artifizialak lagunduko gaitu.
0: Komunikatzen zuzenean?
1: Bai.
0: Ba, urte batuk itxero emarko ditugu.
1: Ez, guk esaten diogu aplikazioari, bueno, Duolingo kere iten du, ez?
0: Bai,
1: gaur egun itzulpenerako, bai, nik erabiliza ditut. Esate duzu mobilai zure hizkuntzan, eta aplikazio horretan bestearen hizkuntza geri baldin bada, hor, 10 bat segundutan, eta itzulpena egiten dio.
0: Begira izu.
1: Baitu, polite zango zan hori, tipo ni Sandor, ez da ditzen Sandor, ez? Baina, bueno, Ungariatik ezagutzen duen izen bakarran ez Sandor, ba, Sandorri ditzen dio egun batean, eta, bueno, egunon Ungarieraz.
0: Inorrek ez dakin hori den?
1: Gero beste gauzeta semarru, baina gian aurre iritzi ez eta zen baitere pixkat gehiago.
0: Ba, ez da ez izan.
1: Ez, bai, deitu alko genukela kalderero zantzeta.
5: Nik uste dut aukera hori pixka bada.
1: Bai.
5: Kontu. Iraztartailarekin da golpeak ematen ere.
1: Kaso horretan, Rom komunitateko ungariar bati ditu beharko genioke.
5: Baina, bueno.
1: Mori bai. Kadereroak ungariatik zentu zela bak, ez da zidea. Bai.
0: Vale.
1: Bai. Bueno, hori.
5: Abestia goita dena.
1: Bai, abestiak hori dio.
0: Nik kadereroak... Egi esan.
1: Ez ezkit ez dara sekulan asko gustatu. Mago, txikitan, bai, baina ikustan noa jartzen jendea. Ez egiten Donostin gure, ez kaldereroak.
0: Bai, urin guren Tolosan ospatzen dira, baina nik egi esan ez daukat.
5: Donostian tamborra eta gero iristen dena kalderoa ja ez dira berdina. Nik uste dut hori dela horrein parrandan jarraitu nahi duten entzat, baina bestela. Nik ez dietere ez kariño berezerik egia esan.
1: Ah, ba, nik bai imagintzen zentudan zu, horrela...
0: Bai, egia da, pegatzen jo.
1: Klak.
5: Kortxo batekin arpegia margotu, eta...
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu, ea entzuleren bat kanpotik entzuten balima dabil, ba, esateko.
1: Bai, bai, besedez.
0: Beti pozamaten digu horrelako gauzak entzutea.
5: Argazkiak ez, ez, irrati bat garela, agian...
0: Gure argazkia ez, beraiena bidali nahi badute, ba, bidaltzeko. Bez, bezakit.
1: Bai.
0: Ikusiko ditugu gustora, eta gainera beti ilusio egiten du, beraz. Bueno,
1: ongi lego, hementxe... kalako batean jendea batzea gurean, eta...
0: Bai, ez da.
1: Ungariarra, Finlandiarra...
0: Begira, ja bazkago entzule batzuk. Hemen utziko dugu gaurkoa, egun hona izan, eta bihar arte.
5: Berdin. Mm.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko ordu batak dira, irailak bi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Hogeita maika urteko taksilari bat tiroz hilda astearte honetan. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Arlo politikoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSE-ek akordioa egin dute. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Eta Lakuak ez du baloraziorik egin, 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bildu bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Bestalde, GBA tokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra egin du erakundeak. Eta esango dugu Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hautesko kundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroan jarraituko dugu ere, izan ere gazteraniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak. Eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroako parlamentuan arazo horiei aurre egiteko. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egindu abuztuan Ego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz migratzaileen irregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Eta esango dugu ere, abeltzainekin batera bazka erosi ordez Lakuak hornitzaileen zerrenda bat bidali diela kritikatu duela Xabier Iraola, Enbako Gipuzkoako koordinatzaileak. Azken bileratik etxita irten zirela berretsi du afera honetan zarago Barredo sailburua abeltzainekin erakusten ari den jarrerarengatik. Eta Emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketak bera egin dute apur orokorrean. Udalen jai batzorden, ostalaritzaren, elkarteen, mugimendu feministaren eta oro har herritarren inplikazioa eskertu du. Bestalde, Ibone Ametzaga, EHUko katedraduna, izan da gaur Naiz Irratian berotze klimatikoak naturan eta gure egunerokoan dituen ondorio ez hitz egiteko, temperaturen igoerak landareetan, basoetan eta biodibertsitatean duen eragina nabarmendu du, baita natura babestea gure ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dela ere. Eta Euskal Herritik kanpo, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, Zeutan milaka migratzailearen sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta bi egunera, El Español egunkariak jakitera eman du Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Eta dakizuen moduan entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirol saioa izango duzue Aritz Santa Mariaren gidaritzapean, eta honen aurrerapen labur bat egiteko nire alboan dut Aritz Santa Maria. Aritz, eguerdion.
2: Eguerdion Lander eta eguerdion entzule guztioi. Bada gaurkoan emakumezkoen Realako emakumezkoen taldeak jokatuko duen partida izango dugu izpide. Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu baitu bada Donostiako taldeak. Azken denbora aldian, Eibarren, Iñaki Goikoetxearen laguntzaile aritu ostean, etxera itzuliko da, aurretik Zubietan 6 urte lan egin baitzuen, eta gaurkoan bada erronka handia izango du, aipatu bezala, Realak, txapeldun ligarerako, atarikoaren itzuleko partida jokatuko baitu Zubietan, arratsaldeko 7.
3: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzen zaigun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, denboraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nola bait, eta bueno, bai...
2: Bada hortxe Gorkaren hitzak, Alvarezek arro...

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta aurrera egin aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan errepidetan autopilaketak daudela AP8ko 42. Kilometroan Getarian Bilboko norantzan istripu batengatik. Bestalde, bidelanak direla eta nazional 121a errepideko 62 eta 70 kilometroen artean Irunen errepidea itxita dago. Desbideratzea, Gipuzkoa 34 45 errepidetik ahalbidetu dute. Honen jakitun, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean haren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, 31 urteko taxilari bat tiro zilda astearte honetan, ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertu da jarraitzen baitu. Ez beharra, astearte arratsalde honetako 8 eta 4 aldera jazo da Azpeitiako Garmendipe futbol zelai inguruan, Artzubia kalean. Autobatek taxi batekin talka egin ostean, istripua eragin duen gidariak bere autoa utzi eta beste gidari tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdigunerantz jo du ihesean irten den gizonak. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, ertzaintzak ustezko hiltzaileak erabili zuen Volkswagen grisa aurkitu du. Asteazken honetan Azpeitiako udalaren webgunean argitaratutako ohar labur batean Nagore Alkorta alkateak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko eskatu du abian dagoen ikerketak aurrera egin dezan eta bere doluminak helarazi dizkio gaztearen senide eta gertukoei. Bien bitartean Ernest sindikatu polizialak ezbeharra udaltzainentzako arma gehiago eskatzeko baliatu du agenteen eta segurtasunaren defentsaren aitzakipean. Eta gai politikoetan murgildu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSek akordioa lortu dute. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat jo dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan, bere ezaugarrien edo beharren arabera, enpresen errotzea belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea eta mugikortasun iraunkorerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130%ko murrizketa adostu da enpresa eta negozio autonomo eskualdatze zehatz batzu edarako baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna urrengo 5 urteetarako bermatzen bada. Bestalde akordioak zerga pizgarriak aurre ikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten. Atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142%ko salbuespena adostu da. Zainketen arloan, zaintzagatiko kenkari

ia 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan. Eta alakoak ez du baloraziorik egin 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko kirol kampusera euren seme alabak eraman zituzten gurasoek. Ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk Nerea Melgosa sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlan nean antolatzen den udalekuaren jarrera, sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes, segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar direla eta erantzi du aktibitate zehatz baten balorazioa egin ahal izateko honen eduki testu inguru eta garapenaren berri izan behar dutela. Bestalde, giza eskubideen behatokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra egin du erakundeak. Behatokiak asteazken honetan adierazi du Bingen Zupiria lakoako segurtasun sailburuak autozuzenketa bat egin duela. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean udala saia izan dela aitortu ondoren, honek maiatzean udan oinarri politikoko bizikidetza arazoak izango zirela ohartarazi ostean. Behatokiak azpimarratu du astearte honetan Zupiriak egin duen moduan euskal gizartean ez dagoela elementu faktiko bakar bat ere, ez irizpide estatistikorik, ez pertzepzio sozialik, bizikidetzaren, austuraren edo izaera soziopolitikoen gatazken kontakizuna baieztatzen duenik. Gauza korrela, behatokiak eztabaida lasairako deia egin du segurtasunaren euskal ereduari heltzeko, alegatu sutxurik eta termino superlatiborik gabe. Gogora ekarri du jada iazko abenduaren 17an Gasteizko Legebiltzarrera eraman zuela eskaera hori eta bertan adostasun zabala planteatu zuela arlo horretan, gaiari gaurkotasunetik eta ikuspegi berri batetik erreparatzeko. Eta Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko Mahai Politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrenda buru eta lehendakari gai izateko. Erronkak biderkatzen diren testuinguru konplexu honetan EH Bilduk azpimarratu du ezinbestekoa dela herritarren kezkei zein lehentasunei ambizio handiz erantzutea, atzera urratsik eman gabe eta Nafar eskuinak itzultzeko iraganera itzultzeko abiatutako ofentsibari irmoki aurre eginez. Zorre gatik guztiagatik Nafarroa Garaiko Mahai Politikoak berretsi du Laura Aznal dela pertsonarik egokiena horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019tik darama Nafarroako Parlamentuan Euskal Herria Bilduren ordezkari gisa.

0: Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere gaztelaniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTB kolektiboaren eskubidea. Dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroako parlamentuan arazo horiei aurre egiteko. CPR, herrialdeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia Nafarroako ganberan, erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Ordezkari horiek legebiltzarreko etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiken batzordean parte hartu dute parlamentuko talde gehienek eskatuta. Abdulaye Sangarek hartu du lehen hitza erakundearen izenean.
1: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
0: Etxe bizitzaren inguruan, Marisel Rojas CPR-ko kideak zehaztu du, etxe bizitza duin batera sarbidea muga gaindi ezina dela, hori dela eta bost neurri proposatu ditu eta parlamentariei parte hartzeko deia egin die. Hala, alokairuko etxe bizitza babestuaren eskaintza handitzea, etxe bizitzaren eta lantokiaren arteko lotura kobetzea, eskaintza gehiena Iruñerrian baitago, eta esparru horretan ematen diren laguntzak berrikustea eskatu du, merkatuko prezioarekin eta diru sarrerekin lotuz. Hispano hiztunak ez diren lekuetatik datozen migratzaileek aurre egiten dieten arazo nagusietako bat hizkuntza da bestalde eta oztopo bihurtzen da integrazioa lortzeko orduan, arzo mulabiza da afganiar errefuxiatuak nabarmendu duenez.
2: Aprender español no era una opción sino una necesidad. El idioma es la herramienta que nos permite comunicarnos, hacer gestiones, acudir al médico, relacionarnos con nuestro vecino, estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.
0: Horregatik, atzerritarrentzako gaztelaniaren eskaintza publikoa maila guztietan zabaltzea, ziurtagiri ofizialerako sarbidea erraztea, ordutegiak lan beharretara egokitzea, eta egoera ekonomikoa hizkuntza ikasteko oztopo ez izatea eskatu du. Hizkuntzari dagokionez, Javier Arza, EH Bilduko parlamentariak gogorarazi du, euskara ere gizarteratzeko tresna oso garrantzitsua dela, eta errefuxiatuek hizkuntza horrekin duten esperientziaz galdetu du. Mulabizak, erantzun du, bi hizkuntza ikas daitezkela bakarrik aukerak daudenean. Arzak, LGTBI kolektiboari zuzendu dako baliabideak herritar horienganak gehiago hurbiltzeko eskatu du eta etxebizitzaren merkatu publikoa indartzearen alde egin du herritar guztiei arreta emateko eta laguntza errefuxiatuena bezalako talde kaltebera batera bereziki egokitzeko.
3: Informazioaren aria.
0: Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egindu abuztuan Ego Euskal Herrian, asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz migratzaileen erregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Ego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Horien 182 45 urte baino gutxiago zituen lanadin bete-betean. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 186.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2.000 gehiago dira, baina duela urte bete baino gutxiago, azken 12 hilabeteetako joera positiboari jarraiki. Hala, Araban langaben kopurua 101.13 hasi da hilabete honetan, Bizkaian 101.19 eta Gipuzkoan 101.22 eta Nafarroan 102.36, hala ere urte arteko balioetan, Bizkaian 101.45 jaitsi da, Araban 102.74 eta Gipuzkoan 102.84. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du, langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik abuztuan 54.489 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118.3 gehiago. Nafarroan berriz 25.671 kontratu berri sinatu dira, duela urte bete baino 116.47 gehiago. Eta abeltzainekin batera bazka erosi ordez, Lakuak hornitzaileen zerrenda bat bidali diela kritikatu du Xabier Iraola, Enbako Gipuzkoako koordinatzaileak. Azken bileratik etxita irten zirela berretsi du, afera honetaz harago Barredo sailburua abeltzainekiko erakusten ari den jarreragatik. Egoi Belategi.
4: Azkenean ez da bereak elikatzeko Lakua eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainen arteko bazkaren erosketa bateraturik izango Amaia Barredok zuzentzen duen elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailaren arabera ez direlako horretarako baldintzak ematen. Argudio nagusia da erosteko aukera badutela oraindik. Baserriek euren gain hartu beharko duten gainkostua gogora ekarri dio ordea sailburuari Enba Sindikatuko Gipuzkoako koordinatzaile Xabier Iraolak.
5: Eta guain gontan, ba, egia da, bertan badagoela, eta jendek badaki, osa materia prima badagoela, osa baserretara badakite, baina, gero, euskera bateratu egin egitearen arrazoia zan, ba, bueno, prezioak kontrolatzeko. Ba, pixo zerbait merkegoa egiteko, eta nolabait gestioa hori errazteko. Eta, bueno, bat opatuko ezezko betzela, ezezko erantzune jaso deula, eta ez da hori bakarrik, osa da, gero, azkenen, mezuetan trasladatu da ez dagoela forrajen beharrik, forrajen faltaerik ez dago merkatuan, baina baserritan bai, baserritan bataz beste belarra eren ekoizpena erdira jetxi da, eta bi korte egiten zitun jende asko, aurten korte bakarra egin du eta lau eta bost egiten zituna bikin eta bigarrena garaina kaskarra, eta orduan forrajeren beharra ukaezina da, eta gero bestetik goiko mendietan ere demagun Aralar, Aizkorrin, Gorbean eta horietan lehortare areare iritsi da, ez dago ez urik, ez belarrik.
4: Egoera zein den ikusita beraz, zalantzarik ez du Iraolak bazkaren beharra ukaezina da. Baina Barredo sailburuaren erreakzioa kontrako norabidetik joan dela iruditzen zaio Enbako ordezkariari.
5: Orduan, egoera momentu honetan larria da, batez ere abeltzantza estentsiboa egiten duten horientzat, abeltzainentzat, eta ikusten dugu nolabaiteko ukatu egiten dela, ukatu edo, zalantza jartzen dela horren beharra. Uhum. Eta gero uraren hornidurari buruz, guk pixka bat baita ere nolabait hainbat neurriri babes emateko, babes juridiko edo marko bat topatutzeko, esateren duen lehortea adieraztea ofizialki Euskadin lehortea dagoela.
4: Gaur egun Euskal Lurraldeak jasaten ari direna lehorte bat dela esateko ere talke egiten dute abeltzainek eta nekazaritza sailak.
5: Badirudi legearen arabera edo araudien arabera, plan hidrologikoen arabera, horrelako izendapen bat egiteko hainbat baldintza ez diela betetzen, eta ez dago lehorterik. Kotxekin errepidetan ibiltzea besterik ez dago, eta mendietara eta belarditara begiratzea besterik ez dago, ikusteko, norbaitik ikusi ez du, nahi ez duen hori, hau da lehortea dakeula, gure belardi danak gorrituta daudela, mendien ez dagoela bazkarik, ez zurik.
4: 2023an egindako bazkaren erosketa bateratuarekin alderatuta onartzen dute Enban kasu honetan konplexoagoa litzatekeela, bai salgaien aniztasunagatik, bai kopuruengatik eta baita formatuengatik ere. Neurriak derrigor eta berehala hartu behar direla iruditzen zaio Iraolari.
5: Guain, irain edo urrin ez balimada berrere iten, belarra, datoren urten panorama oso zai izango da. Ateako dan belarra txarra izango da, ze guain daude danak belar sustoi guztietanak erreta.
3: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Ibone Ametzaga EHUko katedraduna izan da Naiz Irratian, berotze klimatikoak naturan eta gure egunerokoan dituen ondorio ez hitz egiteko. Temperaturen igoerak landaretan, basoetan eta biodibertsitatean duen eragina nabarmendu du, baita natura babestea gure ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dela ere.
4: Temperatura altuak uda honetako protagonista nagusietako bat izan dira. Beroari aurre egiteko aire girotuen eta bestelako gailuen erabilera areagotu den bitartean, Ibone Ametzaga EHUko katedradunak arreta beste toki batean jartzeko eskatu du Naiz Irratian. naturan.
6: Ikusten ari nahi zuaitzek hiltzen ari direla, eta horrek ba azkenean zerbait adierazten ari da, ez? Beste alde batetik, ba, komentatu dozuten bezala, ez? Ba, temperatura etxeetan eta jisteko, ba, gero eta gauza gehiago erosten ari gara, eta horrek azkenean ekartzen du ere bai, ba, energia gehiago gastatzea, ez? Eta danotak egun bezala, ba, bueno, ba, energia nola sortzen dugun eta ba, arazo larria da, ez? Gure gizartean, ez? Behar dugu, berriztagarriak ba, gero eta gehiago, baina egin behar duguna da energia gitxiago gastatu, ez?
4: Trantsizio ekologikoa hein handi batean desazkundean oinarritu behar dela ulertzeko gakoetako bat da, espazio ez dela mugatua eta berrizagarriak neurrigabe jartzen diren leku batean beste jarduera batzuk kentzen direla, adibidez, elikagaien ekoizpena. Eta ametzagak gogora ekarri duenez, baserriak dira egungo egoera gehien pairatzen dutenetako batzuk.
6: Ba, ondalak itzi, ez, egon zarete hitz egiten ze arazoa dagoen, bueno, ba, bazka animaliak ez daukatela janaririk, eta hori, bueno, ba, udan ikusi dugu, ez, normalean udan euria egiten du, eta bedarra asko hasten da, eta bazka dago, ez. Ba, eta horren arira, ez, ba, azkenean da, gure elikadura, ez, sistema, gure elikaduraren arazo segurtasuna, ba, benetan kezkagarria da. Momentu honetan goz gara kontura, bueno, ez gara askotan konturatzen, ez, denetara goaz eta denetatik aurkitzen dugu momentuz. COVID-aren kasoan ere bai, ba, orokorrean, ez, ez genuen asko jasan, baina badaude herrialde asko, ba, pertsona asko munduan, ba, oso egora larrian daudela, ez.
4: Zalantzarik gabe, uda honetan itsasoaren temperaturan izandako gorakada izan da beroaldien ondorio ezaugarrienetako bat. Eta ametzagak dionez, itsasoen temperatura modurokortuan igotzeak ondorioak ekar ditzake biosferan.
6: Orduan babai, egoera oso gogor batean gaude. Kontutan hartu behar dugu, hori temperatura gora egiteak, uraren temperatura gora egiteak, adibidez itsasoan edo ozeanoetan temperatura gora egiteak, ba, aldatzen du uraren dentsitatea, aldatzen du urak jasa, bueno, disolbatu tauki dezakeen oxigeno kantitatea, orduan hori dana estres eta gero beste aldetik ere bai, urkorronteak aldatu aldira, urkorronteak aldatzen badira, azkenean horrek ere bai, atmosferan eragina bat dauka eta orduan dana aldatzen da, ez?
4: Aldaketarik ezean datorrena latz izan daitekeela jakinda, konfiantza gehiago du ametzagak naturarengan aldaketa klimatikoa eragin duen gizakian eta bere bizirauteko gaitasunetan baino.
6: Ni beti gustatzen zaidana esatea da, bizitza beti egongo dela, natura lehen esan duan bezala, bera orekatzen da, bera moldatzen da. Ez, homeostasis hori famatua bai gertatzen da. Arazoa da gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hori hor dago, gauza ze lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animalita landare eta mikroorganismo guztien bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu, ez? Eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da. Betetzen bada, ba egia esan da gauzak neurri baten, ez, al izango ditugu gutxien, ez, hobetzen, ze gainera ikusi da Europa kontinentea da, ari dela bestea baino askoz ere arinago berotzen, ez? Eta natura orokorrean beroa, naturarentzako beroa ona, ez da. Orduan bueno, ba neurri baten saiatu behar dugu.
3: Informazioaren aria.

Euskal Herritik kanpo, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardularik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta bi egunera, El Español egunkariak jakitera eman du Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela, Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchezek zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten egia bada, barne ministroak polizia nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori. Gutun baten bidez, barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak arditzan zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio, gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren, informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres, lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain, uneotan hiru hipotesi daude mai gainean. Lehenik, gobernuak Marokorekin talka saihesteko txostenaren ezagutza eskutatu izana, bigarrenik poliziak exekutiboari zubi egin izana, horrela eskuinak Auzitegi Nazionalak barne kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz, eta azkenik zeutako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguerdiko ordua eta terdiak puntu-puntuan diren honetan entzuleok amaitu horretik informazio praktikoari ba, behidat emango diogu. Eta esango dugu amaitu direla autopilaketak eta istripua AP-8 errepideko 42. Kilometroan Getarian Bilboko norantzan. Uneotan eragozpen bakarra nazional 121A errepidean da, bidelanak direla eta 62 eta 70 kilometroen artean Irunen errepidea itxita dago norantzan. Norantza bietan, uniotan desbideratzea, Gipuzkoa 34-45 errepidetik ahalbidetuta. Hau jakinda, Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu soltere bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aran dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isuri aldan aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Honaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiako ordubietatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.
1: Udan albiste izan dira Euskal Herrian bertan, ala gure mugetatik kanpo izan diren suteak, horrekin gehiago sakonduko dugu jarraian, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin.
4: Udako albiste ere izan da eta aipatzen genbiltzanaren aritik, ba suteak ere zeresana izan dutela gurean, kasu askotan uda honetan milaka hektaretako suteak izan dira, sakonduko dugu gehiago alor honetan, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin, egunon.
5: Egunon.
4: Udanetan Euskal Herriko suhiltzaile askok euren egoitzak utzi behar izan dituzte beste txokoetako baso suteak itzaltzeko. Zein izan da topatu duten testu ingurua?
5: Bueno, ba aurten bai jaso ditugula eskaerak kanpotik Toledo eta Madriletik besteak beste laguntza eskatzen zutela nolabaitan itzalketa eta batez ere erremate lanetan eta izan gera. Donostiko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlanean Gipuzkoako suhiltzaileak hogei laguneko dispositibo bat area junda bizkat batez ere erremate lanetan lan egitera eta esperientzia positiboa izan da ikasteko, batez ere hemen ezoikoak diren baso suteak, hoietaz ere ikasteko, etorkizunea behira, beti da interesgarria, ezagutzea beste tokietan gertatzen dena eta gauzak nola kudeatzen diren, zuen ere noizbait ere aplikatu behar bada.
4: Horre, zentzurik teknikoenean aipatu da, uda honetako suteak ere badirela beste generazio batekoak, seigarren generazioa, eta itzaltzeko ere konplexuak direla. Honek zer esan nahi du?
5: Bai, bueno, zigan, belonoliko edo baso suteak, esaten zaie, atmosfera propioa sortzen duten baso sutei, klima propioa sortzen duten edo mikroklima propio bat sortzen duten basozutei, nolabait medio arruntekin ere ezin direnak itzaldi, orduan hori, bueno, garrantzitsua ere dibulgatibo izateko, hemen gure inguruan ezoikoak dira eta bueno, ikusten ari da beste tokietan, bueno, ba hori fenomeno hori sortzen ari dala, edo aregautzen ari dala. Bueno, berezere hemen ezoikoa da, guretako ezoikoa da.
4: Eta alako egoeretan, noski, zuentzat ere ezoikoa delarik, alako su bati aurre egitea ezberdina izaten da, bestelako estrategiak behar izaten dituzue?
5: Berez, hor guk batez ere egin ditugu, egiten ditugu erremate lanak. Frenteak baso zute handietan, egazkinez, helikopteroz atakatzen dira, eta gero, egin behar dira ja erremate lanak erdi itzalita dauden ere mutan lan eginez, eta bila eskuz egiten da, edo ibilgailu astun eta harinez, eta horretan ja bai parte hartzen degula.
4: Ez dakit hor, akaso ere, badago, basoko suhiltzaia dena, zuek ere suhiltzaia zarete, baina hor, ezberdintasunik bada, bi ofizioen artean, berezitasunak baditu horre atal bakoitzak, rol bakoitzak?
5: Bai, bueno, garrantzitsua da, igual, zabaltzeko Gipuzkoan mendiko departamentuak bauzkala brigada propioak eta nolabait elkarlanean egiten direla, lan egiten dela baso zutetan, baina batez ere zuhiltzaien lana dala lehenengo kolpea edo bestela egiturak edo azpiegiturak mehatxatuta daudenean hoiek babestea, demagun baserriak edo tentsio altuko instalazioak edo hoietan nolabait ardura zuhiltzaileena da eta aldiz zelaietan edo zelaie zabalduta dauden ja zutetan brigada mendiko brigadan bidez lan egiten dela, Orduan, elkarlan bat da, eta koitzak daka, pixkat bere espezialidadaren arabera, hartzen du, berak ondoen ezagutzen duena.
4: Eta horre, hitz egiten genbiltzan, lehen Ibone Amezagarekin, eta hitz egin du pixka bat ere, gaur egungo basoaren kudeaketaz, esango zenuke, horrek ere zer ikusia duela gaur egun eta uda honetan ikusi ditugun zuti guzti horiekin?
5: Bai, entzun egiten da, eta bai ikusi egiten da, basoen mantenduak eragina dakala, gero, baso zute arriskua ahonditzeko, ez? Ulertzen dut ere, gure inguruan hemen gertu, berbada ez dela ainoikoa, edo, baian, kanpoan egon garenean eragiten dula, ikusten dala gehiago.
4: Eta jakin edu baita ere zentzu teknologikoan ea zuentzat zeintzuk izan diren erremintarik lagungarrienak suteak itzaltzeko?
5: Bai, basozutetan erabiltzen dira basozutako motopompa bereziak. Ez dira hiri zutetan ibiltzen direna, behar dute altuagoak izan, eta pompak izaten dira presio altukoak ura urrun bidali ahal izateko tendido luzeak behar dituzulako baso zutetan. Txegita bateko zutean, tendidoak askoz motzagoak dira, baina baso zute baten tendido luzeak egin behar dira. Eta bestela, eskuko herramienta ere asko erabiltzen da, ohikoa dena, batez fuego usak, batez ere.
4: Eta gero hor ezagite ongoan izan alen, izan dugun elkarrizketa, noski horre natura bera oreka baten bueltan oinarritzen da, ezagit, agian oso zerbait oso propioa da, baina lehortea baldin badago, sutea baldin badago, lehorte bat baldin badago, sutea dagon ere mu horretan ura topatze ere, zailago izango da, konplexutasuna izango da, ba, ura, horre itzaltzeko ur hori urrunagotik ekarri berri zat, ezta?
5: Bai, hola izan da, hemen interesgarria da, igual beriztea, pixkati bulbatibu izateko,
4: bai.
5: Ba, hemen dikan gertu edo, dauzkagun baso suteak batez ere izaten direla, negu partean. Bizkatarraro egiten zaigu, baina hola da, abendutik martxo apirilerako hilabete horietan batez ere izaten dira hemengo baso zuteak udazken lehorrak eta gero ba, neguan edo ezetasun bajua dagoenean egoaizea eta temperatura altua ba, hor sortzen delako horretarako ba, atmosfera egokia, ez? Ez net, dara lehorra dagoenean, egoitzea, temperatura altuak, ezain altuak, egoaldean egon daitezenak udaren, baina, hogeita zei gradu edo alako zerbait. Aldiz, Mediterraneo alderan edo egoalderago dauden baso zuteak, batez ere, udaran izaten dira, ez da? Eta bai ikusten da pixkat, igual azkeneko urtetan hemen egon izan direla ere baso zuteak hemen nahizkun Gipuzkoa edo Bizkaia edo gertuago, ez? Baso zuteak batzuk, itxi batzuk igual udaraldean, ez? Mm-hmm. Leno guztiz esoikoak zirenak. Mm-hmm. Bai hori hor, bueno, aldaketa bat nagoela.
4: Ba...
5: Eta joera aldaketa bat, bai.
4: Ba, adi egongo era beraz eta tentuz bereziki zuten gatikan arriskutsuak bihurtu baitira geroz eta gehiago. Fernando García Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofiziala, eskerrik asko gizonetan gurean izatea.
5: Bai, duei.
4: Neuzun arte.
5: Eskerrik asko.
0: Naiz irratia.

0: Eguardion entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko 9 eta 5 aurrera kulturaria izango duzue entzungai, Garazi Gaztainoren gidaritzapean, baina egunero egiten dugun moduan, ba, gaurko saioaren aurrera pentso bat ekarri digu Garazik, eguardion.
1: Eguardion, Lander, eta eguardion entzuleok, ba, bai, asteazkena dugu, eta iraileko lehen asteuntako, ba, hirugarren kulturariaren aurrera pena egingo dizuet, eta gaurkoan, bueno, ba, igual, oikoa ez den gai batean murgilduko gara, diseinuaren munduan arituko gara gau honetan kulturarian, Itziar Muñiz eta Sebastian Gomezen eskutik. Marmol Estudioko kideak dira, bien artean sortutako diseinu grafikoa eta barne diseinuko estudioa da, San Pedron kokatua dago, eta kulturarian ba, bertaratzeko zortea izan genuen. Beraz, hementxe lagintxo bat.

0: Naiz irratiari eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastian Gomez, Itziar Muñiz, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: Bueno, gu beti danik, esan dezakegu beti danik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki familia bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da, naiz eta hasiera batean bakoitza bere aldetik ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo egiten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Mm-hmm. Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren zako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Baina da aurretikan beti kolaboratzen aitu gehala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta bai bat eta bai bestia.
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta bai. Azkenean, bueno, ba.
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lan itean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez da tor. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Mm-hmm. Baina egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genunez nolabait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela, aurreko esperientziari gabe oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
0: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago, eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar bat, eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ez jakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu hontan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte ba negarriteko danak elkarrekin negarriten baldin badeu ba hobeto
0: sentitzen da bai. Hori esango nuke disiplina askotan gertatzen dela eta askotan diseinua hitz egiten ari gara eta bueno entzuleak ere kuriositatez zuen webguneak ikusiatzen baldin badu ikusiko du oso proiektu ezberdinetan ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan baizik eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela izan daiteke garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu, apur bat gaian ez jakinak garenok, zer den diseinua?
1: Ai, galdera ona, diseinua, azkena, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuguna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit egin liburu nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit akagu, ez dakit noa esaten da, kamikaze punto hori, eta bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakit zurduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi dut aukera hori eman digutelako bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera eta adibidez azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute guk ez egin iz lanpararik diseinatu, ez? Baina esate dute diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat ditzen diogu industriala dena eta esate baizu egingo dugu elkarrekin zerbait edo
2: bai. Bai, egia esan ez gehiago izkikindu. Eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrean bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez, guk lana ondo ateratzen nahi dugu, orduan, zuk hori dakizu, guazen kolaborazioa itea.
1: Bai, talde lan bat sortu.
2: Bai.
1: Eta
2: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
2: Eta hori da polita, ez, adibidez, buruan daukat, beti berdina, uste, askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, Euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea eta ni eta Fernando geunden eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, bagoazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaegun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, santermon, bueno, orduan, astezea ezagunei...
1: No, zen bat urte diko zen itun, hori ba, zen
2: oso gazte, eta ba, piztinara gota ginean, ez?
1: Bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen, eta, eta inaguna zioa zetorren, da, esaten...
1: Pues, ez jakintasun horrek, agian, osea, ez jakintasun horrek, eta...
2: ausardia, horrek,
1: bai, ausardia horrek eraman zuen, hor, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan, bete, plataforma batean, lokatza, eta gero lokatzori hortu zen, eta egin zen pitzatu zen, basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen, perfecto, baina... inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta zego... egun batzuk eta...
1: nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo...
1: Gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko, edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen...
2: Baina konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten dezu hortan, eta orduan, ba, ba, adibidez, zigarroan abezela, ez? Bai, ez, guazen ditea, zigarroak ingoetugu, ez dakitzen, eta nola, eta orduan, Katialin, banoako Katialinekin egin genuen, ez? Venga, Katialin, bai, ez ingoetugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar deu, baina hau inin behar deu. Eta azkenean atazian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: proiektu asko
2: baino. Azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete in bihar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai,
3: burua usteekin.
2: Hore.
3: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago bat, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat du.
2: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, bai, zeren horri hartzen ba denbora ateratzen behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja, atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer dakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegidea ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hot zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko, ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, irailak bi, asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan ikastolen sare osoan ikasle kopuru egonkorturik eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman dio hasiera, baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide. Testu inguru demografiko aldatzen ari bada ere zehazkaren proiektuak etorkizuna du, hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek la 1.300 dabi ikaslerekin ekin dio zehazkak ikasturteari, erronkatzat jo dute urrengo urteetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren aurretarik al bezain beste ikasturetan eskolaratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
1: Lan egonkortzea orainokoan aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute, eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Ikasturte astapenarekin batera, azkengo ikastola berrian kokatu dira ikasle eta langileak, Beskoitzeko ikastolaren aldia izango urtarrilean eta ondotik Arberoakoa etorriko da. Etxebar Elizeoan lanbide heziketa eta sail teknologiko gehiago irekiko dira eta Dona Paulen 2027an bigarren lizeo bat zabalduko dute. Bestalde, emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketak bera egin dute apur bat orokorrean. Udalen, jai batzordeen ostalaritzaren elkarteen mugimendu feministaren eta oroar herritaren implikazioa eskertu du erakundeak. Euskal Liburetako jaiak amaitu ondoren, emakundeko zuzendari Miren Algarrestak Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietako erasu sexisten balantzea egin du. Ertzaintzak eta udaltzaingoek emandako datuekin, Algarrestak Euskal Liburetako jaiak aipatu eta bere ustez termometro sozial gisa balio dutela dutelako eta baieztatu du urtetik urtera egiten ari den eta sistematizatuzaz doan sentsibilizazio lanak eraso asko prebenitzea lortu duela. Hiru hiriburuetako jaietan sexu askatasunaren aurkako delituengatik jarritako salaketen kopuruak berakada txiki bat izan du oro har eta delitu gehienak derrigortutako ukituei dagozkie. Jaien ordena kronologikoa jarraituz, Gasteizen 4 salaketa jaso dira 2025an 8 eta 2024an 10 izan ziren bitartean, Donostian 6, 2025an 4 eta 2024an 5 izan ziren bitartean, eta Bilbon 13, aurreko bi urteetan 14 eta 16 izan ziren bitartean urrenez urren. Eta nazioartean gutxienez 18 pertsona hil eta 78 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoetan. Irango agintariek zehaztu dutenez gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuek egindako azken erasoen ondorioz. Hegoaldeko Hormozgan probintzian jaurtigai Estatu Batuarrek Jujestak herrian, Sirik konderrian ezkontza bat ospatzen zen etxebizitza batera iritsi dira. Ilargi Gorriko zuzendari probintzialak Irna agentziari jakinarazi dionez 4 pertsona hil dira 4 urteko hor bat barne eta beste 78 zauritu, horietatik 50 ospitaletaratuta daude oraindik. Beste 7 pertsona hegoaldeko Juzestan probintziako 3 tokitan hil dira eta misil estatuatuarrek jota. Juzestango gobernadorearen segurtasun eta ordena publikoko zuzendari ordeak jakinarazi duenez. Gainera beste 8 pertsona zauritu dira. Estatu Batuek bigarren aldiz eraso diote Irani horrela 48 ordutan. Zenkomen arabera Guardia Iraultzaile Islamikoaren helburuen aurkako erasoaldian Iranen eraso saiakerak indargabetzeko Muzeko jasarteko itxas garraio komertzialen aurka eta eskualdean dauden Estatu Batuetako soldadutzako kideen aurka egindako erasoei erantzunez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu autopilaketak daudela uneotan istripu batengatik Bizkaia 637 errepideko 12. Kilometroan Leioan Getxoko norantzan eta bestalde bai, esango dugu, hori dela aipatzeko genuen azken gora bera, denboraz larrigoaz, beraz ez dugu eguraldia entzungo horrengo, baina iruretan informazio gehiago izango duzu hemen entzuleok, naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, Amaseika plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30 300 korrikalarik Amaseika plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara

0: Realeko emakumezkoen taldeak badu itzordu garrantzitsua gaur arratsaldean, eta Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu du Arturo Ruizen lekua hartzeko. Azken denboraldian, Eibarren Iñaki Goikotxearen laguntzaile aritu ostean, etxera itzuliko da. Aurretik, Zubietan 6 urtez lan egin baitzuen. Gaurkoa izango du lehen erronka handia. Izan ere, Realak txapeldunen ligarako atarikoaren itzuleko partida jokatuko du Zubietan. Arratsaldeko 7etan.
1: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzea egun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, demoraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nola bait, eta bueno, bai aukera ematen dizula, ez, eraikitako baten gainean enpixka bat eraikitzen jarraitzeko, ez, nola bait. Proiektua sendo da gola iruditu zait, barrutik, ikusitakoa jokalariekin hitz egin da gero feedback oso positiboa jaso dut, eta bueno, gertatu dana ikusita, eta xokortatik nola baita atera, eta taldeagia, bueno, begira da, etorkizunera bideratu du, eta hori, bueno, eskertzekoa da, eta ikusten dut, ba, proiektuak berriz ere, ba...
0: Alvarezek arrobiko lana eta taldearen sendotasuna goraipatu ditu. Gaurkoan joaneko 5-2 Hirurauli beharko dute aurrera egiteko. Arratsaleko 7ak laurden gutxietatik aurrera zuzeneko kontakizuna eskainiko dizuegu Naiz Irratian, Jon Garateren eskutik eta Ximena Arregi zein Iker Gurrutxagarekin. Bestalde gaurko saioan gizonezkoen euskal taldeek izan duten merkatu fitxaketa aztertzeko tartetxoa hartuko dugu. Bart gauean bukatu zen gizonezkoen futbolezko fitxaketa merkatua. Azken egunean euskal taldeek zenbait mugimendu egin dituzte. Atletiken kasuan esaterako 3 jokalarik utzi dute taldea. Osasunak Hegaleko jokalaria den Del Castillo fitxatu du Brestetik eta Realeko Mikel Goitik Oviedon jokatuko du. Eskobale kontuak ere izango ditugu izpide, izan ere Superamara bera taldeak plantillaren aurkezpena egin du Kantauriko Indar Urdina leloarekin. Nobedadeen artean Jon Begiristani eta Xabate Belogi entrenatzaile lanetan arituko dira aurten eta zenbait fitxaketa ere egin dituzte donostiarrak. Melinda Luis, Amandin Balzic, Kelly Fonkeng, Alessandra Sunu besteak beste. Hori gutxi ez, Arrobitik Elene Fresko lehen taldera igo da. Entzun dezagun Maitane Etxeberria kapitain haren valorazioa.
2: Buruak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara magu entrenatzen, eta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta prest gaude ja datorrenari aurreiteko. Eta bueno, ze...
0: Mendikontuak ere aztertuko ditugu, izan ere aspaldi daramagu esaten Eneko eta Iker Pou anaiak erabat lotuta daudela Peruko Andeekin. Datu adierazgarriena da Gasteiztarrek makina bat bisita egin dizkiotela mendigilarro horri. Eta emaitza azpimarragarriena honakoa da, 22 ibilbide zabaldu dituzte. Azkena joan den astean. Besteak beste igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak asteazken honetan sailkatze estropadatan jokoan egongo dira. Asteazkenean gizonezkoen sailkatze estropadan 24 traineru arituko dira 7 posturen bila. Ostegunean ordea 19 traineru ibiliko dira.

Eian, zazpi txarteleitako bat eskuratu nahirik emakumezkoen sailkatze estropadan. Horik ere aztertuko ditugu. Eta pilotari dagokionean, bi albiste jorratuko ditugu, izan ere, lehenik eta behin Ander Muruak lau urtez luzatu du kontratua Asperekin, eta bigarrenik San Mateo Torneoko bikoteak aurkeztu dituzte.

0: Ordubiak eta hamabi minutu direnen txule, beraz, guazen kirol saioarekin. Bart gauean, aipatu bezala bukatu da gizonezkoen futbolezko fitxak eta merkatua. Azken egunean, euskal taldeek zenbait mugimendu egin dituzte. Atletiken kasuan, esaterako hiru jokalarik utzi dute taldea. Lezamako bulegoetan, hiru jokalarien irtera itxi dute beraz. Andoni Gorosabelek, Espainolen jogatuko du, utzita. Hori bai, taldeek zehaztu ez duten zenbait helburu betetzen badira, Kataluniako taldeak derrigorrez erosi beharko du Arrasatearra. Izan ere, 2028 arte du kontratua bilbotarrekin. Bigarrenik, Adama Boirok bidaia egin du Ingalaterrako bigarren mailan dagoen West Ham utzita jokatzeko. Atletikek duela bi urte Boiroren etete klausula pagatu zion Osasunari. Lehen taldean debuta egin gabe zegoen orduan Boiro bera Iruñean. Bere lekua Joanekok beteko du Lezaman. Azkenik, Unai Vencedor bigarren mailan arituko da aurrerantzean. Burgosen hain zuzen ere. Atletiken denboraldi on baten ondotik urren zuerren, Eibarren, Racingen eta Levanten aritu da utzita azken aldian. Eta oraingoan, Atletikekin zuen kontratua hautsi ostean, Burgosekin arituko da urrengo urteetan. Uda lasaiagoa bizi izan dute Zubietan. Taldeak kanpotik bi jokalari baino ez dituela ekarri. Mamadou Sarr, erdiko atzelaria, eta Hector Fort eskuin hegalekoa. Chelseatik Sarr iritsi da defentsa lanetan aritzeko, eta Bartzelonatik Hector Fortek beteko du eskuineko hegaleko tokia. Lehenengoa utzita llegatu da, eta bigarrenak bost urterako sinatua edo kontratua sinatu du. Azken egunean, mugimendu bakarra egin du Realak, izan ere Mikel Goiti Oviedon arituko da. Gorlizkoa utzita joango da, ez du erosketo aukerarik, eta Realarekin duen kontratua 2028 arte jarraituko du indarrean. Iragan denboraldian, Goitik bigarren itzulia jogatu zuen Kordoban utzita, 16 partida jogatu eta gol bat sartu zuela. Bretos Kirol zuzendaria, prentxaurrean agertu berri da merkatuko balorazioa egiteko. Bide horri argia da, arrobiko jokalariei merezi duten aukera emateko asmoa du klubak. Europan jogatzeko helburua aztu gabe, taldearen nortasuna indartu behar dela nabarmendu du Bretos berak. Tasoaren udak lau fitxaketa utzi ditu. Victor Muñozen salmentak 20 milioi euro utzi zituen gastatzeko, baina dirua beste kontu batzuetara bideratu ditu klubak. Fitxaketak izpide Sportingetik Dubasin iritsi da, 16 gol sartu ostean. Getafetik ordea Diego Rico, besteak beste Realeko jokalari ohiare badena. Lehen aldiz nazioarteko merkatua jorratu du Braulio Kirol zuzendariak, eta Suediatik 23 urteko Jackson fitxatu du Osasunak 3 milioiren truke. Asteartean gainera Frantziatik iritsi da del Castillo. Aurrari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunak, eta esango dugu besteak beste Olympique de Lyon edo Brest taldean jokatu duela. Alabeseko merkatua aztertuz aurreko partean egin dute inbertsioa. Ultretxetik fitxatu dute Miguel Rodríguez aurrelaria. Donostitik Mikel Rodríguezek lehen gola sartu du dagoeneko, eta Valentini eta Koski dira Babazorroen elastika eramango duten beste bi fitxaketak. Guridi eta Villalibrek ordea utzi dute Alabes. Bada hauek aipatuta iragarkien tartea eta Berehala gatoz Realeko emakumezkoen partida izpide.
1: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere kenokari eta...
2: Hori, harri rimuotu. Bien.
3: Venga, guai! Guai,
4: damazia guai! Tami guinean batuko dugu, bai?
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
5: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
6: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
5: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
6: Irailaren bitik aurrera, asteazkerero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

0: Esan bezala entzule, emakumezkoen raleko taldeak badu itzordu garrantzitsua gaur arratsaldean. Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu du Arturo Ruizen lekua hartzeko zuzendaritzak. Azken denboraldian, Eibarren Iñaki Goikoetxearen laguntzaile aritostean, etxera itzuli da Alvarez bera.
1: Ondo, pozik, oso pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, bueno, egoera berezi hontan, baina pozik, oso pozik, eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera, eta ilusio handiekin.
0: Alvarezek ondo ezagutzen ditu kluba eta jokalari asko. Lehen taldeko bigarren entrenatzailea izan zen eta hiru partidatan behin-behineko arduradun ere aritu zen 2017-2018 denboraldian. Ondoren Arrobian lan egin eta bigarren taldea bigarren erref igo zuen. Dena den egoera berezi batean iristen dela jakitunda Alvarez. Eta erronkari aurre egiteko prest dago proiektuaren sendotasuna nabarmendu duela.
1: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzen zaigun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, denboraldia hasiera dalako, ez, hasi berria nolabait, eta bueno, bai aukera ematen dizula, ez, eraikitako baten gainean pixka bat eraikitzen jarraitzeko, ez, nolabait. Proiektua sendo dagoela iruditu zait, barrutik, ikusitakoa jokalariekin hitz egin da gero feedback oso positiboa jaso dut, eta bueno.
0: Klubak azaldu du izendapenaren helburua lanari eta etxeko ereduari jarraipena ematea dela. Alvarezek ilusio hartu du erronka, eta proiektu egonkorra eta lehiakorra eraiki nahi duela nabarmendu du. Arrobiko jokalariei aukerak emanez. Alvarezen ustetan taldeak indargune asko ditu, eta horiek auspotzen datza bere lana.
1: Bai, taldeak indargune asko ditu, aurten aldaketa txo batzuk bai egon dirala, bai betikan igotzen dan jendea edo aukera izango duen jende hori, eta bai kanpotik gehitzera etorri dan jende hori, eta taldea, bueno, talde indartsua, kompetitiboa, lehiakorra, eta bueno, nik uste dute talde honekin, ba erronka garbia daukagula, ez, partiduz partidu lehiatu, partidu guztiak gogorra dira Liga F honetan, lehenengo jardunaldian ikusi genuen, Logroñoren aurkako hau.
0: Entrenatzaile berria, Chelsearen aurkako txapeldunen ligako atariko kanporaketaren itzuliko partidan eseriko daulkian, Zubietan Fernando Torres eta Aitor Resenderekin batera. Entrenatzaileak partida izan du izpide.
1: Championseko partidu bat, emakumezkoen futbolean, Gipuzkoa mailan, okeraz banago, bigarren aldia izango da. Nataliaren taldeak lortu zuen garai hartan eta oso politxe izan zen, ikusle bezala hortxe honin zen, Bayerren kontrako partidu hartan eta iruditzen zait, jode, ba, maia hortako taldeak Zubietan kasu honetan egoteak.
0: Natalia Arroyoren taldeak duela bi urte jokatu zuen kanporaketa eta gaurko partida horren zuzeneko kontakizuna Naiz Irratian egingo dugu arratsaldeko 7:00 gutxietatik aurrera. Lan horietan Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Ximel Arregi arituko dira. Gaurkoan partida aztertzeko Jon Garate eta Iker Gurrutxaga ditugu gurean arratsaldeon bikote. Bueno, lehenik eta behin, goazen partidako atariko sakona egitera, badugulako zer aztertu. Ala beharrez, galdetu behar izuet, zer iritzi duzue Arturo Ruizek egin duen jokaldiaz?
2: Ba, niri logiko iruditzen zait bere partetik, eh? Zan idut, azkenean, emakumea futbola tamales oso prekario da, prekaritatu handiko eremua da, eta zuk baduzunean liga batetara salto egitean non profesionaltasuna askoz ere garatuago dagoen eta zuk entrenatzaile bezala, ba, zure burua gehiago garatzeko aukera duzun, ba, nik uste dut aukera paregabe bat baliatu duela. Jakitun gainera, ez? Eta nik uste dut emaitza hau etzela asko ke maitzari lotu ez daio, ez? Chelsea ere asko ke santzuen, Chelsea ere aurkei dauz izan balu, dauz ez dari inak izango nire abekean, ez dut ustea. Nik uste dut, ba, bueno, premiera, ez, bakupen liga, ez, bueno, ba, asko zere indartsua badela, eta puztu hori egin dela bere baitan Arturo Ruizek.
0: Jon?
3: Bai, ados, nire ados nago, ez, azkenean, ba, talde batek edo klub batek entrenatzaile bat egun bat diostera kargutik entzen duen bezala, nik uste entrenatzaileak berak ere baduela eskubide hori, ba, bueno, oferta hon bat izan badu eta joateko aukera bat irten bat zailo zerbait hobea bilatu duen horretan, ba joateko, ez, egia da moduak akaso, ez, eta egoera ez dela onena, baina profesional edo elitea hitz egiten ari garenean, moduak beti uzten dira alde batera, eta nik uste arrazizko pisua dela, ez, azkenean sekulako oferta egin gozioten noski, ingalaterati badak eguzen badiru mugitzen denan, eta bueno, bainarik ezin zaio garen nik uste. Azkenean Reala Champions hartu du beste behin, sekulako urtea egin du, egia da, ba, bueno, ez usteko zat harrapatu dela, baina, bueno, ez dago ezer esaterik. Elite maian horrelakoak asko izaten dira, eta ez dago besterik.
0: Gogoratuko dugu Chelsearen joaneko partida ostean, Arturo Ruizek berak bere tete klausula ordaindu zuela, eta ingaletarrako Brighton taldean arituko dela okerez banago urrengo hiru urteetan. Beraz, hauek aipatuta bakoitzak atera dezala bere ondorioa, eta goazen bada partida bera aztertzera. Gorka Alvarez, entzun berri dugun Gorka Alvarez, arituko da entrenatzaile lanetan, etxea ezagutzen duen entrenatzailea da, beraz, zer talde ikusiko dugu gaur arratsaldean, Jon?
3: Ba, ikusi behar, zera pixka bat kontuan hartuta joaneko emaitza, ez, 5-2 noski partide irabaztera aterako dira, zalantzari gabe, baina bada, ez, gaztei ere aukera emateko aukera bat, Chelsea bezalako aurkari bat zubietan ez duzu askotan izango, eta bueno, ba, baliatu dezake akaso entrenatzaileak, akaso arrobitik igo direnak edo hain ohikoak ez diren jokalari beste aukera bat emateko, ikusiko da, noski irabaztera telako dira, zarantzarik ez dago, baina izan daiteke aukera politxo bat, ba, arrobikoi aukera emateko, gainera, bueno, epatu duguna, ez, Gorka Alvarez arrobia asko ezagutzen duen entrenatzaile bada, Eta ikusiko da, lasartearrak ze autu egiten duen, egia da okerrezpanago gaur Gorka Alvarez bigarren entrenatzaile gisariko dela, gaur oraindik ere Fernando Torres hariko da entrenatzaile moduan, beraz, ikusiko da, bien artean zein erabaki hartzen dituzten.
0: Zer deritu zuikar?
2: Bueno, nik uste dut hasieran arriskatzera usartzea gehitxu izan daitekela, batez ere, joaneko partidaren ostean, jokalariak pozik agertu zirelako, hau da, lehiakor ikusi zuten beren burua, eta nik uste dut, talde batek lehiakor ikusten duenean bere burua, iruta huts badakigu alde handia izango ditzatekela, ez irugoloko abantaila duelako Chelsea, baina ez dutela ezinezko zat joko, ez? Gero ikusi beharko da, ea Chelsea zea maikako ateratzen duen baita ere, zen nik uste dut joanekoan ez zuela talderik onena zela iratezta ere, hortaz, bueno, horren baitan ere egongo da, eta tegin, bueno, ikusten baldin badute aukera hundi egirik ez dutela, hor bai, nilonekin bat, bai, txekoei, ez, ba, sari hori emateko, ez, behintzat, Championseko partidoa lehiat izanaren horrea, alik eta etxeko jokalarik gehienek izan dezaten.
0: Arrobiko kontua orain hitzekingo dugu, baina horretik joanekoan 5-2 galdu zuten donostiarrek, partida ona jokatu zuten, zuek aipatu bezala. Horiek kontuan izanda, ausardiaz jokatuz gero, zer aukera du Realak gaurkoan, Iker?
2: Bueno, ikusi beharko, ez dakit, egiarizor, ez dakit itzuli diren aurreko partidan falta ziren, hori jonek esango di, jon ez dakit itzuli diren.
3: Aiara Agirrezabala ez da izango oraindik ere, Sonia Kitxe eta Maria Molina baja dira, eta bueno, Estensoro 27 ekin nabil mundialean, beraz, prinsipioz horiek ez ditu eraskuratuko.
2: Bai, hori da, ba, nik uste dut ez, ba, nahikoa baka nabalak ez partida honetarako. Bueno, ikusi beharko, oldarkortasuna bai beharko dute bai da bai, oldarkor atera beharko dute, ariketan egin bat dute partida irabazi, edo bintzat kanporaketa irauli horren baitan, ez? Ikusi beharko da, hori barruko lanak izaten dira, eta zaki guguk zen izango diren. Ikusi beharko da, ea partida irabazearekin soilik konformatuko te diren, edo kanporaketaren bila joango diren. Horrek erabakiko duen ikusi dut oldarko eta sumaila.
0: Joaneko partidan aurretik jarri zen Reala, ondoren bina ere berdin duzuen markagailua, beraz badute zer bide jarraitu, dena den esan dugun moduan eta Gorka Alvarezek berak azaldu duen moduan, giroa nolabait arraroa samar da zubietan, horren erakusle da ligako lehen partida Logroñoren aurka galdu ostean, guazen liga pixkatere aztertzera, badute erronka donostiarrek, izan ere iaz txapeldunen ligarako txartela lortu zuten, zein izan behar da aurtengo helburua eta zintzuk izan behar dira taldearen indarguneak, Jon?
3: Bueno, helburua beti ere ambizioa izan behar da, ez? Helburua noski, ba, bueno, ba, iaz txapeldunen liga lortu batzen, aurten zergatik ez, lan oso zaila dira, itzoso handia dira, baina ambizioak edo helburuak hori izan behar du, ez? Egia da, bueno, ba, entrenatzaile aldaketa, esan duguna pixarez ustean etorri da, ligaren abaritu da, Logroñoren aurka lehen zatien oso. Talde empanatu xamarra esango dugu ikusi genuela, eta moduan, ez? Azkenean aldaketa asko, ez usteko aldaketak momentu batetik bestera, eta ikusi beharko da, ba, bueno, pixkanaka, orain entrenatzaile berri batekin, egia da, bueno, esan dugu, arrobikoak ezagutzen dituela, baina, ba, pixka bat taldeak, bueno, ba, bide beretik jotzen duen joko aldetik, aldaketaren bat egiten duen Gorkak, ikusi beharko da, nik uste aurten helburuak, bueno, ba, orgo ja negotea, ez? Nik ez nuke jarriko, bueno, txapelduna liga negotea noski, ambizioz botata, ba, ala beharko luke, baina, bueno, nik uste lehen, ez dakit, lehen sei postuetan egotea Realarentzako ez dela demoraldi txarra. Egia da, bueno, badituela jokalariak eta baduela taldea berriz ere demoraldi oso bat egiteko, baina baja batzuk ere badira. Eta bueno, ba, ikusi beharko da, ez, pixkanaka joango gara ikusten Gorkak ere, zein aldaketa egiten dituen taldea, ze joko molde maten dion taldeari, eta ea, nola da biltzen.
0: Iker?
2: Bai, nik uste dut, janekin pixka bat egiten dudala, adik eta goien egoten saiatu beharko lure dutu, ligatekela, bat ez zele, ba, ikusita aldaketa asko egon ostean, bueno, ba, oinarri bat entzat mantentzen dola. Kontua da, taldeko motore garrantzitsua denetako bat galdu dute, horrek eragingo du, Europak ea zenbateraino eragin dezaken, nik uste dut, hiru txapelketetan egoteak ere, ba, horrelakoetan eragiten duela, eta ez dakidena da, taldeaz nahi bezain beste indartu den edo ez. Arturo Ruizen martxak pixka bat iradokitzen dit, akaso berak nahi bezain indartsua ez dela geratu taldea, hiru lehiaketetan lehiako rizateko. Hortaz, bueno, ikusi beharko da, bueno, lehen dabeziko jardunaldi bateko partida gatik soilik ezin gara gidatu, ez, urte guztiko balantzea egiteko, baina bueno, azkenean hiru txapelketa dira, bueno, azegia ere hor dago, ziklo aldaketak eman ziren, kopa irazi zenean izan zen lehen dabezikoa, gero Natale Arroyok bigarren buelta bat eman zion guztiari, Arturo Urrizek inbeste molde bat, bueno, zikloak akaso laburragoak dira emakumezkoen futbolean, baina bueno, etapa berri baten aurrean gaude, eta horren baitan, bueno, ba, ambizioa, alik eta lehiak horrenak izan, eta, bueno, ba, hori, ez, zergatik ez, ez, hori da, akaso, egin beharreko galdera, ez, norberak bere buruari.
0: Ikusi beharko da zer bide hartzen duen Realeko demoraldiak, argi dago Zubietan ez direla aspertuko, hiru txapelketa jokatu beharko dituztelako. Gogoratuko diogu entzuleari, arratsaldeko zazpiak laurden gutxietatik aurrera, naiz irratian, zuzeneko kontakizuna egingo duzuela Simelarregirekin batera, beraz, eskerrik asko bikote partida aztertu izanagatik eta zorteon Zubietan.
3: Bai, zorte.
4: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Realekoa ez da entzule gaurko partida edo gaurko kirol itzordu bakarra izango. Izan ere, igandean hasiko den Kontxako banderako txartelak asteazken honetan sailkatze estropadetan jokoan egongo dira. Asteazkenean gizonezkoen sailkatze estropadan 24 traineru arituko dira, 7 posturen bila. Ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira leian, 7 txarteletako bat eskuratu nahirik emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako banderan izango dira. Baina gainerako entzat urduritasuneko eguna da. Izan ere, inork ezin du utxegin. Gizonezkoen sailkatze estropadak asteazken arratsalde honetan, arratsaldeko 5etan jugatuko dira. Barkatu, 6etan hasita. Gizonezkoen sailkatze estropa horretan 24 traineru hartuko dute parte zazpi posturen bila. Saikatze estropadak erlojupekoan jogatuko dituzte, eta ematen du Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko. Eta Lekitxarra eta Ondarroa ere espero alden mailan egotekotan. Banderan egon beharko lirateke behintzat azken hauek ere. Bestalde, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Txapelak, Deustok eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko. Ostegunean, Tolosaldea, San Juan eta Orio dira favoritoak, eta Astillerok, Ibaikak eta Donostiarrak ere hainbat aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, emakumezkoen txandan hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perello eta Txapela. Igandean Donostian izateko prest eta gogotsu. Aipatuko dugu alaber, naiz irratian ere Kontxako banderaren kontakizuna zuzenean eskainiko dugula.
5: Naiz irratia.

0: Ordu biak eta goita 18 minutu jotzeari direnean entzule, pilota kontuak izango ditugu izpide urrengo minutuetan. Lehenik eta behin aipatuko dugu Ander Muruak 4 urtez luzatu duela Aspe enpresarekin duen kontratua. Hala, Arrasateko aurrelariak 2030 arte enpresarekin jaurdungo du. Enpresak berak zabaldu duen ohar batean Muruaren postasuna agerikoa da. Izan ere, 24 urterekin ustekabean egin zuen debuta eta aklimatazio sasoi baten ostean emaitza bikainak lortu ditu aurten. Muruaren gogobetetasuna azpimarratu du enpresak. Aurten emaitzak aztergai, binakako txapelduna eta B-serieko buruzburuko txapeldun ordea izan da Murua, eta enpresak eman dion konfiantza eskertu du Arrasatearrak. Erronkari ilusioz ekingo diola azaldu du, 4 urteek ematen duten lasaitasuna eta konfiantzari esker. Beronena emateko helburuarekin ahalik eta txapelketa gehien jokatzeko asmoa du Arrasatearrak. Eta bestalde, Logroñoko San Mateo torneoak aste arte honetan azaldu du bere urteroko programa. Ilaren 18-tik 27 arte luzatuko dena. Ez ustekoak beti izaten dira alakoetan, eta kasu honetan ezin gutxiago izan aurre kanporaketa bat jokatuko baitu Jokin Altunak Bikuña Bizkartzain Eskurdia eta Martijaren aurka. Aspe enpresak belauneko lesio bat gainditu berritan, oraindik partidarik jokatzeke dagoen Dario Gomez eta Javier Zabala aurrelari Herriosarrak hobetsi ditu Eskurdia eta Altunaren aurretik. Dario igandean jokatuko du bere aurreneko dema, Burgosko Belorado herrian, Martija altzerari duela Peña Bigarrena eta Albizurin aurka. Entzun dezagun Dario.
1: Llegar bien en San Mateo con ese pequeño rodaje que voy a tener ahora y que aguante cuerpo y manos también.
0: Egia da, alaber, ezkerrezuko arazoak izan dituela amezketakoak, baina iaren 18-erako prest iritsiko da eta gogotik lagundu beharko dio Bikuñari Eskurdia Martija bikote zimela irabazten zaila baita. B multzora pasako da bikote garaia eta Dario Zabaleta alde batetik eta Unai Lasok eta Unax Landak osaturiko bikotea bestetik aurkituko ditu bertan. Laso eta Landa urrenez urren.
2: Txapelketa oso polita, ez, aspaldi ez duana jokatu eta bueno, Landarekin ere ilusio handia egiten dit jokatzea, partio batzu jokatu ditugu eta oso ongi ba, ibili gara.
3: Lasako estrako bikoeta batekin, olako txapelketa batian bikoete itia, ba, ez zen planetan sartzen, egin bueno, egin esan oso kontentuan.
0: Hala, aurrez amultzuari dagokio, aurreko kanporaketa jokatuko dute Artola Albizu eta Larrazabal Iztu eta bikoteek, bada iraiaren 18-an irabazleek, Jaka Marizkurrena bigarrena eta Zabala Arrezusta aurkituko dituzte aurrez aurre. Beseriko San Mateo torneoak ere badugatzik, besteak beste Elordi Peña bigarrena eta Peio Etxeberria bertan jokatuko dute eta. Hala, amultzoan, Zubizarreta Irugarna Aranguren eta Miano Eskiroz aurre kanporaketako garaileak, Peña Bigarrena Salaberri Bigarrena eta Elordi Eskuza bikoten aurka jokatuko du. Bitartean, B multzoan, Salaberria Gasku eta Murua Gabirondoren artean jokatuko dute aurre kanporaketa. Eta bikote irabazlaren zain, Senar Rimaz eta Peio Etxeberria Loza egongo dira. Aspalditik, ohikoa delegez, telebistako emanaldien ordutegiari so eratu dira jaialdien ordutegiak. Beraz, ilaren 18 eta 25 ostiretako jaialdiak 9:00etan hasiko dira, aldiz asteburutakoak 5:00 eta 4:00 hasiko dira, eta azkenik telebistaz eskainiko ez dituzten jaialdiak 7:00 eta 4:00etatik aurrera jarriko dira martxan. Iragarki bat eta eskubaloi kontuak naiz erratian.
4: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
5: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
4: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
6: Irratia.
0: A Aipatu bezala entzule eskubale kontuak aztergai superamara bera taldeak plantillaren aurkezpena egin du kantauriko indarrudina leloarekin. Nobedadeen artean Jon Begiristain eta Xabat Beloki entrenatzaile lanetan arituko dira urten eta zenbait fitxaketa ere egin dituzte donostiarrek. Melinda Luis, Amandine Baltznik, Kelly Fonken, Alexandra Sunu besteak beste. Hori gutxi ez, Arrubitik Elena Fresko lehen taldera igo da ere bai. Denboraldi berrian betiko helburuei eutsiko diete, hala nola etxeko lehiaketetan amaiera arte borrokatzea eta European Ligeko multzoan fasera berriro iristen saiatzea. Maitan Etxeberria kapitainak talderen asmoak zerrendatu ditu.
6: Helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da. Baina, bueno, ja hilabete dara magu entrenatzen, eta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta pres gaudeia datorrenari aurreiteko. Eta, bueno, ze...
0: Donostiarrek, demoraldi ofiziala, larun bat honetan bertan abiatuko dute, Bigon, arratsaleko seiak eta laurdenetan, Rokasa Gran Canariaren aurka jokatuko den superkoparekin. Kapitaina baikorra da.
6: Eta, bueno, ze hobeto titulu bat jokoan egotakin, ez?
0: Asteazkenean, iraiak 9, Gerrera Siberolako ligako debuta izango da Gaskan, 7:30 Replasa Betionaken aurka. Eta hain zuzen ere, Atarraioko taldeak hainbat baja izan dituen aurtengo demoralderako taldeari dagokionez. Hala ere, helburuak betetzeko asmoa dutela azaldu du Miguel Etxeberria entrenatzaileak, baita aurreko demoraldietan egindakoa berregin eta gainditzeko ere. Albuetarako Edurne Donderiz eta Martina Lang karrik sinatu arren, lehen lauen artean sartu nahi du ligako playoffak jokatzeko, eta Navarra Arenako kopan parte hartzeko. Bosgarren urtea izango dute lehen mailan Atarrabiakoak eta finkatutako oinarriak eta ambizioak kopa jokatzera eramango dituzela espero dute. Eta jakina motivazioek merezi dutela, alde batetik emakumeen kopa Navarrarenan jokatuko da apirilaren 2-4 bitartean, eta Miguel Etxeberria entrenatzailearen jokalariek ez dute beste kluben bateko jaian gonbidatu gisa aritu nahi. Gauza bera esan daiteke ligako helburuei dagokionean, eta batez ere, aurten Gerrera Siberdrola ligako playoffetara sartzeko talde kopurua murriztu denean. Aurreko urteetan ez bezala, ez dira 8 izango, baizik eta 4 taldek parte hartuko dute playoffetan.
7: Naiz irratia.
0: Txirrindularitza izpide, Xabier Mikel Azparren garaipena lortzeko zorian izan zen Espainiako bueltan, baina azken metroetan harrapatu egin zuten. Bastien Tronchon frantziarrak irabazi zuen 10. etapa Magnus Kort eta Thibaut Nissen aurretik. Q36.5 taldeko gipuzkoarrak Fedorovekin batera jo zuen eraso azken kilometroan. Biek tarte txiki bat ireki zuten eta bazirudien garaipena bien artean erabekiko zela, baina atzetik zedorren taldeak aurrea hartu zien helmuga baino lehentxeago. Euskal txirrindulariek protagonismoa izan zuten bada etapa amaieran. Azparrenen aurretik Inigo Elosegi ere ies egiten saiatu zen eta lasterketa burura iritsi zen, baina tropelak helmugarako bi kilometro falta zirela arrabatu zuen. Sailkapen nagusian Enric Masek lider jarraitzen du, minutu bat eta 18 segunduko aldearekin Primoz Roglicekiko eta minutu bat eta 28 segundukoa Felix Galekiko. 11. etapa dagoeneko abiatu da, jokoan dago. Enrique Masek 3. egunez jantzitu maillot gorria beraz. Cartagena eta Lorca lotuko ditu gorko etapak eta 143 kilometroko bidea egiten ari dira txirrindulariak lauden bidean. Bada, jesaldian, zeinbait txirrindulari ditugu dagoeneko, besteak beste Uaeko Novak edo Sudal Quick Estepeko Jaiter dira bertan. San bezala, Lorkan amaituko da gaurko etapa eta aurretik oraindik ere 124 kilometro dute egiteko. Eta hauek esan da menti kontuak izango ditugu aztergai jarraian, baina aurretik izukari zama.

0: Entzule bada saioa agurtu aurretik mendui kontuak izango ditugu izketagai kirolaria saioan. Izan ere aspaldi daramagu esaten Eneko eta Iker Pogonaiak erabat lotuta daudela Peruko Andeekin. Datu adierazgarriena da gasteiztarrek makina bat bisita egin dizkiotela mendilerro hori. Eta emaitza azpimagarriena honakoa da, 22 ibilbide zabaldu dituzte. Joan den abuztuan izan zen azkena, hain zuzen ere Ranplaka mendian. Neurri handi batean kutsu berezia izan du azken espedizioak, batetik 6.000-ko horretan bigarren bidea sortu duterako. Eta bestetik, azken ekarpena, teknikoki orain arte zabaldutako gogorrena izan delako. Bederen hori baieztatu dute protagonista arabarrek. Hortxe bada entzuten dugu Pou anaien postasun oiuak, bada gainera iritsi zireneko postasun oiu horiek, eta baldintza gogorrak izan behar izan zituzten bada bidelagun tartean elur asko.
1: Está nevando, ¿no? Sí, está el sol, no ha salido prácticamente en todo el día. Estamos en una cara norte de aquí, que es como cara sur de casa. Cago en la leche. Se ha encontrado un bivac bueno, que estamos ya muy cansados.
2: Mitch, ¿qué propones? ¿Que volvamos aquí dentro?
3: Yo creo que nos toca.
2: ¿Nos toca bivac aquí dentro de una grieta?
3: Bivac, por las condiciones, ¿cómo están?
2: Sí, vamos a hacerla. A Iker que vuelva, se ha puesto a nevar, lo tengo muy feo, esa palca.
0: Baina zer egiten, zer egin ote dute Ranplakan, badaiko sokakide batekin, entzun dugun Miser Quito perutarrarekin, bonus track ibilbidea ireki dute. Aipatu dugu zailtasun tekniko handiko marra dela, alpinismoko ertz guztiak ukitu dituzte, eta gogo restutu behar izan dute bonus track biribildu ahal izateko. Izan ere, hiru eguneko lan eskerga eskatu die. Poutarrek diote estilo alpinoan eginiko eskala da berrian hotz handia izataz gain konpromisoa edo arriskua azpimarratzekoa izan dela. Gailurrera lainoarekin iritsi direla azaldu dute eta galduta zeudela ezerezean txori batek gidatu ziela nabarmendu dute. 6.000 metrotara gailurra eginez. Bada Pou anaien beste valentria honekin amaituko dugu saioa eta gurtu aurretik entzule gogoratu ezazu arratsaldeko 7ak laurden gutxitatik aurrera naiz irratian zuzeneko kontakizuna egingo dugula txapeldunen ligako partidaz Realak Chelsea jasoko du Zubietan eta 5-2 markagailua irauli behar du bada txapelketan jarraitzeko eta multzoko faseko txartela lortzeko. Horiek Jon Garate, Iker Gurutxaga eta Simel Arregirekin. Bitartean informazio gehiago naiz irratian orduro eta naiz.eus atarian bada minuturo. Gero arte, entzule.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak bi asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Lab sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio asteazken honetan Bilbon egindako agerraldian. Gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dituzte besteak beste. Pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren arrakasta aldarrikatu du sindikatuak. Orduan gutxieneko 1500 euroko soldata propioa eskatu zuten 100.000 langileek. Borroka horri eutxi egingo diotela aurreratu du Labek, urrats garrantzitsua baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzeko. Euskal langileek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du ere zentralak, eta lehentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu du. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroako gobernuen apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatutik. Bi erakundeek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzeari uko egin diotela salatu du. Eta urte honen bukaeran eta hurrengoaren hasieraren artean Hego Euskal Herriko ordezkari sindikal gehienak aukeratzeko hauteskundeak egongo dira. Testu inguru honetan Labek hauteskunde hauek aukera ezin hobea direla langilei bizkar ematen dieten patronala eta gobernuari mezu argia helarazteko adierazi du. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko zaintza zerbitzuak eta prestazio sozialak ebaluatzeko tresna berri bat aurkeztu du. Ia 300 greba egun daramatzaten langileek eta egoitzetako egoiliarren senideek azpimarratu dute arretan kalitatea bermatzeko lan baldintza duinak behar direla. 287 greba egun betetzen dituzten Gipuzkoako senideak egoitzetako erabiltzaileen senideen eta sektore horretako langileen elkarteak elkarretaratzea egin du gaur goizean Donostian gizarte politika eta sistemaren kalitatea hobetzea aldarrikatzeko. Lehentasuna zaintzak negozio ikuspegitik aldentzea eta lan baldintza eskasak hobetzea dela azpimarratu dute. Tabakaleraren atarian egin dute protesta eta bertan ekitaldi bat egin du Aldundiak Donostiako eta Eibarko udalekin batera gizarte zerbitzu eta prestazio horien kalitatea ebaluatzeaz arduratuko den agentzia erakundea aurkezteko. Agentzia beste administrazio eta erakunde batzuk sartzeko irekita dagoen partzuergo publiko gisa sortu dute eta haren xedea ebaluaziorako eta etengabeko ezagutza, ikaskuntza eta hobekuntza tresna bihurtzea da sustatzaileen esanetan. Ohar batean, ela sindikatuak gogorarazi du egoitzetako zerbitzuek askotan enpresa pribatuetara kanporatuak 80%-ean Aldundiak finantzatzen dituela eta lan baldintzak direla zerbitzuaren kalitatearen aldagai garrantzitsuena. Beraz, gizarte politiken hobekuntza baliogabea izango da prekarietatea ezabatuko duen hitzarmenik lortzen ez den bitartean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu badugulako errepidetan aipatzekorik. Autopilaketak daude istripu batengatik Bizkaia 327 errepideko 12. Kilometroan Leioan Getxoko norantzan eta autopilaketak ere matxura batengatik Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroan Barakaldon Muskizeko norantzan. Arreta beraz, bi puntu horietan esan bezala Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Muskizeko norantzan eta Bizkaia 327 errepidean Leioan Getxoko norantzan. Hauek esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldia.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu soltere bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean Temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, oraindik ere, udan pilatutako kantu zerrendarekin gatoz gaurkoan. Bueno, denetarik entzungo dugula aurreratu dezakegu. Eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tartetxo bat ere izango da. Bueno, oraindik ere berreskuratzen ari gara, uda.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Amoranteren doinuekin hasiko dugu saioa. Amorante eta Niño de Elche elkarrekin. Aspaldiko horroak deituriko kantu honetan. Kantu potentea, Amorantek aurkeztu duena, pentsatzen dugu laster batean diskoa izango dugu eskuetan.

Hortxe beraz, Amoranteren doinuak eta Niño de Eltxeren ahotsa, ez duela kalerik egin. Nazioartera, egingo dugu salto, artista potentu. Let's go shopping, I'll Charlie XCX. I'll buy some shoes. Bara, azken urtetako fenomeno horietako bat, ez da, Charlie XCX ena ez baiti gabe. Zerrexanik ez brat aterazunetik. Backstory. Bueno, disko berri batekin da, ator, music, fashion, film, deituriko lana, ustailan aterazen, hogeita lauan. Eta bertatik ateratzen dugu kanto bere, Card Declined, deituriko abestia. A whole new life, Card Declined.

Bueno, ba, hortxe, Cardi Klein horrela bukatzen da. Disko oso berezi atera duelako, esan dugun bezala Charlie XCX, eh? Rock music ere, bueno, gizonetatik zetorren. Sorpresan harrapatu behituen lan horietako bat, eta unik uste dut beti harrapatuko behituela sorpresaz Charlie XCX. Euskal Herrera gatozen, Iras eta Zain Mendi rap doinuak. Beste behin izeneko kantu atera dute elkarrekin.

Udan ezagutu genuen beste kantu bat. Kaene, Lil eta Txuso. Bueno, Kaene, que ez du lehen da biziko kantu hau. Kaene, Zilibito Rekordseko parte bezala ezagutu genuen. Hoi hartu darra beraz. Eta Astore BSS.

Doinu urbanoetan gabiltza murgilduta entzun dezakezuen ez. Bueno, kaso honetan, marmitako trap banda eta kiliki elkartu dira. Tu piel izeneko kantua egin dute elkarrekin. Bueno, ea, ze bide hartzen duen ba,

0: Kings, baby.
1: Bueno, beste giro batetara mugitu dira, Marmintako trap bandakoak, ikusuko dugu, ea, bide hau izango den bide berria, edo zertan, ari ote diren bizkaitarrak. June Miau, hau irindarra, garen bakoitzean izeneko kantua publikatu du, duda honetan.

Txalo kontuak eta entzun ditugu. Bueno, txalo kontu gehiago orain. Raimundo el Canasterokoak ere bueltan direlako. Eta horrengoan bai, berriz ere flamenko kontuetan. Taldea ere moldatu dute. Rumba flamenko arrolako. Kontuak izango gire mendik aurrera berriz ere. Korcho kantua da.

Hortxe beraz, kortxo kantua esan dugun bezala Raimundo El Canasterok ekarri duena. Bueno, atzo elektronika kontuak aipatu genituen, nazioarteko artistaren, artisten ningunen ere aritu ginen, YouTube taldeaz hitz egin genuen. Bueno, ba, ekarriz genuen Martin Garrix eta YouTube elkartu egin dira. The Fireflies izeneko kantu egin dute elkarrekin. Olako bitxikeria moduan ekarri duguna bestia. Nazioarteko harremanak, aizue.

beste erkarketa bitxi bat. Snow Patrol britaniarrak eta Kylie Minogue australiarra elkarrekin. These Alarms izeneko kantua plazaratu dute. Eta egiari zor, ba, bitxi egin zegoen kantu egotakoa da, ez du, bueno, Snow Patrolek ez dakigu, disko berria dakaren edo ez. Eta Kylie Minoguek ez du, espero diskorek aterako deneko orain behintzat. Bueno, ikusiko dugu da, zer gertatzen den hemen. Remix eta guztia atera dute, roikarrek egin dugu zer remix bat. Bueno, bat izan.

Euskal Herriera bueltan. Habek, dirdaia taldekoak dira. Eta gazteiztarrak dira, rock alternatiboa egiten duten irukoa. Lehendabiziko diskoak alean 8 abesti, berek ekoitzi, berek grabatu. Eta hau da, horietako bat, dirdaia bera.

Wizer talde estatu batu garra. Bueno, hauek disko homonimoa atera du berri dute. Bueno, demora bat bai, ja, ez, musika munduan hauek ere, ez dairik gabe. Rivers Cuomo eta kompainiak 2001, ez, lauru eta mabian sortu zuten taldea, 2001 aldaketak izan ziren. Gero geldialdiak, etorlako kontuak izan dira bandaren baitan. Bueno, tartean, matxar pasi da mazeguen, gero ez. Baina, bueno, Rivers Cuomo eta hor segitzen dute, eh? Eta disko berria, esan dugun bezala, atera dute. Diskoa urre kolorekoa, ze, bueno, koloreka markatzen dituzte. Hau da, disko homonimoa lehendabizikoa urdina izan zen, bigarrengoa berdea izan zen, gorria atera zuten, zuria atera zuten, bueno, beltza ere atera zuten, turkes ere atera zuten, eta orain urre kolorekoa da. 20. barkatu, estudioko lana. Shine Again, egin argi berriz, hori zena du kantorek.

Bueno, bortxe, ez migrazioaren kontuak eta salatzen Musa eta Biko kantuan Guys Killers don este beharrak. Ez baitugu aztu behar, ez? Ze drama dagoen hor, egunero, eta ze behar dagoen, ez? Esku bat botatzeko. Madrid aldera guaz, nez, Euskal Herriar bat artean den. Amanda taldean. Pesadilla en el parque de atracciones. Kantuarekin datoz orain guan. Aino Arrieta Jauregi, haotxean.

Bueno, bagoaz Durang aldera, Sweet Rage. Gau honena izeneko kantuarekin. Habek, metal, elektronika, metala, metal industrial egiten dutela, esan dezakegu. Ba, hortxe biliko. Sinteak, metala, Sweet Rage-en marka dira. Gau honena izeneko kantua dau.

0: Andaluziara guaz, bagoaz, Viva Belgrado taldearen bila. Viva Belgrado ere bagenekien, ez, disko berria lantzen eta base bilela. Iaz, esan ziguten, etorreko zela, lan berria. Eta udonetan ari dira kantuak ateraz. Azken aurreko bat, ekarriko diziogu. Superfuturu bat dira bezuten berandogo. Hau, un andaluzito maz deitzen da.
1: Esta es la única forma, repito, esta es la...

Bas. Gaben etzutuko da musikaria. Wolf Alice-en doinuakien esango dugu agur. Londresko taldea, Kelly Roswell buru egiten dena. Eta, bueno, kantuko zoanekin esango dugu agur, Hammond Song deiturikoa. Ikusiko dugu, zer etortzen den, izan ere, The Clearing izaneko diskoa dira zuten iaz. Zagiru, disko berririk gote datoren bidean, ez... Hammond Song, Wolf Alice, guau, azonde izan egio.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila togeita lauko iralean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zehar, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egungo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetxatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetxatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden bez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2008-lauko urrian, gomendatuko liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1992an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen zutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2008-lauko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen duenekok, ez? Agian ezaguna egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusi zitugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta bueno, liburu honen bitartez bikasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025-eko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen. 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo barira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du begiratzeko diren edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025-eko otsailean Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da. Eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025-eko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren Basokoa, eta Carmele Michelenaren Zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak ala biak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025-eko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen,

handia emantzialako eta guztiz gomendagarria delako. 2025-eko ekainan Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zemarra da hau gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Hil Kanta Aitari, eta bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra ez zela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen, eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunakoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada honako hau: espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiago izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi dago, ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik, eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrien liburua da, ba, gaur egungo nolait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta nolait sare sozialei da, bueno, ematen diogun, ez, alako fede butxa daukagu, ez, sare sozialetan irakusten dugune horrengan askotan, eta bueno, arena zelantzan jarri behar du, eta batez ere informazioari eman bartzaio denbora eta bueno, garrantziare ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan Arantzazu Lizarta Seizarren 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen. Mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi digu ba, bihotza dola pompatzeko baino zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Bera Zen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa zintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begira da beti ere niretzat oso gertukoa da, eta bueno, bere ipuin gintza bin baino gehiagotan esan dudan bezala, ba niretzako oso maila altuan kokatzen da, eta bueno, niretzat ipuin horietan, ipuin horien bitartez, ba beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori, ba oso modu batxeginen jasotzen dira, eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko hilbeltzean, ja, aurtengo temporadan sartzen gara, aurtengo urte honetan, Arkaitzkanoren Silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai. Orduan aipatu zen bezala Silueta liburuan bueno, ustez idatzitako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba bitxia da, ba idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba bueno, ez existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez? Orduan bueno, ba askotan siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko otsailean Asier Ibaibarriagaren eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria Pello Rubiori elkarrezketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan, esan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi horiek eulertzen dituan bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera iraultzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldia zan erea. Bueno, zazpikan ateratako zutabe batean idatzeako esaldia da, baina bueno, nirea balitzu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, izan bezala, sukaldean aritzea jarduera iraultzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, ba, janaren bueltan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun, ba, hainbat korapiloa askatzea, za? Eta, bueno, ja, azkena gomendatutako liburuak irratsaio honetan, 2026-an ja ongi sartuak, ba, bueno, martxoan Delfin de Biganen Eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Jan Kanen Barazki Jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen Dena poema liburua gomendatu nuen, aitaren heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehen

0: lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno ja pizkate zaku hondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno poesia gustatzen bazaizu ba hau ere oso oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, horiek nire aldetik gomendatutakoa, baina bueno, badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango dira zenbat jende gabitzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
1: Bai. Batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira. Bai, denetik izan dugu hemen. 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
0: Hori da, eta karbogin estilo aipatu dezula. Ba, bueno, nik ere alako ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai, zentzurik gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, dena bira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, historia grafiko bat ona, eta, bueno, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara, orain gutxi hildala, Persepolis liburua gomendatzeko, Irene Arraratzek itzulia da, euskerara, eta Maizuki itzuli du, benetan zoragarria da euskarazko bertsio hori nola idatzita dagoen. Liburua, esan bezala, zoragarria da, txuri betzeko irudiak baliatzen ditu, Irango errealitatea ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina hori baino gehiore bada, azkenen gertuko historia kontatzen dugu, historikoare bada liburua hau, eta esan bezala oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esan dako hitzak dira, berak lan handia egin duela libururi itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, kalean edo zein momentutan entzun izazkegune esaldiak sartu ditula, batez ere borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norberekin borroka egin behar balin bada, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabait hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, oso itzulpen onak dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenak oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta mundu honek hainbeste, mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, indar berezi bat egin behar duela, aukeratzen benetan euskara ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina uno, bai, nik gonbidapena egiten dizu edala, euskeraz, bai, nola guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, eta euskerak berak guri egiten diguna, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko gaur asko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate, testutxo bat ekarri nahi dut ona, Irene Vallejoren infinitoa i batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria hori ere irakurtza. Baina Irene Vallejoren testutxak horrela dio, ez? Liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertso hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu, eta irakurketak nik uste, ez gaituela azkarragoak edo, ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, ba, hainbate konturi begiratzeko.
1: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
0: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrik momentuan entzutena ari garen informazio hori, ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badaukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendio egiten dituzet, ba, bertatik tiratzeko, ez da, liburu gomendio bat behar balin baduze, ba, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak, ba, bildu ditzazkezue, ba, pixkate, pentsatze dut nahi izkerratiaren, zebra bidearen horrian sartuta, eta pixka bilatuta, ba, bueno, zerrenda politia atera dezakezera pentsatzen dut, eta, norbert gelitzen balin bada irakur gairi gabe, ba, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
1: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaileek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu, ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen bali mazarete zer irakurri ez dakizuela, ba, oietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, ba, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
0: Pentsa, nik liburu gomendioak egiten ditut hemen, baina nire irakurle askok niri egiten dizkiaten gomendioa guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan polikinoa, baina bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok. Eta claro, bera gustatzen zaigu horiek irakurtzea eta komentatzea, orrun bai. Zerrenda oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, ba bueno, denak eskura dauzkala liburutegian eta bueno, poliki poliki joango naiz irakurtzen. Momentu honetan esku artean daukadan liburua da Eva Baltasarren Peces liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak. Oroar, baina bai, momentu enten, hori da, nola bendere mesan otxean dagoen liburua, eta irakurtzen ari nahizena.
1: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
0: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar, ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik, eta badira liburu honak, gustatuko ez zaizkigunak, eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da, beti, bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra. Zene daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, ba, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, eta ala ez denean, hau da, irakurtako liburua, ba, nekez edo ez, kostata irakurri badu gore, duzatzaigu gustatu, alare zerbait utziko du, ez, zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbetekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da direz, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nesta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, agian liburore bazuela zuk ikusi ezuzun zerbait, edo aukera ematen dizula bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zait askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, esan bezala irakurle taldeetan irakurtzen dugunako, eta irakurketa bakoitzeko zerbait berria ikasi.
1: Denboraldiko azken saioa dugu hau, mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan, eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik, udana izan eta nahi duzun arte.
0: Osongi, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikano bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu Ekinez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hementxe, asteari neurria arte, baina konten gustera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen. Baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo bueno, aurreiritziak, ba, hitzak berak ederki erraten du, ez? Aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezkori, eta, bueno, saiatzen naiz alegina egiten, ez? Deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina, bueno, nik uste dut ba, zaila egiten zaidala, eta batzutan ba, ziurraski bai, eroitzen naizela aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurreiritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurreiritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egiarran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsamoldetik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik... Ez dut ongi oroitzen, egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo. Orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurreiritziak gero haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagit ez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Arrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurre iritziak, eta aurre iritziekin topo egitea, desera ikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertsolaritzari buruzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehendabiziko aldiz kantatu nuenean nik agiz gaizki pasatu nun. Eta ordura arte nik uste dut nire naigabeko idealizazio batekin edo uste nuela hori ezin zitekeela, orduan neri pasazitzaidanean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasan, astentzara irakurtzen, eta hoartutara, ba, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertzein bertze konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke. Orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba, bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude holtzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxi nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno, ez, gaur egun ez kaudela duela 10 urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurraski gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, espero dut, bertzain bertze gauza ziurraski gutikia ginenan ez zirenak hain bertze lantzen, ez, eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ez dakit, gero egia da, solasen ari gara balen nahi korokorrean berez, hasiko aldin baginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba, ez dakit, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrasi horrede, nabardura pila bat egon elizatete, baina bai, bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jende aintzinean kantatzerako orduan, bapatean, lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasaten urla lena biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez era unitzetan, ez? Emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez bauri dena desera ikitzen ez da erreixa, noskitzela erreixa, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: santu dugu, bai.
1: Bai, behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit, drama bat bezera biziko, ba, horra talegatu ez izana, ez dakit, hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina, bueno, uste dut, txikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit, nik ala uste dut behintzat, gero ez da inerreixa, ez? Ari zara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean, ba, ziur aski, bertze ez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertze ez dakitzen bat, ez? Ba, idealizazio, edo espektatiba, edo iruditeria, orduan, zaila da, baina, bueno, behintzat, alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja, ba, pauso badela.
0: Egia da gian, nik ikusten dudala edo, lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena baizan, ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak, ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joandakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba, bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainan jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula, bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat. Eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ezakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainan jartzen, eta behin ikerketa baten ari da Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan, eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoetan ditugun aurreritzia, unitzazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziurraski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? eta babaten batek akaso ere piparekin hortz tartean, gero gonentzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? Akaso kultura arloan ba, jakintxu bat, edo ezakit, ez? Euskara perfektua egiten duena, edo ez? Pixkate, ez dakit, nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba, ez dakit, ba, emakumezko bertxerai bat, edo, bueno, ez? Baina ariketa interesgarria da, ez? Zuk galdetzen norbaiti, margotu. Hmm. Margotu zer den bertxolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzerian, eta gure aurre iritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta pum, horrek eramaten gaitu, margotzera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da, praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta dagoena, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, ba, ez, aletu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertxolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertxolari, nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batekin, eta ero norbetek eran egizu bai, baina mikrofono dira bere, kantatu dira, claro. Bertxolariak, orduan, bai, darik eta egitzi interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola eginen zenuken, eta hor bastentzara pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarria, ez? Pentsatu ala, ohartzen zarela, nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Ez dakit.
0: Bai, horregia da ere, nik uste jende asko konturatuko zela marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nire ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apostu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta, eske, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikuspen bat, guztiarena.
0: Nei. Zuk inoiz bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan, eta berez, zertule hauetan saiatzen gara ez, aipatzen etengabe txapelketa, baina txapelketetan ere nahi gabe ez, leia sartzen denez tartean, ba ezagut argiago edo bizi duzula hori nik behintzat bai, ze igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzetan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz, gero noski. Edozen jardun publikotan zuk gorputza jartzen duzu jende aintzinean, ez? Orduan, eragiten du ere jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi biran ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagut, adibidez, neri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dut hemen, ez? Baino, ni urduritzen naizenean, irri haunitz egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez disimulatzeko eta neri irria ateratzen zaita. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irribarrea lotzen dela kontzentrazio ezarekin. Mm-hmm. Hau da, ez? Ematen duen horbez, aldi madago irrifartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da. Eta batek ez duela ikusiko, baina honitzetan ez, irrifartxu dago norbait edo edo bertxolaria bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irrifartxu, ez? Bertxolaria, mm-hmm, pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Mm-hmm. Ez dakit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez? Orduan, norbait ikusten duzu, nini irribarretxu holtzan, eta ematen du, ba, kaso ez dagola hain kontzentratua. Eta neri, jende honitzek irribarrea ipatu izan dit, eta ez zerbait negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio zapena, baino zerbait positibo bezala, jo, bat zeon gizu irrikat ezakize, baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat, aber norbaitek pentsatuko duen irribarretxo nagoelako, enagoela konzentratu, baino, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat holtan,
0: mm-hmm,
1: eh? Egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
0: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxu baldin badago oholtza batean, lasai dagoenaren seinale dela. Ez nago kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
1: Izan daiteke ere, bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena.
0: Bai.
1: Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk, ez? Gure aurre iritzi horietatik persona horri, ez? Eta, akaso, segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat, edo bertze bat.
0: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
1: Bai, baitare, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez? Norbaitek errantizatzuk hori, ba, munduko ez dakit kariño denitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, o, ba, harritu nahu bide hau hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errantizatzuk egola, edo errantizatzuk ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, ez? Eta diferentea da ere pertsepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut pixkot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago norren gibelean, nik gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustura hartzen dut, ba, ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez errandi dala, sudur puntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai, bai.
0: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertxolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertxolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertxolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo mm-hmm, ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe aurre iritziak, ez zela egitate bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poliki-poliki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut, eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, gure bertxo eskolan, makume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bazarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik ez, ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen eta ez, referentetzat izan dituztela, orduan, ba, bueno, ari garela poliki-poliki hortan, ba, ba, desera ikitzen, ez? Zenbait aurreritzi eta zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertxogintza, bueno, zakizpixo eta puro emate ditu niburuz solastea, ze ziurraski ni baino ahonitzez ere ideia gehiago izanen du jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten eta lantzen, ez? Baina, gaur egungo berso gintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurreiritziak pixko eta aztertuta, ez? Ez lehitzen zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertsolaritza sagardotegiekin eta eslanda ere muarekin lotzea, da pixkotez, gizon bertsolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Ez dakit txapelketetan goiko postutan dauden bertsolariak ematen du direla, ba, super bertsolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak. Oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldibidean ere, ba, zera, intelektualismora edo ere jotzen dela. Eta nik uste dut gaur egun, ariketa interesgarria da, ratea nola irudikatzen duzu bertsolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait, nola irudikatzen duzu bertsolari on bat. Eta zer eskatzen diozuzu bertsolari bati ona izateko. Eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere, ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei, pentsatzeko, beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei, zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez aurre iritzik eraikidun hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada, nor ez da bertsolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hau ibenak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun bertsolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Zuei, astea nahizan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aroa lagun eta umore onean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori, atzoa ipatu zena, joka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen ai lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historia honetan luj honen jabea Kanboko familia bada, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du luj hori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta xeratik guke jandugu ba, luj horrek badola funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko. Eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak. Eta behereko auzoa egekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da. Eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goseak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Nahi ba duzu, lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, eganez ba ekologikoki ahondamendia handia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzek gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat, egan nahi du lujo hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala eta ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzoko mezua zen erratea babai gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edo nola auzolanean arditokioa ateraiki zenuten, ezta?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buige promotore ejaldoi bat, eta egia hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitajak hor gaude eta behar izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
2: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gai amendu horiek ez direla lausotuko denborarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainantzelarik lehendakari honek ere ejantzola Mariena eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guztia etzen nola ohartua laborantza lujak defenditu behar zela mila jasoinengatik, gaur egun iruditzen zaigu gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
2: ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zer gaitik importantea den Mariena babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
2: Garaipenaren definizioa, ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ongi.
1: Ba, utziko dizut herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit.
2: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio dola beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
2: Bai, mi esker zue, jago.
3: Arratsaldeko bostak puntuan entzule ongi etorri, Azpeitiarare begira gaude, bertako nobedadeak zuei helarazteko asmoz, hainbat etxebizitza miatu beditu ertzaintzak, baina ustez taksilaria atzokoan hil zuen susmagarria momentuz ez dute topatu. Atzo bertan, ba, ustezko hiltzailearen ibilgailua bera topatu zuten, baina momentuz ez dute ustezko hiltzaile hori, ba, harrapatzerik lortu. Azpeitiako udalak zur eta errespetua eskatu du ikerketak aurrera egin ezan eta familiari sostengu osoa helarazi dio Nagore Alkortek.
4: Honetan ikerketa agian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
3: Horberaz, esan bezala, ba, egiten ari dira zenbait miaketa, bai Azpeitian, zein Azkoitian ere atzokoan Volkswagen grisa ustezko erasotzaile edo hiltzaile horren autoa topatu zuten ordu batzuk geroago Garate Anaia auzoneko aparkaleku batean aparkaturik eta abandonaturik. Esan bezala, oraintxe bertan, bueno, polizia dezente dago inguru hartan Azpeitiaren bueltan, ba, ustezko hiltzaile hau topatu nahian. Erabat aldatuz gaiz, gaur Lab Sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio, Bilbon egindako agerraldian gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziak eta kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dute besteak beste. Euskal Langileak enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du Labek eta lehentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustua, apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatuek, bi erakundek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzari uko egiten diotela salatu baitu Lab Sindikatuak. Igor Arroyo.
5: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da. Hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea. Guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar.
3: Bestalde, AIKak ere matrikulazio kanpaina aurkeztu du. AIKaren logoa duen alforma naranja batekin egindute gonbidapena eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira 100 euskaltegi baino gehiago ditu orain AIKak Euskal Herrian.
6: Alfombra gonbidapena da. Euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egiteko.
3: Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzea biharko ailak.
7: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko baiaretan, Kantauriar xurialdaren barnealdean eta Arabatan Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxuet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Oraindik ere autopilaketak mantentzen dira bestalde, Bizkaia 137an Leioan Getxoroko noranzkoan izandako istripu baten ondorioz, oraindik ere esan bezala autopilaketak duela bi ordu izandako istripu eta oraintxe bertan, bueno, jendea etxera bueltatzen ari den momentua ere badelako. Onaino kontatzeko genuena Zebrabidearekin jarraituko dugu eta 6etan puntuan bueltan izango da.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da.
8: Bai, zinemaren ordua dugu Zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu usaian bezala Itziar Perez hor baitugu atxalde hon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
8: Ongi, arratsaldeon dan?
9: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horrela, izan sartzen den.
8: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
9: Hori da, hori da, hori bai.
8: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
9: Bai. Bai, hemen neguan hotza eta udan bero-bero.
8: Bikain. Baina ala ere segitzen duzu.
9: Bai, bai, bai, bai. Merezidu, merezidu. Pasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
8: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez dula beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita 10 bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
9: Bai, hori da, mila bederak zirun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ezagite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarra,

0: na, orain bederen ezaguna du.
1: Hori da, bai bai, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere Estatu Batuetan eta bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut ba pelikula honengatik eta egia da filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita ba, historia berarengatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horrengatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen biguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diot esan dezakegu, gazkin azapata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ibeia bat egin dezazuen.
0: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chongqing Express. Abiatzen da...
2: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chongqing Express. Time magazine calls it a delicious romance.
0: Bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chongqing Express, beraz Wong Kar-wairen filma, aipatu nahi zen.
1: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horre entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badaude elementu askor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan, eta gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean pentsatu ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere hortik irakurri dudan, ez da lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inon atera denik edo mendi gutxirateako denik, baina, bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu, baina nahi badut duaren txailan

0: lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, mila bederatzerun da laro eta malauko pelikula honetan diskate sakonago sartzera.
1: Mm-hmm. Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
0: Bai, segida bat hori da, historiaren bigarren parte bat edo edo historia horren jarraipena, ez? Mm-hmm. Izango litzateken beste pelikula bat.
1: Mm-hmm. Aipatzen zinuen bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
0: Bai, bai nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan ba egiten hoi ez dudana egin dudala pelikula honekin beti ba gustatzen zaidalako ezer bilatu aurretik ez informazio gehiago bilatu aurretik ba nik oniri pelikulak eragin didana nere ausnarketak eta ez nere hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, da pixkatez, informazioan hola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean hola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin oso ongi nondik kasi, da pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren, eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekin oso ongi guzti, bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egin dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen horre egiten dituzte alako atalak, ez? Pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez? Uh-huh. Eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Saitan Sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat hala esaten dute, ba, pelikula ona dela, ez?
1: Uh-huh. Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film honenetan sartzen badute, organ ona izango da.
0: Bai, egia da, zai egiten da aplikatera txegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
1: Mm-hmm. Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
0: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizu edana, zer jara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagik kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiagik jakingabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu, ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia bat, ez, bi historiek osatzen dutela historia hori. Fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta jo, bueno, iruditzen zait metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago horre giro nahiko
1: ilun
0: eta ez, lagoi bel bat, baina baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala,
1: bai.
0: Ez dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez, eta elementu hoietaz ari naizenean, ari naiz pixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu hoiek guztiak. Agertu zaiguna, kontatu dizut pixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixat bakartiak direnak momentu horretan, baina doldua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama, ez sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, da pixat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bat bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontrajarri asko, eta nik uste, horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak, eta metafora horretan, ba, mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez? Hor pilatzen diren pasadizoetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean, bauzaren beste parte bat, ez? Azoka, janari postua, kirria, targia, ez dakit, horre, hor bituzai badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere, horregatik esate dizuet, asko adentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze, bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, ba, dituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi, elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, nahin beste informazioarekin.
1: Bai, egia da, bon, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo hainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, hola, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
0: Ni gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
0: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, ba, pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dinilengoen, ez nekiela oso ongin nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta entzatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nengi egi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez da egit, ez? Nik ez ninduen gehiagin niluratu hola lehenengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika huetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarera kartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina gian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago, ba, keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez, lehen aipatu dizuedan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iluntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora oso, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere ez besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, bai, nik gomendatzen dizu, ez dira, hau hasiera batean ez ninduen liluratu pelikulak, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina pasonetan pelikulan ba, txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez hitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
1: Bikain, ebe, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa, beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
0: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hili nahi ze, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatuz, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bite desain, eta tira, ez dakit, bai, darba da ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master izan del, bueno, pentsatzen nire ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait. Eta gero badu beste bat, orain ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horren
1: Natalie Portman. Ez da in the Mood for Love edo hau gogoan dut.
0: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Afamatu izan zela, baina.
0: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina nortako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bale, eskerrik asko.
1: Adio. Ahora.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria emandu argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Gustora. Bai, bai.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozina hoi, esan, bueno, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, bueno, aprentxaren aurrean egiten dena, baina, bueno, horre ere, ezakit, bai lagunak, bai senideak eta horrelduz ginen, orduan, ba, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere, ba, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta gizan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, idazteko. Eta, bueno, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztia noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Albardani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025, baina gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta beraz, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte zidatzitako novela bat, baina.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun bate galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan manuea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere hasiera hartan buruan euskanak dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan egin ala, eta uste dut novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina behintzat orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozinago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da edo ez da?
2: Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina askotan, ez dakit, aurrekoan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantses hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina ez dakit gaia den ardatza guztiz ere. Nik uste dut Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2010-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena berba da.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztea nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez aztu behar bueno, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz ordura arte, bueno, ba nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxaskoren artean beti, zebakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan da, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte nobela honetako pertsonaiek ere, beraien bizitza alde batera, dobestera markatuko duten erabakiak, ez da? Eta bueno, iruditzen zait, bai, belaunaldiari dagokionez, bai, bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Nik askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, 80ko hamarkadako gazteak edo 80ko 2000koak ez zait iruditzen hain... Ez akit, badirudi bi momenturen artean, bezala bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez akit bai teknologian erabileran, bai ez akit, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez diralako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baino pixka dalde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nobelako pertsonaietan.
1: Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu, horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000garren hamarkadako gazten irudia.
2: Aha, eta nolako irudia?
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitez. Que agian ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, claro, kontua nik herriarresien adibidez gehiago lotzen duia 2010ko hamarkada.
1: Claro, eske niretzako hor bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua, nik uste dut 2000koaz ari garenean, ari gara ba, hemen Lizarra Garaziren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esan dakoan, uste dut giro nahiko errepresiboa zela. Eta gainera, ba, ezakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta uste nobelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabidek esaten dutenaz, ez? Nola bai, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik, denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000ko gura oso polarizatu azegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan, eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da, orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta, hori novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo?
2: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 hortatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, orduan gutxura 2016 amazazpi hortan, hori da novelan islatzen den azken garaian, hola bat, ez? Gero egia da, noski, bueno, ordutik pasadirka gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokionez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez? Eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat, egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere, Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtza dituz horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behiratzen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, baina, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez? Orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza bat definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago, materia gris bezala, ez? Uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat, ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daitekeen, horretarako, batzuetan aditzen denbora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea aurrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera ginala, ez? Ze hortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, enuen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Ez, iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta batez literaturak. Gaur egon impresioa dauka, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez? Eta horregatik, hor dago pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi personal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horra azten da, bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ez, ba, bueno, ezagutzen duela personal, jago eta zazpi urterekin, ba, norbait hiltzuen, agero saiatuko da persona horren historioaz gehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergati mugitzen dio, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera eginela. Ze hori ere bada beste kontu bat garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bagole alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunarena eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa literatur zale deago direnek edo, ba, berroa errapatuko dituzenak, eta ez badituzte errapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du nolait ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, oi, pixka bat literatura bat egin harrapatuko duena irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, tentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nire ustez, novelako estena nahiko importanteetan, badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agor harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, oda gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk, bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan behar bada provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskurrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri dutene momentu desan diate, erraz jarraitzen den historioa dela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuk harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukan ere zalantza ez ote zen izango, ba, ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina, bueno, momentuz irakurri dutenek esan diate zarrapatu eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, olako horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltak abili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko nire dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi, ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Bai, Bilboko entzuleren badu aldin badago, ba, Uztailaren batean aurkeztuko dugula, Zirika espazioan ere bai, eta beraz, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, hurbildu daitekeela ara, eta gustora hartuko dugula.
1: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Mi esker zuei.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Plazetan, mai baten bueltan, omenaldi batean edo ordu txikitan kale kantoi batean. Nahi duzun doinu eta neurrira egina dago bertsoa eta bertsolaritza. Bertso eskoletan, poteoan edo lagun artean gertatzen den praktika honek baina, holtzak ere hartzen ditu noski. Eta lau urtean behin, holtza horrek ohikoa baino foko, kamera eta mikrofono gehiago izaten ditu inguruan. 2026ko iraiaren 19an, hemendik 17 egun eskasera hasiko da bertsolari txapelketa nagusiaren 19. edizioa. Abenduaren 20an Iruñeko Nafarroarenan ospatuko da finala. Baina bien bitartean 14 saio antolatuko dira Euskal Herriko 7 lurraldeetan, 15 orotara beraz. Guztira txapelketa osoan zehar 50 bertsolari ariko dira kantuan, 14 lagun gaiek jartzen eta beste 21 epaile lanetan. Eta guk, noski, ba ez genuen alakorik galdu nahi, badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du. Gaurtik hasita Iruñeko finala bitarte, asteazkenero, orduanetan. Arratsaldeko 6etatik aurrera ariko gara, bertxetanez, ez ni behintzat, baino bai bertxogintzaz eta txapelketaz hitz eta pitz. Hori gutxi ez eta final aurrekoak zuzenean entzun eta jarraitu izango dituzu hemen, Naiz Irratian. Urriaren 24an, gorde data agendan, Larraun Lekun Berrin izango dugu lehen geltokia, eta azkena nola ez, finala Nafarroarenan. Zuen burutan honezkero piztu den galdera bada oraindik hiru aste falta baldin badira txapelketa hasteko, zer dela eta ekinote diogun irratsaio honi. Ba, motorrak beratu nahi ditugulako, eta horretarako txapelketari beste ertz batzuetatik begiratuko diogu lehen hiru saio hauetan. Eta ez dut hori bakarrik egingo, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo gaur 8 eta Naizeko kazetariak izango ditugu bidelagun datozen hilabeteotan. Baita gaur ere noski, hainbat gonbidaturekin batera ibiliko gara gure martxan. Garaz ikastainoan auzue eta gaurtik hasita herrimen erreketan murgilduko gara elkarrekiena. Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: aurrez aipatu dugu, txapelketari barnetik begiratzeko tartea hartuko genuela gaurko arratsaldean, eta ez dugu hori guk egingo, gu zaletuak eta bertsozaleak garelako, eta horretarako bina gonbidatu berezi izango ditugu segidan gurekin, txapelketako antolaketan buru belarri ibili direnak honezkero luze eta dabiltzanak azken ordutako lantxo horiekin, Ainhoa Urien, bertsozale elkarteko lehendakaritza taldeko kidea, eta Oier Jurramendi, koordinatzailea, agurtuko ditugu, hementxe ditugulako naiz irratiko estudioan, arratsaldeon.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, iraiaren 19an hasi egingo da, baina abenduaren 20 arte, Iruñeako finalera arte luzatuko da txapelketa. Hiru asteren faltan besterik ez, zer gelditzen da egiteke, zeintzu dira azken orduko prestaketa horiek?
2: Bueno, txapelketan antolaketa bada, bueno, uste bat baino gehiago antolatzen hasginela, eta bueno, pentsatu nahi dugu egin beharreko lana handienak egin dauzkagula. Eta orain gelditzen da bizkat, hasi bite artean fintzea bizkat lan horiek, dena puntuan daukagula ikustea, eta esan dezun emoduan, ba, indarrak hartzea, irailaren 19an ekin, eta abenduaren 20 arte, ba, txapelketa alik eta politena antolatzeko, orduan, bueno, ba, hori, azken orduko gauzak findu, errepasatu, lantalde antolatu, eta gauzak prestatu, ba, indartxu ekiteko irailaren 19an.
1: Eta, bueno, gero azken orduko lanak beti suertatzen dira, ez, egin ala egiten delako txapelketa ere, orduan, bueno, ba, seguru txapelketan zehar ere hainbat lan egiteko izango ditugula, eta guzti heltzeko ere indartxu.
0: Bueno, guretzako ez da sprint bat, zaletuarentzako hilabetetako gozamena delako, baina imaginatzen dut zuentzat iraiaren 19 aurrerakoa bai izango dela lasterketa moduko bat. Aldarte ikuspegitik, bai elkartean, bai txapelketan aritu behar diren bertsolariak, zer modu zaudete?
1: Bueno, nik uste dut gehien bat ilusioa dela nagusitzen den aldartea, edo bai bakoitzak bere posiziotik, bai izan bertsolariak eurak, edo gaia jartzen ari direnak, epaituko dutenak, antolatzen ari garenak, bueno, badaukala bakoitzak bere posiziotik arduraz bizi duela txapelketaren jarraipena, baina esango nuke ilusioa ere badagoela, ez da, hor badaude prestaketa lanak, bertsoeskolak egiten dituzte bertsolariek, horrek balio du ere harremanak sendotzeko beraien artean, bueno, guk ere hainbat bilera egiten ditugu, hor hoietan ere, bueno, askotan intentsitate handiko gauzak bizi ditugu, baina baita gauza ederrak ere, eta esango nuke aldartea pixka bat hori izaten dela, bai bertso, batez ere igual bertsozalearen gan, izaten dela pozaren aldarte hori, baina esango nuke barrutik bizitzen dugunok ere bakoitzak bere posiziotik, ba, sentitzen duela ardura bat egiten duenarekiko, baina baita arrotasun bat eta ilusio bat ere bai.
2: Baita, bueno, intense aipatuta txapetak beak, bueno, bai antolaketan eta bukatzen den arteolako fase ezberdinak egitzen ditu, bai bentsatu antolatzen ikuspegitikan, eta bai egia behin txapeketa hasten denean, ez, irailean 19an, guretzako ia, bueno, aurrelanen ejekuzio bat edo hasten da, eta abenduan, hogei arte, ba, 15 ekitaldi izango dira bata estean.

0: txapelketa, baina batzutan zikloaren inguruan hitz egiten da, ez? Tartean herrialdekako txapelketak ere izaten direlako elkartearentzat, noiz hasi eta bukatzen da lana, bukatzen baldin bada.
1: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino gehiago dela, igual espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badaukatelako beti-beti jarraikortasun bat, ez da, orain, lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina lau urte horietan, ba, herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizidi jarraitzen du, eta horrek ere elikatzen du, ez da, bai herrialdetako txapelketak, eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan esango nuke, hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, ez da, eta horrek ere, bueno, ikusarazten digun nondi gatozen, gerora begira, bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan, esango nuke lana bere horretan ez dela amaitzen, zorionez, ba, badagoelako jarraitzeko gogoa, ez da, eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba, kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan, bueno, ba, bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
0: Mugarri hoiekin lotuta, egia da 19. edizioa ospatuko dela, 11. elkartearentzat bere horretan. Kontuan hartuta ere elkartearen jarduna ez dela soilik txapelketetara laburtzen den zerbait, imaginatzen dutala ere txapelketaren antolakuntzak 11 urte hauetan zehar utziko zuela ikaspen bat elkartearentzako, barne ikuspegi horretatik pentsat.
2: Bai, esan ezun bezala, elkarteia urte asko daramo elkarteak, eta komunitatea berak esan nuke, azkenan txapelketa badalako naiz eta eragile zela elkartea egon atzetik, txapelketaren antolaketan, elkarteaz gain, komunitate oso bat dago atzetikan. Horren esan dezakegu, bertso munduak berak eskarmentu handia duela txapelketaren antolaketan eta igauzatzean. Eta eskarmentu hori, ba oso ondo transmititu dela belaunaldi, eta aldiro jungela ikasten, baina egokitzen, baina bintzat aurretikan egin dian edizioetatikan eraldatzen ere bai. Gero txapelketa bea, esan dugu ez dela ez, gutzako txapelketa bada ekitaldi oso importante bat, baina batez ere importantea elikatzen duelako bertso munduaren ekosistema osoa. Orduan, paraleloan doaz, baina ekarri oso lotuta doaz. Alegia, txapelketaren emaitza ezinbestean da, urtean zehar plazan ikusten denaren argazki bat, eta berdina epasatzen da antolaketarekin. Ba, segurazko indela berroi urte antolatzen zenean txapelketa, antolatzeko moduak ere ordungo gizartearen eta inguruaren araberakoa zen, eta orain goa dagoan, bagoaz ikasten, baina ni uste ziklo bakoitzean, ez den hasi daugatzen, baina espiral horretan, bagoazela ikasitakoarekin eta egungo egoerak eskatzen duenarekin egokitzen.
1: Baina nik uste dut bertso komunitateak orokorrean, bertso munduak eta baita bertso elkarteak ere, bueno, ba, jakin izan duen gauzetako bat bai izan dela testu ingurura egokitzen, ez da? Ba, pixkat gizartearen testu inguruetara, gizartearen korronteetara egokitzen, eta hoietan kokatzen nahiko ondo asmatzen duela, eta hain zuzen ere txapelketa horren erakusgarri da, ez da? Orduan, oierrak aipatu den bezala, bueno, badago aldaketak badaude antolakuntza horretan, baina beti ere, ba, gizartearen egoerari lotutakoak edo momentu horretan komunitateak eskatzen duenari lotutakoak, komunitatea esaten dugunean bertso komunitatea izan daiteke, baina baita euskarazko kulturgintzaren komunitateak ez da, eskatzen dituen testu ingurura ero egokitzen saiatzea behintzat asmatzen duela edo asmatzen saiatzen garela.
0: Bueno, aurtengo txapelketan 50 bertsolari ariko dira kantuan, 14 gai jartzaile eta 21 kide epaile lantaldekoak. Gukala ere tripak ezagutu nahi ditugu, ez? Zer dago txapelketaren antolaketaren atzean, zenbat jende aritzen da horretan?
2: Antolatzaile ikuspegit.
0: Zenbatzea erresa baldin bada, bueno.
2: Ez da erresa, jende asko, azteko elkartea beha, ba, bizkete txapeketa igaraian izan errealegutan Euskal Herrikoan dimentsio handiagoan agian, ba, bueno, udazkena zehar osorik implikatzen da, eta hor normalean, bueno, herrialde bakoitzean hango testu inguruko jendearekin edo antolatzaileekin antolatzen dira isaioak. Oan, gau, txapelketak Euskal Herri osoa barne biltzen duenez, ba, karo, jendea, oza, txapelketan bukaeran, txapelketa osoan zea jende asko da saioren batean edo era batean edo ebes.

0: bestean eparte hartu duena. Orduan, kontabilizatzea hola zenbaki bidez, ba, esan gure gehiagia ezinezkoa dela, baino jende asko, eta gehiengoa bolondrosa gainera esan gure, ba, azkenean saioetan eta, ba, bueno, beti bisibila izaten dian petodunak eta, ba, izugarri izaten dialako, eta laguntza ondia ematen dutelako, eta ematean, bueno, bertso zale hauei eskerrez bazan, txabeketan antolatzea bintza ezautzen degun moduan, ezinezkoa izango litzatekelako. Baina, bueno, batean agian kontaketa hori...
1: Bueno, igual horregatik ere zorion ez da kontagaitza, ez? Ba, jende pila batek parte hartzen duelako, modu oso desberdinetan, badaude talde asko, ez? Ba, gure kasuan badaude pixkat antolakuntza taldean edo, baina gero badago bertsogintza talde bat pixkat erreparatzen diona bertsogintzari bere horretan, gero badaude, horiek esan duen, hasta herrialde bakoitzeko herrialde, eta inkluso saioa jokatzen den herri horretako bertso eskolako kideak edo eskualde horretako bertso eskolako kideak, ba, bai aulkia jartzera doazenak, sarrerak pikatzera joaten direnak, desmontajera joaten den jendea, gero badago, bueno, ba, ez dakit, badaude elkartearen bueltan ere, txapelketari berariaz edo pixka bat zeharka lotuta dauden hainbat kontu, eta esango nuke igual aurten pixka berritasun bezala edo, bertso mundu edo bertso komunitate berariazko bertso komunitate horretatik ere atera dela egon delako, bueno, txapelketaren irudia, sintonia eta lantzeko, bueno, alako sormen prozesu kolektibo bat eman da dinamoan, eta hor, ba, bueno, bestelako sortzaileak ondira, ez, bai musikariak, bai irudigileak, bai, bueno, artista plastikoak, eta esango nuke horrek ere lortu duela, ez da, ba, beste jende bat implikatzea txapelketaren antolakuntzan edo txapelketaren horretan, eta beste disiplina batzuk ere ekartzea bertsoaren gana. Orduan, esango nuke zorion ez dela kontagaitza zenbat jente ari garen lanean, oierrek esan duenak gehienak borondatez ere bai, baina esango nuke bueno, ba, langile, soldatapeko langileak diren hoiek ere lan militante bezala bizi dutela txapelketan egote hau, eta horregatik dela hori konta ezina, ez, zenbat jendeari den lanean. Zorionez.
2: Bertxogintzaren komunitateaz hitz egin dugu, behin baino gehiagotan aipatu duzue, eta mezua, ez, txapelketa honen mezua bera ere osatzerakoan ekosistema hitza hainbatetan erabili duzue. Ez du esku bakar batek idatzi mezu hori, nolako prozesua izan da?
1: Bai, bueno, esango nuke ez dela, ba, bertso komunitatea aipatzen dugunean ez dela gauza aislatu bat, ezta, eta bertso komunitatean gabiltzan pertsonok, ba, ari garela ere beste disiplina batzuekin harremanean, beste leku batzuetan militatzen, bestelako eragile batzuekin harremanak dauzkagula edo parte hartzen dugula bestelako eragile batzuekin, eta uste dut horrek ere ekartzen diola bertso komunitateari kokapen bat. Bueno, gaur egun euskalgintza eta kulturgintza irakurtzeko eta hortan ekarpenak egiteko, eta mezuari dagokionez ere, ba, pixkat lehen aipatu dugu, ez da, antolatzen dugula bueno, testu inguruari egokituta, eta esango nuke mezua bera ere, ba, testu inguruaren irakurketa batetik datorrela, bai euskalgintzak eta kulturgintzak egiten dituen irakurketetan kokatzen dugula geure burua ere, eta pixkat hortik idatzi dela txapelketaren mezua.
0: Hori, eta ekosistemaren aipatzea ez gain, pixkat modu praktiko bat eta ekarri nahi izan dugu, eta bueno, txapeltako mezuak eta lantzen ibiligi ginean, eta hori, hain dara uste dut gaino, gehiago hasi ginen, baina izan genuen pixkat, aipatzen dugun ekosistema horietako kide edo orbita ezberdinen iritziak bildu. Eta egin genuen olako prozesu luze xamar bat, ba, bueno, elkarte gueltako jendea, borondatez lanean aritzen den jendea, inkluso beste kultur esparrotan aritzen den jendearekin, galdetzen, bueno, nola bizi duen egungo bertsolaritza, txapelketak behari ze ekarpen egiten dion, ze eragina egiten dion txapelketak, bueno, olako elkarrezketa moduko batzuekin, guzti horren pilaketa batekin osatu nahi izan dugu, bueno, ortengo txapelketaren emezuak edo joan, horregan ekosistema aipatzen dugu askotan, da kasu honetan, ba, bueno, keinu hori ere egin nahi izan dugu, ba, txapelketa bera osatzerakoan, diskurso aldetik amentzat ekosistemaren iritzi horiek bilduz.
2: Txapelketak berak diskurtso bat eukitzea, ez, edo diskurtso batekin hornitzea ere zeuen buruak badu edo bada isla nolabait, txapelketak oihartzun handiagoa hartzen duela, bakaso bertsogintzak beste une batzuetan ez daukan fokoa bereganatzen duelako. Ez dakit hori abantaila den ala ardura handiagoa sentitzen den.
1: Bueno, biak esango nuke, ez? Alde batetik txapelketa da Oiartzune handiena duena eta horrek bai sortzen digu ardura bat, aldi beran sortzen digu ere kriston ilusioa eta uste dut komunitate guztian sortzen duela ba horren parte izatearen arrotasun polit bat. Baina gero esango nuke, naiz eta plazas plazako saioetan edo izan bertxoskoletan edo eskuntzarautuan bertxoskolak ematen, bueno, edo jasotzen ari diren hoiengan edo asteburuko plazetan ari direnak edo ezagik gaztetxetan antolatzen diren saioak edo bestela antolatzen diren sariketak, badaukatela ere bere fokoa, igual ez txapelketak hartzen duen besteko dimentsiokoa, hori ala da, baina badaukatela ere beraien pisua eta beraien fokoa eta jendeak horri ere erantzuten diola, ez da? Eta gero uste dut guzti horren batura edo guzti horren emaitzetako bat ere badela txapelketak alako arrakasta izatea eta guk baliatu ahal izatea arrakasta hori, ba, bai euskalgintzari, bai kulturgintzari eta bai bertsogintzari, ba, momentuan eta testuinguraren arabera konbeni zaizkion mezu batzuk ematekoa. Ez da, orduan ardura da zentzu horretan, baina baita ilusioa edo ardura politek dakarten arrotasunare bai.
0: Eta sintoma ona da, ez? Txapelketek eukitzea horrelako eradura eta horrelako presentzia hartzea bada sintoma ona, baino guretzako ez da adirazle bakarra, ba, txoretzaren egoera ezagutzerako orduan. Azkenean, egia da, foko izugarri bat hartzen du txapelketa, batez ere finalek eta gaitasuna dukate zeharkatzeko Euskal Herri osoa. Eta horrean ematen du, txapelketa, baino banaka hartuko bagenu urtean zehar egiten diren saioak, agian banaka hartuta alako edaurarik ez dute, baina aldeirean Euskal Herri osoan zehar antolatzen dira olako pilula txikiak. Eta guk, neurketak egiten ditugunean, dobi, entzat, osasun hortaz hitz egiten degunean, denari ematen diogu importantzia, alegia. Txapelketa bat, txapelketa batean jende gehiago edo gutxiago ibili horrekin bakarrik ziogu erantzuten galdera horrek. Guretzako bada importantea ere Euskal Herrian osoan zehar, herrietan zehar, urtean zehar, egotea, esaioen presentzia. Kopuruz, dimensioz, edaura txikiagoak izango dira, mugatuko dira festetara, uzo horretara, herri horretara, edo edabide lokaletara, baino kopuruz, urtean zehar, txapelketan iten dianak, baino askoz esaio gehiago dira, eta askotan, ez dian entzutetxuak, baina guretzako txapelketa bezain beste edo inkluso importanteagoak dira urtean zeharreko panorama horretan. Orduan, sintoma ona da bai txapelketa beak eukitzea, horrelako pisua esango eukitzea artean, baina sintoma hobea da, herri-zerri, auzo-zauzo, urtean zehar, egotea, ertxoraitza presente gure.
1: Ba, ez azken batean horrek bermatzen du gero txapelketa, ez? Hor, benetan, herri, auzo, gaztetxe, plaza, jaialdietako saio hoietan ematen dira guretzat importantea den adibidez transmisioaren kontu hori, ez da? Edo belaunaldi diferenteak eta horre elkartzen dira, eta gero horrek bermatzen du ere txapelketan, txapelketak bere arrakasta izatea, orduan, txapelketa guretzat oso mugarri importantea da, baina mugarri horretara heldu arteko bidea berdin importantea edo inkluso momentu batzutan are importanteagoa da.
2: Askotan pentsatzen dugu laburteko epean gauza gutxi aldatu daitezkela, baina beste batzuk egia esan oso azkar aldatu egiten dira eta zuek ere testu inguruari erreparatu diozutenean euskararen aurkako oldarraldia bezala izendatu den errealitateari ere erreparatu diozue. Zer hausnartu duzue bertsolaritzatik eta bertsogintzatik zentzu horretan?
1: Ba, eske gure jarduna euskara hutsez da. Orduan, lehen aipatu dugun ez da ekosistema horretan, guretzat ekosistemaren oinarri sendoena eta nagusiena euskara bera da, gure jarduna ezin delako beste erabatera gauzatu, eta zentzu horretan badagokigu euskaren aurkako oldarraldi horri erantzun bat ematea, ez bakarri gure printzipio ideologikoei lotuta, hori ere bai, baita gure gure emozionalitateari lotuta ere bai, baina praktikoki ere gure jardunari lotuta ere ezin delako beste era batera gauzatu jardun hori eta uste dugulako euskararen ekosistema indartsu batek, euskal kulturaren ekosistema indartsu batek, are gehiago indartzen duela bertsolaritza bera ere, eta bueno, elkar elikatzen direla, ezta? Bertsolaritza eta bertso komunitate potente batek indartu dezakela ere euskararen presentzia, euskararen, bueno, egoera ere hobetu dezakela edo bentzat eman ditzakela pausoak oldarraldi horri aurre egiteko eta bestelako tresna batzuk sortzeko.
2: Transmisioa eta belaunaldi artekotasunaz ere hitz egin nahiko nuke. Aipatu dugu ere txapelketak nola klikatzen duen, ez? Eguneroko plaza edo bertso eskola hoiek ezakita buztuan 70 saiotik gora egon dira. Txapelketara bitartez, nola iristen da bertsolaritza belaunaldi berriei dagokionez?
0: Bueno, txapelketa guztet badala eskaparate bikain bat, bertsolaritzan urtean zehar plazan aurkitu ditzakegun belaunaldi, bertsoa ulertzeko modu, bertsokera estilo ezberdinen elkarketa bat egiteko. Txapelketak behak, lehen aipatu duzu, 50 bertsolari hariko dira kantuan, eta uste bertso zaleari ere eskintzen dira aukera paregabe bat, plazan urtean zehar aurkitu dezaken paletan iztasun hori holtzan ikusteko islatuta, ez horrean, esan bezala 15 saio osatzen dute txapelketa bea, baina saio hori zehar kantatzen duten ertzolarien bueno, aniztasuna oso handia da. Eta horrek esaten dugu txapelketa beak balio izaten dula nolabait argazki bat ateratzeko aldiro, baina Euskal Herriko zela herrialdekoek, ba bueno, gero urtean zehar plazan ikusitzak egun aniztasunak ikusteko. Eta bueno, uste beti jokatu izan duela paper hau eta gaur egun ere bai, baina ateratzen duela olako argazki bat urtean zehar aurkitu dezakegunarena edo eskintzen duela aukera hori txapelketak.
2: Xilaba ere neurri batean horren lagin polit bat izan zen, ez? Akaso Iparra Euskal Herrian bertso eskolak berpizten indartzen egindako txinaurri lan horren islada izan da pasaden Xilaba.
0: Bai, azkenean hor, bueno, egiten dan, urtezute egiten dan lan guzti hori, eta oinarren egiten dan lana bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, gaztetxoekin, aisialdian, egiten dan lan guzti horrek segida du, eta gero txapelketan parte hartzen duen jendea, askotan da, beste urte askotan, bueno, prozesu horietan zehar parte hartu duen jende bada, ez horren kate oso bat osatzen du, eta bueno, Euskal Elkarteak 40 urteko ibilbidea egingo du, eta bueno, gaur egun plazan dauzkagun bertsolari asko eta asko, badira bizkat ziklo guzti horretatikan epasadianak, ez horren bada kate bat, eta txapelketa ere bai bada bizkat kate horren beste eslaboi bat, edo...
2: lurraldetasunean ere, akaso aurtengo txapelketako berritasunen inguruan hitz egiten hasteko, bueno, bada, ez, lorpen bat edo apustu bat egin duzuena, zazpi lurraldetan saioana ospatuko da aurtengo txapelketan, eta Arabatik eta Nafarrotik eta Xilabako txapelketatik, bina bertsolari gehiagoariko dira kantuan, zerren isla da lorpen hori?
0: Bueno, erabaki hau aurreko txapelketa bukatu orduko hartu zen, eta badatu garantzuta bizkat txapelketak behar azkenean baduka ez ere erreferentzialtasunak sortzearen funtzio bat, eta errealetatik euskalekora salkatzen dian ertzelariak balio dute haien errealan ere erreferentzia hori esortzeko, eta esan bezala, ba, bueno, guk euskalekora osoan eragitea dugu helburu, eta bizkat erantzun nahi zion, kasu enten bai iparraldean, bai Araban eta bai Nafarroan azken urtetan indan lanaren ondorioz, bazekaren bilakaera bat ekorantzkoa eta hori erantzuteko txapelketa ikusi genuen bazuela aukera saio bat gehitzeko, eta kasu honetan hiru txapelketa hauetatikan salkatzen diran bertsoaren kopurua igotzeko. Uste degulako horrek lagundu aldiola bizkat errealde hauek bazekaren gorantzko bilakaerari. Eta bizkat hortikan hartu zen erabakia saioak gehitzearena eta hiru txapelketa hauetako salkapenetan eragitearena. Eta bueno, aurten aurreneko aldiz, esan bezala, ze bertsoari gehiago kantatuko dute pixkat helburu honi edo erantzuten.
1: Eta badago ere lehen aipatu duen ekosistema horrekin lotuta, ez da azkenean euskararen edo euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bat nahi dugu, hori horren alde ari gara lanean eta borrokan ere bai, baina nahi dugu hori euskararen lurralde osoan, eta uste dut hori ere badela honen isla, bai Arabatik, Nafarroatik eta Iparra Euskal Herritik bertsolari gehiago batzea Euskal Herriko txapelketara, eta bestetik zuk aipatuzuna Euskal Herriko zazpi herrialdeetan, bakoitzean saio bat bermatzea, eta pixkat izatea ere euskararen lurralde osoan egotea bermatuta bertsolaritza iristen dela eta kasu honetan txapelketa iristen dela.
2: Akaso alor teknikoen ari begira, berritasunik izango da adibidez txapelketako ariketei begira?
0: Bueno, berritasuna baino, aldiro erabakitzen dira ariketak txapelketa bakoitzan izan egirletan edo Euskal Herrikoan, eta kasuntan honetarako ere gai jatzaile talde bat dabil urte osoan zehar lanean, eta bertsogintza taldearekin elkarlanean aukeratzen dira ze ariketa egingo dian aurtengo txapelketan. Orduan, berritasuna, bueno, aurreko txapelketatikan aldaketak bai egongo dira, baino betire txapelketaten kontestuan lortzen dien ariketa tipologiak izango dira. Orduan, mozan bezala beti egiten da aukeraketa, baina bueno, esperimentu agar horik ez dago hori bali mazan galdera, baina bai, ariketen aukeraketa berariaz egiten da txapelketa bakoitzerako, eta aurtengoak eginda daude bai.
2: Txekolanak
1: egin.
2: Berritasuna pasaden txapelketan izan zen, baina Iruñan amaituko da txapelketa, finala bertan ospatuko da. Zergatik berretxi da edo errepikatu da apustua?
0: Bueno, bai, txapelketa ero hartzen da erabaki, Bizkate ez gera lotzen guk ziklo hori ez dugu aurrez diseinatzen eta depeluzerako, azkenean horrelako final batek azpiegitura aldetik handauka muga hundiena, eskatzen dituelako ez dauarri jakin batzuk, eta Euskal Herrian zer ez dauzkagu azpiegitura asko behar horiei irantzun aldienak, ojala etorkizunan gehiagokiko bagenitu gukera aukera hori onditu alizateko. Kasu honetan, Nafarroarenan aukera esortu zen, 2022an, areako saltoa ginen nun, eta emaitzakin ustez oso epozik atea ginela, beraz, lortu genuen ziklo horretan segitzea, eta 2026ko ere bai, ana antolatzea erabaki genuen. Behin, hau pasata, ziko gea ikusten, urrengoa nun antolatu, baino esan bezala, aurtengoa pasa hartu entzat, nahiko lan baukagu aurtengoa pentsatzen urrengoarekin hasi gabe.
2: Bekeda saltoa salto ikaragarria izan zen, antolakuntza ikuspegitik imaginatzen dut baietz, zaletuaren zat zalantzari gabe baita ere. Ekitaldi handien garaian sartuta gaudela ere, ez dakit zurrumbilo horretan ere nola kokatu zareten.
1: Bueno, guk uste dut ez daukagula gatazka gehiegi gai horrekin, ze, aipatu dugun bezala guretzat bada egunez eguneko lan hori eta lau urteko mugarrien bitarte horretan, saio txiki, esain txiki, inkluso handi asko gertatzen dira lau urte horietan, eta esan guneko horietan daukagula gehiago fokoa jarrita, zain beste lau urtean behin alako eremu bat betetzean, ez da? Ala ere esan guneke horrek ere sortzen digula denoi, ez da? Batez ere, bertsozale garen guztioi ere sortzen digula alako irrika bat, eta noizean behin ere behar ditugula alako dardara kolektibo batzuk, pixka bat indartu, eta ekosistema, euskal kulturgintzaren ekosistema hori indartzeko balio dutelako, baina ez gaude horretan zentratuta bakarrik, baizik eta hori baliatzen dugu gero egunez eguneko lanari indarra handiago ze erantzun alitzateko, eta zentzu horretan uste dut nahiko orekatuta gaudela pabilloien kultura edo FOMOa edo horre egon beharra edo ekitaldi handiak edo bizkat horrekin nahiko orekatuta gaudela, batez ere gure lana zentratzen delako egunero bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, egunero elkartak dituen ikerkuntza, komunikazio, proiektu pila batetan, herrialdetan sostengatzen den proiektu bat ere badelako, eta batez ere egunerokotasuneko plazetan sostengatzen den proiektu badelako, eta gero hortik, lau urtean behin, alako ekitaldi, esango nuke finala izaten dela kolofoia, ez da, baina, finalera arte ere, hor final aurrekoetan eta, jende asko pilatzen da, intensitate handiko saioak izaten dira, politak, eta esango nuke, hoiek ere beharrezko ditugula, gero, urten bezala, Iruñan, ez da, milaka pertsonen aurrean, hor gertatu dadin, gertatzen den hori, gero, urrengo lau urtetarako indarrak batzeko, eta, behar ditugula ere horrelakoak beti ere orekatik eta fokoa hoietan zentratu beharrean, pixkat zabalduta eta baliatuta ere ekitaldi handi hoiek gero egunerokotasuneko ekitaldi txikei jaten emateko.
0: Uste, oreka dela horrez, hitz importantea eta txapelketak eta kasuntan pabelloiak betetzeak, izan behar duela estrategia oso baten ale bat gehiago eta kasuntan guk ere hola ulertzen dugu. Nik uste, arazoa beraz dela pabelioiak betetzea edo betetzeko gaitasuna ukitzea, baizik eta indar guztiak horretara enfokatzea edo helburu hori bakarrik izatea, eta hartzorekatek desulogo hori ez du horrela ulertzen, eta alderantziz hori erramenta zela ulertzen du, aigustu gero urtean zehar bete alizateko, ba, lehen aipatu dugun saio txiki iguzti horiek, ez? Horren usteet hori badela importantea azpimarratzea, eta bueno, ba, badela klabea pabelioiak zertarako betetzen dituen eta ze helbururekin, ez? Hor dagoela klabetako bat, bestela betetzerak beak ez dakar bere hortan arazorik, baldin eta hola egiten baren, ba, planteamentua gure ustez.
2: Bueno, ba, pabilioi handietan, kulturetxetan, frontoietan, abenduaren 19ra bitarte askotan ikusiko dugu elkar, hala egokituko zaigu Ainhoa eta Oier, eskerrik asko, atxalde honetan gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta hemendik aurrera naiz irratiko mikrofonoak beti egongo dira zabalik zuentzat. Eskerrik asko.
1: Vale. Eskerrik asko, eta disfrutatu txapelketa.
0: Mil esker.
2: Amagoia Mujika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
3: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da ja 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esate, jo, haueko hain hor igo lau eskailera horiek eta kantatu jente guzti honen aurrean ozen gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
2: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen hasia gara, ez da, txapelketarako badator, eta bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
3: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti erreportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero egunean bertan egiten dugun papateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat papatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dia sortzaileak, beraiek dia holtzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, eh? Gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean ibili behar dezunean, ez? Ba horrek sortzen du errespetu pixka bat, eta sortu behar du gainera, eh?
2: Bueno, gu gaur estreinakoz gaude, naiz irratian, eta asteazkenero txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez, eta kaso entzuleak harrapatuz ba 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraiz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txekolantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxoa hau 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gera pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi Etxeko lana jarri geniena izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final laurdenetakoa, Gotaine Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nolabait txapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
4: Final laurdenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko mien oian eguerantan ere Ibartzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut, gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da, egoera bat planteatzen dieta ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzia hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan ados daudela elkarria aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu hontan ez, Oiana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere, bueno, ba, errealitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu oidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oianatan Nerea oso onak dira, eta bueno, beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrera, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz. Egia da, Ibarzabalen entzun dugula, eta bueno, Ibarzabalek ere eukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ez da?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten, ba, gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Niko goratzen dut oso saio berezia izan zala, bueno, ba, nik uste historian lehendabiziko aldiz gertatu zen, ustetez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zen olako saio bat boste emakume eta gizonezko bat egotea, alderantziz askotan gertatu dan bezala, eta uste adierazgarria izan zala bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara ba gehiago iristen direla, ba bakigu zergatik, ez? Ba, emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Ordu ni gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen naiz Nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gaina izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiegi
0: hartzeko tartean,
1: eta bueno, hor izan zen la katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
0: Bestela za txapelketan.
1: Bai, eta gustatu zaigu, hori ere gustatu zaigu. Baina nik saio hortako Sustraiko Linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkate Sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela Sustraiko Linarena. Eta, bueno, bea ere antzan, oso pozik, uste saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta hor du, bueno, Sustrai dikenu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo ez, eta eskerrak
0: posten gara.
1: Bai, asko posten gara, zeni ustez Sustraik badaukala ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan ba, saio hartako ganbarakoa Sustrairen ekarri dut, ba, aitortza txiki hori egiteko, bueno, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ba, ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba, gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan. Ustez batzuk egiten dutela, ez dakit, xamurrago, beste batzu gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat, da gaur egungo jendartean eta holtzan.
0: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzanez, ongiru hitz emazaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa, Sustraiko Linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu, eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean, hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze baina gogoz, eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko Magoia.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.

kan trebea zinen beti moldatzen zinen fin orain kapelan dauzkazun sosak alare zenbatu ezin naizu ondotik izketan jardun entzuten senti oinaiz errudun.

0: Arratsaldeon, ongi etorri Naiz Irratiko sintoniara gaurko honetan, Zubietatik, zuzen zuzenean emakumezkoen Champions Leagueko, txapeldunen ligako partida dugulako kanporaketa Reala eta Chelsearen artean. Eta gaur, bueno, bala, hoi baino biziago egingo ditugu aurkezpenak, Jon Garate, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Aitor Erregi.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon Jon, arratsaldeon Iker.
0: Eta arratsaldeon entzule, ez?
2: Hori da,
1: bai.
0: Arritu nau, eh?
2: Bai, bai, barkatu.
0: Barkatu zaude gaurko honetan ikuste.
2: Aurre denboraldi ja, egon dikan prestak eta kontuak, eo.
1: Bai, aurre kontakizunak ez Tanzaniatik egiten, esan genezak ez da.
0: Asi gara.
1: Tanzaniatik edo...
0: Bueno, tipo haizu. Jon, tipoa, beti egongo gara zurekin.
1: Bai, tipoa ikusten dugu eta jokalariak ere berdegunera doaz. Eta, gora, du esan bezala, txapeldunen ligako partida dugula. Eta, bueno, ba, armaiak ez ditugu beteta, gero hitz egingo dugu horren inguruan. Baina txapeldunen ligako partida, aztu gabe, Chelsea bat dugula aurkari gaur. Aurkari aski ezaguna, emakumezkoen futbolean erreferentea. Eta, bueno, ba, izen handiko jokalaria dituena, ez? Gero aztertuko dugu ospitaldea. Baina aurkari galanta dugu aurre hemen, Zubietan.
0: Bai, bai, hemen ikusi besterik ez dago, estafa soilik zenbateko da ekarri duten. Bueno, gero hitz egingo dugu lehen Bazkal ondorostean ere aritu gara.
1: Bai.
0: Profesionaltasunaren inguruan eta izketan, eta nik uste dute garrantzitsela. Bueno, hemen ditugu jokalari guztiak guri begira, nik ez dakiz erradio dugu guri begira. Itzaletan dauden egin gari.
1: Protokoloa, protokoloa.
0: Beso altxako dugu, kabila altxako dugu, eta hori guztia. Bueno, bakaurko honetan partida gogorra espero dugu, batez ere, bueno, orain itzalpean jarriko dira Tanzaniako kontuak.
1: Bai, guztia gatik, oski, hemen guztia pare-parean dugu, zaletu guztiak oso gustora daude itzaletan, baina gu hemen prentxakoak, ba, justu guztia pare-parean dugula, eta ama bost bat, hogei bat minutuz, ba, akaso, bate mariti mario bat, kegamateko
0: ba, moduan izango gara. Gero esango du baitere prentxagune honetan, ez, albo bat, egal bat, ez dugula behar bezain ongi bai. Ikusten, aleginak egingo ditugu, dena ongi kontatzeko, noski.
1: Aurrean kristal ere badugu, baina, bueno,
0: bai,
1: gu beti, saiatuko gara, noski.
0: Saiatuko gara, betxelsikoak ere ari dira, sekulako bero egiten dule mekaren, ez arritzen, hauek Londresaldean epelago izango ziren ziur asko eta azken egunetan. Bueno, amaikakoak dagoeneko baditugu, ez da, Jon?
1: Bai, noski, Realean arrula izango dugu ATP-an, atzeko lerroan Claudia Florentino, Campo, Apari eta Vicente Eskuinean. Zelai erdian Fernandez, Kainoa eta Camino aurrean ezkeretik Marin, aurre Eskuinetik egiguren eta punta postuan hasiera batean Selen Freund. Eta Chelsearen aldetik Hampton izango dugu ATP-an, aldaketarik ez hor, atzeko lerroan Girma, Buchanan eta Bronze, zelai erdian Baltimore, Walsh, Potter eta Carpenter, aurrean Eskuinetik Captain, ezkeretik James eta punta postuan Bieber, Jones eta bueno, izango dugu, gaur epailanetan Ivana Martinsic kroaziarra izango dugula.
0: Horria, kroaziarrak, Maja Brozovic, Martes Maslach eta laugarren epailere, Jelena Kumer, hemen bar eta horrelako horik ez da horrein, ikuben ez da?
1: Baiet izango nuke, baina...
0: Bai, ez, da, baina ez bar gela.
1: Ez guk ezagutzen duguna, ez.
0: Hori, ez uste... emakumezko ligam ez dela eskatu egin behar dela, ez da, errebizio eskatu behar da, eta...
1: Bakoitzak okerrezpanago bi errebizio eskatu ditzake, asmatzen baduzu, mantendu egiten zaizu, ez baduzu asmatzen, gabe geratzen zara.
0: Bueno, zozketa egin dute, zerak ere, emblemak ere batak bestiari eman dizkio, ez? Ja, bona, txapeldunen ligako partidu bat. Egia da, gaur, isiltasun xente izango dugula baitere, kristalaz aparte, bueno, ba...
1: Bai, zaletuak ere
0: bestaldean ditugu, ez dira gehiegi, esango dugu.
2: Bez, ez, Championseko partio bat izateko jende gutxi. Hor arazo bat edo gabezi bat bada hor Realaren aldetik. Garrantzitsu edo garrantzilik ez zailu eman daukan partio honi ez dakit. Adibidez, emaitzak ere zer ikusi ja euki dezake, baina ez dakit zenba bider ikusiko dugun emakumezkoen taldea Championsen. Nik uste partidu garrantzitsua zela, eta beste indar bat eta beste bultzada bat behar zula honek, ez?
1: Zalantzari gabe. Bigarren aldiz txapeldunen liga, baina esango nuke geroz eta zailagoa geroz eta garestiago izango duela Realak txapeldunen ligan tokia egitea, zemakumezkoen efe ligan kalitatea ere igotzen joango da, eta geroz eta garestiago egongo da, eta bueno, ba, Realak planteatu beharko du, zerbait gaizki egin duelako hemen.
0: Bueno, Chelsea jarriko du jokoan baloia oker espaldi manaz.
1: Ala xe da, bai, Chelsea jarriko du baloia jokoan, eta martxan jarriko zegu partidak, gogoratu, bost eta bi galdu zutela pasaden astean txuri urdinak, beraz, hiru goleko aldea da, irauli beharko dutena, hiru goleko aldearekin irabazi ezkero, ba, kanporak eta berdinduko lukete, eta, bueno, ba, txapeldun ligako multzuen fasean sartzeko, edo ligaskan sartzeko, ba, nola ez, lau goleko aldearekin irabazi beharko litzateke.
0: Eta
1: kontu zaiak noski?
0: Bai, eta Aitor, ATP-an ez du asmatu nortzen, eh?
2: Ez, beroketa,
1: Hampton dago, bai, Hampton.
0: Bai,
1: ez. Pasaden astean, bera izan zen ere bai atezaina.
2: Bai, titularra dena, edo bentsatu ustezko titularra dena, baina berotzariketetan ikusten eginean, laun eskarekin etorri dira.
0: Lau bai, atezaina.
2: Lau atezaina egarretu Chelsea, eta, bueno, geure kabala egiten eginean, ez? Ia, bai. Ba, suplentia jokatuko dutezun edo ez?
1: Ba, hortxe, txeltxe baloia ikutzen orain, atzean.
0: Bukananek, ez?
1: Luze, eskuine galera. Eta luzegi, alboko saka izango darrea larintzat.
0: Eta bitaldeak baja garrantzitsuekin, hori esan behar dago, bai bata, ez zein bestea, ez?
1: Araxe da, bai. Bueno, realean jakina dugu, aiara ez dagoela, esaterako. Eta ba, Sonia Kifi eta Maria Molina Monoria jakina dira, estensor bat ezaina ere, ba, Espainiarekin dabil, hogei urtetazpikoekin jokatzen, munduko txapelketan. Eta, bueno, Chelsea baja batzuk baditugu lesioagatik, baina, bueno, nik uste ez, Melvin Malarrek esaterako pasaden astean bi gol egin zituena ez dela etorri, ez dut uste minatuta dagoenik, edo ez dakit nik behintzat. Informaziorik ez dut.
2: Hori da, informaziorik ez dut, da igual, ba...
1: Izan liteke,
2: Ba, izan liteke. Hori da, ba, izan liteke zerbait gertatu izana, baino teknikoak erabaki baldin badu ez etortzea, nahiko ausarta iruditzen zait, zai, aurreko astean, bera sartu ostean bi gol sartu zituen, eta erakutsi zuen ze kalideko aurrelarian, ondo Reala bain.
1: Kaiotxeari Reala.
2: Ondo.
1: Baloiarekin, eskuine galera ez du asmatu eta Baltimorek du baloia horrein. Chelsea berreskuratu du, atzera, bueno, Girmak atzera.
0: Eta ikusten ari gara ez ezkerregal honetan gaudegu eta ezkerregal, bo, Chelsea erasotzen ari den ezkerregal honetan eta ez, entratzaile laguntza jo bat hemendik ere instrukzioak ematen ari
1: zaio. Orain bronzak ederki ireki du ezkerrera, Baltimore baloiarekin, Baltimore kortxe jokatu du Jamesekin, ea zer egiten Jamesek, barrera sartzeko pronto. Hortxe da Girma baloiarekin, ondo lurrera botata horre.
2: Hori Reala nena da.
1: Fernandez eta Realak berreskuratu du, ea, zela jardian, falta dira zitu bai.
0: Bai.
1: Falta txuri urdinetzat.
0: Bai,
1: bara. Minazuta.
0: Bai, hankartetik sartu dio baloia, ez?
1: Paula Fernandez.
0: Paula Fernandezek hankartetik sartu dio baloia, okerra espaldima naiz, poterri.
1: Eta bena, ino, harin dugu aur eskuine galean, pasaden astean sekulako gola sartutakoa. Bai. Kusi zenuen, Ximel?
2: Bai, noski. Korner bat atera Erreala, galdaratzea Chelsea, eta ainoa baloia ondo harrapatu, eta gizton gola sartu zunea gaur ere beste parela sartzea joan.
1: Tokatu behar dago, bost eta bi galdu arren, lehen ordu ikara harri honekin zuela Erreala.
2: Hori da, eta esatizu, eta azkenen kirola da, eta basa hartu ezkeo zergatik ez, azkenen dudak ere sortu hartzaizkio Chelsea-ri. Ustezko jokalari honen akabea zaldu da.
1: Kontu zera soan Chelsea ezkerregaletik, hortxe arian sartuko da.
2: Tente,
1: Biber Jones eta ondo
2: eskerrak. Pufa. Nik emendikan...
1: Alboko sakea, Realaren zat.
2: Penaltitxoa iruditu zaineri, gerre.
1: Bueno, ez da asko kexatu, Biber Jones.
0: Biber Jones, bueno, albo batera erorita, berez erdeko aurrelariaren postuan markatu digute, marrazkian, baina, Aitor, lehen da bizikotik, ezkerre galelo honetan erorita, ze Chelsearen marrazkia, bueno, ez dakit, iru lau iru bat markatu digute, baina nik Baltimore...
1: Bueno, Baltimore berez ezkerregalean aurrean ibiltzen da, normalean.
0: Hori, nik uste dut...
1: Bosteko lehen
0: da. Bi egaleko luzerekin da bila gorko honetan, ez da?
1: Karrileroekin.
2: Bai, Baltimore da, bai, Carpenter, egaleko luze horiek izango dira, baloia daukenian.
0: Hori da. Eta Welsh eta Potter, baita ere, marrazkian jarri dutenaren alderantziz kokatu dikusten ditugu, ez?
1: Eta ez du gaipatu, entrenatzaile aldaketa dugula Realean, Reala egoera nahiko ez egon korrean hasi du demoraldia, Arturo Ruizek zuzendu zuen taldea pasaden astean, badakizue, Brightonerako bidea hartu duela, Fernando... Esango dut, abizena?
0: Alonso,
1: Fernando...
2: Torres.
0: Banekien futuli...
1: Aukera batzu zuten bai.
0: Bai, ez, hori da, banekien izen ezaguna zuela.
1: Fernando Torres hartu zuen kargua, behin-behinean, eta, bueno... orain Gorka Alvarez duguk, printzipioz gaur nik nuen informazioaren arabera behintzat, gaur Fernandok zuzendu behar luke taldea.
0: Bai, kontua da, akaso Fernandok ez duela lizentzia edukiko lehen da biziko entrenatzaile moduan egoteko.
1: Ba, esango nuke, Gorka bera dagoela, ez?
2: Ez dakau informazio ikan, baina bueno, Arturo Horrizen agertatu ostian, ba, pixkat zintzilika edo balantzak utzi du Reala, ez? Ea Gorkak suertia duen, egonko hartzen dan postuan, eta Errealak, ba, bueno, ba, hartzen duen patxara, eta jokatzeko era bat hieltzen dion. Lehen gortian adibidez, Arturo egin hori itzein deuko txian, berak ezarri zuela talde hau kompetitibo otza sortu zula, eta ea, ba, bueno, arek utzitako aztarna hoiei hieltzen dien, ez? Erreal honek.
1: Ulertzeko aztan, Ximel, bueno, guardian aritu gara, ulertzekoa dela, ez? Elite mailan, profesional mailan horrelakoak gertatzea, egia da, bueno, moduak eta baina moduak profesional munduan, ez? Ez dira askotan, ez zaila, atentzio askori jartzen, eta horrelakoak beti daude profesionale da.
2: Ez dakit, nahi, denbora garritu nau gehiena, Brighton ere entrenatzaile bilari zen, ez dakit, ez da egun batetik besterako izketa izaten entrenatzaile bat hautatu izatia. Eta bueno, haizu, ba, Realare segurasko jakinan gainen egongo zan Arturo hartu behartzun bideataz. Baina bueno, haizu, ba, aukeretak egin du, niri aspaldi erakutsi zidaten aldegin behartzen tokitatik an, ateirik eta aldegin behartzela, ondo atera behartzela, eta Arturo egin dago apustua, ba, naharmen izan da, ez dala
1: bueno, korrela gertatu. Orain etxelzi dugulako erasuan eskuine galetik erdirak eta eskerrako ranka sartu duen...
0: Claudia
1: Florentinok, eta kornerra izango da Chelsearentzat.
0: Bai, esango dugu gainera, bitxikeri bat gertatzen dela, Manu Banegasekin elkartuko dela, Manu Banegas Realeko jokalari izandoko abraiktoren dabil, eta kasoarek ere izango zuen eraginik, erabakian. Ezkenean, ezagutzen duzu pertsona baten, referentziak baldin badituzu klub baten barruan, ez?
1: Ba, nik uste diru kontua irela,
0: Bai,
1: zalantza gutxi.
0: Bai, ez diru asolik, Jon?
1: Kontu ze, kornerra atera du Chelsea, kera bigarren zutonera luze, ez da inor iritsiko, ateko sake arala Entzat.
0: Aitor eta biokizketan aritu gara, hortaz, eta Ingalaterrako ligak azkenan begira, ez, gaur bertan ze staff mugitzen duen.
1: Karo, balia bidegi dago ditu, dingo iago dago.
0: Hori, baina ez da soli lan egiteko moduan, ikustu dut horrek ere eragiten bueno, duela horrego.
2: Ligaren garrantzia.
0: Ligaren garrantzia.
1: Bata bestea dakar ere, eh?
0: Diruare bain noski baino. Dirutaz, aitorrak esan dina dik, ulertu dezan, diru asko esaten dugunean, aitorrak esan dira zu, lauro gaita mar mila eurozarekin
2: jelizik. Gutxi gora, bera hori da zabaldu dena.
0: Lauro gaita mar mila euro.
2: Urtean, bai.
0: Esan nahi dut, eliteko, liga bateko, talde baten entrenatzaile bat. Ikusita konparatiban, zenbat irabaz dezakeen, emeretzi, emezortzi, amazazpi urteko jokalari batek, aztegi bateko jokalari batek, ez?
1: Bueno, alboko sake erralaren zat izango da, atena du, eta orain alboko sake, Chelsearentzat, ez dira elkartu lertu, Florentino eta...
2: Erreala presaka, nabarmentzen dut, presaka.
1: Ba, egun arexatu behar du, bizka bat, ez?
2: Ba, baina, igual, azgaitxe zen, basikotik, ez, esan edet, presa badezu, baina, egaleko sake bat atera, eta lagunari burura bota, eta loko gauzagoan gertatu dian bezala, ba, igual, gauzak errezo egin berretxuzu, ez?
1: Bueno, bazkerre galean hemen Chelsea, alboko maratik gertu, orain ondo bereskuretu Realak, alboko sake azkar aterata, baina berriz ere lapurtu egindu azkarre girmak, hortxe da, Buxanan...
2: Eman dezu.
1: Ea ba, pasea ez da egokia izan.
0: Ez du pasean asmatzen, eh?
1: Baltimore baloiarekin ezkerre galean, erdian, ederki jokatu du.
0: Bueno, eta esango dugu, aurkiak aipatuta...

0: kanporaketa bada eta ambiziotsuagoa izan behar zuen Realak, ba ez dakit. Ba, sarreren kontu honekin da, ba, jende gehiago gerturatu hazi, eta ez dakit, ba, neskak eta
1: zinatu. Chelsea gera sorako aukera duelako eskuine galetik paseatzena Baltimorentzat, baina ondo moztu du jokaldia Realak, eta ia kontrara sorako aukera dagoen, ba, eskuine galean, otxe da pasea Marinentzat, Marin baloia, ba, galkendu egin dio, ondo ibili da Butxanan, eta baloia kendu dio, baina Realak berreskuratu du berriz ere.
2: Bai, eta partida garrantzitsua, esan duzu mazala, jokalari, zei jokalari ez, gaur bertan, Championsak irazitako jokalari bat dino gehiago, ez, zelaian. Eta Chelsea aurten fitxaketak ere ez dituela nola nahikoak egin, ez?
1: Bueno, aipatu dugu lehen, Malardera, pasadean astean bi gol eginda, gaur ez dago hemen, baina...
2: Makai bera ere
0: ez... Oker ez banago, Malar fitxatze dute Unitedgan, eta milioi bat euro balio du. Fitxaketa horrek, zan nahi dut, dimentsio hortan gabiltza.
1: Bai.
2: Horregatik, eta, bueno, ez, Keira Walls edo Lucy Bronze ere karrezituztenean.
0: Lucy Bronze mitikoa, haitua, emakumezkoen futbolak egi segitze ez degunok ere bere berri dira bat, gu.
1: Referente garbi bat.
0: Hori da,
1: zabantzaria da.
2: Eta hori ez, aipatu bon bukanan,
0: eta bon pastor bera, entrenatzaia.
2: Horregatik.
1: Emitartean, Chelsea baloi ekutzen, inongo presari gabe, hau noski gaur, bueno, irabazteko asmo egin izango dira, baina bere horretan hiru goleko errenta izan da. Balasai asko jokatuko dute. Bronzek luze, ea kontuz, ze hor...
0: Zabentai eguztia
1: errelako bat zein da. Topatu nahi zuen, baina arrulak ez du inongo barazurik izango. Eta atzeko lerroak kokatzen. Kampo baloiarekin. Apari.
2: Begira, entrenatzaile laguntzailea mendagoen estafekoa.
1: Apari luze.
0: Hau nada, balo duna da,
1: Ez da txarra, zelen freunentzat, ea zer egiten duen, argibili da Butxanan,
0: falta,
1: eta...
0: Ez da falta izan,
1: Ze izan da, falta?
0: Falta pitatu ez da falta izan.
2: Ba, hemen esaten ari nintzen,
1: laguntza
2: jau, frantxesez, ari zaiola, ematen, jokalari batzuei hizkuntza aldatu egiten du. Ez? Hori ere, ba horrek ustean dira, ez, xaitasun horiek, ez? Hizkuntzaetako gaitasuna, ez tafeko batek edukitzeak jokalari bakitzari bere hizkuntzan egiteko gaitasuna.
1: Kirma baloiarekin.
2: Xetasuna.
1: Erdian jokatu du Bolsekin.
0: Bai.
1: Bolsek luze, ezkerre galean Baltimore bilatu nahi du. Ea Baltimore,
0: atxeba bai,
1: Baltimore. Eta Baltimore bai ziztu bizian doa. Epaiak jarraitzen utzi du. Falta Chelsea alde, zera.
0: Ez, baloia Chelsea-ren alderako zan da. Baloia jokatzen utzi du, baina kanpo garbi egin dio Baltimore falta hori.
1: Balboko sake izango da Ingalaterrako taldearen zat.
2: Eta txarteleko falta.
0: Baina, bueno, ez du ikusi, burro.
2: Ez du ikusi, txarteleko falta nahikoa nabarmen. Bakarrik iristen ari zenen aurrera nio.
1: Beste alboko sake bat.
2: Guretzat hobe, guretzat hobe.
0: Baltimore oso arriskutsua, baloi geldietan, corner guztia gatatzez duen oso itxillak.
1: Abia duran diko emakumea gainera.
2: Bueno, esango dugu, sandi Baltimore, nez eta horrela esaten nariaren, eta izenak zerbait irudien, frantziarra, bueno, Guadalupen sortua da.
0: Abitu.
2: Antilletan sortua da, horregatik izenak ez, ingelesa baitu ere, berak nazioleta de frantxesa du, eta horregatik ari zen frantxesez.
0: Baltimore ez bakatu, naztu egin nahiz Jamesekin. Bakatu, James da, corner eta falta kateratzen
1: dizkira
0: galean.
1: Bueno, luze jokatu nahi zuen Butxananek, baina ez dira elkar ulertu, eta arazori gabe iritsiko da bertara kanpo. Eta kanpo, garrularekin, garrulak ean roi bihatzen den, bestela luze jokatu beharko du. Ez du aparteko presiorik egingo, beharriz ere kanporekin, kanpo garrularekin atzera.
2: James, ikusi duen unetik, emakume puska.
0: Bai.
2: Ze gertutik ikustean, hemen ikusi ditugu batzuk. Errespetu ematen dutenak.
1: Beherriz ere kanpo, arrula, hortxe ari dira, zerbait topatu nahia, baina kontu zoen, arrularen akatsa, Baltimorek berreskuratu du baloia, Baltimorek erdira, ea Chelsea aukera izan ezakelako, jokaldia moztu du Realak, baina berriz ere, ingelesen hanketan baloia, Girmak ezkerera ireki, Baltimorekin. Ara, gita jautzi du Baltimorek.
0: Bai.
1: Beverly Jonesekin jokatu, atzera Girma berriz ere. Girmak atzera, inongo presari gabe, Butxanan egin. Eta hortxe du Hampton, atetik aterata, areatik aterata guztiz. Defentsan ere laguntzen. Hamptonek luze, Baltimoren bila, eta esan dugu kontu zonen abiadurarekin. Baltimore ezkerre galean. Kampo du aurrean, ea zer egiten duen, pasearea barrura. Hortxe kontu ze aukera izan ezakelako atzera pasea egiteko Jamesek erdiratu, buruz aldaratu du Realak. Eta baloi horrenik area barruan dago, ondo sartu duan Kakainovak. Girma ezkerrera ireki, James. Atzera, Girma. Berriz ere erdira, Walsh. Ea zer egiten duen. Ezkerre galera ireki, James baloiarekin.
0: Chelsea gehiago da,
1: Alboko sake izango da.

0: Reala ikusten dut oso galduta. Reala baloiakin bai sartu nahi erdiko jokalariei hauek gero kanpora atera dezaten bai Marini eta bai Egigureni, baino ez da holakori gertatzen ari. Eta barrutikan bai Potter Walsh eta James Barrura sartzen danean baloiak berreskuratzeko aukera daukate eta nahiko komeri Realak.
1: Basan bezala Arrulak du basku eta maloia.
0: Luzea izan behar du. Bai, luzea izan
1: behar du. Jorratu du, orain gainean daudelako Chelseako, baiz, lurrera botu du baloia, eta luzea egingo du, baina kasunetan berdegunetik. Eta baloia galdu.
0: Hori da, baina baloia hartu behar da.
2: Hain hartu dago, Realeko jokalari bat, ez tekit, bai. Aurrelari esango nuke dela.
1: Marin dugu.
2: Ez, Xelen Franto dela esango nuke. Bai. Buruko zintagatik, bai, bera da. Bai.
0: Baloia ondo eraman du, baina erotzeko
2: bai, garaian. Bi hori gara ditugu, bera eta Kainova, eta... Aurten, Nik begira, bakit urte...
1: Bolxek luze eskuinegalean hortxe topatu nahi du kaptein, ea, kaptein eskuinegaletik, aukera izan dezake, ez da kaptein, Carpenter, eskuinegaletik Carpenter, erdirak eta ondo aldaratu du Realak, horren digeri arriskoa jarraitzen du, Carpenter bera, atzean jokatu du Bronsekin, Bronsek ez dira elkar ulertu orain, ateko sakia Realaren zat.
2: Esaten ari nintzen, bakit dala ez urte bat eta beste ez direla inoz berak izaten, alderaketak egite ez dela komeni, baina, bueno, aitorri aipatu diot eta... Eta zinta duna ipatu dudanean, aurten Andrea Jacintoren falta Realak nik uste dut esente sumatuko duela, batez ere, zela hierdi osoa betetzen zuen jokalari bat zelako, ez? Eta ez dakit aurten Kainovari egokituko zaion rol hori, ez dakit estilo aldaketa etorriko den Realean.
1: Kontuz Marine baloia galdu du, arriskutsua, eskerrak falta dira ziren epaileak, ez zaitzen niri falta handirik iruditu.
2: Ez dakit estilo aldatu beharko duten alabe arrez, ez? Jacinto bezalako jokalari bat galtzeak, ez dakit aitor horrelakoetan estilo aldaketa karri behar duen talde batentzat.
0: Bueno, Jacinto gematez izuna zan azkenen zure bizkarrera ba, kiston okupazioa, ez? Baloia galtzen zen unean gehien bat, zure zentralak eta lasai, benga zentrala abona ba.
1: Ea ba, Marin baloiarekin, Marinek ezkerrera ireki du, ea ba, kontuz ze aukera izan dezakela korrealak hemen, ea, baliatzen dugun, aria
0: horra sartzeko,
1: ea, ezkerrera erdiratu, ea, inun garaz hori gabe Hampton entzat.
0: Esaten izun, Jacinto gematez izuna zan, ba, hori ba, baloi gabe oso lan asko, gaitean oso asiatu azan baloiakin. Bueno, Kainova, pixka rekorrido gutxio dauka. Bai, ba,
1: bueno, da txispa, Jacintoren txispa, borrokatzeko grin hori.
2: Estilo aldaketa ez dute duen ekartzen.
1: Kainova, pixka sutixiagoa da, lasaixiagoa.
2: Bai, desberdin horregatik ez, eta ez dut ikusten nik zera ere, ez, zerako zait. Paula Fernandez bere ere ikusten dugu lerdian jokatzen dago lehintzegi gurean, ez direla, ez, korte bereko jokalariak ez.
0: Ez, desberdina dia guztiz, baina, bueno, azkenen denborare eman bertzaile, hasi bakarrik inda, pena bat izan zen, Logroño zen partidua, ze Errealak egin izan zen, pena bat. Baina...
1: Baina da, lehenengo zatian nahiko kaskarre aritu zela taldea, ulertzekoa dela, Goera,
2: selebre
1: xamarra izan da.
0: Baina nik uste denego genekarla sentzazioa Logroño ez baino gehiago zala.
1: Bai, zantzari da,
0: Logroño sek. Eta gero aukera horiek izate dituzu ez dezu asmatzen, eta datorkizuna.
1: Eta Logroño sek bi izan zituen, bi izan eta bi sartu.
0: Eta biak, zaz, nahikoa da, kiro nonetan.
1: Eta konduze James Baloiarekin delako, Jameseko Baloia ondo sartu dio, Carpenteria esango nuke, area barruan paseatzera, eskerrak hanka sartu duen okrezpanago kanpok.
0: Bai,
1: eta kornerra izango da, Chelsea entzat.
0: Eta Chelseako jokalaria erratu dalako, Bai, uste ja hor arean sartu zea eta bukatu egin behar.
2: Bai, bera bukatzeko moduko azu.
0: Bai.
2: Ere ados, ze azze pasea mandi hona Jamesek.
0: Bai, gainetik ikusten zan, behak nahi zunen pasako zula, ze zeukan denbora eta distantzia launari baloi hori sartzeko.
2: Bai, eta nahi izan balu, ez, itxi izan balio eta berak egingo luke.
0: Eta kontuz, korner dauek,
1: Bai, orain epaiak zerbait ikusi du. Lasai egoteko.
2: Dultze mene ban ezagutzeko nahi.
1: Liskarrak lasaitu nahian.
0: Hori gelditu da, txontan gelditu hori,
2: Dultze mene ban, aristerrazun, ezan lase,
0: Baltimore, gitxilla, aterako du noski.
2: Demor aldi hemen lehen aguasi da, aristerrazun.
1: Baltimore da edo James da?
0: Hori Baltimore.
1: Bai?
0: Bai.
1: Baltimore jarriko du kornerra, eta atzean geratuko den jokalari bakarra.
0: Jamesen azaltzen da.
1: Kasunetan Carpenter izango da, gainentzeko guztiak, area txikian sartuta.
2: James ekilo argiagoa du, ez, hori agua.
1: Ea ba.
0: Da, eta galtzerra jaik behien.
1: Chelsea korrena ateratzeko pronto, orain bai egin, ea ba, nahiko itxia, ondo atena du Kainova buruarekin, kontuz, jaurti Jamesek areatik, area hartzetik, eta kanpora eskerrak ateko sakia.
0: Eze golpeo,
1: Realaren zat.
2: Bai, horrez du ez du zalantza izpidik egin, Jamesek.
1: Eta azkar atera du Arrulak.
0: Baina hain adibidez, detaila da, Arrulak eukiduna, eta berrez lehenokoan, joa, Claudia Florentino ondo kokatzeko zen, eta ja baloia Arrulak, Florentinoi pasaia. Ez, hartu, segundu bat, bi segundu.
1: Bai, azkar atera nahi zuen, baina segituan berreskuratu du Ingalaterrako taldeak eta dagoeneko Lucy Bronze baloiarekin.
2: Bueno, eta Baltimore eutxiz pixka bat, aipatu, Ja Frantziar selekzioarekin ere jokatzen duela, golak egiten dituela, munduko txapelketako selkape fasean ere aktibo egon dela, bere kokalekuan justu, ezkerra egalean, kompetentzia handia duenean, herrialde horretan justu.
0: Ja, ezkerra egal horretan, baina ezke herrialde horiek hori da, zenet, Ingalaterra, Frantzia, oain ja neurregi txikiago batean, lehen Alemania zen, oain Alemania gertakit, ba, pixkat, estankatu dago,
2: edo, erberak, baita.
0: Ba, historikoki...
2: Eta estatu batuak, noski.
0: Noski, estatu batuak, ja, beste kontua da.
2: Eta kasualitatez, herrialde horietako guztiak gaude txaltzen.
1: Tampok luze, xelen freunden bila, baina ondo moztu du butxananek.
2: Aitor, ez ati oso buruarekin.
0: Ez, ba, oain ere, ba, Ainhoa Marinek egin dio movimentua barrotikan baloia sartzeko, eta presak edo ansiedadeak sortuta, ba, baloi indartxu egitea zen kontrol bat egiteko. Izan ez du ez Ainhoak hartu, eta gutxi jo,
1: Eta horrein bikain lapurtu du baloia Klauda Florentino.
0: Artu arnaz bat.
1: Florentino gerdiratu asmoa zuen, baina beste aukera bat izango ote du, iritsi da, baina behartuta, ateko saka izango da, Chelsearen zat. Momentuz minik egiteko aukerarik ez.
0: Ez da, esate zuen, nire doka sentzazioa reala daola presak aien duta, eta ez da, presak ez da ona. Badakit, bakol bat lehen bailen sartu behar da, eta holakoak, baina horrela, nekez hartuko du goli irrealak.
1: Ba, Lucy Bronze, baloiarekin kapitainaren zera eskuan duela, besoan duela.
2: Eta entrenatzaile laguntzaileak Baltimore esaten zion espazioak irakurtzeko, espazioan duela badantaila handia.
0: Ba, du diga, hemen egin behar duna da, eta errealaren kalterako, ba, Vicente ezbarkatu, Claudia Florentino erengatikan urrutik jarri eta baloi hartzerakoan ba, sakonean bilatu.
2: Eta James ikusten dugu
1: atze xamarrean. Eskuina galetik duelako aukera Chelsea eta pasea ez dago jokozkan bosango nuke, baina prinsipioz bera bakarri duak Carpenter eskuina galetik jazera egiten duen, atzera pasea hortxe iritsiko da jaurti, eta eskerrak ez duen askorik asmatu, arrularen eskuetan baloia.
2: Utsa egin du horre?
0: Bai.
2: Ez da oikoa horrelako erremate, ez, nik uste du kokatzera joan dela, ez? Kontrako hankara botatzera joan da zaitor.
1: Da, gutxirik, eman dio.
0: Nik uste gaizki jodi jola barnekaldiakin da.
1: Eta arrolak beste behin, azkar xamar jarri du, Ainhoa Marinen bila, ondo getxi du
0: kontrolon Ainhoarekin
1: Ainhoak.
0: Ez da, barrura da berriro.
1: Paula Fernandez gainean du Bolsch, eta berreskuratu Chelsea, ez dago faltarik epaian esanetan.
2: Eskutik tiratzen zion, Keira Bolsch.
1: Keira Bolsch ezkerera. Hortxe da, Baltimore, azer egiten duen, kontuz Baltimore.
0: Ondo Vicente. Horendik
1: ere baloiarekin, atzera, Girma. Berriz ere Baltimorekin. Baltimorek atzera.
2: Eta arrulari, ez dakit, konfiantza falta edo ikusten dio tanketan, ez? Segitu baloiak erre egiten diola eta gainetik endo nahiola presioaren beldurri izango da?
1: Ez, nik uste ximelek esaten duena beste beti behin eta berriz, ez?
0: Azkar egin nahi egin.
1: Jokatu. Agindu hori izango da, entrenatzaileen agindu izango da, noski. Baina, ez dakit.
0: Eskotan zelaiko sentsazioak ez dira kanpokoakin batea juten. Claro. Egin kontu, errealaiko neskak ere ez dira olako situazioetan askotan ikusten, Chelsea bezalako talde bateko neskak gainen dituzu, segundu terditan. Eta Espainiako ligan, denbora bat ematizu pentsatzeko, gainetikan teknikoki oso doaitxua zea, errealeko neskak oso doaitxua dira, Espainiako ligan, eta hemen dituzun jokalaria dazkazu gainen, baino... Begitek itxita gainen dituzu.
2: Efe ligan esango dugu gainera, ez? Nola baitere, Bartzelonak beste denbora batetara jokatzen duela, ez
0: duela berdin
2: jokatzen. Ez du berdin jokatzen, Efe ligan edo eta txampionsean. Real Madridek akaso bai, antzerako jokatzen duela, ez? Ez duela martxa bat jeisten, ez? Haiek ez dutelako punturik barkatzeko.
0: Haiek ez daukate Europan beste martxa hori.
2: Hori da, eta ez dutela Efe ligan ezin dutela punturik barkatu. Horregatik ez dela
0: hori oso ondo dago, berrez hasi bertza hori ikusten, ez? Azkenean
1: kontuz hori agatu delako apariko esango nuke. Kontuz, hortxe aukera Chelsearen zat, izkin egindu are barruan, ondo orain bereskuratu da aparik, eta Ainhoa orain baloia bereskuratzeko borroka horretan, baloia ez daterako.
0: Gertatuena orain hemen entzulea jabetzeko eta partidu ikusten nahi espaldin bada beintzat Realak sekuentzia on bat itena izan, baina Chelsea gainean daukazu eta zure huts egite batek ja ba erasoa sortzen du.
2: Kapten Herberetarra bizibilidadorra.
1: Eramen markagailurik ez dugu begibista, baina esango nuke 24. Minutuan gutxi gora bera, hutsean markagailoa zubietan. Arrealak utz, Chelsea utz.
2: Markagailua gure azpian baitago.
0: Bai da.
2: Sekulako bideo markagailua, baina guk ez dugu ikusten.
1: Ba, Chelsea baloiak utzen alde batetik bestera eta laster batean gure itzaletan murgilduko gara. Alako batean.
0: Ea egila den, ea egila den.
2: Ea, ura freskatzen da.
1: Ura freskatu ez da egingo.
2: Gaurtea poltsatxoa sartuta nahikoa.
1: Ea, ba, hortxe borrokatu ezak, Senefreunek, lurera botada kontuz, baina Hampton ondo kokatuta zegoen, bere eskuetara, despize txiki bat izan da, Chelseako defentsan.
2: Bukanan ekze utxe egin duen horrez.
0: Bueno, ba, izu, ba, azkenen.
1: Pasa etxarra izan akirmoaren.
0: Erba, erlazen zituak ekartzen dituen gauzak, behaiek daude, ba, lehen itzeiten egon gena, bos dabi.
1: Eta kontuzoren, Baltimorekin ezkerregalean, honek abia dura du. Ea, Baltimore ezkerregaletik, Florentino dago hemen orain eskuinak kokatuta, Baltimore barurantzoa. Jamesekin jokatu du, James ez dago jokozkampo, James barruan, ea ba, zer egiten duen, ondo kainoba, olida lapurtu dio. Eta Marinekin jokatu, Marinek atzera, eta ez luze baina. Ostika da. Balu airean da, ean urge izten duen.
0: Kainoba antzako izango dago.
1: Ea ba, hortxe borrokan ari dira.
2: Aito horrak.
1: Wolse eta kainoba, bereskuretu egin du Chelsea, eta kontuz, balu ia gona ze, baina ez dago inorror. Arrula entzat, eta arrulak azkar berriz ere, ez dute demorari galdu nahi, edo?
2: Agindua da, harri eta garbi.
1: Bai, agindu da.
2: Argi eta garbi.
0: Agindua da, baina zure taldekideak kokatuta egon berrute, ez? Bueno. Nire galdera da, galdera da, ja galdera da. Zan edo, nik ematen dut agindua, neskeri. Baloi daukazuenen azkar aurrera, bai, bai, azkar aurrera, baina nori. Nire bueno, taldekideak...
1: Bai, bueno.
2: Pasea topatzen du.
1: Taldekideak ere pentsatzen dut, ez?
0: Jokoskampo.
1: Amaitu bezain pronto, ja... Abian izan behar dutela, utxune bila. Agindu hori bali maga.
2: Urrengoan esaten ziren. Eta gizarra hartatu dena maz, justu pantailekin eta guztiarekin eta zirikusik.
0: Ez, ba, Baltimorek bizkarreak eston baloia jarri diola Bibir Jonesi, baina ez da iritsi, ba, Errealaren zorioneko.
1: Hala, Erreala baloia ikutzen orain.
0: Ez que barrutik ez daka, ez que ezin du pase hori zartu, klaro.
1: Apari baloiarekin, ezkerera zabaldu du.
0: Walsh Fernandezen gainean dauka. Fernandezek baloi guztiak, denak, lehen da bizikoan, bueltan botatzezkio zentralak eta zentrala ikusten da agobietuta. Bai izan kanpo, bai izan aparizio, eh? Ze Chelseako neskak azaltzen dira.
1: Balboko sake atera du Realak, lurrera joan da, ez dago faltarik epaiaren esanetan.
0: Baloi hau.
1: Girmak luze, ea Marinek berreskuratzen duen, Marinek Paularekin jokatu nahi zuen, baina ez Hampton Chelseako atezaina baloiarekin kontrolpean.
0: Sintomatikoa da, Reala ez da laia asmatzen, Marinek, baloia, buruakin eman berrat baino, eh?
2: Hai. Eta gero, beste kontu bat, Reala ez da ari presio altua egiten.
0: Ez.
2: Chelsea erraz ateratzen du erditik aurre baloia, gainera bosteko lerro hori ez, nahiko harri guztien da. Arritzen nahuna da ez, Keira Wells gorago dabilela James baino, tarteka. Txandatu egiten dituzte. Keira Wells erdiko aurrelari bezala koketuta dago. Horretan, gauza kuriosoak gaitor.
0: Bai, atzetikan sartzeko zera dauka, agindua dauka, segurasko.
2: Jamesek, ba, bai, zatea duzu.
0: Jamesek eta Wells berak ere, bai.
2: Bigarren errotik.
0: Bai, bai. Wells deskolgatzen da, zele erdi horretatikan, eta...
2: Ba, James orain egalean, bai, asko mugitzen dira, eh?
0: Baltimore gora salto egiten duenean, bai. James bere toki jartzen du karrilera postura, okay. Eta alderantziz. Eta gero, Jamesek dauka askatasuna esan dezagun, barrura sartzeko, non Bieber Jones
2: bai, Bieber atera egiten. Bieber Jones, garbia,
0: edo, bai, Bieber Jones atera egiten zaizu ezkerreko egalea.
2: Bai, eta lasterka bizian, eh? Zela erdi da
0: nire. Beira, beira.
1: Ba, hortxe doa James, erdigunera sartuta, Walshekin jokatzen, Girma.
0: Bieber Jonesek emateizuna da, ruptura asko, zentralen bizkarrea, aukera, eta dudak realari. Eta gero baloia daukanak erabakitzen du, baloi hori sartu edo ez.
1: Eta baloi jabetza luzea orain Chelsea izaten ari dena, aparteko arazo hori gabe ari dira menderatzen momentuz, eta ea, pase hori Carpenter entzat ez da txarra.
2: Ba, oso ondo gaina,
1: gorputza baina kontuz, Carpenter bereskuratu, arrularen geldik eta aukera izan du hor Chelsea, Realaren akatsa noski.
2: Zailen egin eta errezenean utz.
1: Wolsek atzera, eta ea orain presioan, ez dago bereskuratzen
2: ikorain dik. Errezenean emendik ikusitan.
1: Baloia luze orain Baltimore entzat, Baltimore ezkerregalean kokatuta.
2: Barnera deketa egin.
1: Gainean Florentino atzera, Jamesekin jokatu du. Jamesek erdian, Wolsekin. Potter.
0: aurreko Bizenteren jokaldi horretan ni oso eskola zarekoa naiz, eh? Laterala iritsi alden bada baloi horretara, egaletik anatera baloia, berriro kokatzen da taldea eta hasi berriro. Nere gustorako. Baina bueno,
1: ba orain azken minutu hauetan
2: tendentzia jokatzen izaten.
1: Kontrol handia Ingalaterrako taldeak,
0: bai,
1: eh?
0: Bai.
2: Eta katxakortek etortzen dira askotan.
1: Baltimorek atzera Girmarekin jokatu, Realaren presioa, baina ez dakit presioa gehiagizkoa den, eh? Nik uste.
0: Ez dakit, gero
1: intentzio gutxirekin doaz.
0: Zelaian identifikatzen duzunean neskak igarretzen dute beraiek gehiago diala, ez? Baloiarekin da aukera gehiago sortu dituzte, pixkat beldura sortu dituzte. Nik uste, hasi bertzeala, inditzagun gauzak, lasai, kanpora, jarri gaitezen berriz, benga, guazen basiko egitera, eta presarena, hori, ba, pixka jetxi.
1: Horren ezkerre galean, edarki jetxi du baloi hori Baltimorek, atzera Girmarekin, Girmak erdian, Walshekin. Horren potere baloia bikaina, baina ondo moztu du baloia pari uste dut. Eta Reala berreskuratu, edo aukerari badagoen, zanka sartu du.
2: Girma ere,
1: Lucy Bronsek.
2: Estatu batu harra dela.
0: Hori da.
2: Aipatu da.
1: Eta ezin ean Reala, eh? Ezin ean, azken minutu hauetan, baloi jabetza erabat. Bon Pastorren taldearen zat.
2: Chelsea, ingelesak, erdiak baino gutxiago ditu taldean. Nazioarteko taldea.
0: Bai. Bueno, azkenean bakizu. Aukera dukazunean munduko neska guztiak zure aztegile izateko. Askotan ez dugu, eta nik uste...
1: Bai, kontuzte, Bieber Johnson baloia ez da txarra,
2: Kaspo
1: Garria.
0: Ez dugu kontutan hartzen, eta hori, adibidez, Erreala zei lan egiten nahi dan, Gipuzkoan eta Espainiako ligan. Zei lehen da biziko maian, da bigarren maian, bitalde ditun klubak erra da. Era bitu ze territorio txikila dan.
2: Bara, eta etxeko askorekin, ez?
0: Hori da.
2: Zela etxeko jende gutxi duen talde bat. Horregatik da pena, ez? Berriz ere esan dugu gaur, ez?
0: Ba, enik uste, ba...
2: Balio hori ez ematea, ez?
1: Bueno, ba, orain...
0: Sufretzen ari nahi, ze barkatu, eh? Ni
1: bai, realak...
0: Asperenak eta...
1: Ezin du, ez du lortzen minik egiterik. Chelsea gira bateko kontrola du, Lucy Bronsek luze. Balio hori arruaren zago izango da. Baina Chelsea noski eroso, joko honetan, ez du aparteko presarik eta...
2: Luzik ez dakiz arbilatzen zuen, no?
1: Ba, bueno...
2: Ez du dinor ikusi movimendu irek egiteko ere.
1: Carpenterren korrikaldi bat edo.
0: Barrura.
1: Ezker galean, Reala orain barrenantze sartzeko asmoarekin, baina dagoeneko Chelsea, bueno, ez, bereskuratu ez,
0: aloko
1: saka izango dela korraren zat, azkara dira ere. Ea, ba, ezker galetik, barruan zatu falta behar duke.
0: Ba, ez du
1: adiraz, epaiak.
0: Ba, gu hemen digan Bronsen falta izango nuke.
2: Bronsen txartela eta guzti esaten ari gintzen.
1: Txartela ez, baina falta bai.
2: Ba, barnek aldia.
1: Kontuz bereskuratu du Realak, ea.
0: Beste bat, di.
1: Beste falta bat ez du adirazi. Ea. Hortxe baloia ezkerre galera, erdirak eta ingo du, ez izkin egin du, erdinantz pasea, ea baukera duen marin ez dakit marin den, area barron sartuta, ea, atzera pasea, Hamptonen eskuetara, bueno, ba, hortxe bintzat aukera txobat, sortu duren.
0: Bai.
2: Marin ebere ezkarrankarekin ez du konfianzarek izan aitor.
0: Ez, ba, bueno, ba, izu. Baina, bueno, ba, bintzat aera sartu zea, bildura sortu ezu, behaiek bigaldiz erratu dira, eta hortzaude. Nik uste hori, patxada gehiago behar duela Errealak, eta patxada hortatikan pixkat azilitekela.
1: Ba, bien bitartean, Chelsea baloiak utzen atzeko lerro horretan. Hamptonen atezaina.
0: Nahietik ere gehiago hain izizketan, esan.
1: Bai noski. Badaki guzti talde de
0: Chelsea
1: duen aurrean Errealak, eta nahiko egiten ari dira. Eta kontuz pasea etzerako txarra, baina rula adi dago, eta bere jabetza. Ziurtatuta, erdian, Kainoarekin jokatu du, Kainoa laguntzera etorrita.
2: Aizatara, negozki eguz, eskutatzen ari den honetan, iluntza barra zalda guzela, ja?
1: Bueno, argituko da, argiarekin.
2: Argia, pizuta da.
1: Arrula gainean du.
0: Mesedez.
1: Kontuz, Kainoarekin jokatu du, baina hor txezegoen Walsh.
2: Artu armazeko.
1: Horain, aparik ondo.
2: Berreskuratu dut eta baloia.
1: Ateko saka izango da txuri urt nientzat.
0: Ez dakit, baina...
1: Asko arriskatu du hor, eh?
0: Bai, eta adibidez oen Juli ikusi jot, oso tipikoa dela, baloi hori pivoteari sartzia. Egaleti dator, bale hori, pivoteari sartuko jo. Ez neska, ez dago, kilo, ze pivote hori tapatuta zeon. Bale hori luzea jartzen duzu, bai eskuineko egalea, edo saietzen ze ezkerreko egalien sartzen.
1: Ba, atera du Arulak, motzean, luze kolpatu, Kainoak ez du kontrolatzerik izan, baina ez, ba, Chelsea bereskuratu, buruarekin aldaratu Realak eta orain Selen Fernandez bai bai bai. Horrezker galean badu aukeraren bat, falta ez du. Bai, orain adierazi du bai, Mazan Garaia.
2: Adierazi du.
0: Eta hori falta gutxiago zen.
2: Gutxiago zen aurrekoak baina, bai, bai, bai.
1: Hala, iruditu zeigu gaintzat.
2: Nei, bai sartu dela gorputza, baina bale, ja, nik usen.
0: Beta horrega gendu ditut, mutiak, beta horrega gendu ditut.
1: Bai, nik ere, bai.
2: Ondo, jatzarete.
1: Duela segundu gutxi.
2: Jatzarete, Blues and Brothers.
1: Hori bai zuen kamisetak ikusteko dira,
0: Bai, kamuflajekoa, gertu ya, ez?
1: Ikara garria, Finlandiago mapa bezala, Lakuak eta...
2: Gero, belarretako salde ikusi gorko.
1: Realak falta izango du zela jardian eta
0: Ainhoa atzetik sartuaz, Ainhoa atzetik sartuaz.
1: Aurrera. Ea ba, hortxe, Ainhoa bilatuko dute altuena, Ainhoak urraztu buruarekin, Selen Freunek
2: Jokoskampo,
1: bai. Jokoskampo. Baloia Chelsearentzat izango da. Eta Chelsea gozaletu gutxi batzuk, baina hor baztarean badaude.
2: Bai, baina etorri den Juliganik handien ez dut ikusten jon.
1: Zaletu sutsua hortxe dago lehen lerroan, beran.
2: Ah, bera alda.
1: Bai.
0: Entzun, ez da egiten noen.
1: Bost bat bufanda eskuineko eskuan, ezkerrean bandera, buruan ere badu txapela eta...
2: Dantza ere, bai?
1: Bai, dantza eta buia besterik ez.
2: Honek, txapelketa berezi hauetan akaso, hartuko luke parte.
1: No, Chelsearen kamiseta beltza, politxea, eh?
2: Bai, hori ematen du atentzioa eta harata ditzen du ez. Ingalaterran moda hori jarri da, gero munduko txapelketan ere ikusi dugu, bigarren ekipazioak edo bigarren txapelzerak ezkutu zaharra dara matela klasikoa.
1: Bai.
2: Ez? Eta hori Ingalaterrako ligan ikusi dugu, Liverpool, Arsenal, Manchesterrekin.
1: Ez egu zamen orain uzkiri gabe, eh?
2: Bai.
1: Uf, alde ederran ikusten da.
2: Eta...
1: Barreal erasoan eskuinen galeti, baina segituan galdu du baloia, eta kontuz orain, hortxe da...
2: Hori bai, Chelsea izateko.
1: Poder baloiarekin.
2: Beltza horiarekin oso arraro egiten zaitu.
1: Kainova kondo bere eskuratu du baloia. Eta hortxe da biltza borrokan, Kainova bera baloiarekin atzen jokatuko.
0: Eta hasi bain, patxada di mesedez. Bueno, hasi.
2: Hau ala ere Chelsearen iruarrena izango da, ezta? Chelsea bigarrena zuria izango du, ez? Ez esan dut historikoki zuria izan du bigarrena, ez?
0: Ez dakit, ez dakit.
1: Ai, parik Vicenterekin jokatu, Morazarekin, hortxe da Moraza, ezkerre galean, pasea, horren, bueno, Paulari iritsi zaio baloia bintzat, eta kontuz Paula gainean duelako Walsh,
2: Bas,
1: ondo jokatu du Morazarekin, baina berriz segituan berreskuratu du baloia Chelsea, bronze erdian, berriz ere bronze baloiarekin, eta hortxe dago Selen Freund, baina ez argibilida, eta azkarate dago, kontuz Carpenter duelako baloia, Carpenter eskuine galean, eta hortxe daude Baltimore eta Beaver Jones, kontuz atzera ez du lortu pasea egiterik, kornerra izango da, ondo moztu du jokaldia, Ainhoa Morazak. Kornerra Chelsearen zat, hogeita masei gara minutuan izango gara gutxi gora bera, horrein ikerezu biotan, utxean marka gaiua.
0: Eta kontuz berriro, kornerrakin.
1: Baltimore izango da.
2: Dena gatzean, eh? Realak ez du bat bere eruzten aurrean.
0: Jamesek irikile eskatzen du.
2: Eta behirak eira Wilson dagoen, kokatuta.
1: Baya.
2: Bukanan ere errematean dago.
1: Jamesen aukera du motzean, eskualtxata du, eskuin eskualtxata Baltimorek, guztiak ere area txikien sartuta, erdirak eta gaiztoa da, kontuz, zarrulak atera du, baina Kainoarekin oztopatu da.
2: Kainoak ez aldu jo buruz.
1: Horrein digere area barruan baloia, errugularen txako izan beharko luke, arazori gabe, esku eta baloia.
0: Laza, inorez dago.
1: Beriz ere, azkarrateratzeko.
0: Ja, badakit baino oitura.
2: Kestala eta badakit.
0: Bai.
1: Asmoa bazuen, baina.
0: Ez zelen zungo zidan.
1: Kampo baloiarekin, kampo ezkerrera. Eta nahiko alan baloi hori kontrolatzen. Falta garbia Chelsearen zat eta txartela izan behar du,
2: bai? Bai.
1: Txartela.
2: Berak hartu du mina, baina txartela beraren zat.
1: Baina zari gabe. Buruz kontrola joan egintzaio. Ondo iritsi da bronz eta...
2: Ainhoa kanpora.
1: Txartel horia.
2: Eta 18. minutu izango da noski dagoeneko eta...
1: Hogeita mazazpi bai, hortxe inguruan bai. Zehazki ez dakigu, baina horri inguruan behar du. Momentuz marka gabio mugimendurik ez, eta jokoan...
0: Orain kabina atxegina dago, eh?
1: Orain bai,
2: eh? Orain dik ez.
1: Alde derrean, nik orain
2: dago, beto xea.
1: Orain gustora nago, ja.
2: Orain dik ere hemen fruta eltzen, segiko dut.
0: Gaur ere txarena kompainia, ja.
1: Hori beti.
2: Eskerrik asko.
1: Ez horregatik.
2: Han bestea.
1: Baltimorek jarriko du falta ezkerarekin, beraz itxia izango da. Epaiak baimena mandu dagoeneko, bioskoa gora.
0: Penalti puntu ingurura sartu nahiko du.
1: Eta bera, Baltimorren erdirak eta ez da txarra arrula adi dabil, ondo, bikain. Eta berriz ere azkarratera da, eta horrein bai aukera hona izan diteke, Marinek baloia bila joan nahi zuen, baina ez, hortxe zegoen prest. Carpenter. Eta horrein luze, Selen Freunden bila, Selen Freunden kortula ez etxa falta, hori. Baina falta dira zidu, Girmaren falta. Realarentza baloia.
2: Eta esaten ari gara atsegina konpainia bat bestea, aipatu dugu, ez? Realak akaso ez diola garrantziarik eman, esango dugu, konpainia eta garrantzia taberna, garrantzitsu izaten dela eta taberna eritxita dagoela. Aitor.
0: Bai, ala, topatu da behintzat, etorri genia.
2: Zu komentzituta zinen, hemen, gurasoak eta enternatzen etortzen diren, eta zerbait hartzen dute, eta...
0: Ez da, espero nu gaina, Champions izaki, ba, kontxo, aitzaki edera zela.
1: Nik ez du da nagulertzen, nola ez dagoen tabernarik hemen.
0: Goian, goian.
1: Bai, emakumezkoen lehen taldearen zelaia izan da.
2: Eta Sanserena, ez? Oker ezpana, ez?
1: Sanserena jokatzen du?
0: Sanserena jokatzen
1: du. Ba, hortxe da. Carpenter baloiarekin... Eta orain berreskuratzeko zorian Reala, baina ez du lortu. Carpenter eskuina galoretan.
0: Bueno, izketarago gaia ere bada, taberna behar izatea ere bai, ez?
1: Bai. Ja,
0: zergatik behar degun taberna ere.
1: Hori da, hori da.
2: Bueno, hidratazioko pausarako.
1: Bueno, ura jarri digute beroa, baina...
2: Guk sikera badauka ura eta fruta pixka bat, eh?
1: Bai, bai.
2: Iluntzeko zazpietan jokatuko den partida batetarako nik uste dut.
1: Ez, eta...
2: Zizkamizkaren bat.
1: Eta harritu nau, eh? Eta ondo irutzen.
0: Kontu zen enoan ezkerretara, iringo baloi hau.
1: James baloiarekin, hortxe du arditik, jaute ingo du, eta kanpora.
0: Eskia, bete eginda baloiak gine.
2: Bai, zalantza gutxen egiten duen ateari begira bera zote den.
1: Pika nekatuta ikusi dut, korri galdi horretan, ez, James?
2: Bai, bete eginda zan dut, nahi torrek. Ikustu dut, Chelsea jan abari duela, ez, pixka bat, lasterkaldi bizioiek ezin dituztela egin mune oro.
1: Bueno, orain atxeden aldian ikuste aldaketa dezente ingo dituztela. Realean ere nik uste...
2: Realeko jokalari gehiago, ikusten dut berotzen nik.
1: Bai, marka gaio ikusita ere ez, nik uste aukera emateko tarte izan dezakela, Realak. Ez du...
2: Chelseako kere badira, bai, berotzen ari gira.
1: Ez da, egunero Chelsea baten aurka jokatzen, eta ja, ba, ez du faltarik adira ziepaiak, hortxe doa Reala baloiarekin, Schellenfriend, orain bai, orain falta dira zidu, Chelsearen alde.
2: Erortzean, ez oina utzi du hor.
1: Ba, bos minutu bat faltako dira, lehen zati amaitzako gutxi gora bera, utxean markagailua. Agoratu, bost eta bi galduzuela Realak, joaneko partida, beraz, hiru goleko aldeak, kanporak eta berdintzeko, lan zaiak. Baina, bueno, galduta ere, gogoratu, Europa Kopa jokatuko duela Realak, eh?
0: Kezkarriena ikusten dut, Chelsea beste pare bat martxa gehiago baitula, irutzaitela.
1: Bai, bai, iru ere bai,
0: Hori, pare bat botat, bai, pixkat optimista aldea, edo entzuleari ere pixkat gurekin jarraitu ezala, ez?
1: Ba, nik uste dena den Realarentzako ere ez dela erreza.
0: Ez, nola ba.
1: Joaneko partian errazagoa da, ez pixkat energia gehiagorekin atzeratzen, ezkenen kanporak eta irekia dago, baina orain bost eta biko bat egin.
2: Bueno, baina hauek ere nik uste dut garaipenak emango dela poza. Ez da gitzosik ematen, ote duen? Kanporaketetan.
1: Partida bat irabazteak ez dut uste, kanporaketan pasatzen bai.
2: Esan edut, ez dakit. Multzokako fasean partida bakoitza bat ikamaten den moduan, ez dakit hemen angola den,
1: eh?
2: Eta ez dakit emakumetan multzokako fasean ere xosik ikusten dute duten, eh?
0: Pentsatzen dut. Ankea.
1: Multzokako fasean bai, ez kontuz, eh? Erasoa Realak ezkerraletik, hortxe doa Moraza ezkerrarekin erdiraketa, ez dago inor, Girmak buruarekin horraztu, hainua Marina da
0: gora. Babestu bale hori.
1: Marinek lortzen duen ez, Girmak eder, kisartu du gorputza.
0: Ba, gorputza du Girmak, eh.
1: Eta orain luze.
0: Ondo.
1: Biber Jonsen bila, Biber Jonsi joan egingo zaio, alboko sakea, Realarentzat behar du.
0: Moraza, lehen da biziko zati guztia, Vicente ditzen egin atzaiola.
1: Bai, bueno, da hainua Vicente Moraza.
0: Hainua Vicente Moraza, baina, bueno, deno Moraza bai, ezagutzen ez dut, ani...
1: Ez da kexatuko, ez?
0: Ez da git, ez da git.
1: Vicente ere badu, tartean, beraz, nasai.
0: Atzea eta hasi,
1: eta kontuz orain. Aparik luze eta Girmaren hangetan da baloia.
2: Moraza ez dela sartzen dut, gainera kapitaina dela.
1: Hori da, bai.
2: Pozik agertu zen, joaneko partidaren ostean.
1: Veteranena izango da, ez?
2: Santzuen lehia, unez eta bost eta bizan lehiatu zutela.
0: Ez, da izan, nik uste horrekin aurra, nik uste lehiatu zela. Eta gero egila da, bueno, ba...
1: Joaneko partida, bai.
0: Bigo ladibidez sartzen dizkizute, ba, bere... baloi geldian korneretan behitu ze zera beraztasun daugan Chelsea.
1: Joaneko partidan lehenen gordua 60. minutur arte gutxi gora bera oso partida hona jokatu zen Realak.
0: Bai, bai, oso uste bai ez. Eta horre gontzinean, eta bueno,
1: aurretik garre zinen, gero atzetik eta berrendu egin zenuen. Bueno, eta orain Schellenfriend bizkate, ez dakit lehertuta dagoen, bai, hot xamar edo nekatuta edo ez dakit zer duen.
0: Bakarri gire, bai, Jon, alde batetik bestera dabil.
1: Bai. Bitartean, atzeko lerro horretan, Chelsea alde batetik bestera. Hauek noski ez dute inongo presarik. Butxanan, erdian Jamesekin jokatu, berriz ere Butxana maloiarekin. Atezaina, Hampton. Eta...
3: Realak
1: presio ere lotxati xamar, eh?
0: Bai, nire gustorako, nire gustorako beranduegi oso hotxan, bai.
1: Ni uste, lehenengo zatiko...
0: Orain.
1: Kontuz, aia urtik eta urrutitik, Hampton argi dago, bere eskuetara baloia. Eta orain kontuz, liskarra, bultza egin dio hor... emeretzien hor dugu, Chelsea, emeretzirik ez dago, bai, kaptein, kaptein edek.
0: Ez dakit, baino...
1: Bultza egin dio?
0: Aize horiek, laizte agendu gondizki joan, eh? Ez egila da, gauza horiek...
1: Bai,
0: izango zea, Chelsea guai izango zea, baino...
1: Gure etxin zergatatu den, baina bultzaka da ikusi dut.
3: Ba, Hampton baloiarekin, hemen ez da ezerra aldatzen, azken minutu hauetan Chelsea baloi jabetza. Hampton bera,
1: eta nik uste Realak ere atxegin aldi askatzen duela, eh?
0: Ba, nik uste bai ez, nik uste berdula, reseteo bat,
1: gehien, fresko ere, bai.
0: Bai, eta gehien bat salto hauek, behaiek atzean hiru egon da oso eroso daude baloiarekin.
1: Eta kontuzorain, James Baltimorekin jokatu du, Baltimore ezkerre galean, ea gainean du horre...
0: Ondo.
1: Kampo esango nuke.
0: Ondo.
1: Eta bikain apuntuta
0: Florentina. Ondo, Claudia.
1: Patrizia Katzera.
0: Kontuz hemen, ondo.
1: Kampo ke aparirekin jokatu. Ezkerren alean. Aparik ebe Morazarekin. Eta apari laguntza eske.
0: Hau da, arriskutsua.
1: Hau da, baloia
0: osoa arriskutsua.
1: Patrizia eta apari. Eta horrein baloia. Zerura bidali do.
0: Eske izan Fernandez da kamino daude. Beti norbaitekin eta baloia hartzen dute bizkarrez.
1: Ba maitu da lehen zatia
0: eta Chelsea jokalaria
1: joa eta nik uste bi taldei ere ederki etorriko zaiela atxeden aldia.
2: Bai, noski bai guri ere, orain freskura pizka bat hartzen dugun, ez dakit da bueno, ba dagoeneko preste izango den ez. Bueno, gu beintzat
1: testigua pasako dugu
2: eta testigua pasa ostean, ba itzuleko gara kantu bat eta informazioaren tarte izango duzu zuen segidan. Gero arte.

0: Hortxe ba, zubietatik ari gatzaizue zuzenean Reala eta Chelsearen arteko partidua eskaintzen, baina informazioa ere tartetxo bat egingo diogu eta tartean ba, Azpeitiara ere begira gaude azken ordukoak bildu nahian edo bertako hainbat etxebizitza miatu dituelako ertzaintza gaur. Egun osoan zehar ustez taksilaria atzo hil zuen susmagarria aurkitzeko lanetan Azpeitian ez ezik, Azkoitian ere izan dira erregistro horiek eta beste inguruko zenbait lekutan atzokoan iluntzean topatu zuten bere autoa, baina momentuz ez dute bere berririk. Azpeitiako udalak ere senidei babesa adierazi eta eskura duten guztia egingo dutela esan du Nagore Elkortak.
1: Honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da soluzioaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
0: Bezalde hauteskunde begira jarria gara, dakizuenez hauteskunde ziklo berria dugu Euskal Herrian, ipar eta ego eta administrazio guztietan izan presidentzialak espero dira, hauteskunde Espainiako eta Frantziako orokorrak, eta ondotik baita ere udal eta foru hauteskundeak ego Euskal Herriari lotuta. Bueno, ba, Euskal Herria Bilduren Nafarroa garaiko mahai politikoak, Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subiranismoaren zer rendaburu eta lehendakari gai izateko inkesten aburu CH Bildu aurrekuspen honekin ailegatuko da maiatzaren 23ko hauteskundetara legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege batzuk garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izan baita eta posizio hori eta nolabait Laura Aznalek ere hartutako erreferentzia eta parlamentuan orain arte egindako lanari jarraipena eman nahi diote.
2: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubideak eta askatasunak zabaltzea.
0: Lau sindikatua bestalde aurtengo ikasturteari hasiera eman dio gaurkoan, Bilbon egindako agerraldian gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dituzte bestea beste. Pasaden martxoren 17ko greba orokorraren aldarria edo arrakasta aldarrikatu du sindikatuak gutxieneko 1500 euroko soldata propio eskatu zuten 100.000 langile. Borroka horri eutxe egingo diola aurreratu du Labek, urrats garrantzitsua baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzea. Euskal langilek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du zentralak eta lentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea horri dagokionez Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustu estrategiko baten falta aurreikusten du edo ikusten du Labek. Bi erakundek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalarekin amaitzeari uko egiten diotela salatu du Igor Arroyo.
3: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da. Hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalitatea. Guk ordaintzen dugu, langileok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu bat.
0: Bestalde, langaben eta kontratazioen kopuruak ora egindu abuztuan ego Euskal Herrian, gaur zabalduriko langabezia datuak oso baldintzaturi datoz migratzaileen erregularizazio prozesuen ondorioengatik. Abuztuan 1929 langabe gehiagorekin amaitu du ego Euskal Herriak. Alere, kontratazioak nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregulazio horretarako. Entzungo ditugu Alfonso Gurpegi, Lakuako enplegu sailburuordea eta Javier Ramirez, Nafarroako ekonomia zerburua urrenez, urren nola baite, bueno, datuak bairakurri behar direla, baina joera ona dela diote biek ala biek.
4: Urte arteko perspektibak lan merkatuaren sendotasun egoera berresten du. Langabezia gutxiagorekin, enplegu gehiagorekin eta erresistentziarako gaitasunarekin. Horri esker, urtearen azken txampari oinarri sendo batekin aurre egin dakioke. Kalitatezko lan aukerak sortzen jarraitzeko.
5: En cuanto al desempleo, agosto termina con 21.524 personas registradas como desempleadas, 681 personas más que en el mes anterior, que había 28.390. Durante el mes de agosto se inscribieron como demandantes de empleo 1.014 personas procedentes precisamente de este proceso de regularización. Es una cifra muy significativa y que prácticamente explica por sí sola el incremento anual de paro registrado, que ha sido, como digo, de 1.134 personas más que hace un año.
0: Eta AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina aurkeztu du. AEKaren logoa duen alfombra laranja batekin egin dute gonbidapena, eta hamarkada batean 120.000 euskaldun, oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan AEKak, eta herritarren gonbidapena nola ez, eta bestelako irakurketak egin dituzte gaurkoan Donostian, Ano eta Alboan, Ernest Lluk bakulturetxearen parean baigin dituzte aldarrikapenetan eta egungo irakurketa horretan.
6: Alfombra gonbidapena da, euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina, alfombrak bezala, Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua.
0: Hori beraz, AEKak gaurkoan matrikulazio kanpaina aurkezterakoan esandakoak. Bueno, esan momentu honetan trafikoan aparteko arazorik ez dagoela diotela segurtasun sailak. Eguraldi iragarpena jaso ezagun beraz, Iker Ibarluzea.
7: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko bailaretan, Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bere alabat berriro Zubietarekin egingo dugu bertan Barreala eta Chelsearen arteko norgehiagoka utxean momentuz gero.
8: Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.

0: Arratsaldeon berriz ere entzule zubietan gaude esan da bezala Reala eta Chelsearen arteko emakumezkoen txapeldunen ligako kanporak eta kontatzeko Jon Garate, Aitor Arregi, kaixo berriz ere.
1: Iepa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Iker, arratsaldeon Jon da, arratsaldeon entzuleak.
0: Eta aldaketa ikusi, eta aldaketa bat ikusi dugu dagoeneko
1: zelaia. Baina askorik ez, eh?
0: Oker espaldima naiz.
1: Chelsean oker espanago aldaketarik ez.
0: Nik uste dut Chelsean izan dela da.
1: Ba, nik ez dut ikusi
0: bat. Jamesen tokian. Julia Dragoni, amarra amaseiaren gatik adierazi dute.
1: Bai.
0: Hortaz...
1: Ba, aldaketa bakarra hori izango da.
0: Bai. Panela altxa dutelako eta ikusten du balako James falta dela. Eta bai. Dragoni dagoela aurrean kokatu eta ez da Aitor.
2: Hoi da.
1: Realean amaikako bera esango nuke.
0: Bai, Realak errepikatzen du. Eta
1: ba, bian dago lehen bigarren zatia, gogoratu, utxean, eta gogoratu noski, ba, hiru goleko renta beharko lukela, Gorka Alvarezen taldeak, txapetunen ligan egoteko.
0: Bai.
2: Jarduteko, egoteko gu haude.
1: Bueno, atarikoan, bai. Atarikoan...
0: Jardun ere guk egiten dugu, eh?
1: Jardun bai, jardun, jarduten dugu. Bueno, hortxe...
0: Bueno, esango dugu...
1: Chelsea baloiarekin.
0: Goratuko dugu, Realeak galtze baldin badu ere, Europa Kopa jokatuko bai. Lukela, eta urrengo kanporaketak kasu horretan, oker espaldin ma naiz.
1: Jaia, bertan, esango nuke.
0: Ez...
1: Bai? Uf, 26, 28 horti inguruan.
0: Arrazi duzu, hogeita iru eta hogeita marrean. Arrazi.
1: Jakin eitzegin behar da eta?
0: Bigarren erronda du, bai, uste noen dagoeneko filan sortziren eta pasatzen zela eta ez arrazi duzu.
1: Bueno, ba, girma baloiarekin orain
0: butxanan... Eta horrela aurkari interesgarriak topa ditzakela, eh? Hori ere bai, esan bueno. Behar. Batzuk ez dira ezaguna, baina beste batzuk klub, Europako klub garrantzitsuak.
1: Baina Realak zin itxura erakusten duen bigarren zati honetan, prinsipioz, bueno, ba... Ximel, esango nuke, oraindik ere presio lotxatik jamarra ez da?
2: Bai, eta baloiaren jabetzakin oso eroso Chelsea, baina nik uste Chelseare lehen bailen gol baten bilare abituko dela, ba, bueno, aia laseitasuna, lehen lasei bat batzatu den, baina...
1: Erabateko laseitasun.
2: Erabateko laseitasun horren bile, ez da?
1: Bueno, ba, hortxe, Potter, Walshekin jokatu do, Walshek orain luze bilatuko du Carpenter, eta hortxe doa Carpenter ziztu bizian, Moraza, metro gutxira duela aurrean, ea ba, Carpenterek barurantz, Are hartzea maloia, ondo berreskuratu du Realak, baina galtzeko pronto, ez honen Kainovak ondo berreskuratu du, Paula Kluze, ez dago inor, Butxanan entzako izango da baloia, horazorik gai, bueno ez Butxanan ez, etxera Hampton bera, atezaina bera.
0: Laura Camino, izan da Laura Camino, emakume puska hau ere, mentxe daukagu.
1: Bai,
0: lehen esan dizut, hau, sendoa da, eta akaso, erdiko atzelari izango da, ez duen ezagutzen. Zau ezak fitxaketa da?
2: Ba, ederra izan dituzu.
1: Esango nuke...
0: Nik esango nuke iaz ez zegoela.
1: Opa, horrein arrotu bat.
0: Nik derbietan behintzat ez dut gogoratzen. Begiratu beharko genuke, eh?
1: Bai. Aukerari bat zuer horna abioan begiratzeko.
0: Saiatuko naiz.
1: Falta bien bitartean, Chelsearen alde.
0: Eibarren jokalari izan dakoa, horrein realean bai.
1: Ba, Eibartik etorriteko horren.
0: Bai.
1: Bueno, gogoratu gainera, Efe Ligan horten laut alde ditugula, eh?
2: Bai, ez da bakala.
0: Eta
1: orte... Eta irabazik, intzuen gainera Valentzia denok.
2: Hoi da, hoi da.
0: Begira. Kataloniarra...
1: Bueno, Reala izan da, galdu de makarra. Lehenengo jarno aldean. Atletik egibarrek eta Alavese garaipena.
0: Ez katolera, ez hau Santander ba.
1: Butxanan, baloiarekin, erdian jokatu du. Atzera, berriz ere Butxanan. Zena jardia maloia ondo bera eskuratu Realak. Eta orain eskuinean jokatu do Marinekin, ez egiten du Marinek, otxezkerrean topatu nahi du Camino, baina ondo moztu du jokaldia Chelseak, eta orain hemen dagoeneko Carpenter baloi eske dabil, berak du baloi eskuine galean, aurrean Moraza duela, ea ba, Carpenter baloiakin, ondo Moraza, baina eki bere eskuratu du hor Chelseako jokalariak.
0: Kapteinak.
1: Azera baloia.
0: Aze eskuine gala duena, Chelseak.
1: Golsek erdira,
2: bai,
1: Potter.
2: Bueno, bronzek ere onenak eman ditu, eh?
0: Bai, bronz, begira nola doan. Bai, esan edut.
2: Bronzen pausajerare, da, veterana de guerra.
0: Bai, esan edut, Carpenter, Captain, iruak eskuine galera erotzen da, kalitate dagoela.
1: Bai,
0: bronz, kasik-kasik horregatik iruatzeko horrekin jokatzen du, ez? Bronz gehiago dagoelako gari batean Maldinik egintzuena, ez? Edo Puyolek berak, ez? Bartzelonan, ez? Egalean hasi, baina segituan gero erdiko atzelari zatera, eta horre ere maile eman, eh?
2: Bai, du diga, be.
1: Realak ondo bereskuratu orain Mari Maloiarekin hankasartu dio txesiko jokalariak eta bereskuratu segituan ingalaterrako taldeak Baltimore
0: horrak aso esan dudanean Jonek akaso Puyol ez du ezagutu egalean jokatzen
2: Maldini aipatu duzu da Burusoiarekin gogoratu da.
1: Bai, bai. Julio, bau tarazki bat berarekin. Bakizu, Atletiken kopako finalean atera bai. Berarekin
0: argazkiak. Atzera genituen bai, arrekin argazkiak. Julio Maldonado.
1: Hampton, inungo presari gabe Chelsea. Bai. Eta Realak ez du askorik estutzen gainera.
2: Bai, aldia dago, oain kontuatu handbazete Wiltsek baloia hartu denean, ez, astezea kontatzen, baloia hartu eta zenbat denbora daugan, ez da? Eta Errealeko neskak ez dagoetan denbora hori.
0: Bai, hemen...
2: Bat, bi, pasia.
1: Hortxe pasia konduze Carpenterren zat, ea, mora zaborona nabir, eta arrula nora, atera da.
2: Ondo, atera zaio.
1: Baina, gaine di sombrer irotxo agarri, eta nola sartu joan gorputza orain.
0: Bai, eta min hartu da oin puntan.
1: Kapteinek, kaptein da, lehen bultzak ebili dena, konduz honekin, eh?
0: Oin puntan min hartu du.
1: Gustatzen zaio honi kontaktu da, eh?
2: Ba, eizu. Beti oten dea, ez, talde guztietan oti hola biskat. Betizuak edo hola, bai, biskat.
1: Bueno, Arrula luze jokatu beharko du, ez eskuina galera ereki edo.
2: Ez.
1: Ara, eta ben ez dira elkar ulertu hor Marin eta Florentino, baloia Chelsearen zat. Potter, baloiarekin. Kontuzan egin, Luzi Bronz baloiarekin, baina Realen presioa horrein etzen txarra. Bronza jarraitzen du, Girmarekin jokatu.
0: Ezin du txiste egin gabe iraun eta magia gutxi du Potterrak, eh?
1: Magia gutxi izango du magiarik, eh?
0: Joan.
1: Potterrek.
0: Nire oso zalea baita.
1: Ni oso zalea nahi.
0: Potterren.
1: Frikia. Friki xamarra. Bueno, eta baditu daina gehiago redakzioan, eh?
0: Bai.
1: Aztera, zerako dute gainera, serie.
2: Bo, ni zaina, oh.
1: Bai, badakit, Ximel, badakit. Carpenterrek luze, Arrula argibiliko da. Eta ondo, motzean jokatu.
2: Bueno, ondo ateratako falta.
1: Bai, igurenekin, baina...
0: Ximelek ere, nik uste dundi bezala, xe Popoter nahiago duela.
1: Nik ere bai, eh?
0: Harry Popoter.
1: Niri Popoter ere guztan zait.
0: Ez duzu...
1: Simtsonatuko txerri ez duzu guztan.
0: Simtsonatuko txerri ez duzu zegoetze Harry Popoter.
2: Buf.
1: Joder. Buf. Espiaz zertu.
2: Laro iaren amarka dago umiak ez dago lako sufretu.
1: Harry Armatxerri. Bueno, Simpsonen pelikula nahiko...
0: 2008 edo horrelako zerretu izango da.
1: Bueno, zarra.
0: 2008 edo. Bai, emezortzi urte, Jon. Emezortzi urte pelikula.
1: Bai.
0: Ahora en tope gara bai gabiltza, eh? Spotlight horrako jolasetan.
2: Barkatu eba, no, ni orain dela 18 urte ja beste.
0: Eskonduta zinen.
2: Beste liga batean.
1: Jolasten
2: nintzen.
0: Eskonduta zen.
2: Beste kirol batean nahi nintzen jolasten.
1: Oi, zertan?
2: Bai, ja guraso.
0: Areto futbolean.
1: Aquí me dice,
2: ¿eh? Es ya orturako ez erres.
0: Bai, ez. Mira.
1: Alboko sakea Chelsearentzat.
2: Bai, gutxi gora era Real esela, zertara ez.
1: Hori da.
0: Bai, bueno, eta
1: kontuze,
0: Realeko batek beste jo du eta min hartu dute Realeko bik. Elkarrekin tupuzte egin da. Kainoak ez egin norzapaldu da, ez egin.
1: Ibai, falta dira zidu, beraz pentsatzen dugu da, Chelsearen...
0: Bai, ba, ez egin nola da. Realeko batek sartu dugu, beste arianka.
1: Ba, azkaratera du baloia. Apari, ezkerera.
0: Bueno, Juli ganakan segitzen eskerietan gora.
1: Horaza.

0: Potentzia handiarekin,
1: Niri ez zaitu ditu, Indar gutxirekin atera dela, iruditu zaitu. Hau txo, Jon, gelditu hori, ostras.
2: Gelditu aikara gara izan da, Baina,
1: esan nahi dut, ez zaitu ditu indartxu oso indartxu zirkoan ibaloia.
2: Bueno, motzean atera dute kornerra. Walsh. Jaurtik ingo du Walshekaria kanpotik, arrula,
0: eta gara,
2: Chelsea gola, arrula ez dakit, kanpoan ikusi duen.
1: Bai, hau jan egin du,
2: Baina, bete-beteri jandu.
0: Bai, nik uste dut erdirak eta zela espero zuela ez. Eta,
2: ez kanpora zinpala ez.
0: Bai, erdirak eta zela iruditu zaiola, bote eman du baloi horrek eta utzi egin du, pasatzen eta...
2: Bai, ditsi da Chelsea den gola, esan dugu, bueno, gehiago izaten ari zirela.
0: Ikusteko moduan garen. Ja, repikapen ikusteko modan garen, ez hor geldikikoa.
2: Bai, hori lehenoko jokaldia da.
0: Bai, eta horrein ikusiko dugu ziur asko
1: keira gutzen. Egia da, jende piloa zuela bere aurrean, eta baita ere despestia, baina baloiari ez jarraitzia bufa.
2: Ez baina, nire nahiko akatxe ditu zaite.
0: Bai, bot, area txikian sartuta, atezaina, rula, area txikian.
2: Baloia jokoan dagoeneko Realak eskuine galera Marine topatu du bertan, ea zerbait egiteko aukera badagoen hortxe Marine jokatu nahi zuen, baina aukerarik ez segituan bera eskuratu du Chelsea. Potter, Walsh.
1: Erritmo kontua da,
0: Bai.
2: Bai, beste erritmo daute, eta kontuzte horrein Walshek ederki topatu delako beste behin.
1: Baloia hau.
2: Aurrelaria, eta orain Bronzek Carpenterrekin jokatu du eskuine galean.
0: Realak aulki astindu beharko du, beste dik ezpa ere freskotasun pixka bat emateko.
1: Bai, eta nik ja...
0: Ideia berriak izateko.
1: Eta nik uste ja... Bueno,
2: eta minutuak emateko.
1: Gutxi hori da.
0: Hori ere, bai.
1: Oktar hona. Ba, nik uste ba... Gorkak ja entrenamendu bezala erabili baldin bada duztake partidu hau, aurrera. Zer, nik uste nahiko gaizki jarria dagoela, bai emaitzaren gatik, eta txarrenan eretzako eukidan sensazioak.
2: Bueno, ba, piemitartean, hemen jarraitzen du Chelsea berean, eta orain ezkerra galean hortxe topatu du Baltimore. Este aukera bat izan dezake Ingalaterrako taldeak Baltimore erdirak eta egiteko asmoekin dabil. Ea zer egiten duen, gainean du hor Realeko defentsa. Baltimore ari da bere teknika gutu egiten. Eta zera Potterrekin jokatu du, baina luzei joango zaio.
1: Arpegi
2: Schellenfreund, ez du kontrolatzerik izan. Schellenfreund ez zaitari asko gustatzen gaur,
0: Ez da niri ere. Aurten teorian fitxak eta garrantzitsetako bat izan da.
1: Bueno, hau izketaldi edo debatea antzua da, baina Sefreun ere Realak fitxatu du, ze beste maila batetako jokalari balitz Chelsea fitxatuko zunda.
0: Bueno, hori ere, bai.
2: Noski baietz.
0: Ez, baina bueno, Realak azken urtetan egia da gainera aurrelari garrantzitsak izan dituela, ez?
2: Bai. Nola zen, hau Finlandia da?
0: Bat Franzi.
2: Franzi, hori da.
0: Eta bestea Jensen da.
2: Jensen bai, Jensen eta Franzi bai.
0: Ez? Bai. Eta bi urtetan biak galdu ditu.
1: Bai. Bueno, azkenen, ez, Realak ere...
0: Bueno, hori horren hartu egin behar du, ez?
1: Da, daukan merkatua dauka, dan taldea da.
0: Edo aurrekonte igotzen diozu taldeari, eta dirudienez hori ez da izango bidea. Aztegian zentratuko duen talde bat baldin mazara, ba, onartu behar duzu. Ba, Aztegikoak ere joango zaizkizula,
1: Eta, bueno, ba, nik uste Realak kanpotik ikerretuna, ba, betikoa, ez? Etxekoak baino hobe izan behar dute, etxekoak... Irizte ez diran postuetan, ba, ateatze ez diran postuetan, ba, inbertsio egin behar dezu, eta bueno, ikusko denboren bango dio, eska motzai,
0: Eta gero ere, itzaspertuan aritu garenean atarikoan, zer horrek aipatu duzu, ez? Aiara bere ere, Realean ikustea aurten, nahikoa mirari iruditzen zaigula.
1: Neri bai.
0: Ez, ikusita ze proiektzio duen, talde handi batek bere aldeko apustu egite ere, normal litzateke da.
2: Ba, segituan, izango ditu... Alde batetik eta bestetik proposamenak.
0: Bueno, entzundu horatik ez du nahi, Joan, urru.
2: Bai, ez du nahi orain.
0: Horein di gaztea delako, ziur
2: asko. Baina utzizkio zu... Urtetxo batzuk eta batez ere...
1: Gozatu ezala, errealean, gozatu ezagun urte askuan. Bai. Ze gurruk esan den bezala daukan proiektzioekin. Bueno, eta nerea sartzen zaigu.
2: Bai, nerea izak ere sartuko da.
1: Sefrelunen partez. Bai.
2: Eta aipatu dugu, ez dela partida oso nahi izan. Sefrelunena...
0: Schellenfreund.
2: Bueno, nahiko lana auskatzen,
0: Bai, abizena Daniarra edo horrela irudi edo baina estatu batu arra.
2: Errazago du izena kaso,
0: Aba.
2: Aba.
1: Punta lanetan nerea.
0: A begira, Aba baldin bada izan daiteke akaso baita ere Suediarra ez txiste txarra da, ubez dago.
2: Eta nereak punta bezala jokatuko du,
1: Bueno, hasieran ala jarri da bintzat.
2: Bai.
0: Bai,
2: non eta
0: ez duten bederatzi faltsu bezala, kokatzen eta...
1: Bai, baina ideak ezin du izan abakin zeukaten.

0: Berdina, eh? Ja. Nereari baloia ankea, mesedez?
1: Ba, alboko sakea Chelsea izango du alde.
2: Bukanarek sufrido zala, ezta?
1: Eta, ia, ia. Zer ikusten dugun?
2: Kanadiarra, hai.
1: Bigarren zatiko ama, zait, ama iru, minutu horretan ibiliko gara, utxi gora bera. Eta utxe eta bat, Chelsea aurretik.
0: Lasai, lasai, ze presa dago, hainuen ez da presik.
1: Bider Jonesek egin dugola. Eta orain, Reala boleia mugitzen, Bider Jones izan da, ez zenaizatu gola?
2: Ez ez, Keira Bolsek.
0: Keira Bolsek, kanpotik.
2: Keira Bols, hogeita atzen bakia.
1: Aria kanpotik jortik eta...
2: Internazional Engelaterrarekin.
1: Eta hortxe, nerea izagirre baloiarekin, zelera sartu berri, ea, hortxe dabil bueltaka, laguntza topatu nahian, Marin egin jokatu du, eta hortxe doa, doblatzen ari da, baina ez du ikusi. Horrein bain, nerea izagirre eskuna galean.
0: Guazen bila oso hona da,
1: hortxe da,
0: iritsi gaitezen.
1: Paularen erdirak eta kolpatu egin du defentsan, berriz ere Paula badoa, baina ez, Chelsea-ko jokalari iritsi dalenago, Baltimore, buelta mandu eta kontuz Baltimorekin, Kainoa hortxe borrokan ari da, baina horren falta egin dio.
0: Txartela.
1: Falta eta txartel hori behar du bai, zela jardian.
0: Baitu, nerea gori emateizu.
2: Bizitasun hori, pase hori, ez.
1: Eta daketa orain Chelsea izango
2: dugu. Gero Baltimorek egin duena ere kontuz, eh?
0: Ba, ba, Chloe Sarwi,
2: zartzera. Baltimoren tokian, hamaika zemakia kanpora. Bai, bai, hamaika zemakia kanpora, Baltimore.
1: Bi aldaketa ingo ditu.
2: Eta besteak Keira Wolves kenduko du.
1: Kanpora.
2: Keira Wolves kenduko du, eta...
1: Aldaketa irukoitza beraz.
2: Hamano, hamano. Maika hamano, pentsatzen dut. Japoniarra, bai.
1: Carpenter, Walsh, eta Baltimore kendu ditu.
2: Eta zelaratu den irugarren ez dakit norre zango den. Ja.
1: Hemen ikusi dugu, dorsala ikusten da dugu.
2: Hemen ama izen bakiarekin Alisa Thompson.
1: Eta hor txalak eta irukoitza, Chelseak egin duena. Hau egin oski etxeko lanak egin dituzte, bai. Edo egin zituzten hobeto esan da, eta gaur etxetik kanpokoak ere.
2: Goiz ez, Donostiko aldez arretik ere bili dira. Chelseako jokalariak.
1: Bai. Hau, Japoniarra da, edo?
2: Bai, bai, Japoniarra.
1: Bueno,
2: Maika,
1: reala...
2: Maika Hamano.
1: Orain minutu isiagoa jokatzen, pixka bat. Ezin askorik esan, ez da minutu luzeko kontua, baina...
2: Eta berrogeita bizen bakerekin hemen ez dakit horrela izango den. Ea, ez dakit dozein dortxar erabili dezaketan. Bestela, aztegiko ez, bigarren talduko izango da asarro.
0: Ez, premierren nahi duten alte ditzen.
2: Bai?
0: Bai, bai, bai.
2: Bau, Women Super League, kasu honetan.
0: Bai, bai, arrazoi. Hani guzti bai, ez baitare Women Super League, ne? Dorsalarena... Hemen daude horrelako kontua, batetik goita
2: gozera eta
0: horrelako...
2: Txapelduna ligan ez dakit nola den horregat idiot.
1: Bueno, horrein ez reala eskuine galoretan borroka, baina galdu egindu baloia eta hortxe baloia askatzen ari dena, sartu herria den... izena nola dugu?
2: Hau!
1: Kontuzi ari abarron sartuko da, pase atzera, jaurti, Japoniarrake, arrularen geldik eta horrein ikere aukera Beber Jinsek
0: ez... Baina eskuedera arrulak, eh?
2: Haman hori eskuedera atera, jo,
0: beh. Oso ondo. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, guazen, guazen, guazen, guazen.
1: Marina, ino, Marin, area barrua sartzeko aukeran ere izagirre du alboan, ea zer egiten duen, bakar bakarri jokatuko du, jaurtik eta...
2: Oze, neratu,
1: ha? Fantonek, kornera izango darrea laren zat.
0: Nere ere, laundu nahian, gehiegi gerturatu zaio.
2: Bai, gerturatu egin zaio, bai.
1: Bueno, ya da, bukaererako lauzitu lagainean, eh?
2: Bai, bai, baina hor errematea horregatik ez zuen pase garbirik ez zuen.
0: Hanik uste baitere, oain ere ikusi dela, bueltako honetan, ze oain, erasoan zegoazte inguriak, Ainhoa Marin eta Nerea, eta Jonek esan duna, bueltan, bos lagunetu horre dira.
2: Bai,
1: bai, bai.
0: Bai, alde, eske aldeare horre dago.
1: Ba, kornerra izango du Realak.
2: Ja, ba,
1: publiko. Eta ea bazer gertatzen den.
2: Publiko ere animatzen.
1: Atera du kornerran, nahiko itxia, txikira, jauti, ez da...
2: Nere izagirre berak ez aldu errematatu?
1: Errematea hona izan...
2: Ez ezan ere...
0: Kamino irutu zait, Laura kamino irutu zait.
2: Bai. Zabatila laran jakziren eta horrek genaztu nau.
1: Ba, bueno, azken minutu hauetan pixka bak eixiago...
2: Bueno, kamino gerropazik eixiago dara, ma lurrotik bueltak ebiltzearen ondorioz. Hemen, ikusten da, hemen ez dut erroparik aldatzen, atxeden aldian.
1: Motzean atera du Hamptonek... Hortxe, Japoniara baloiarekin, eskuine galen jokatu nahizu, baina etzegoen inor. Alboko sakea, Realaren zati izango da.
0: Lasai, lasai.
1: Ea ba.
0: Tabe mugimendua, mesedez, mugimendua.
1: Ez dut balioa ikusten. Atera dute.
0: Hemen, hemen, hemen, hemen dago, moraza gure alturan.
1: Ba, hortxe, Kainoarekin jokatu du, Kainoa bikain egin du. Barurantz. Eta horien atzera. Kampo, kampo eskuinera, hortxe da Marin.
2: Bi pasetan.
1: Marin eta hor korrika batean ari zen
0: oso na, guazen, sartu inbergea.
1: Erdirak eta egiteko aukera pasea hanka,
0: bueno, oso ondo Reala bain.
1: Kornera Chelsearentzat.
2: Chelsearentzat ez, Realarentzat.
1: Realarentzat, bakatu.
0: Oso ondo nerea bain ere, lehen da biziko toke hortan.
1: Bai, nerea sartu denetik taldea.
2: Suspertu da.
1: Obera egin du, bai. Motzean atera du, nerea Izagirre bera baloiarekin. Ea zer egiten duen, erdirak eta egingo du, ez. Beste korner bat izango da, txuriurinetzat.
2: Pena da ez, nerea partido osoa ez duela jokatzen, azken demoratan, ez. Ba, kalitatea bai, baina, gero korrikaldiek eta ez diotelako laguntzen gehiagi, ez? Pera.
1: Bueno, laguntzen edo.
0: Ba, gizu, doaiak eta gabeziak denok denotea ezkauta.
1: Kornerra atera du, baina ez da zer ezean geratuko da, epaileak horre ikusi duelako liskarren bat.
0: Alare, pasata gero adardunari zezena, baina gajo partidu ikusita eta Chelseako atzelaria ikusita, nerean perfila ez da egokio zena baino, estatuatu agarren baino.
2: Bai, izan daiteke.
0: Oso eroso topatzen zea, atzean hiru baloi luze hori defenditzen.
2: Bai, bai, gainera bukanan bezalako jokalari ez, erduko da atzelari sendo bat baldin baduzu, ez diola minik eragiten buruz.
1: Hotxe atera dut, barru barrura, bai, ez da egit, realeko jokalaria bera izan den, ez, ba, kornera izango da beste behin.
2: Bai, niri iruditu zait, erremate egin duena Florentino zela eta kanpora berak bota duela, ez da joan.
1: Bai, ba, butxanan.
2: Barrura ziola ematzi irudien, ez, butxanan
1: izango zen. Oso erdirak eta itxia izan da, eta biruaren kornera jarraian.
0: Baitu, behaieko oso doaitxuak erasuan da bat, baina sufretzen ari da kornera gautan,
2: Bai, eta
1: ea, ba, beste korner bat, ea, hau ere itxisa marra, orain burua sartu du bronze, koker ezpanago, eta ea kontrera soan zer egiten du el Chelseak. Badoaz, biziztu bizian ezkerretik,
2: Bai, eta erdi falta ez ote dio,
0: Bueno, bai, bueno, ondo, eldu dio zuta,
2: gitu. Dragonik diot, Dragoni ari zen eltzen.
0: Bai.
1: Alasai hartu du Chelseak. Eta egia da, Reala asko zer hobeto ari dela azken minutu hauetan, nik uste Chelseak ere, akaso da, ez, matxa bat bere ingo zuen. Ja, kanpona eta pixka, egina, baina egina du, eta
0: Pixka bi kontuak, ba, adibidez, ba, nerea sartu ezkeo, zer Reala bere burua gehiu ezautzen du. Benetan, hau jokatzera ohitu dago aurrekoa ikusi duguna baino, nire ustez, nire
1: bai,
0: aguruz. Eta Chelsea galdiz, ba, bueno, ikusita zein maitza dan, ba, beste jende bati bai. Aukera mandillo jolasteko, eta orain beak bilatu behar du, ba, konexio horiek eta natural ateatze horiek.
2: Bai, esan zuen, ez ezagunago egiten zaio akaso jokatzeko modua. Iaz, eta aurrak urtetan zituzten aurrelariak ez zirelako bereziki buruz ez oinarekin gehiago jokatzen zutenak, bizkarra gehiago bilatzen zutenak.
0: Nire ustez.
1: Bueno, nire falta garrantzia.
2: Bai, esan du, lehen epatu ditugun Franzi eta Jensen, ez nik uste dut.
1: Txartel horia aparirent zat.
2: Ez direla, ez? Zelen fronten perfileko aurrelariak.
1: Naiz eta, bueno, goratu
2: behar dugun, iaz ere, orain ez daitu goratuko
0: zen egin frantziarra.
2: Ez, gero Bayerrera joan zen.
0: Ah, bai, bueno.
2: Izena ez goratuko.
0: Interneten bi ere du.
2: Bai.
0: Deno goratzen dugu neska motza, eta bain izena egin izgea goratzen da.
2: Bai. Salfa.
1: Ba, Chelseak falta izango du.
0: Ba, gura ja beste nivel bazen,
2: Bai.
0: Ha, bai erreko jokalaria zen da.
1: Hor txerdirak eta area marura, ondo aldatu Realak. Eta hantxen nerea Izagirre baloiarekin, ez du taldekidearekin jokatzeko gerarik izan. Chelsea dagoeneko baloiaren jabetza.
2: Ea, topatzen du da.
0: Baina orain, hortzaka egiteko garaien ere, Erreala ez da iristen Chelsearen zelai erdiko jokalariak tapatzea.
2: Etna,
0: hombre. Bai, Ednak emantzuna, bueno, zentzan izuerrik, ja.
2: Bai.
1: Pouter baloiarekin, atezainarekin jokatu.
0: Bat, bi...
1: Bai. Soberandu iristen da Reala presio horretara. Nik uste, bueno, ez dakit nekea edo, baina ja... Somatzen aria, bai. Chelsea orain eskuina galonetatik erasoan Thompson bera baloiarekin. Atzera, Lucy Bronzekin. Bronzek erdia.
0: Ez dakit detaiak ingelitzu zaten, baina nahi atentzio asko dituit.
1: Bai, kontu ze, Kamino berasuratu ezake baloia, ezkerra galonetan, ea erdiratzeko aukera baduen, hortxe da Kamino, ea bal, aurrean Lucy Bronz, erdira bai. Sartu da erdiaketa, erdiaketa jaurtik eta izan da, zautu zuduin mozera, baina jamtonek inon garazori gabe.
0: hemen Chelseak erasua zemakin eta sartu errejadan Maika Jamano gindu barrura egitearena eta han zeukan toki berrien baloi eskatzen aurrelaria Bieber Jones eta honek egin dion begiratu izan da zeiten den hemen neska hemen ninatxion.
1: Bueno, ikasten hariko da ez, edo bueno, ez dakit zeman dut dituen edo
0: bueno, ez dakit, igual
1: txetu berria den edo
0: azkenen da automatismoa gartzia, eh?
2: Bueno, eta aipatuko ditu, ez? Bide bat, ez? Ba, realean, ez? Aipatu dugun, egon den, Franzi, gaur egun, London Lionesen dago. Ba, egizu norekin? Mapi Lehon, eta Alexio Putellas. Han daude, eta, bueno, Jansen berriz, ez? Atletico Madrilen dago. Ez? Eta Andrea Jacinto ere bertara joan, doker espanaiz ez da?
0: Real Madrid,
2: era? Real Madrid, era?
0: Madrid,
2: era? Ez? Bueno, ba, beste diru bat dutenak, ez? Esan duguna, ez? Realek kanpotik ekarretako izarrak ere. Ba, nola?
1: Bai, konduze Chelsea erasuan ezkerregal horretatik. Ez du honen izena, ez? Berro gita bidur txala.
0: Bai. Chloe Sarbi. Sarbi. Chloe. Lagunentzat, Chloe.
1: Onena hori, ez?
0: Lagunentzat, Chloe.
1: No, eta bueno, gero realari ere asko juntzaizkio la Lucía Rodríguez, la Bogues bera.
2: La Bogues, oia, la Bogues.
0: La Bogues ailen urtean kestuen tempora botasun.
1: Ema ere bai.
2: Zala erdian la Bogues oso garratu. Andrei eta biak, ez? Kainobarekin irukoa zen.
1: Bai.
2: Iruko finkoa, ez? Claire la Bogues. Nora joan da, Claire la Bogues?
1: Ba, ez dakit, ez dakit.
2: Ea, tomatzen dudan.
1: Chelsea erasuan bimitartean, aldaratu egin du, ostikada eman dio. Aparik baloiari,
2: Marsellara,
1: sakea, Chelsearentzat.
2: Olimpikera. Joan da.
1: Ba, alboko sakea tera, Chloe ez, hau girma, ez? Ah, ez, trentzekin tapatu du. Nik laua ikusi dut, eta ondorain kanpo, indartxu, baina ez du faltari gara zipaiak, ez? Ez dago ez errez. Kainova, baloia galtzeko zorian, baita galdu ere. Ea, are barura pasea, ondo sartu du aparik hanka. Alboko sakia, Ingalaterrako taldearen zat.
0: Ainhoa Marinek kitu egindu lago naho, eh? Hanka pelotetatik handek ejatzen hasi da, eta ez da gertatu horretik hau ere aldatzia, etzan idea txarri zango.
2: No cramps, hartu dut.
1: Luzatzen ari da, bikia, eta nik uste aldaketa segituen izango dela, eh? Hor laugarren epaia, kartelarekin.
2: No cramps famatu da, horrentxe kalambren eta horka hartzen dela, karampen
0: hau da.
2: Bai, batzuko ospina, denetari dago, eh? Baina, gogoratzen duzu, Chame kopako finalean esan gero nuela zer?
0: Botaka izela bai.
2: Botaka izela bai hartza bai. Ez, no cramps bat hartzen ari zen.
0: Bara.
1: Komentatu nizuen.
2: Egira, Bieber Jones badoa. Eta bere tokian, Nelly Las. Sartuko da.
0: Ha, bueno, Bieber Jonesen...
2: Aurrelari bat entokian, atzelari bat.
0: Bai, ba, amabila jarri du puntuan orain. Amabila, Alisa Thompson.
2: Bai.
0: Jaitxe galo egin, mesedez.
1: Thompson punta postuan.
2: Ba, izatez orain... Alisa Thompson aurrelaria delako.
1: Ba, Paula Gatzera. Eta Reala orain zela jardia pasa ezin da, eh? Ba, azken minutu hauetan, eta Chelsea bereskuratu kontu zortxea Japoniarra pasea ezkerrera, eskuinera barkatu, ez da iritsiko, ez ateko sake arregalaren zat.
2: Hau da, bi aldaketak, ez, esango dugu, egaleko luze ez dela sartu dituela, ez?
0: Bai.
2: Eta ez da aurrelari.
0: Hoi da, nik uste lehen zaten una, Chelsea gire denbora bat behartzun sartu dituen jokalari jakin egokitzapen momentu bat, behar berriro azteko, aber, zertan egin jolazten, eta errealaren momentu igonen agortik etorri dira, ba, bueno, ba, Izagirre bilatu dunean, eta orain ba, beha topatu ezin dago, ze berriz baloi luze horrekin insistitzen dugu, eta nekez nerearen za baloi horiek.
1: Nere horren presiora doa, baina Chelsea ondo bateratzen ari da,
0: bronzek
1: zer egiten duen, eskuine galean topatu du laguntza, berriz ere baloi eske bronz, bando ondo erratu du Japoniararekin, ea Japoniarri hau txegin dio, falta behar durrek, utzi egingo du jarraitzen epaileak, berriz ere Japoniarra.
0: Ez da alderuntzolein.
1: Erdian jokatu du Potterrekin, Potterrek ezkerera.
0: Aure seguro la xamakada da, egila da, magia gutxi Potterrek, eh?
2: Bai.
0: Patraski.
1: Potter, horrein baloia luze babira, ze baloia jarri duen, bale, alain, eh?
0: Hombre, a ver, ez que baloi hori jartzez bai ezu joan, ez dakit, ez que...
1: Bueno, izu.
2: Baker, eh?
0: Benta...
1: Aldaketa bikoitza realean.
0: Bentaja guztia eukazu, ba, bueno.
1: Ba, Kainoa badoa.
0: Eta ni uste Marin ere bai.
2: Kaino eren tokia laborde sartuko da.
1: Marin zabantzari gabe, bikia luzatzen ari da.
0: Ondo Marin, eh?
1: Demora guztian.
0: Ba ez, da, atera Marin, ez?
2: Laura Camino. Laura Camino. Eta beretokian, Cecilia Marcos.
1: Osta, ba, nik uste, alatu behar duela, ja, ez? Horrendik ere ari da, eskuñanka...
2: Cecilia Marcos, bueno, honek ere bizitasun amongo dio, eh?
1: Bueno, honek gola sartu zuen, pasa den astean.
2: Bai, bai. Jokalari hau ere kontuz.
1: Cecilia Marcos...
2: Iaz ere txukun aritu zen eta...
1: Baina lesioekin narazo ondik izan da minak.
0: Tuta habilida.
2: Bai, hori bai. Baina... Gauza interesgarriak, eh? Erakutsi dugu, no oso.
0: Bai. Cecilia ondo egotia errelarentzako garrantzitsua da.
1: Lesio larri eta luzi izan zuen. Mek. Baxel ziren presioa orain eta ondo funtzionatu du gainera alboko sakea Ingalaterako taldearen zat.
0: Oso eroso, Chelsea.
1: Ordu erdi bat. Bigarazatiko 89-89 garo minutu.
0: Zei zan ditu errelak, 10 minutu honak?
1: Bai, nerea izak ere sartu eta 10 bat minutu bai. 10 edo bai, gutxi jau igual, Ba, hori izan dituen kornerrak bat abestearen jarraian.
0: Euki dituen bijo kalde horiek, sakonean sartu dituen pase horiek.
1: Bai, nik uste...
0: Hau, eskera...
1: Bueno, etxitasun bizka bat dira.
0: Bai.
1: Asko zere gehiago direla ikusi eta emaitzak ere ez du laguntzen eta...
0: Gaitasun kontua dela.
1: Bai. Zalantzari gabe. Bronze gatzera, erosun noski Chelsea, ez dute aparteko presarik. Eta hortxe jokatu du.
2: Haze paseat.
0: Eta haze kontrola.
1: Kloerekin ez da.
0: Haze kontrola.
1: Ziztu bizian ezkerretik. Baina ondo orain, ondo horre.
2: Bikain.
1: Florentino.
0: Onuntza.
2: Nahi zuen baina ezin.
1: Zinean reala, baina bueno, falta dira zidu. Baina txuri urdinen alde.
2: Lehen nahi zikoan kolpatu nahi zuela, baina ez dira dela utzi ez da, Aitor, eta Cecilia Marcos.
0: Bai, eta beti, bai da. Baina kontroletik ikusi zaio, ezin zula pase hori onuntza zartu.
2: Nahi zuela, baina.
1: Chelsea esango nuke, asteburu honetan Aston Villaren alka duela.
2: Oh.
0: Natalia Arroyo ez da.
1: Natalia Arroyo. Beraz, bueno.
2: Bai, eta taldetzarra, uf.
0: Bai, entrenatzaile ona gaina, irakasle izan nuen.
1: Izan zenuen?
0: Be, ez da, goratu gonerekin, baina nik goratzen ez begin.
1: Akaso bai, eh?
0: Ez.
1: Akaso goratu, ba,
0: Praktiketako klase aten izan zen da, oso ondo, oso ondo. Oso emakume didaktikoa, jatorra, euskera saiatu zen guri praktiketako... Ariketak eta ematen da bar, oso ondo. Oso emakumea txegina.
2: Rachel Daly bezalako jokalari baduena taldean.
0: Lasai. Ezkai kontua hau da, Erreala erasoan eta Chelseako gehiu iristen dela baloi hori defenditzera Errealekoak eraso baino.
1: Bai. Partidan askoz ere sartuago Chelsea, eta orain saiatzen Real eskuino galoretan zerbait ateratzen. Edo diratu egingo du. Ez du ere diratu azkenean, atzera aparirekin jokatu.
0: Ni baino datu gehiago ikutuzte Realean, eh? Bai fisiok eta bai noski gorkak eta bar, baina nik Ainoarekin enuke jokatuko, eh? Ainoa...
2: Min hartzeko ere, ez
0: bai, da? Marinekin,
1: bai.
0: Ainoarenak egin dena duela eta kitu ezu, lan nuen egin du.
1: Kontuan hartuta, gainera, Logroñoren aurka etzuela jokatu, uste dut molestiaren batek, gatik.
0: Edo igual...
1: Okarrezpanago, eh? Eta kaso kargak...
0: Karga hori jarren edio, akaso, eh? Baina...
1: Akaso kargak gestionatzeko kudeatzeko zen, eh? Baina... Logroñoren aurka, amaikakoan etxen atera eta esango nuke minutu bat bera eretzula jokatu.
2: Logroño United, deitzen da gaur egun.
0: Logroño United, benetan?
1: Bai, ala deitzen da.
2: Atletiken kontra du bigarren jardun aldian.
1: Logroño United, zer dut zaizu?
2: Atletico Madrilek.
1: Ezkizu anglizismoa gustatzen ez da.
2: Alabez, Real Madrilek Eibar eta Realak Granadaren aurka jokatuko du. Astelenarekin.
0: Jon, nola esaten dute gaur egungo gaztiak, hori Laura da, ez?
2: Laura.
0: Logroño United, Laura, ez da Aura, Laura.
1: Laura, zera, Auraren kontrakoa?
0: Bueno, eski.
2: Ala, alda.
0: Hombre, ez da jarretata.
1: Farmeando.
0: Menos mil.
1: Barazten, Aura barazten.
0: Bo.
2: Nik ulertu nuena farmeatzea zertzen.
0: Zarrien, eiz.
2: Azaldu zidatena farmeatzea zela. Baserritarrak egiten duz bildu, hori omen da farmeatzea. Aura biltzea.
1: Farmeatzea termino ezagunagoa da.
2: Bai, baina nik ez da.
1: Jokoetan eta beti.
2: Bai, baina biltzea, enekien biltzea esan nahi zuenik.
1: Bai, bueno. Farm da...
2: Baserria da nirezako. Eza biltzea.
1: Baina da, baserriko...
2: Bai, bilgunea izango da.
1: Baserriko barazkiak eta biltzea.
2: Baina, bilgunea.
0: Esan nahi zentzuten nahi zaten hoi, hemen temperatura izugarri ja jasan ditugula eta gure garunak daudela dauden bezala.
2: Urzuta Harry Potterren abezela.
1: Bai, edo...
2: Bueno, ba hori ez, Realak astelenean jokatuko duela, txeden pixka gehiago izango du, Granadaren aurka jokatuko du.
1: Ongi etorri izango da. ea emozionalki ere pixka bat, ez?
2: Bai, ikusi dugu psikologo ere zelaian zegoen Laura ni Elena Beltza.
0: Beno, baino azkenen da aurreko urtean lortu dezunan sarila da partido jolastu izana.
2: Eta Europari begira segi behar dela, kontuz.
0: Hoi da.
2: Kontuz, hiru txapelketa horrein dikera, eh?
1: Bai. Uf. Eta kontuz horrein, uf, horre arrularen despeja ez da bateri hona izan, eta
0: horre enpresa sartu zaio Neli Lasi.
1: Bai.
0: Baloia, garbi ikusi du, arrula aurreratuta.
1: Ateko sakearra garentzako izango da. Eta partia nahiko akabatuta, eh? Saan garentzak, eh?
2: Bai. Gau ere iristen ona?
1: Nahiko akabatuta.
0: Jende geixiago pilatu da, baina hendik izkinetan utxune galantak, eh?
2: Ba, sarrera saloe bat zauden, hor goiko alde horretan, eta kontatzen ditudanak, bi estuekin kontatu ditzaket, sarrera erosi dutenak.
1: Bai.
2: Gainerako bazkideak direla ulertzen da.
1: Bueno, hortxe Moraza, ezkerrera ireki du baloia. Hortxe da Cecilia,
0: barra... Itartean Ester sartu zaigu, ez?
1: Bai?
0: Errealean.
2: Bai, arrazoi.
0: Ester Laborde.
1: Konturatu ere, ez?
2: Ah, Ester, bai, Laborde
0: ez dira esan du, bai, kantatu ez dira.
2: Ester bezala, ni Laborde ez dira esan
0: du. Bai, Laborde kantatu ez dira,
2: bai. Bai.
1: Ba, Chelsea dagoeneko baloia bere eskuratuta, zinean, rela, zinean.
0: Ez da pare bat aldaketak gehiago realean prestatzen nahi dira.
2: Bai.
1: Bai, pentsatzen dut arrobik uren batera tegarko, dela, ez?
0: Bueno, lenguan ezatu zuen, izaz mendi.
1: Hori da. Abizen...
0: Hori adibidez, ondo hauzkatuta do.
1: Izaz mendi.
0: Izaz mendi.
2: Ez da errez.
0: Ez da errez adain hori errez oguretzat.
1: Izaz mendi.
0: Hori da.
2: Izaz mendi.
1: Bai, bueno, euskalduna dela bintzat argi geratzen da.
2: Izaz mendi, gero, bueno, gainerakoetan zintzat.
0: Venga, eta hazi, barrutik aneskeini.
2: Ondo alderak eta hori.
0: Ez motelez, ondo nola ba.
2: Bai, luzi burroz dago erako
0: ez da. Ez baina motxe gila jundata.
1: Bueno, arrobitik ere, Soroa, Txakon, Mendiburu ere, deialdian badaude bintzat.
2: Mendiburu atezan ez dut uste jarriko
1: behar. Ez, jarri ez dugu, baina egon badaude. Eta hori dira, arrobitik igotako.
0: Maren lezeta iruditu zait, sartzera dola.
1: Ea ba. Laster, agituko zaitu. Bimitartean.
2: Eta Chelsea ez aldaketarik egon du iruditzen ez dago inor beroketa ariketak egiten ez
0: ezer. Ez nik uste ja proba guztiak egin ditula eta...
1: Eta ega, eskonean horretan berreskuratu du baloia Realak, ea?
0: Ez zaila.
1: Marin egin jokatu du, Marin nik uste ja...
2: Nireak baloia eskatu du, baina ez da gizertanako.
1: Denak emango dagoela.
2: Gero geratu egin baita.
1: Eta hortxe Chloe.
0: Gustatzen, Chloe gustatzen.
1: Ruleta eta guzti, Ruleta eta guzti.
0: Lasai.
1: Eta ega, baintza baloiarekin.
0: Aurpegi zeman.
1: Nireak ezkerera, Moraza. Morazak zabaldu, Cecilia egin jokatu du. Eta Moraza badoa, ea topatzen duen, ez, Cecilia barrurantzoa, Nerea arekin jokatu. Eta Nerea ez bakatu, ez da Nerea.
2: Ez ez Ester.
1: Ester. Eta orain segitu amen eskuratu Chelsea, eta kontuz, hortxe Thompson doalako aurrean, eskuinan ere Japoniarra, bi aukera ditu, ea, Japoniarrekin jokatuko du, bakarri geratu daiteke, Moraza iritsi da, justu baina iritsi da, kornerra Chelsea rentzat.
2: Hamanoako bikain bilatu du ez, espazioa, horren aldaketak ikusiko ditugu lapentsatzen dut.
1: Bai.
2: Ezagit kornerra gara
0: horretik edo ondoren. Hori da...
2: Arau berri hori
0: handa. Idatzi gaeko araua da hori.
2: Korner batean
0: ez aldaketan ez duzu aldaketan egiten.
1: Batuta mai ez?
0: Bai, baino... A ber, itzein da dukazu zeinek zein markatu eta bar, eta... Yeah. Etzen azten... Olako gauzaen azten.
1: Ba, Chelsearen kornerra...
2: Hori da zonakak ez duzuelako defendatzen.
0: Ba, oain ere patinatu duzu. Guk zonaka...
2: Orduan berdin dizula, alegia. No ze, ez dugu dizula gehi egitzein berrik zu.
1: Irrista egin du, berritzen. Irrista.
2: Justo esan duena gatik ez, nor defendatu. Hor ez dago, arazo ere zirik zonaka defenditu ezken.
1: Gaur, datu hau tal du, Ximel.
0: Ez, datu egiz du bota.
1: Datu erdirak eta... Aldaratu egin du
2: behar. Datu sorta bota dut.
0: Ah, bueno, datuak bota ditu, noski. Baina bak, izu, ni gurron datuak egin.
1: Ba, gero ze berezidade duten.
2: Aizuek, hor bai ez dagoela zalantzarik, eh?
0: Marabioso irutu zait, Chelsearen uniformearen kolorea, ea, ba, ez zailola arrunta egin, egon nola izan dabe.
2: Zuria, normalean bigarrena, horia irugarrena, bai, urte batzuetan.
1: Eta hor, Chelsea...
2: Gianfranco Zola jokatze zuen gara.
1: Emeretzia, enor dugu, emeretzia Chelsea, Kalstein hau, ez.
2: Emeretzia Chelsea?
1: Captain. Hor, kenu bitxiak egiten ibili da. Ez da oso akituta dagoen, edo... Baina tripatik...
2: Ez da jabetu.
1: Ez da gireztuk, hor, usten duzu?
0: Ja, zein diren aldaketak.
1: Gaizki, usten duzu?
2: Bazortzi emeretzi
1: Marin. Datek,
2: Marin tokian Arola aparizio sartuko da.
1: Eta Chelsea
2: Arola nire. Alegia. eta bosta eta mazazpia, hau da Maren Lezetak hartuko
0: Paula Fernandez,
2: Paula Fernandez entokia. Bai, eta hor joan da, Dragoni horien ez da izan.
1: Bai, ez ura edo instrukzioan bat.
2: Itzegitera.
1: Bai, itzegitera.
2: Bon pastorrekin.
1: Soniarekin.
2: Bueno,
1: kuarrila. Dana, kuarrila bakitoriz
0: ezkibatzen. Bai.
2: Kuarrila eta geixiago, eh?
1: Familikoak, kuarrila eta...
0: Eta gu.
1: Eta gu, ere, bai. Gu ere, menga, denoski.
2: Eta kontatu dugu. Hau ere, kontatu dugu lako.
0: Eta baldak izuzei gertatu dakiloken zure gure lagunari.
1: Zeina gure laguna?
0: Kapteini.
1: Kaptein.
0: Hau binagre xamarra da eta ultzeraren bat sufretzen.
1: Bai, unero ari da, ez duka eta tripati gaizki ez tekite.
0: Kakarilla joko alillo, eosko erroni.
2: Ara.
1: Ba, ez tekit, baina zerbai badu.
2: Justu goizean kafe hartzen izan diren tokikoari, hori xe idatzi dut, laxante pixka bat duk aldi ez du kafeari edo.
1: Zagun dugu, eh?
2: Realtzalean naiz, baina ez hainbeste eraino esan.
0: Profesional bat, profesional bat.
2: Beste batek baliatuko zuen.
1: Akaso bai?
0: Bueno.
1: Eh? Akaso bai? Ea, ba, Reala erasuan eskuin egaletik, baina segituan gutxi gandu. Ez ezit
2: bat eta biletortzen maburura hori egingo luketenak.
1: Alboko saka izango dute txuri urdinek, eta nik zer esango dut, ba, bigarren zatiko azken bost pasei minutua geratuko dira, ez? Hor inguruan.
0: Hoitzek, berroi garrena jotzear.
1: Alboko saka etera du Realak, urrutira joan zaio baloia... Realeko jokalariari, bai, nintzat, ez du.
2: Protesta, normala.
1: Bai, baina ez du kontrakorik ikusi. Ateko sakia txe zirentzat.
2: Hor daude, haizu baita.
0: Bai.
2: Hortarako da armaila ez. Berotzeko pixka bat partida.
0: Ba...
2: Lehen txago hasi bat dira, hobe.
0: Esatean ninduan, izugarri hotza jondela kontua.
2: Hotza ez.
1: Bareskura pena una hori realak, aukera dugola sartzeko.
2: Ea,
1: ez zintza ez zetzen, eskuinera ireki, ea, erdiraketa, ez erdiraketa jaurtik.
2: Ba, Florentinok, ez dakit zerratik, ezkerroinarekin ez da fidatu bere buruaz.
1: Zuzenean, Hamptonen eskuetara.
2: Ezkerra oinarekin perfilatuta zuen, ez? Baina...
0: Ni... Berre esango eta aurten ere esango izut, gurru. Ni nazka indan haula, ara iritsi eta jaurtik itz ez duen jokalari jakin. Hori ni, haizu, hori... Hori ne mania dia edo nere...
1: Horain presioan da bil.
2: Behin iritsiko eta...
0: Ez dakit, ba espare bintzat, bota hain ba espare bintzat, ez dakiu. Atezaina ez dakiu.
1: Utsana negluze, baina intzak berreskuratu du.
0: Bale gona da,
1: ea,
0: kontrol txarra.
1: Hone gintza ja kontrol hori, bai.
2: Ez dakit nire ari ez zen pase izatez.
1: Bai, berez bai.
0: Baina, ja behin.
2: Baina, ez du.
1: Florentina gorain haze hutsa egin duen, eh? Haze akatsa, nik uste ja hemen nekea eta guztia batzen dela. Eta, bai, bestelako kontua buruan.
0: Bai, nik uste ja, ba, bueno.
1: Txensi baloiarekin. Hortxe, kapteinik eskuinera, bronzek orain atzera, Buchananekin, eta Buchananek Hamptonera, Hamptonenera.
2: Bueno, horatuko dugu, minutua berrogeita batgarrena, bigarrena izango da, ez?
1: Zer?
2: Minutua, berrogeita batgarrena, berrogeita
1: ez gehiago, eh? Ez hori da, bai. Berrogeita bat izango da. Zortxek eta minutu bat, azida,
0: Buchan. Eskuak, eskuak.
1: Hori da, alaxe dago, 6 eta 2 kanporak
0: eta... Eta bronz eskola zarrikoa da, Oaine baloi garbila galdu du Chelsea eta emakume honen asperenak eta imintzituak ikustekoak ziren,
1: Bueno, gaur ezalako partida bat, ez? Bosteta bira bazten...
0: Ba, baina azkenen hauek...
1: Joan egon ez zuen jokatu, eh?
0: Ez, baina azkenen joan hauek, ba... Gehio nahi izan duten jokalari, izan dira, Europako txapelduna...
1: Bai.
0: Okera ez panago joko olimpikoak ere bai, gurru, oizu jakingo izu gehiago, baino.
2: Zar?
0: Zaten erintzen brontzek, Europako txapelduna, joko olimpikoak ere irazi dizutela okera ez panago, ingalaterrarekin.
2: Begiratuko dut, nik ere baietzen.
0: La finalissima ere bai.
1: Berak ere asimilatuta izango du, ez? Ja bere azken txampan da bila, eta...
2: Joko olimpikoak irazituztela, eta gero espektatibak zituztela txapelketa gehiago irabazteko, baina hor geratu zela, ez? Selekziarekin.
1: Bueno, a Chelsea baloia luze orain, ez Samson bilatu nahian, baina baloia moztu aparik.
0: Emakumezkoen futbolean dena irazi du.
2: Munduko txapelketaz.
0: Hori da, hoxe, falta zaio. Nik ere ez dut irazi,
1: Irazi dugu.
2: Irazi du.
1: Platanoat.
2: Irugarren.
1: Baina irabazi irez, eh?
2: Finalissima, esan duzun bezala. Ba...
0: Gaur ura galdu jo gaine hemen.
1: Ba, ura eta galdu gainera,
2: Ez dut uste ba,
0: joko olimpikoak ez. Bueno, Eurokopa bat gogoan dagoetela bai, finalissima bat ere bai.
2: Eurokopa hartan baltzen,
0: Lotxa gorritu gana duzu,
2: Ba, hemen ez zaita geri.
1: Bueno, ba, Thompson, gogoekin, gogotxu oraindik ere hau.
2: Nik ere Eurokopa uste nuen baiatz, eh?
1: Berando xatu berri, Cecilia lapurtu du baloi, aia Cecilia borrokatzen duen, falta izango da no, realaren
2: akaso,
1: zat.
2: Akaso Eurokopa irazi zutenean erretiro hartute izango zen? Selekziotik?
0: Ez da hit, ni guztien un... Eta gainetik gana zerbe jokatu behar izan baldu manun, urteko aurreneko kafia jokatzen ninduan. Habitu ez de jokatu.
1: Ea ba, segituan galdu du baloi arrealak beste behin, eta hor txetxesiren kontela zuen, nik uste lasai hartuko dutela.
0: Ba, atzera, eta atzera, hasi, eta...
1: Eta jokaldi alantzera. Potter! Potterek ez du magia askoren beharri gaur, eh? Egia esan, eh?
0: Nik ez nun ezagutzen, eh? Egia esan. Eta, bueno, a ber, jokalari aseatu ikusten da, jo, noskei txelzen zaude, ez da, hori ez da, zera. Ximel, esan edet, baina, bueno, esan edet...
1: Ximel moldatu galtzen.
0: Neska hauekin?
1: Bueno, bai, esatera ninduan, beste... Ez da egit, ba, Santander gorra zinen, esaterako.
0: Nola, lehen da bizeko maian?
1: Bai.
0: Nola, ba, ez que kontzertua oso ekibokatu da gau, primerako jokalariak eta zer dien, eh?
1: Bai. Era bat ados, era bat ados.
0: Askotan par egiten ditugu, baina gogoratzen zea gur adibidez Ballesteros.
2: Ballesteros, oh no!
1: Hori ni ere gogoratzen ez hori.
0: Levantereko zentrala, claro, jende asko egiten
1: dio.
2: Levante beste batzuen artean, ez?
0: Ados, egurre ematen zuen, ahondila bat eta bestea, claro, baina horra iritsi zeneako, baloiarekin ere,
1: bai.
0: Beste asko baino, askozaz ere hobia zen.
2: Ah, bai, baldarra zera bat beste, bai.
0: Baina gu baino askozaz ere hobia zen.
2: Lehen mailara bestela zari biztan.
1: Hori da. Futbola zaratago, eh? Nik esango nuke, kirol guztietan ohitura asko dugula errazegi esateko. Gori txarra da, gori txarra da, eta bueno, zu bera hor badago, ba.
2: Aitor, datua konprobatzen ari nintzen, Luzi Urronsek, bai, jokatu zuen, eh?
0: Ue.
2: Mondo Europako...
1: Mondo buru hori, eh? Ximen?
2: Bai, niri ere berez, baina datuetan etzen ageri, bere perfilan etzen ageri, eta sartu behar izan dut finaleko fitxara.
0: Ez, lehen da biziko zatien izan detena, ez, Luzi Urronsek adibidez, nik emakumezkon
1: futbola
0: ez dut izugarri segitzen, ez dizuten gainatuko, eta entzuleak ere ez dituten gainatuko, baina Luzi Urronsek da bai figura bat, emakumezkon futbola, kirolean, kontxo, ba... A pixka gustatzen zaigun hori, ba, atentzi da deitzen
1: duen. Eta ere bai,
0: bai.
1: Izen batzuk badira, ikusi gabe ere, ez da
0: hori da, hori da.
1: Putesia bera, Bolmati, ez tekit.
2: Bai, eta Inglaterran,
0: hori gure etxean,
2: Hamp, Kelly, badira izen batzuk.
0: Hori gure etxean gertatzen da bizikletakin, nire emazteak adibidez bizikletak ez zaizkio, bat ere gustatzen, baina badak izin dan pogatxar.
1: Oh, noski, eta Pinego ere zautuko, segura
0: eski. Pinego ere bai, eta
1: Mikel Landa ere bai.
0: Bai. Azparrenez ez zautzen, ez. Azparrenez.
1: Atzo ez duen ikusi etapa?
0: Ez, atzo ez duen ikusi. Atzo ez dit ikusten utzi.
1: Atzo Azparrenek angasartzea berak esan da, eh?
0: Bueno, berak esan du, bai, berak esan du. Baina, bueno, situazio hortan ikusi.
1: Egon egin egon egin berda, eh? Egon egin berda, tropela atzean duzula.
0: Neska hauek hemen bezala, azkenian behitu. Championsiko eliminatoria bat, dena gaizki jarri zaizu. Eta jokatu egin behar.
1: Eta izu, esan duguna, gaur ez dute jokatu, baina joaneko partida oso nahi zantzen.
0: Hoi da.
1: Hori inork ez diokenduko.
0: Hoi da.
2: Bene, mena ari nintzen begira, joko olimpiarrak ez. Bi aldiz final laurdenetara iritsi dira, baina gainerakoetan erresuma batua.
1: Amabos minutuko ikerketa lanen ostean.
2: Bai, ez baita Inglaterrak jokatzen.
1: Bretaña hundiak hori da.
2: Ikusi, gu unionistak direla, gainera, txelseko hauek.
0: Kontu, zarrula, bale.
2: Union jaka atera dute.
0: Bueno, ze aterako dut dago, ba.
2: Ba, Inglaterrako atera zazakete.
1: Bueno, azken minutuetan izango gara, gogoratu, utxeta bat ari dela irabazten Chelsea hemen zuietan.
0: Opa!
1: Eta uf, ba, nekia... Azte utxegitea parik eginduena orain, ia bereatean sartu du.
0: Nekiak eta etzipenak egiten gauza dio.
1: Oh, baina hori utxegitea galanta da, eh?
2: Etzipenak hori izango dira, bai.
1: Ba, kornera izango da Chelsea entzat, aparik ia bereatean sartu du, zorionez ez da xarera joan. Eta...
2: Ura freskatu da, mutilak.
1: Ura eta guztia, esango nuke.
2: Ura horretxe, edan daiteke.
0: Gu ez ezik.
1: Gu pixka bat oztu gara, ez?
0: Oztu bai, errez, oztutzeko hau.
1: Ez, eh?
0: Oztu.
1: Zetzo, aserre horrendik.
0: Ez nahi, gaur ez nahi, zertu. Ez dira motio egin manen zertzeko.
1: Gaur zantion zego partia Chelsearen orga, eh?
2: Ara, hori ere esan jartzen nuen.
1: Gaur omenaldia ingo dugu.
2: Eta Chelsea da.
1: Kontu zei, korrera atera dago Chelsea, ea, ondo aldaraztu du buruarek irela, goren japoniarrak...
2: Amano.
0: Omenaldia, irurei,
2: bukatu da.
1: Eta amaitu da partida, bai, amaitu da partida, eta amaitu da txapeldun erigako ametsa realaren zat, guztira, kanporak eta oso horik hartuta, 6-2 emaitza, baina gutxieneko da hori.
2: Bueno.
1: Joanekoan partida politia jokatu zuen realak ordu betean meintzat, eka horre bestelako kontuak izan dira. baina orain Europako gantzentatu beharra dago, baita ligaren noski, eta badu zer lehiatu realak.
2: Esan dugu bezala, azte uruaren ostean, aztelenen jokatuko du Granaren aurka Efe Ligan, eta gero, bueno, ba, bigarren erronda horretara sartuko da, bigarren, bueno, kaleporak eta horretara sartuko da. Esango dezakegu final amaseirenak direla kasik-kasik.
1: Bai, hemen entzuleak ezpadaki, Europa Kopan guztiak kanporaketak dira, oh, ez dagoen multzon faserik, ez dago ligaxkarik, beraz, bueno, baira bat zidin behar da, baiala bai
2: kanporaketan. Irailaren hogeita iruan joanekoa, irailaren hogeita marran itzulerakoa, zozketa hilaren lauan egingo da.
1: Ostikar honetan.
2: Hori da, eta bueno, ba ikusuko dugu ez. Ea zer egokitzen den, esan dugu bezala Europako historiko asko badaudelako, klub historiko asko badaudelako.
0: Ba, politia.
2: Bueno, ea zein egokitzen den, klar, ez da berdina ez, Zipreko talde zezagun bat okatzea, edo eta Prontbi tokatzea.
0: Baino pixu eman bertzaio.
2: Ah, enoz, Europa da.
0: Ni nerien nao, ea zenbat aldiz ikusi dugun, bai muti eskotan da, bai nesketan, erreala, Europan jolazten erreala eta euskal taldiak, bai Atletik eta bai ala ez, eta kompainia.
1: Nik uste ere azken urteetan mutien taldearekin batez ere, maiko mozkoekin baita ere, oso gaizki oitu garela, Europan ari dagerako urtero lehiatzen, errealak ere duela ez azko, jokatu zuen txapetunen liga, Natalia Arroyorekin. Eta pixka bat balorea galtzen ari ote den, ez? Europan jokatzea, ba pentsa, ez? Chelsea bezalako talde bat, ez? Emakumezko futbolea zer den gaur zubietan.
0: Pixu eman bertzaio eta jendeari erreztu, ba, estadio hau betetzeko. Eta hori, ba, izan da, ia, baita ere neskentzako ba, beste plus bat, konpetitzeko garaian.
1: Irakaspen bat ere, bai, haizu, horrelako taldean aurka jokatzea.
0: Bai. Behaieke ikusi dira gaur, ba, bueno, ba, oendik ez gara iristen maia ontara, ba, falta zaigu, eta bueno.
1: Eta kaso ez gara inoiz iritsiko, baina esan nahi dut, beti da irakaspen bat, eta
0: hori da.
1: Horrelako taldean aurka jokatzea, ba, Bartzelonarekin gertatzen bezala ligan, ez? Zer egingo duzu, ba, ikasi.
2: Aldena.
0: Konpetitu.
1: Konpetitu alduzuna, eta ikasi, eta bueno, horrelak irabazi jola Bartzelonari, eh?
0: Bai.
2: Aitor, labor, balorazio txiki bat.
0: Bueno, ba, balorazioa, ba, nik uste, ba, saio guztien esan deguna, Chelsea talde gehiu izan da, bai han, bai hemen, hitz egin deguna baitare deskantzuan, ba, bueno, ba, ara juntzin jala, ba, konpetitzeko posarekin, nik uste konpetitu zela, emaitza txarrakin etorrezen jan bueltan, baina gaur hemen netzako Chelsea gehiu izan da, goitik bera. Ritmo kontua da, gaitasun kontua da, talde hobea da. Chelsea gaur, gaurkoz errealaino talde hobea da, baina, kitxo, hau pasada eta orain ligako partidaren bila eta aurrena Europako kanporaketa. Tokatzen dena, tokatzen
1: dena. Hori da, hori da.
2: Bueno, Jon, zure erronkan anima, azte buruan.
1: Bai, azte buruan.
2: Larra-larrau, 1500 partaiatzaile, koker ezpa naiz.
1: 1500, bai. Bencha.
2: Bai, dortxaldenak agortuta, eta hor, ea, beroarekin.
1: Eta hogeita ma bost gradu.
2: Animo, larrau engora, hogeita bost gradu.
0: Hemen aklimatazio egin dugu.
1: Hemen ere hogeita mazazki eman dago.
0: Alago sauna hontan.
2: Hori da, aklimatatu gara. Eta guk azte buruan, amaikal orden gutxeo gotan, estropadak, donostiako estropadak kontatuko ditugu. Gaur zierbena izan da, lehen da bizi.
1: Gira.
2: Ez dakigu zazpikotea zehazki ez dut ikusteko demorek izan. Partida atarian oraindik ere finkatu gabe zirelako postuak. Aitor aserre xamar, ez duelako bai, porra
1: bai,
2: esmatu.
1: Bai, zagarri duzu ba?
0: Bueno, ni...
1: Zagantza gutxi ez,
0: hori. Aldameneko herrikuak iraziko zutela.
1: Horiok.
0: Gaur, horiok, noski.
1: Bueno, zuk eta nik uste, ia denok joko genukera.
2: Esan kapen estropadetan askotan hor espaitu irabazten hor.
1: Itxasoa zakartzeuen edo?
2: Ez, baina aldaketak eta horiak.
0: Oain zergatik galditzen diozu. Interesatu galditzaizu bezala.
1: Jakitean, kuriosoa egiten zailako horiok ez irabaz izan, uste.
2: Ez, normalen esan kapen estropada ez da izaten talderik onenarekin egiten dena.
1: Ah, bueno, ia da.
2: Bueno, ikusiko da. Bari, amekal arden gutxo dutan azte buruan, bihar kirolaria noski izan.
1: Normal, bai. Eta, bueno, iraia zuzeneko mankizunez. Bueno, bete xamar, esango dugu.
2: Bai.
1: Kontxako bi azte buru, Europa ere badator, Leicester, gizonezkoen kasuan noski.
2: Emakumezkoena ere ikusiko dugu.
1: Emakumezkoena, ez dakit kanporaketak emango ditugun. Baina, bueno, noski urruti da izten badira bai, hori zalantzarik ez. Ez dakiguna da, bueno, ya amasei
0: menetxeko bai,
1: gara
0: ez.
1: Etxeko bai. Akaso bai.
2: Eta bai, zekero kontua da hori, ba, seinalek eta horlako gauzak, ba, ez direla ziurtatuta izaten kanpoko partidetan. Hori ere bai. Bueno, ba, jomo, gara pixkanaka, ba, kirole mankizun desente izan
1: egirako. Bai, gero zugula zaratago ere baditu gulako, noski. Pilota, eskuboloia,
2: bai.
1: Saskiboloia.
2: Bai, gauzak. Ba, entzule, honekin, honen bestez, gaurko emankizunari bukera mongi dugu, Aitor Arregi, jomon garrate.
1: Eskerri asko. Hombizan, bai. Ayo, ven,
2: una guin. Ya.

0: Bederatziak puntuan entzule ongi etorri Azpeitian atzokoan izandako tiroketa eta hildakoaren ondoren gaurkoan dakizuenez ertzaintza Azpeitiako ustezko hiltzailearen etxebizitza miatzen izan da eta beste zenbait leku ere ba azken ordu hauetan dirudinez berriz ere dispositibo zabal eta industrian gunearen bueltan Azpeitiko ustezko hiltzailearen etxebizitza miatzen ari da berriro ertzaintza. Gaurkoan Nagore Alkorta ere Azpeitiako alkartea inguru hartan izan da eta gertatutakoaren aurrean babes osoa adierazi dio familiari.
1: Honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
0: Ustez 30 urteko taxilaria tiroz hiltzuenaren bila jarraitzen du ertzaintzak, poliziak ikerketa martxan du Azpeitiako udaltzaingoarekin batera. Azpeitiarra hildakoa gaztea eta DJ gisa ere aritzen zena ezaguna ezinbestean inguru hartan. Bestelakoan, langiletik gorako enpresa pribatua sortzea onartu du Kubako gobernuak lege berriaren aburuz komunitate erantzunkizun soziala izan behar dute ezinbestean enpresa pribatu hauek. 123 izeneko dekretu lege onartu du Kubako Estatu Kontseiluak enpresa pribatua sortzeko baimena emanaz. Horren arte enpresa txiki eta ertaina sor zitezkeen 2021 geroztik, baina orain 100 langiletik gorakoak ere sor ditzakete. Pasaden ekainean Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia erautzeko 176 neurrietako bada honakoa, aipatu enpresa pribatuek erantzunkizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Batuek, lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste provintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte. Enpresen eskubide eta askatasunen artean, gobernuan jarritako mugen barruan prezioa finkatzeko autonomia izango dutela, langileen soldatak erabakitzeko almena deuta importatu eta esportatu izango dutela beti ere ba gobernuaren baimenarekin. Enpresaren jabea kubatarrak izan beharko dira bai bertan bizi direnak edo kanpoan funtzionario edo gobernuko kidek ezin izango dute enpresa baten jabe izan. Aipatu legean abarmentzeko beste puntu bat aurtzendegi pribatua zabaltzeko aukera dagoela, higiezinetan ere aldaketa atoz jabek enpresa pribatu edo kooperatiba berri alokatu alizango dielako lokala. Neurri berri estu inguru politiko eta ekonomiko ahulean kokatu behar dira. Duela 6 urtetatik egoera erabat egindu okerrera eta areta gehiago makurtu da estatuatuakek petroleoaren blokeoa urtarrilean ezarren zuenetik. Nazioartean baizte epamen bat, Zizjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu dutelako ondea makinekin Israeldarrek. 2023 urriaz geroztik guztira 76 herri oso eraitsi dituzten Betxelem izeneko gobernuzkanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela salatu du. Eguraldira garpena jaso ezagunik Ribar Luziaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko baiaretan Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Arabata Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Onaino ba, informazio zerbitzuek gaurkoz emandakoa bihar goizeko 6 gero hemen bueltan informazio zerbitzu guztiak. Orain, bautziko zaituztegu musikarerekin, Garazi Kastainorekin, ongi izan, bihar arte.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kulturaria, Naiz Irratian.
6: Garazi Kastaño.

Maialen Lujanbiok Zuma Lakarregi Museoko Artxiboa murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko ateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskubritu asmoz.

0: Naiz irratiari eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastian Gomez, Itziar Muñiz, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: bueno, gu beti danik, esan dezakegu beti danik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki famili bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakoitza bere aldetik ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo egiten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela... horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren txako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Baina da aurretikan beti kolaboratzen aitu gala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta bai bat eta bai bestia...
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta bai. Azkenean, bueno, ba...
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lan itean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, ba, inspirazioa ez dator. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure...

0: Haren ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar dakazu behar bat eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz a lo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako eta gero besteen laguntza zure ez jakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu honetan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki Estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba, noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan, lan taldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte ba, negarriteko, danak elkarrekin negarriten baldin badeu, ba, hobeto.
0: Hobeto sentitzen da, bai, bai.
3: Hori esango nuke, diztizeina askotan gertatzen dela eta nahi askotan. Diseinua zitze egiten ari gara eta, bueno, entzuleak ere kurisitatez, zuen webguneak uskusiatzen baldin badu ikusiko du, oso proiektu ezberdinetan, ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan, baizik, eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela. Izan daiteke Garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen, edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu, apur bat gaian ez jakinak garenok, zer den diseinua?
1: Bai, galdera ona. Galdera ona, diseinua, azkenan, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan osea, sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuguna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit, egin liburu nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ba, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit, akagu, ez dakit, no esaten da, kamikaze punto hori, eta, bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakit zu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, ba beste, osea, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi dut aukera hori eman digutelako, bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera, eta adibidez, ba, azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egin iz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten digute diseinatu lanpara bat, bueno, ba, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat iritzen diogu industriala dena, eta esaten baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait, edo
2: bai, egia esan ez gehi inoiz kikindu, eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrian bai, denai bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago, barkatu, eta asko egiten da

0: dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez? Guk jolana ondo ateratzen nahi dugu, orduan. Zuk hori dakizu, jola, guazen kolaborazio aitea.
1: Bai, talde lan bat sortu.
0: Bai.
1: Eta
0: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
0: Eta hori da polita, ez? Adibidez, buruan daukat beti berdina, ustet askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor García zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, Santelmon, bueno, orduan, astezea ezagunei,
1: Ozen bat urtekiko zenitun, hori egin zer
0: unean. Oso gazte eta ba, piztinara gota ginean.
1: Bai, bai, batzutan...
0: Gero ezan lehortzen eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
1: Ez jakintasun horrek, agian... Osa, ez jakintasun horrek eta...
0: Ausardia horrek,
1: bai, ausardia horrek, eraman zuen, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatzori lortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta
0: egun batzuk eta
1: nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
0: Niko hain gaur egun ez dakit ingo...
1: Gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko, edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen.
0: Baina konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten duzu hortan, eta orduan, ba, adibidez, zigarruan abezela, ez? Bai, ez, guazen ditea, zigarruak ingo ditugu, ez dakitzen, eta nola, eta orduan, katxalin, banoako katxalinekin egin genuen, ez? Venga, katxalin, bai, ez ingo ditugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar deu, baina hau inin behar deu. Eta azkenean atezien, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: proiektu asko baino.
0: Azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete in bihar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai.
2: Burua usteekin.
0: Hore.
2: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den, jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, beste zentzu bat du.
0: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, bai, zeren horri hartzen bat denbora ateratzen behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja, atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer dakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adibidea ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hotz 8 ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
2: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkarguak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat, irtenbide bat bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara, eta ez beste irratsaio batetik. Hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako, sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Ara, diseinua eta sorkuntzaren, artearen arteko harreman hori, batzutan, ez, horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzue hori?
1: Osa, adibide, barkatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
2: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere, baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
1: Bai, kultura, osa, diseinua da gizakiak, osa, dinstegia sinonioa dira, osa, kultura berez da, gizakiak zer egiten duen bere ingurumanarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. Ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osa, berdina da, zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, elburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterrak egiten edo eta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso-oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egupilo bat, eta pare bat kasu izan ez egoak direla estratosferikoak eta berai egite dutena bakarrik da balio duna, eta hartzen dizute diseinuaren volantea, eramaten dute pikutara eta gero emate dizute volantea, eta bi edo kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak, eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? Bezeroan kasuntan artean eta gure eta gu teknikari bezala. Osea, gu betik sartuko gea ekuazioan teknikari bezala gure arloan, baina beti esaten dute bai kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan bueno, oso naturalki oso antz, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
2: Dabe.
1: Bai.
2: Ez zergatik, nik galderekin jarraituko duz, hori bai da.
1: Hori da, eta eskerra bezala.
2: Zergatik marmol estudioa? Nondi datorri zena?
0: Egia esan jarri genitun itz pila bat mai gainean eta ba auskeragatik marmol.
1: Zer ikusia daukazu bakarrik hasi zinela hasieran, eta bai zegoela
0: ba oso material noblea da, artean ere pisu handia dauka, aspaldiko material erabilgarri bada, materialagatik eta harria dalako, harria bere hortan
1: baina ere guza goratzen guztien zitzaigula berez de kontzertu ezela gehiago terrazoa eta baina
2: fonetikoki etzen egiteko
0: baina terrazo baina marmol estudioa beti esaten dute ja baina marmola hori
1: da mito estudioan lanean negoela oso branding egi, osea oso nabia Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten, eta horri kasi nun ezagola izen honik.
2: Izen egin egiten dela, ez?
1: Bai, kendu diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
0: Beste hitz bat ere gustatzen zitzaidan ane izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez?
1: Ez, eta badaude enpresa...
0: Baina geratzen zan hortan, ez? Horma batean, eta etzan dinamikoa edo etzan besterik gabe.
2: Hala, iritsitzen, eta bueno, izenak euki ezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galdera injustu zen, zerk egiten duen berezi marmol, edo zer zein den marmol estudioaren bere izarri hori, ez? Edo zerk definitzen zaituen.
1: Galdera, ona.
0: Taldea, edo sarea.
1: Nik pentsatu izan dut, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, irautza bat dela, eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea leukibaukiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ezagin nola esan, hori, urruntzen, osea, badau, ezagin, humanidadea edo makinatik urruntzea. Ezagin nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezi da. Edo norrekoki ezake, baina, esan dezagun, ose, azkenean naiz eta zu egina izan oso razionala eta oso funtzionala, ose, zure hotxa, zure hotxa da. Ez? Zu gabesten dezunean zure hotxa daukazu. Eta guk daukagu, ba, ahots bat. Eta hori da bere izten gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak ea eta beste batzuentzako ez gera egokienak, edo txarrena gea. Orduan, gehiago da topatzea lan horiek egokia geana.

0: Ez dakit adibidez, zintzatuta gelitu zaizuen beste proiekturen bat, ba. Asko markatzen duena, edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
1: Eriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat, nun, bueno, ba, beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Aldarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorria. Hori nik esango nuke bat, zuk?
2: Ez dakit egia esan, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, Sebasekin burrukan ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, bai komisariotza egiten duten aldetik, adibidez ez, joe Maialen Lujanbio batekin elkartza edo Atxonekin edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak, orduan gai guzti horiek guai dago, lan iteko guai dago. Eta nik uste erakusketak izan diala, hori gehien markatzen diatenak hoiek.
1: Ni komentatuko nuke meta edabeak, zede, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta bueno, ba, ni grafika egiten dunez, taldekoa, eta gero marka sortzerako garaian, hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure, denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzitu da zabez, da, venga, aurrera, aurrela, honekin goaz, poster honekin, ezak izer, eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere, mugarri bezala.
2: Ba, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio soldadoria da, orduan,
0: egitura horiek.
2: Bai, egitura horiek behaiekin zituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, soldatutako, bai, soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
2: Bena, arena oso gordina, ez?
1: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi adibidez hemen ideia zen ez egitea eta bueno barkatu eta hemen dago guk diseinatu nun zatia zen tapruma dela nun koizleak saldu dezaken sortzen duena ez taberna modukoa baina bueno zure produktuekin eta ez genuen nahi izatea ba hori track bar edo no esaten da kamionero pinball klitxe hori, ez? Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, pixkat goziotasun bat emateko.
2: Egurra kalli genuen, zubietako zerrategitik errekondo, oin ez dakit uste ditxita daula, baino, bazen zerrategi bat hor, eta junginan, eta bueno, behaiek ere kamioiak inekarriko deu, lagun bate badaka kamioia, eta, bueno, eta ikusi zuten behaiek ere gaiziala oiteko, ez? Orduan parte izan zian.
0: Diseinuan elementu zentralak arra ez, baina egia da irudiak pixu handia duela, eta gaur egungo gizarteaz edo garaiaz ere esaten da, irudiaren aroan bizi garela. Horrek bere gauza on eta txarrekin ezakit zuek irudia lana bestu zuela kontrara ere, bueno, gizarteko parte zareten enean, horre uste duzue bueno, zer zerri da egitzen dizue horrek, bai. Ze, irudiaren gaur egungo pisua.
1: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso, zagite, erreserbatuak, edo, ez? Osa, edo, gustatzen, eta behin batean ja kontuak, osea, ulertu nuen garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi behar genula zer ginen. Eta hor pixkat hortik doa, ez, irudiaren pixua, zer, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugu, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fisikoan gero mangizu dana webgunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jabi urtu bidelako algoritmoaren monstro arraro bat, nun kentzen digun, bueno, nien ez kapaza menderatzeko.
0: Bai,
1: bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik. Dakagu, ba, hori, ez dakagu presentziarik aktiborik.
2: Bai, noizian behin igotzeitu gauzak, edo...
1: Bi urte da, namazik, guagian igo gabe, osea...
2: Bai, eta gero ere zer akusten dezun, ez? Ba, dibidez, gu hau geha. Osa, nahiko zarrapastrosua geha gero, oso praktikoa geha, ez dugu beste zer behar, osea, ez dugu... edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat, nahi dugu, eh?
1: Bai.
2: Eto iten dalako lan, eh? Baino, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Horun, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
1: Ba, bera, azkenan,
2: argazkilari
1: bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin, osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik, lortu dugu lan gehiago.
2: Bai.
1: Osea, bai oso oso garrantzitsua da. Baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra, eta gauza askoren kontra, bizirauteko, osea, ofiziontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara, ez, baina esan hori da gaur egun, ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
1: bai,
0: ez dakitzuek
1: hori...
0: korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz,
1: bai? Askotan, baina lerantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote da zer esaten duten zutaz zuez zaudenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta mito nahi ez egiten zutena da etiketa ez produktua lando, osea zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada, zure produktua txarra dela, ez dago zer egiteri. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba, salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak, eta ubakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso erresa da horrela. Ba, ezagik, soinua zeinu bezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean, oso erresa da azkenen osagure lana egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezeroen tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlanak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna, esanet, nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez zarete ere ez estudio erraldoi bat, zei zailtasun topatzen dituzu ez, zerreztasun?
1: Ba, egun olaro gita marra dia ezauten aurretik lanen dezun bezeroak dira, eguneko olaro gita marra, eguneko amarra izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lanez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.
2: Baina beti dago zerbait, beti
1: orain
2: dago
1: arte, zerbait.
2: Bai.
1: Nik ere adibidez jotzen dut bestentzako lan egitera. Eta ba, jornada erdian edo...
0: Mm-hmm.
1: Eta batzutan justu, eta beste batzutan... Baina ez, hori bai ezakigula. Mm-hmm. Ezakigula, ezakigu seia bete barru lanik egongo den.
0: Eta errekonozimenduari dagokionez, beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
1: jendia oso, bai.
2: Eta gaur egun gehiago, leheno, sare sozialekin, oen, gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Mm-hmm. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak dakigu horri buruz, ez?
1: Ni uste lehenengo aldiz, baina gai ezalatzea, baina diseinua dagola gure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzak hobetzeko, baina ja iritsi gea puntu batean un mobilaren kasua, suntxitzen ari den guztia, osea, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta hau diseinatua baintitu edo ezateko, edo...
0: Mm-hmm.
1: Zagit.
0: Mm-hmm. Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizu edanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Mm-hmm. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai, zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez, ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
1: Bai, ez, a ber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan euki ditzazken, igeltxero batek, gidari batek, dene, osea, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko bezaetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten nuenean, berriro egingo ez zituan lanak egitea. Orduan, pixka eta hasieran ez, hartzen dituzula, nik lan egiten nuen agentzi baten, eta ezagik, jokoa enpresak. Euskal joko enpresentzako diseinuak egin ditut eta hori da ezagit. Oso latza da, hori da kristona da, hori eta zorionen aspaldi ez ditugulako horrelako dilemarik. Gehiago da, materialak erabiltzerakoan, zerbait, ze nola... Ze ondakin sortzen ari gean, eta...
0: Mm-hmm.
1: Baina, etika eta hori guztiok bezala.
0: Mm-hmm. Zerri, amaitu baino lehen, ze bestela aztu egingo zait, eta gero gelditu naiz kuriositatearekin. Zigarroak aipatu ditugulako, zer ziren zigarroiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
2: Bai, hori da... badago diseinatzaile oso potente... potenteak ditun talde bat bai Primo
1: Arkimaña barkatu, ondo esango moduz kolektiboak antolatutako egitasmo bat mugak arkitektura bienalean eta, Bloom egitasmo hau zen Kristinenea parkean. Mm-hmm. Barkatu itzi da.
2: Ez, aurra.
1: Kristina Nea parkean altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten.
0: Mm-hmm.
1: Baina, interesgarri egitu zitzaien guk ariketa hau egitea. Eta lehenengo aldia... Eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori.
0: Mm-hmm.
1: Ba, diseinatzei talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan... aterazun hau, ezagik barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esanaia edo aurkitu genion. Eta zen, kontatzea nahi badezu, Kristina parkea asko gustatzen zaigu, eta gure ikuspuntutik...
2: Izan ere, egin genuen Kristina Henea Brunet, osea, Kristina Brunetiren erakusketa egin genuen Kristina Henean, eta egontzan garai bat Kristina Heneatik asko ibili ginala, ez? Bai montajean edo bai bileretara, eta orduan, bueno, ikusi genuen beste modu batera, ba, pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta, bueno, besterik gabe hori, ez? Kristina Henea asko gustatzen zaigu, gustatzen zitzaigun, eta...
1: Edo zein hiriri ematen dion, osea, horrelako berdegune batek ematen diona da, hiri batean ez kristona, ez? Biztanlegoari, eta, bueno, guk pixkat, ba, ariketa, humiltasun ariketa edo artifizial bat eginez, egin un, ba, guk ezin dugu hau betu, zikinduko dugu.
0: A ber.
1: Pixkat, ze mueble ingo dugu gau hobetzeko, belarra da bota, ja, etzan zaitezke, hon horrela irakurtzen, ja, hori borobila zegoen orduan, hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
2: Eta gero kontu izan zen nolain?
1: Bai, hor sartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza, eta bueno, bere bi egin zuten, nik hemen ez zunez erregin.
0: Ez, Hormigoiarekin egindakoa...
1: Bai,
2: bai zementuzko telakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan, da nola gogortu, eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genituen, berriz ere negarrez, eta negarrez esaten dut, askotan iten dalako, ez, agobio hortan sartzen zea, eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzen dituzu, eta hemen, ba, Katxarenekin ez, bere estudioan,
0: pentsa, pentsa. Bueno,
2: Oan hemen dazkagu?
0: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu.
1: Inork ez ditu nahi.
0: Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke. Kristina nean. Ba, Itziar eta Sebas nire partetik eskerrak, zuen estudioko bateak zabaltzeagatik, eta bide batez, ba, izan da dira hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, tortzen gatik.

Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, oraindik ere, udan pilatutako kantu zerrendarekin gatoz gaurkoan. Bueno, denetarik entzungo dugula aurreratu dezakegu. Eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tartetxo bat ere izango da. Bueno, oraindik ere berreskuratzen ari gara, uda aste bukatzen ari den honetan. Bueno, errepikatutako bat izango da, baina... Menori guzti izango zuen hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara. Yeah.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Amoranteren doinuekin hasiko dugu saioa. Amorante eta Niño de Elche elkarrekin. Aspaldiko horroak deituriko kantu honetan. Kantu potentea, Amorantek aurkeztu dena, pentsatzen dugu. Laster batean diskoa izango dugu eskuetan.

Bueno, ba, hortxe, Cardi Klein horrela bukatzen da. Disko oso berezi atera duelako, esan dugun bezala, Xarri Xiax, eh? Rock music ere, bueno, gizonetatik zetorren. Sorpresan harrapatu behituen lan horietako bat, eta unik uste dut beti harrapatuko behituela sorpresaz Xarri Xiax. Euskal Herria gatozen, Iraz eta Zain Mendi rap doinuak. Beste behin izeneko kantu atera dute elkarrekin.

Doinu urbanoetan gabiltza murgilduta entzun dezakezuen ez. Bueno, kaso honetan, marmitako trap banda eta kiliki elkartu dira. Tu piel izeneko kantu egin dute elkarreken. Bueno, ea, ze bide hartzen duen ba.

Bueno, ez da giro batetara mugitu dira Marmintako trap bandakoak, ikusuko dugu, ea, bide hau izango den bide berria, edo zertan, ari ote diren bizkaitarrak. June Miau, hau irindarra, Garen bakoitzean izeneko kantua publikatu du, udo honetan.

Txalo kontuak eta entzun ditugu. Bueno, txalo kontu gehiago orain. Raimundo el Canasterokoak ere bueltan direlako. Eta oraingoan bai, berriz ere flamenko kontuetan. Taldea ere moldatu dute. Rumba flamenko arrolako kontuak izango dira mendik aurrera berriz ere. Korcho kantua da.

Hortxe beraz, kortxo kantua esan dugun bezala, Raimundo Elkan Asterok ekarri duena. Bueno, atzo elektronika kontuak aipatu genituen, nazioarteko artistaren, artisten ningunen ere aritu ginen, YouTube taldeaz hitz egin genuen. Bueno, ba, ekarriz genuen Martin Garrix eta YouTube elkartu egin dira. The Fireflies izeneko kantu egin dute elkarrekin. Olako bitxikeria moduan ekarri duguna bestia. Nazioarteko harremanak, aizue.

Beste erkarketa bitxi bat. Snow Patrol britaniarrak eta Kylie Minogue australiarra elkarrekin. These Alarms izeneko kantua plazaratu dute. Eta egiari zor, ba, bitxi egin zegoen kantu egotakoa da, ez du, bueno, Snow Patrolek ez dakigu, disko berria dakaren edo ez. Eta Kylie Minoguek ez du, espero diskorek aterako deneko orain behintzat. Bueno, ikusiko dugu da, zer gertatzen den hemen. Remix eta guztia atera dute, roikarrak egin dugu zer remix bat. Bueno, bat izan da.

Euskal Herrera bueltan. Habek, dirdaia taldekoak dira. Eta gazteiztarra gira, rock alternatibo egiten duten irukoa. Lehendabiziko diskoa kalean zortzi abesti, bere kekoitzi, bere grabatu. Eta hau da, horietako bat, dirdaia bera.

0: ン
1: Wizer talde estatu batu garra. Bueno, hauek disko homonimoa atera du berri dute. Bueno, demora bat bai, ja, ez, musika munduan hauek ere, ez dairik gabe. Fiberskomo eta kompainiak 2001, ez, lauru eta mabian sortu zuten taldea, 2001 aldaketak izan ziren. Gero geldialdiak, etorlako kontuak izan dira bandaren baitan. Bueno, tartean, matxar pasiera mazeguen, gero ez. Baina, bueno, Rivers-Cuomok eta hor segitzen dute, eh? Eta disko berria, esan dugun bezala, atera dute. Diskoa urre kolorekoa, ze, bueno, koloreka markatzen dituzte. Hau da, disko homonimoa lehendabizikoa urdina izan zen, bigarrengoa berdea izan zen, gorria atera zuten, zuria atera zuten, bueno, beltza ere atera zuten, turkes ere atera zuten, eta orain urreko lorekoa da. 20. barkatu, estudioko lana. Shine Again, egin argi berriz, hori izan adukantu honek.

Bueno, bortxe, ez migrazioaren kontuak eta salatzen Musa eta Biko kantuan Guys Killers don este beharrak. Ez baitugu aztu behar, ez? Ze drama dagoen hor, egunero, eta ze behar dagoen, ez? Esku bat botatzeko. Madrid aldera guaz, nez, Euskal Herriar bat artean den. Amanda taldean. Pesadilla en el parque de atracciones. Kantuarekin datoz oraingoan. Ainhoa Arrieta Jauregia, hotxean.

bauaz duran aldera Sweet Rage. Gau honena izaneko kantuarekin. Habek, metal, elektronika, metala, metal industrial egiten dutela esan dezakegu. Ba, hortxe biliko da. Sinteak, metala, Sweet Rage-en marka dira. Gau honena izaneko kantua dau.

0: Andaluziara guaz, bagoaz, Viva Belgrado taldearen bila. Viva Belgrado ere bagenekien, ez, disko berria lantzen eta base bilela. Iaz esan ziguten etorreko zela lan berria. Eta udanetan ari dira kantuak ateraz. Azken aurreko bat ekarriko diziogu. Superfuturu atela betzuten berandago. Hau, un andaluzito maz deitzen da.
1: Esta es la única forma. Repito, esta es la única forma.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: Mundo difícil, evita intensa.
1: Bueno, aurreko astean atxeden hartu genuen guk, eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin, nola ez, astero bezala, Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez, hori bai, eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, ala ere galdetu behar dizut, kasualitatez, aste honetan nikap ikusten egon zara,
2: Sí, barkatu.
1: Nikap, ikusten egon zara kasualitatez. Eskapatu zaizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
2: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
1: Bai,
2: gau eta gau, lan egiten eta bai, gainera orain lan jaialdiak eta lehen esan duzu, datorren astean azken programa, eta egon ez pentsatzen. Ean nola egingo dugun, datorren astean daukat, bueno, Madrilea joan behar naiz, bai, daukagu mundu osoen batxarra, gero zuzenean, jai bat daukagu mundu osoen egite ditu, Noches del Botánico.
1: Bai. Botánico razoaz.
2: Bai, organizatzen ditu mundu sonoro.
1: Begira.
2: Eta arduan, daukagu bilera, gero hori, eta gero itxuli.
1: Eta azkena.
2: Eta zuzenean azkenera joan.
1: Wow, azte astea daukazun aurretik hortaz.
2: Bai.
1: Bueno, eso, ezin baldin bada, ezin da, eh? Eta,
2: baina.
1: Hori ere horrela da, eta nahikoa lan baduzulako, esan duzu bezala begira. Gaina, ez duzu ikusten, egin ikerro rentxak jendari begira dago kezkatuta. Pentsatuz. Es que, azte astea da torrena.
2: Egin berut beste aldizkari bat.
1: Horregatik.
2: Egin behar dut.
1: Horregatik.
2: Ere, egon behar naiz, orduan daukat, eguna okiko ditu, amazortzi ordu ordenabeloaren aurrean.
1: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, bueno, kartela eta egiratuta ordutegiak eta nahikoa bitxi iruditu zen niri, hori ere esan behar dago, ez dago, ez dakit, ordutegi zentraletan eta badaude gauzak, baina, ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustu dut guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, beste izango hiru batera ezin dituzu galdu eta horrelako zeketzei gubertatuko iker. Ni bentsat horrela ikusi dut.
2: Bai, ni, a ber, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez kasuanetan lasturrek, ez?
1: Bai.
2: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditu, ez? Baina garrantzitsuena, azkena eta BBK Live, azkenean promotora globalean pentsatzen txikia dela.
1: Claro.
2: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan lehenengo mailan jokatzea, ez? Promotora txikia da.
1: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
2: Bai, hori da.
1: Eta,
2: dauka, jendeazko badauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde batetik doazela, baina beste aldetik ezin dituzula konparatu,
1: KKR-rekin edo.
2: Eta beste gauza askorekin. Orduan, eta diru fonduekin, eta gauza.
1: Eta aurten gainera festival berriak nik ustut hortik etorri direla, ez?
2: Eta ja, gogoratzen duzu duela urte gutxi, esaten zela jaialdien burbuja hori
1: lehertuko zela eta kontrako
2: zela, eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz, jaialdiak ere bertan bera geratu direla horregaitik, ez?
1: Bat edo beste geratu da hori da.
2: Eta uste dut urte honetan lasturi hori gertatu igual saiola, adibidez bebekaren oigarren urte urrena, eta igual jendeaz espero zuen pelian bat edo es, claro, baina garai horiek amaitu dira.
1: Claro.
2: Garai horiek amaitu dira.
1: Apustuen garaia da orain hemen, hori.
2: Horregaitik baita ere ikusi dugu nola kasu horretan bat batean Kylie Minogue edo sartu dela,
1: zer gatik. Edo o sea, Robbie Williams sartu dela, ez?
2: Williams, zer gatik, ba, zabaltzen zaizulako, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentzia lehen arte. Jendea, espero zuen, zin nire lagunekin txaitaren, espero zuen, joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja ez du behar, bira hundiak jaialdi batean joatea, ze ja berak bakarrik...
1: Betotze ditu estadio.
2: Hori da, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da ba, promotora hundiena.
1: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan. Batez ere, eta hori oso garri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste, bai, beste estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina... Bai.
2: Eta rock eszenan ere ba gauza berdina, ja, auki dugu sorteago urtelo daukagu, ba, artista mitikoa ikustea, baina, ja, beste artista mitikoa txiten badugu, ja, hori...
1: Bai, bai, esate baterako jarri itzagun, ez? Nizerak Tar Style, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken, ez?
2: Bai, baina azkena Tar Style primavera saunen.
1: Hori da gauza, ba, Tar Style, edo, bueno, edo Idelsen kasu, ez? Idels azkena rocken beharrean BBK Lifeen ikusiko dugula, bi aldiz, hori bada.
2: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idels ekartzeko, ba igual hiru kontzertu bi urtetan
1: claro.
2: Kontzertu behar dituzu ba,
1: eta haiek ere
2: realizateko.
1: Claro, eta haiek ere festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela eta ez ba hori ba horlako bai. Zakertatzen dira ba aurre kontu kontuak eta hori guztia.
2: Bai, bai, adibidez baitu Rentzi Jautinekin DJarekin bai. Ba justu kontrakoa gertatu zen. Duela hilabete batzuk gertatu zen bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela,
1: bai.
2: Ja, hogeta bost edo hogeta hamar urteko kidetasuna zeukala
1: festivalarekin
2: eta ba, gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita, dela, ba, atxean dagoen dagoen promotoren, baina berean sartuan ezin duela esetzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zeukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz
1: sensibilizatuago, ez?
2: Hori ongo dela. Eta bitu, bekalefera, lasaitasunez etorri da, eta ja, bigarren urtea. Azeratik, ba, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
1: Beste
2: promotore bat da, eta hori, ba, bueno, alde batetik gauza honak, eta azkenaren gazuan, komentatzen duzuna, karo, azkenan ikusi ditugun taldeak, baina orain, adibidez, Linkin Park beste jaialdi bat.
1: Adibidez, ezin dugula joan, eh, Ike?
2: Bueno, nire esan barut...
1: Bazoaz azkenean?
2: Ni Madrilera, no?
1: Bazoaz! Gobaratzen dut, jaz izan genuen elkarrezketa bat, ningunan, eta sarrerak
2: ez dugu dugu hartu. Adibidez, hori, daukagu... Resurrection Fest.
1: Bai, hori da.
2: Fest. Dago talde handi baten gaina ez sartuta, orduan hor gainera datak hortik beti ekainan edo direla, orduan. Gero eta jende ulertu behar du, gero eta...
1: Bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako bai, guretzako Hellfest urrun dagoen zerbait da, baina estatuetetetik datorren talde batentzat Hellfest ez dago urrun, ez? Eta...
2: Bai.
1: Horrek ere
2: baldintzak gero eta zailagoak dira.
1: Bai, bai.
2: Jaialdi txikien txago eta bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta hortik dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko daude, eta bai daukat input hori esan didatela, gero eta zailagoa dela. Eta ja ez dugu itxegingo taldeen katxei buruz.
1: Bai,
2: ja, programa asko egiteko duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzuk.
1: Zer eskatzen ari diren, ez da?
2: Endaugeta mara mila, berreun mila, larogei mila,
1: Bai.
2: Izugarria da,
1: Bai. Katxo batzuk.
2: Eta ez gaude, itxegiten lehen mailako
1: Ez. Hor urtero agertzen da, berritzen da, zerrenda bat, eta zerrenda hori begiratzen denak. Eta gero, bazetan kontrarere, bai, eh? Espero duzunak sakurako katxea duela, akaso ez duela alako katxerik. Hori ere batzuetan gertatzen da. Eta, bueno, ba, ez esaterako niri gertatu ditzean aurrekoan flipatu nuen. Orozkoko jaietan, Henry Méndez. Tezatu duzu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxa eta 8.500 €.
2: Gero bai, eskiz.
1: Eta esatu duzu, nola posible Henry Méndezek 8.500 € kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira relakoak, 40.000, 60.000, 80.000.
2: Gero ez, egia da, argi dagola baita ere, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere, oso hori ere tema...
1: Baina, aztertzekoa da.
2: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean, ulertzen dut, ez, azkenean udaletxe bat da, baina...
1: Bai.
2: Agia da, hor, erabiltzen dutela guztion edo dirua, ez? Eta mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, edo kulturetxe asko egiten dute, profesional era oso ondo,
1: bai.
2: Baina beste batzuk...
1: Bai, aldutena batzuetan, eta beste batzuetan, bai. Etortzen dezkio, ez, bulego batzuk, eta uste dute hori dela bidea, eta, ez, bai. Ba, onartu dagoena, eta, bai.
2: Hori... Bale, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude horrein feriak eta hori, ez,
1: hori
2: asko aztertzeko, eta, bueno, sektore guztietan bezala gauza asko betxeko.
1: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, entzuten duzu eta ulertzen duzu ez nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musika karri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehendabizeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa talde ez da, lehendabizeko akarri diguzuna.
2: Bai, Bretxa hemen entzun dugu hemen Bretxa programan. Egia da proiektu bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa. Ba, atxean dago... Gorka Beunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Beunza Naia, Guillermo Mutiloa beteklatuan, da musikari mitikoak hori Iruñako eszenakoak, urrengo diskoaren aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu, eta, bueno, hau da, nagoela aurkezten, eta Mystic Piano da. Lada, Akaballo diskoaren laugarren aurrapen kantua, eta, bueno, oso bitxia gainera, ze, bueno, baitere proiektu hau gauza berezekin jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikal, ba, parametro tipikoak mugitzen, ez?
1: Bai.
2: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo, gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, intxulek entzungo dute nola, ba, azten da, abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton oinarri batekin, ez, gero ja, bigarren zatian, ba, sartzen dute beste erritmo bat, ba, dago, horaz handiren, reggaearen inspiritutako, ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze bueno, komentatzen du historia bat, kontatzen du ba umorearekin, eguneroko ba enpresa batean dagoen hori bulego batean, ba bilera batean, nola eramaten den eta ze jausak hartatzen diren eta bueno, nahiko bitxia. Eta bueno, hori da proiektu hau, oso berezia, gauza ezberdinak egiteko mezuarekin, kritikarekin eta modu original batean, orduan ba hori da Bretxa, eta beti gainera beti disko berria, musika berria eta oso interesgarria, hori aldentzen da parametro betiko parametroetatik.
1: Begira, bai, eta askotan esan duzun tokitik, ez? Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez? Holako artistak elkartzen direnean. Ba bueno, ez zerbait berria sortzeko egiten dutela, hau da, baitu zenbait proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gehituz. Bueno, Mystic Piano, osan dugu bezala, bretxa talderena, hori da, gaurko lehendabiziko kantua.

0: Bilbotarrak.
1: Ados.
0: Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute beraien 25. Urte hurrena talde bezala,
1: wow.
0: Eta ospatzen dute 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, hori 7 pulgadetakoa izango da noski, hori da, vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala hori da, aurkitu daiteke, beraien Bandcampean. Eta beno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, talde hon normalean, ba, rock abiadurarekin, ez, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta goza berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta, bueno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin,
1: ez?
0: Eta hori da, eta hori, beraien eragina daukate, ba, irurogeita hamar eta larogeita hamar hamarkadako taldeak, eta, bueno, gauza bitxe egin dute, gainera, grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako musikariarekin.
1: Silver Recordings
0: estudioetan. Eta hori nastu da, hori Santi García, nastu Santi García, Ultramarinosko, ba, hori, estudioetan, Costa Bravan. Eta beno, nahiko interesgarria, induten bira edo hori, ba, hori gainera, urte horrena.
1: Hemen ikusten ari ez bi gauza bat Branka estudioak egin duela zala. Askotan agertzen zaigun Branka estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean ikusten ari naiz.
0: Bai, asko, bai. Oi,
1: ba, asko gustatzen zaizkit izenak. Zedat, Ojalá Me Muera Records. Quebranta Records de Banaketak. Conspiración de Iguales Records. Chibani Records, Ni un pelo de rubias Records eta Monos sobre rueda Records. Hau da, zigiluen izenak asmatzen ere batzuk hartzen dituzte lanak, eh?
0: Bai. Daude hor, bai, hemen Euskal Herrian... Ja,
1: txikiak direnak, ez?
0: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, vinilora, viniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, zigilu ezberdinek, ba, Ezberdinen artean egiten dute eta...
1: Elkar lagundu
0: eta... Bai.
1: Bai, bueno, azkeneko denboratan ikusten ari gara, argitu dira agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunez, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugun bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, ba, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala. Hau da, Kordura, taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez? Talde, bueno, bai, hau eta osturte detetzen dituena. Jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut, ja, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez? Beti kanpora begira, ulertzen dudala, baina beti, ai, ez? Nik hori ere apustu bezala ikusiko nuke, Hau da, kanpotik ekarri 4-5 erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste 3-4, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, ala ere, azken urteetan, bazkena lehenengo taldeak, normalan euskaldunak ziren, uste dut, bai, aurten, adibidez, lehenengo egunean,
0: Nil
1: jotzen du, bigarrenean,
0: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
1: Bai, hori da, eta lepora.
0: Eta lepora, bai.
1: Bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer, ostiralean.
0: Egongo da zerbait, eh?
1: Bueno, dago ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
0: Ba, ez da, gauza beti sartzen dituztela Arabarrak gainera, ez? Azken Arroken hori bada, ez ban, Nilen kasua, mon, Aramaiokoa da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, Arabarkuota ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bueno, barlako kontuak ere zaten dira, Bigarren egunan ez dakit, Nik ere begiratu beharko nuke, kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
1: Bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
0: claro.
1: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
0: Bai, ze asko.
1: Hori super ideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirok egoten, bai. Fujirok egoten joan nintzenan, horrela gauzak zaudela. Frikara izugarria.
0: Ba, claro.
1: Ia hor taldeak, baina beste gauza bat ematen zion, ez?
0: Eta... Bai, eta gero, niretzat, nik iazko edizioan esaterako, ez iruditzean, kasi kontzerturik onena, ikusi nuen guztietatik, eta esate duzu, ez? Euskaldunak direlako zerretik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta gero ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiagia ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula. Ba, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurritzen duzulako atzerriko ere. Baina, bueno, bertakoei, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
1: Ba, egia ere... dagoela trasbidez, dagoer bi eszenatoki, orduan egin al izango litzatekela, ba, karpa batean trasbilen jotzea bat talde, kanpoko talde bat, eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan, egia da hori ba, teknikoki eta dena ba, dena
0: Komplikatzen da
1: eta noski gainera ba ere seguro justu dabiltzatela.
0: Bai. Ostras, Trasbilen goi ongo zen bikoteko formatuko taldeak jartzea adibidez.
1: Bai, egiten da Trasbilen ba kanpoko taldeekin, baina bai batzutan lokoteak edo dira, baina askotan bikoteak dira eta
0: egurra.
1: Bai, desugarria, baina bai eta gainera mandetzen dute hori bueno, da Trasbilen politika hori dela, ba, musika oso basatia, ez primitiboa, eta...
0: Salbo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, hori izan zen momentu eneko epikoa. Bai, ez? Horrelako musika basatia, eta jendea beti beteta, Trasbil dago beti beteta. Hori ere esan beharra dago. Egiten duen beroarekin batzuetan bertan.
1: Bai, aukera ona da... jendearen txat, ba, ikusteko bat batean talde bat, eta ikusteko ba, talde hau euskalduna da, eta deskubritzen duzu, eta gero ja hori da pausu bat talde bat ezagutzeko, eta gero ja jarraitzeko, ba, aretoetan.
0: Hori da katapulta modu.
1: Askotan, hori da nire txat jaialitako gauza honena. Ikustea taldeak, ba, ez dituzula ezagutzen, edo ez sinatekela kontzertu batera
0: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordainduz ez egizea aretotara, baina kero deskurrutzen duzu, desatu duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datuzenan bazoaz. Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdiparera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen berri, ez dudan, Nuz deitzen dira.
1: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai, bai, bai. Alare euskaraz.
0: Bai.
1: Besten dute. Duela, bueno, pasaren astean publikatu zen beraien lehen lana, lau abestiko epe bat, ara eta hemen, ditu dutakoa. Eta beno, nahiko... Bueno, nahiko interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
0: Ez da huelako.
1: Hori, ez dakit, hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta, bakarri dakiren da hori, rock alternatibo euskaraz, lehen epea, eta beno, nahiko epe rock, bueno, aukeratu lehenengoa, kondenatu abestia, seguraski lau abestietako ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta beno, ba, hor, ikusteko, jarretxeko bat aldea, oia nola zer eskintzen digun etorkizunean.
0: Begira, oraintxe sartu naiz haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025an jarri zutela nola baiteren martxan, guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 25an ikusten ari naiz hemen, eta gero ikusten ari naiz jartzen dutena, eta diote, zarata vibrazioa eta energia, hori da beren laburtzeko modua guztia. Bueno, ba, eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa. Ba, izango da taldeki diren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilboan elkartuko ziren edo. Ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen, ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak dinela, eta, bueno, espazio autogestionatuetan batez ere, bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek,
1: Bai, bai, joko dute 20an, Gaian, basurtoko jaietan.
0: Begira.
1: Azte nagusian, Bilboko azte nagusian, bi
0: data dituzte.
1: Bi data dituzte, bata 27an Anbigun, hau da, ustaila 27an, eta bigarrena...
0: Azatokia.
1: 24an, eta...
0: Esan ezin dena.
1: Hori da. Adibidez baitare, irailean joko dutela Inkesta Rocken.
0: Begira.
1: Eta amabian kobrarekin. Ah, ez, en la cobra, bakar. Es que dago, leku bat autogestionatukoa.
0: La cobra. La cobra deitzen dena.
1: Deustun.
0: A begira.
1: Belik ez nahi segon, baina... Begira. Ordoan... Ba, bueno, oro daude...
0: Bai.
1: Eta mugitzen ari
0: da. Bai, horregatik, disko dut dena aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Zuri, gari batean bezala, ez? Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero berokoak. Ba, kondenatua kantua, Nuz taldearena, NUZ, hori da, entzun behar duguna.

0: Txe, egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixkat intrigarekin gainera. Txao, amigo, ja agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin nago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, agur, itxegiten ari gara, posible, Euskal Herrian
0: bai.
1: Egin den disko, elektronika disko mitikoena.
0: Begira.
1: Bai. Orain urte honetan hogeta mar urte betetzen dira disko hau atera zenetik.
0: Ados.
1: Ba, historia da, 1900 eta 1996, José Luis Rebollo, Bilbotarra, Madelman.
0: Ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez, Txiko Etxikakoa dela.
0: Amigo.
1: Amigo.
0: Ados.
1: Batean, orain dik, estatu mailan eta bueno, eta Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen, pizkanaka, ostena egiten, baina gero, gauza gehienak atzerritik zetozen, eta orduan hasi zen, estena, bueno, Bristolena, agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen, Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen, munduan ez, gora joaten ez. Eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen igotzera eta baita artistak egotea. Laurogeita hamaseian José Luisek Madelman bezala Palaiz disko atera zuen eta izan zen bomba bat, bomba izugarria. Nigo garatzen dut gainera urte horietan, bai, elektronikarekin hasi, zenik ez nuen euki bakarun bat, dance edo bakarau, bai eukin nuen, teknotronik eta hori oso gaztean nintzen, baina batean, agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren, orduan elektronika pizka bat, jende askori gustatzen zitzaigun, estigma bat zeukala, entzuten genuen zen bakalau, eta ez orduan hori zitzera gustatzen. Eta batean, hasi zen, musika elektronika burua jende askori aldatzen ze, komentatu duana, breakbeat, house estilo bat, tekno, hip-hop, horrelako musika ez, agertzen eta jendea askori burua aldatzen ez. Eta kasu izugarria zen, batean, disko hau hemen egin zela, eta estatu mailan bomba bat izan zen. Honi gogoratzen dut, Rock Deluxek, Dance Deluxe publikatzen zuela udetan, zen liburu berezi bat elektronikari buruz. Normalean zen, bueno...
0: Rockeragoa,
1: baita, edozen gauza... Zeruken, baina... gero gauza berezi bat elektronikari buruz. Eta goratzen dut nola, amarkadorietako diskoen zerrenda hartzen denean, disko hau, hori, pelotazo bat izan zen.
0: Bai.
1: Pelotazo izugarria eta gainera, bueno, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia ingo dela remasterizatua, urte horrena ospatzeko, hogeita hamargarren urte horrena ospatzeko, eta prentsa horra bat horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, izan zela estatu mailan lehen la primera obra completa de electrónica, izan zen...
0: opera prima bat, ez?
1: Bai, gauza hau, emendik ateratzea garai horretan izan zen frikara bat. Kraftwerk elektronika bere momentuan bezala, ez? Eta gero egia da, José Luis beste alde batetik joan zela, ez bakarri Txiko Etxika baita ere, nire bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau eta eukizuen estanda hori pizka bat beldurra edo eman ziola, izan zen presio izugarria. Claro. Batean egite hau,
0: Bai, da ondo egin, eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari, eta ez? Ba, bazkenean, autosegentziak sartzen direnean, ez dala gauza berri bat, autosegentziaren kontua. Ematen du zerbait berri dela, baina begira, ez? Lauro gita maseian, egindako disko batekin ere, balako itotasun bat sartu, eta...
1: Bai, eta gau, yes. Gainera gauza bat egiten duzunean, presiori gabe nahi duzuna, claro. Gainera... urte horietan zaudela esperimentatzen gauzak, zuretzat egiten gauza bat, eta batean daukan reperkusioa izugarria dela, eta jartzen dizutela gainera, izen ondien
0: arboan,
1: eta claro, batean...
0: Dena aldatzen da.
1: Dena aldatzen da, eta hori uste dut pizka bat ere gertatu zela, baina, bueno, hori, balorean jarri behar dugu disko hau, gainera hori, zorionen zorain, gainera, disko hau esen viniloan publikatu, eta orain publikatuko da, ekainak amabian publikatuko da, eta beno, hori oso berezia joan nintza, hori da.
0: Zuretzako opari bat.
1: Bai, urte asko atxera botatzea, zelo gari horretan, bueno, nire kasuan base bat urte dituen. Ogei urte.
0: Egeta, gaztea zinen.
1: Bai, hori da.
0: Zu! Horten mende erdi, ez da gutxi, Hori ere esan beharra dago. Hori ere esan beharra dago, haizu. Hori
1: ospatu. Izugarria.
0: Hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunik laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, esan nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea, duela, ez? Gure gurasoak edo...
0: Eta horrela sentitzen dugu, gero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure gurasoak zaharrak ikustu baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gaztea gara, gure gurasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina ez oso gazte zaude, esan da bezala, animo, datorkizunarekin, datorren astean, eta, bueno, eta lehenago edo berandoago, elkartuko gara, ze datorren astean, bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da, ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Azken kantu parea gaurko bukatzeko Wolf Alice lehendabizi talde britaniarra. Iaz atera zuten diskoa, baina kantu berriarekin datoz orain. Hammond

Zenbilagoaz, Andrea Santiago Giraio honetan aterako du lan berria, eta hemen Diego Caserekin batera egindako kantua aurkeztuko dizugu. Espero sacarte de mí con otra canción, izena duna. Con esta canción, barkatu. Andrea Santiagoren berriena, beraz. Honekin gaurkoak kito, biarritzuliko da musikaria. Onda izan nahi jo.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.